0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів вразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть на світовий ринок. Це не тільки вдарило по фінансовому фундаменту військової машини Москви, а й свідчить про нові можливості українського флоту далекобійних безпілотників. Кремль намагається приховати реальний масштаб збитків, але відомо, що Україна сфокусувала свою увагу на портах Балтійського і Чорного морів, через які Росія відвантажує нафту на експорт. Це відображає рішучість Києва позбавити Путіна надприбутків в умовах різкого зростання світових цін на нафту. До початку бойових дій на Близькому Сході вважалося, що російська економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро переповниться. Однак Київ не збирався пасивно спостерігати за тим, як Москва утримує вигоду зі світової енергетичної кризи. Кроком у відповідь стало різке посилення атак дронів на російські порти. Логіка тут гранично проста. Високі світові котирування втрачають будь-який сенс, якщо у Росії не залишається технічної можливості завантажити танкери і відправити сировину закордонним клієнтам. Дослідження агентства Reuters наприкінці березня показало, що удари по портовій інфраструктурі тимчасово скоротили експортні можливості Росії приблизно на 40%. Ще одним свідченням ефективності української стратегії стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський і впливовий глава його офісу Кирило Буданов отримували від західних партнерів прохання скоротити інтенсивність ударів через побоювання із приводу їхнього впливу на світові енергетичні ринки. Поки що Україна цьому тиску не піддалася. Від початку 2026 року ціла низка чинників сприяла тому, що повітряний наступ України став значно ефективнішим. Головною причиною є безперервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно з аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників країни. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у захоплення. глобки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялася багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в Україні нових безпілотних і ракетних можливостей. Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок

0: безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв Плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної

4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера плюс».

0: для довідки.
1: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує «вайтліст» режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів, ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам

0: Ратом значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносини з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за два місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна суперяхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Парадоксальні асоціації з результатами виборів у Болгарії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Голосування за популярного генерала Румена Радєва – це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Усі оцінюють результати виборів у Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радєв є проросійським тощо. А мою увагу привернули парадоксальні асоціації, які пов'язані з переможцями цих виборів. Перемогла на виборах партія «Прогресивна Болгарія», яку видання «Європейська правда» називає болгарською версією партії «Слуга народу». Болгарії зараз теж буде монобільшість, однопартійна більшість. І ця партія теж створювалася поспіхом, під впливом коротких дедлайнів. У виборчому списку цієї партії багато логопедів та педагогів початкових класів, ветеринарів, акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців, представників страхувального бізнесу і навіть продавців-касирів. І ця партія, скоріше, є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення, чи не повториться партія суперечливу долю «Слуг народу». Але на чолі цієї партії генерал, який ще недавно був президентом Болгарії. Однак президент в Болгарії – це не те, що президент в Україні, оскільки Болгарія є парламентською республікою. І тому реальна влада в руках прем'єр-міністра, а не президента. Саме тому генерал Румен Радєв достроково пішов з посади президента і претендує на статус прем'єр-міністра. І голосували болгарські виборці перш за все за нього, а вже потім за його партію. Це нам теж щось нагадує. А щодо голосування за популярного генерала, це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Але є проблема. Болгарський генерал має репутацію проросійського політика, і тут вже асоціації на вибір від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов'язана лише з темою проросійськості. Фахівці з Болгарії кажуть, що Румен Радєв більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних. Тому навряд чи він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. У Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союзу і від економічної та політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати. І ще одна асоціація наостанок. Як я вже згадував, Болгарія є парламентською республікою, і в цій країні є багато проблем, схожих на наші. Корупція, вплив олігархів, слабкі партії, державні інституції, постійні політичні скандали. А оскільки у нас є чимало прихильників переходу до суто парламентської республіки, це як реакція на де-факто президентську форму правління в стилі Володимира Зеленського, зверну увагу на те, що в Болгарії за останні 5 років відбулося 8 парламентських виборів. Це такий собі веймарський синдром нестабільної парламентської демократії. І ця проблема, хоча й не завжди, але доволі часто призводить до попиту виборців на сильну руку, яка має навести порядок. Тому це велика ілюзія, що сам по собі перехід до парламентської форми правління подолає деформації нашої молодої демократії. Може бути і зовсім навпаки.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфті, мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу армію у вільному світі. Ветеран іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли із тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити в російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гупака для розваги московиців. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфті, мусульман України.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: від пусти його.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

Українці віком 40 і більше років можуть замовити скринінг здоров'я через Дію. Запрошення пройти обстеження надійде у застосунок на 30-й день після дня народження. 2000 гривень надійдуть на Дія-картку, а витратити їх можна буде на вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень з оцінкою ритму пульсу, маси тіла, зросту, індексу маси тіла, окружності талії, на збір скарг і симптомів, лабораторні дослідження, ліпідограму, глікований гемоглобін, креатинін, електроліти, електрокардіографію, добовий моніторинг артеріального тиску, консультації із рекомендаціями зміни способу життя, оформлення направлень до лікарів-спеціалістів, а також післявізитний супровід.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Класична пастка про стратегічний глухий кут в іранській війні. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень. На тлі провалених переговорів подвійної блокади та стратегічного глухого кута в іранській війні змушений повторювати – стратегія повинна передувати діям. До лютого 26-го року закриття Ормузу було елементом стримування, загрозою, яка мала цінність саме тому, що її ніколи не застосовували. Як тільки табу було зламано і ринки, страхові компанії та флоти відреагували, ця карта назавжди змінила свою природу. Вона більше не є ядерною кнопкою, яку страшно натиснути. Вона стала інструментом, який вже використали і пережили. Тепер Іран має доведену здатність, яку раніше позиціонував лише як теоретичну загрозу. Іранський режим набув нових ознак і за своєю суттю це новий режим «Ісламська республіка 3.0». У чомусь Трамп правий, коли говорить, що він змінив режим. Проблема в тому, що не в кращий бік. Парадокс консолідації тут проявляється в тому, що хоча військовий та економічний тиск зазвичай має послаблювати систему, у цьому випадку він дав оновлене відчуття мети. Це не новий феномен. Так працювала іранська система з 1980 по 1988. Так було у 2019 після вбивства Сулеймані та після ударів по ядерних об'єктах у 2025. Зовнішній тиск активує механізм облогової ментальності, який консолідує базу режиму навколо ідеї виживання. Але 3.0 – це точне визначення ще й тому, що це не просто та сама система під більшим тиском. Це система з якісно новим керівництвом. Квір як домінуючий актор. Мочтаба Хаменеї як потенційний спадкоємець із новою операційною рамкою. Готовність ескалювати і готовність говорити одночасно. Іран дуже добре рахує витрати та вигоди, просто його функція корисності інша, ніж у раціонального актора західної системи. Виживання режиму важить більше за добробут населення. Ідеологічна легітимність важить більше за економічну ефективність. Це не відсутність розрахунку, це інший розрахунок. Ця різниця принципово важлива практично. Якщо розрахунок є, то він піддається впливу. Якщо його немає, немає і переговорного простору. Можна погодитися з цілою низкою експертів, які стверджують, що США зараз перебувають у гіршому становищі, ніж до початку війни. Раніше США та Ізраїль могли погрожувати ескалацією як важелем тиску, але зараз ескалація вже відбулася, і Іран вижив. Закрив протоку і отримав нові важелі. Погроза «ми вдаримо ще раз» тепер звучить менш переконливо, бо перший удар не досяг декларованих цілей. Це класична пастка ескалаційної логіки. Кожен наступний крок вгору або потребує ще більших ресурсів, або демонструє неспроможність. Іран це розуміє. Звідси і нова готовність до розмов паралельно з готовністю до ескалації. Те, що срібної кулі у цій війні немає, здається зрозуміло всім зацікавленим сторонам. Але залишається відкритим питання, яка архітектура угоди дозволить кожній стороні подати її своїй аудиторії як перемогу. Для США ми зупинили ядерну програму, для Ірану ми вистояли, закрили протоку і тепер отримуємо гарантії. Ця асиметрія у визначенні успіху є реальним переговорним простором, якщо хтось зуміє його використати.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Турбує біль у спині? У вас виявили грижі міжхребцевих дисків? Ви маєте проблеми із опорно-руховим апаратом? Клініка Аксімет – це сучасні алгоритми діагностики і лікування захворювань нервової системи. За консультацією звертайтеся за телефоном 044-390-5500. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні діє державна програма навчання водінню для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Вона дає змогу безкоштовно пройти підготовку на спеціально адаптованих автомобілях. Скористатися програмою можуть ветерани і ветеранки війни, члени їхніх сімей, а також члени сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України, які мають інвалідність незалежно від причин її отримання. Крім того, потрібно мати медичні показання до керування транспортним засобом. Щоб пройти безкоштовне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання. Заяву можна подати у паперовій або електронній формі. До заяви необхідно додати копії паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків, індивідуальної програми реабілітації, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни. Члени сімей додають до заяви копію свідоцтва про шлюб для дітей, свідоцтва про народження. Також у пакеті документів має бути медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом та одна кольорова фотокартка розміром 3.5 на 4.5 сантиметри. Після перевірки документів підрозділи з питань ветеранської політики укладає тристоронній договір про надання послуг із ветераном, ветеранкою війни або членом його/її родини та автошколою. Оплату навчання повністю здійснює Міністерство у справах ветеранів. Обрати спеціалізовану автошколу та дізнатись більше про навчання можна на сайті проєкту «Безбар'єрні автошколи» за адресою drivability.mvs.gov.ua.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Про активізацію ворога під Покровськом заявляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Російські війська активізували наступ майже на всіх напрямках і проводять масштабне перегрупування своїх сил. За словами Сирського, наразі Покровський напрямок є найбільш критичною ділянкою, де ворог зосередив угруповання чисельністю близько 106 тисяч особового складу. Окупанти намагаються тиснути на українську оборону, використовуючи кількісну перевагу у живій силі. Крім Покровська, висока інтенсивність бойових дій фіксується на Куп'янському, Костянтинівському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. Також активні дії противника спостерігаються на ділянках поблизу державного кордону з Росією. Олександр Сирський наголосив, що противник не просто атакує, а здійснює передислокацію підрозділів для посилення наступального потенціалу. Раніше у Збройних силах України повідомили, що командир 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Євген Ласійчук провів низку координаційних нарад для посилення оборони Покровської агломерації та синхронізації дій підрозділів на найбільш складних ділянках. Також повідомлялось, що окупанти намагаються витіснити сили оборони з північних околиць Покровська. Кінцевою метою ворога на цьому етапі є створення умов для подальшого просування в напрямку населеного пункту Шевченко. Президент Володимир Зеленський на фронті зустрівся з бійцями бригади, яка воює на одному з найактивніших напрямків на стику трьох областей. Про це сам глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Він зустрівся з бійцями 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Бригада тримає оборону на Олександрівському напрямку. Нещодавно Збройні сили України там звільнили від окупації 12 населених пунктів. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті. Після нього із доповіддю виступив командир бригади про оперативну ситуацію в смузі оборони. Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького 3-го ступеня і за мужність 2-го, 3-го ступенів. Нагадаю, саме на цьому напрямку Збройні сили України провели серію успішних наступальних дій. В рамках операції українські захисники звільнили від окупантів 9 населених пунктів, ще 3 повністю зачищені, а робота над звільненням кількох інших триває. Словацький прем'єр Роберт Фіцо, ймовірно, повіз російському диктатору до Москви сигнал про те, що глава нашої держави готовий зустрітися на рівні лідерів для завершення війни. Про це заявив радник президента Дмитро Литвин. Він розповів про Володимира Зеленського з Робертом Фіцо. про зустріч, під час якої той спитав, на що налаштована власне Україна, і президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення, каже Литвин. Він зазначив, що напевно у цьому ключі Фіцо і буде спілкуватися. Раніше секретар МЗС Словаччини розповів, що прем'єр-міністр країни під час візиту до Москви передасть Путіну послання від Зеленського. За його словами, Фіцо також може отримати від очільника Кремля цінну інформацію щодо того, як російський диктатор бачить зусилля щодо завершення війни. Нагадаю, напередодні прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков заявив, що російський диктатор готовий до діалогу з усіма, у тому числі з ЄС. Водночас він зазначив, що самостійно пропонувати відновлення зв'язків країна-агресорка не планує. Ну і на сам кінець про перемир'я. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає, що воно триватиме навіть після 11 травня. Під час спілкування з журналістами у Трампа запитали, чи очікує він, що оголошене ним триденне перемир'я між Україною та Росією триватиме довше за цей термін, на що лідер Сполучених Штатів сказав, що це цілком можливо. Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп напередодні ввечері заявив, що між Україною та Росією буде аж триденне перемир'я 9, 10 і 11 числа, а також відбудеться обмін тисячі військовополонених з кожної з країн. Глава Білого Дому також висловив сподівання, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної і важкої війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ранковому ефірі 2 години проведу. Субота, 9 травня на календарі. Що відбувається, друзі? Дуже стрімко рухалися події вчорашнього вечора. Чули зараз в новинах, Дональд Трамп оголосив режим тиші між Україною і Росією на 3 дні. 9, 10 і 11 травня анонсував обмін полоненими. Потім зауважив, що перемир'я між Україною і Росією може тривати довше. Президент Зеленський підтвердив припинення вогню на 3 дні. І великодушно дозволив Путіну проводити парад у Москві. Там прошепіли, що не потребують таких дозволів. Ну, а Марко Рубіо, держсекретар США, зазначив, Сполучені Штати готові продовжувати посередництво між Україною та Росією, але переговори зайшли у глухий кут. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Ну, а поки розкажу вам і нагадаю про традиційне вже ранкове голосування. Стосується воно якраз оголошеним Дональдом Трампом перемир'я. Нагадаю, ще раз, з 9 по 11 травня воно триватиме. Що це було, запитуємо у вас сьогодні вранці. Варіант номер один – Путін настільки боїться, що дзвонив і просив допомогти Трампа. Другий варіант – Трамп зрозумів, що Україна і без США зараз доб'є ту Російську Федерацію. Ну і третій варіант – може треба терміново відволікти увагу від Ірану. А таке запитання, такий третій варіант. Будь ласка, голосуйте на нашому сайті radio.nv.ua, а ближче до 10 ранку по відомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ну, а говорити ми зараз будемо про війну і ситуацію на війні, і що того режиму тиші, як ним можуть скористатися і українські війська, і росіяни, що можуть придумати за ці три дні. На прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість, це Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор у відставці. Пане Олексію, доброго ранку, слава Україні!
5: Героям слава, доброго ранку.
2: Слухайте, ну насправді дуже така раптова і несподівана історія із цим перемир'ям. Пам'ятаємо, закликала до нього Москва на 9 саме число. Дуже Путін хотів провести цей свій парад Побідобєсія на Красній площаді. Україна йшла на випередки, говорила про те, що так давайте раніше, давайте 6 числа. В Росії нас не послухали, перемир'я не розпочали. І тут навіть Дональд Трамп чомусь виступає із відкритою пропозицією про те, що 9, 10 і 11 травня оголосити перемир'ям між Україною і Росією. Пристає на цю пропозицію президент Зеленський, каже, добре, і навіть це було для мене особисто дуже смішно, видає спеціальний указ про те, що дозволяє Путіну проводити парад на Красній площаді у Москві. От скажіть, будь ласка, що нам нині про це перемир'я розуміти, скільки воно може утриматися, ну і відповідно, чи могла Україна не погодитися?
5: Ну, не погодитись, ну, теоретично, звісно, ми могли не погодитись, але якщо про це анонсує, і можна сказати, по великому рахунку просить нас президент Сполучених Штатів, щоб ми не були по параду в Москві, то ну, нам варто все ж таки дослухатись до цієї пропозиції, як би нам це не було неприємно. Бо ми планували, що все ж таки Побєда Бєсія не відбудеться, що будуть там літати наші дрони, може навіть без вибухівки, але ну, це була б більше політична акція, ніж військова. Показати, що навіть вся протиповітряна оборона, яка там є навколо російської столиці, вона не здатна зупинити наші дрони, ну і так далі. Тобто все те, що ми очікували, дуже хотілося нам все побачити, все. Ну, на жаль, цього не відбудеться. Добре, що дали дозвіл Росії нам проводити парад. Це виглядало трошечки так цікаво.
2: 100%. Мене також дуже зацікавила ця історія. Я потішилася вчора, коли прочитала цю інформацію. Так.
5: Да, наскільки це примір'я буде продовжуватись, головне для Путіна було парад. Це була головна його мета. Далі. Ну, дай Боже, щоб відбувся обмін полоненими, вкрай важливо забрати наших людей з російського полону, але перешиття, ну, можна буде перевірити перешиття, воно закінчиться з боку росіян сьогодні ввечері або вночі. Не проведуть парад, потім буде певна пауза, може якась після обіду. Потім вони звинувачать нас в тому, що ми порушили перемир'я, і я впевнений, що бойові дії і нальоти повітряної атаки на нас будуть відбуватися вже в цю ніч.
2: Ну, Україна каже, що дзеркально відповідатиме, не битиме по параду в Москві, бо ж Зеленський пообіцяв, але щодо решти Росія діятиме дзеркально. Так, в українській владі формулюють, да, цю історію, будемо діяти дзеркально, вони не стріляють, ми не стріляємо, вони не запускають ракети, ми не запускаємо. А що зараз?
5: Їм головне було парад, далі все. Я не розумію, про які продовження перемир'я, про які там знову ми чуємо від Трампа, що ми на півкроку до завершення найгіршої, як він сказав, найважчої війни після Другої світової. Це після того, як декілька днів тому Пісков, речник Путіна, сказав, що ніяких домовленостей з нами не буде, допоки наші війська не вийдуть повністю з Донбасу. Ну, тут якось не складається.
2: А що, яка ситуація станом на зараз із перемир'ям? Тому що я читала повідомлення, що станом на ранок затишшя по ударних безпілотниках у повітрі, одинарні, розвідувальні, все ще присутні уздовж лінії бойового зіткнення. Знову-таки, всі вичікують, хто перший вдарить, в кого перше здадуть нерви. Як це виглядає?
5: Ну, розвідники будуть літати, це не є бойовими діями. Тут, ну, їх вважати, що якщо літає розвідник наш чи навіть російський, що це є продовження бойових дій, ну навряд чи це можна так трактувати. А удари, да, це порушення. І ну ще раз, ну порушити, ну скільки це було вже перемір'я, скільки разів знову ми домовляємося, ну скільки можна. З ними домовлятися, про що з ними домовлятися? Ну 100 років тому сказали, що не варто з Росією, нічого, не варто папери, на які підписані договори з Росією. Ми знову очікуємо, що от цього разу росіяни точно те, що вони сказали, виконають. Не виконають. Ну, знаєте, хочеться вірити.
2: Ці ж опридання не віряться з трудом, кажуть росіяни, дарити російською процитувала. Ну, а власне, як перемир'ям на ці 3 дні може прагматично скористатися Україна? Що ми можемо зробити на фронті? Можливо, це прикидання сил, можливо, це укріплення якісь. Що нам зараз найважливіше?
5: Ну, за 3 дні можна перекидати, а навіщо нам перекидати війська? У нас такої потреби немає. Там, де є найбільш активні бойові дії на Покровському напрямку, на Гуляйполівському напрямку, там нас туди перекидати додатково поки що немає необхідності. Ворогу не вдається зробити якихось суттєвих просувань, ті сили та засоби, які там є. Їх вистачає для того, щоб утримати оборону, робити контрудари. За 3 дні можна привести до ладу зброю, привести до ладу техніку, перепочити, виспатись. Тобто тим людям, які на нулі, це можна зробити, так звана тактична ротація. Провести певний облік, чого не вистачає, щоб тилову службу забезпечили. Ну там десь зіпсувалось, там, я не знаю, берці зіпсувалося, у когось зіпсувалося, чи бронежилет там треба поновити. Тобто провести таку невеличку інвентаризацію, ну, хоз роботи провести. Як в армії кажуть, ПХД, паркохозяйственний день.
2: Угу. До речі, про ситуацію на Покровському напрямку. Напередодні її коментував головком Сирський. Каже, на Покровському напрямку армія Росії зосередила близько 106 тисяч особового складу. Також повідомив, що Росія активізувала наступальні дії фактично по всій лінії розмежування і проводить перегрупування військ. Зрозуміло, що інформація станом на вчорашній день, тобто коли ще не розпочало діяти перемир'я, тим не менше, до яких дій зараз під час перемир'я може вдатися Російська Федерація, і оці 100 тисяч особового складу – це для нас про що на Покровському напрямку?
5: Ну, це навіть трошечки менше, ніж було раніше. Там нараховувалось в певні часи до 200 тисяч. Тобто нам була чверть російської армії на Покровському напрямку. Вони переміщують війська, в тому числі з Покровського напрямку, на південний напрямок, на Голіполівський напрямок. Це велика концентрація військ, але це не максимально, було більше. Що вони можуть зробити за цей час? Переміщувати війська? Ну, про це казав і, ну, давайте, про це казав ще не менше командуючий Сирський, про це казав Мадяр, керівник Сил безпілотних систем, що росіяни не можуть, вони мобілізують, ну, рекрутинг менше людей, ніж вони втрачають, тому в них є певні з цим проблеми. І коли ми кажемо про концентрацію російських військ на якомусь напрямку, це означає, що вони переміщують війська вздовж лінії фронту. В них нема додаткових сил. Ну, є, ну так, не плутатись, в них нема таких сил, щоб суттєво підсилити якийсь напрямок, не переміщуючи війська вздовж лінії фронту, просто з тилу взяти і перевести. Хоча вони задіяли вже свій стратегічний резерв, там декілька десятків тисяч людей, от це вони можуть, ну, долучити до якоїсь ділянці фронту, може до південного, може до Покровського напрямку. Але що означає стратегічний резерв? Це останній резерв. Нема другого стратегічного резерву. Якщо вони беруть сили та засоби, ну, людей, в першу чергу, з стратегічного резерву, то означає, що далі все. А на сьогоднішній день, повертаючись з того, що почали, не вистачає людей для того, щоб поновлювати втрати, то це і от ситуація на лінії фронту і можливості росіян. Для того, щоб їм досягнути якихось успіхів, не стратегічних, а навіть тактичних, їм треба більше людей, враховуючи ту тактику, яку вони використовують. Брати їм нема де. Тому очікувати, що це літня наступальна кампанія, що там щось вони таке суттєво зроблять, вони все одно захоплять Донбас. Ну, це розповіді для людей, які не дуже уважно слідкують за тим, що відбувається на лінії бойового зіткнення, взагалі на війні, а висловлюють тільки пафосні фрази, що 3 дні перемір'я, воно продовжиться ще, може, не таке, за півкроку до миру. Знаєте, такий якийсь півкрока, такий, він довгий, цей півкрок, вже рік, півкроку, от ось-ось, щось нічого не відбувається. Ну, давайте пригадаємо, що навіть сказав Марк Антоніо Рубе, може вони трошечки не порадилися з президентом, ну, міністр закордонних справ, простіше кажучи, бо він каже, що може давайте припинимо ці безглузді перемовини, бо вони ні до чого не призвели. Навіщо далі? Ми ж бачимо, що нічого не відбувається. Це каже державний секретар міністр, тобто міністр усіх справ, міністр закордонних справ. Внутрішніх, ну, Бог з ним, може потім піде туди. А президент виходить, каже, що півкроку до. Якось Пісков каже, що нічого підписувати не будемо. Ну, знаєте, Трамп якось, його пафосні заяви вже, знаєте, вони спочатку це було незрозуміло, потім смішно, а зараз це просто вже дратує. Просто дратує. Наскільки може.
2: 100%. Ну, я хочу повернутися до ідеї ударів українськими добрими дронами по території Російської Федерації. Увесь тиждень, насправді, військово-політичне командування України тримало інтригу, вдарять чи ні українські дрони по Москві під час параду на Красній площаді, а може не по Москві. Мали заяву командувача силами безпілотних систем Мадяра Бровді, який в інтерв'ю The Guardian сказав, що бити треба по менш захищених цілях. Навіщо витрачати дрони на велику стіну, так він сказав, маючи на увазі масштабні заходи посилення безпеки напередодні параду в Москві. Якщо ви вдарите по енергетичному секторі чи військовим, це найкращий удар по периферії. Таку думку висловив Бровді. Ще раз нагадаю, ну зрозуміло, що Україна триматиме режим тиші, ми дотримуємося свого слова, але готові діяти дзеркально. Ще раз нагадаю про це нашим слухачам. Якщо Росія сама порушить цей режим припинення вогню, ми також одразу відповідатимемо. Ну, а власне, про удари, які цього тижня відбувалися, хочу з вами більш докладно поговорити. І також з'явилася інформація від Генерального штабу Збройних сил України, де підтвердили ураження російського арсеналу ГРАУ «Кедровка» Брянського хімзаводу та одному із найбільших виробників вибухових речовин заводу імені Свердлова. Стався цей удар ще наприкінці квітня, але от зараз інформацію підтверджує Генеральний штаб Збройних сил України. Ну і прекрасні удари, які 8 числа відбувалися, пам'ятаємо, напередодні Росію атакували безпілотники, ураження будівлі ФСБ і однієї із найбільших російських військових баз у Грозному, масштабні пожежі на нафтопереробному заводі в Ярославлі і двох підприємствах у Ростові, які мають відношення до російського ВПК. Дрони також утретє за півтора тижні уразили нафтопереробний завод у Пермі. «Пермнафтооргсинтез» називається він, а також нафтоперекачувальну станцію у Пермі. Причому в Російській Федерації самі ж відзначають мінімальний спротив із боку ППО, російської ППО. Тож розкажіть, будь ласка, більш докладно про ці удари, що вони для нас означають, чому їх так було багато напередодні 9 травня, от про що все це для нас?
5: Ну, може, тут якраз можна послатися безпосередньо на пана Мадяра, що ми, ну, коли росіяни ж посилювали протиповітряну оборону коло Москви, вони ж десь знімали з якихось міст, з якихось об'єктів знімали засоби ППО, тому тут можна погодитись з тим, що нам треба бити по слабким місцям. Ну, це логіка така. Вона начебто очевидна, але можна про це і сказати так, що може не для всіх очевидно, що б'ють не більш захищеним містам, а по найбільш слабким місцям. Ну так воно завжди буває, на війні тим більше. А тут можна погодитись, що ці удари ми атакували слабкі місця, що вони, ну, до яких вони безпосередньо призвели наслідків. Ну, ви знаєте, ми про ці удари чуємо вже не через день, а кожен день, що прилітають наші дрони, що зруйнують свої військово-промислові комплекси на Росії, чи якісь військові об'єкти, якісь центри керування, ФСБ в тому числі. Тому що, що саме один якийсь удар, який там був 8 чи 6 чи 7 травня, що він приніс, ну, щось приніс, але треба дивитися в комплексі. Це, знаєте, ми кажемо от про знищення щоденно, там більше тисячі російських військовослужбовців.
2: Ну так, от сьогодні, за минулу добу 1080, даруйте, вас перебула, це свіже зведення від Генштабу.
5: Хотів просто аналогію, що призведе до того, що знищили там 15 на якомусь, на якійсь ділянці фронту, якийсь там наш підрозділ. Ну що це? Ну, до чогось призведе, але рахувати треба на загал, на всі втрати. Так само і тут. Треба рахувати, дивитися, що, що воно принесе не один удар, а комплекс цих ударів. Mm-hmm. Це перша частина. Друга частина, що тут я дозволю собі не погодитись з паном Мадяром, що не треба запускати наші дрони по Москві. Ну, війна – це продовження політики іншими засобами. І от атака по Москві, зірганий російський парад Победи Бесі, це була б серйозна емоційна, політична, геополітична складова війни. Тому це не, та, ну, не треба. Ні, треба було б. Ну, якщо Трамп попросив, якщо Путін попросив Трампа, Трамп попросив нас, ну, Бог з ним, дозволив нам провести парад. Хоча, ви знаєте, два слова про парад. Я розумію, питання інше. Ми так звикли, що ці паради відбуваються щорічно, хоча ті, хто старше, ну, не пам'ятають, хто не пам'ятає, можна подивитися в Вікіпедії. От ви задали питання глядачам, ну, хтось може, без дивлячись в підручники Вікіпедії, може зразу відповісти, скільки парадів перемоги було на 9 травня в Радянському Союзі після Другої світової війни. Хтось може швидко сказати, не дивлячись? Ну, ось, я впевнений, що скажуть, ну, скільки там, починаючи, 45-го, так ось, паради були в 46-му році, 22 червня, перший парад. Другий парад був в 65-му році, на 20-річчя, третій парад був в 85-му році, і четвертий був в 90-му. Тобто, на 9 травня в Росії було, не рахуючи першого, було три паради. Лише три паради на 9 травня. До 65-го року, 45-го року, 9 травня був робочий день, не вихідний. А вже на Російській Федерації, з 92-го, з 91-го року проведено було 32.
2: Кожного року, по суті, так.
5: І народилося оцей от Побєдобєсі і так далі, і так далі. В Радянському Союзі дуже обережно до цього відносилось, тому що було багато людей, які пам'ятали цю війну, пам'ятали, що перемог не Радянський Союз, а Гітлерська коаліція, яка роль в Організації Об'єднаних Націй, чому там країни Радянський Союз, Сполучені Штати, Великобританія, Китай, в тому числі, хто переміг у Другій світовій війні і так далі. А от Росія перетворила це в шоу. Це не пам'ять діди воювали, це не пам'ять людей, які загибли, це шоу. Розумієте, ми не парад на 9 травня намагалися зіпсувати, а шоу, яке вони влаштували з пам'яті з трагедії Другої світової війни росіян. Ще раз, в Радянському Союзі було три паради за 50 років.
2: Слухайте, ну парад Побєдобєсія і великі гроші. Цікаво, скільки цього року витратять на той парад, який проводити, не проводити, а як його робити, а вже техніки не буде на Красній площаді, бо про це ж давно казали і попереджали. Ну, коротше кажучи, дуже багато запитань, іронізую зараз, але ну будемо спостерігати, що вони там виставлять на Красній площаді, бо там і з гостями також, я посміхаюся, називається ситуація, і з усім на світі. Ну, вирішив Путін і цього року цей парад Побєдобєсія провести, хай проводить, якщо в нього зайві гроші. Пане Олексію, даруйте, перебила вас. Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці, спілкувався зі мною. Друзі, йдемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні наші воїни, бойові бригади, 31-ша, 67-ма механізовані, 20-й армійський корпус. Хочу вам подякувати, воїни. Зараз, 8 травня, коли більшість світу згадує та вшановує пам'ять воїнів Другої світової війни, тих, хто розбив нацистів, треба відчувати, що сьогоднішні російські нацисти, вони продовжують свою війну та все ще намагаються повернути ті самі божевільні порядки, які програли у Другій світовій. Наш захист проти російського вторгнення – це захист не тільки однієї України, це не тільки захист нашої незалежності. Росія погрожує майже всім своїм сусідам, всій Європі, а не комусь одному. Саме в таких лісах, на таких землях, як ці, на Дніпровщині, на сході нашої країни, на Донбасі, Харківщині, Сумщині, також на Чернігівщині, попередні покоління українців билися проти окупанта у Другій світовій. Зараз тут наші українські герої захищають життя народу, право народу на життя. Захищають від цього російського окупанта, який так схожий на того з 20-го століття. Ми обов'язково захистимо життя України, захистимо нашу незалежність, без сумнівів. Сьогодні тут у нас багато роботи з бригадами. Я вдячний за чесність в оцінках. Ми розуміємо, що треба більше НРК, більші характеристики НРК. Ми будемо старатися ще додати фінансування. Зокрема, щоб бригади могли доопрацьовувати свої розробки і щоб прям тут, на місці, під конкретні завдання, оперативно робилося все необхідне. Я дякую кожному воїну та всім нашим командирам, які справді креативні у розробках і креативні в своїх рішеннях. Все, що допомагає захищати життя наших воїнів, знищувати окупанта, все буде підтримуватись. Ми зафіксували наявні дефіцити в постачанні. Я приведу ставку по тому, що сьогодні ми обговорили, ми детально говорили про логістику, логістику всіх типів, це забезпечення наших позицій, а також такі речі, як ремонт доріг на всій території поруч з фронтом. В Дніпровщині, зокрема, треба над цим попрацювати більше. Якість доріг – це швидкість порятунку поранених воїнів передусім. Важливі речі також були щодо захисту Нікополя та Марганця. Дуже важка загроза дронів. Окрема увага Донеччині, ключовим напрямком оборони в регіоні. Я дякую всім, хто б'ється заради України, усім, хто захищає державу і пам'ятає про побратимів, допомагає і дбає. Ще кілька речей. Багато зараз нових погроз від Росії, хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію. Ми будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. А завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні. Також вже була доповідь Умєрова після зустрічі в Америці з представниками президента Сполучених Штатів, з Віткофом і Кушнером. Було змістовно. Ми розраховуємо, що допоможе посилити наші позиції, гуманітарні питання. Треба їх вирішувати, треба звільняти людей з полону. Це дуже важливо. Дуже сподіваємось, що все вийде. Слава Україні!
7: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги.
8: Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вдвічі збільшити видатки на армію пропонує Верховній Раді Кабінет міністрів. Він підготував зміни до держбюджету на поточний рік для посилення сектору безпеки і оборони. Як зазначила прем'єрка Юлія Свириденко, це стало можливим завдяки погодженню кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. За її словами, цього року очікуємо 45 мільярдів євро підтримки, з яких майже 32 мільярди євро на оборону та безпеку держави і ще понад 13 мільярдів євро на покриття дефіциту бюджету. Перший транш вже у червні, каже прем'єрка. Вона також зазначила, що для сектору безпеки і оборони передбачені додаткові понад 1,5 трильйони гривень. Як відомо, в Україні готують масштабні зміни в армії, військовому тилу і на передовій планують підвищити зарплати, для піхоти запровадити спеціальні контракти, а мобілізованих почнуть демобілізовувати. Крім того, президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. Водночас він зазначив, що на це поки немає фінансування. І постійний моніторинг радіаційного фону проводять фахівці у Чорнобильській зоні. Це роблять через пожежу. Як повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України, 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника сталося займання, яке швидко поширилось через погодні умови. Пожежа охопила значні ділянки лісової підстилки в зоні відчуження. За даними екстрених служб, поширенню вогню сприяють суха погода і сильні пориви вітру. На окремих ділянках вже пройдено понад 1000 гектарів території. До оцінки наслідків залучено Державне агентство з управління зоною відчуження, науково-технічні центри з ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічні служби. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
9: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
12: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про справи суспільно-політичні. Звісно, про це дивне перемир'я, яке чомусь оголосив Дональд Трамп. Про той парад Побєдобєсі, який сьогодні відбуватиметься, напевно, у Москві. Напевно, я наполягаю, чесно кажучи. Бо нагадаю вам зараз про наше сьогоднішнє ранкове голосування. Стосується воно якраз перемир'я, яке чомусь оголосив Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів. Має воно відбуватися із 9 по 11 травня. Що це було, запитуємо ми у вас. Перший варіант – Путін настільки боїться, що дзвонив і просив допомогти Трампа. Другий варіант – Трамп зрозумів, що Україна і без Сполучених Штатів зараз доб'є Російську Федерацію. Ну і третій варіант – може, треба терміново відволікти увагу від Ірану. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до 10 ранку повідомлю про результати сьогоднішнього ранкового голосування. Ну а зараз політолог Олексій Кошель виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Олексію, доброго ранку, слава Україні.
13: Героям слава, доброго ранку.
2: Тож, дивне перемир'я на 3 дні. Найдивніше, що оголосив його президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Несподівано абсолютно для мене, наприклад, триватиме це перемир'я, ну поки що так кажуть, з 9 по 11 травня. Казав про це сам Дональд Трамп, а також сказав, що режим тиші передбачає повне припинення бойових дій і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Пам'ятаємо, що президент Зеленський трохи згодом підтвердив і обмін полоненими, і перемир'я на 3 доби, а також видав указ, яким дозволив Москві проводити парад на Красній площаді. Скажіть, будь ласка, ну, по-перше, що нам думати про це дивне перемир'я? Чому Україна погодилася, хоча Росія на режим тиші із 6 травня не пристала? Ми могли сказати ні?
13: Почну з компліменту на вашу адресу. Це найкраще визначення перемир'я, яке я станом на сьогодні чув. Тобто різні були характеристики. От дивне перемир'я, яке складно пояснити, яке не піддається тій чи іншій логіці. Давайте спочатку із хороших моментів. Це перемир'я стало подвійним ударом для Путіна. Тому що Україна загнала в глухий кут ситуацію із відзначенням 9 травня. Перемир'я, яке начебто встановлювала Росія, було зірване, і тепер із другої спроби за посередництва Сполучених Штатів, очевидно, був перший дзвінок до Трампа, очевидно, був другий дзвінок, контакти в будь-який спосіб, і Сполучені Штати виступили посередником. Подвійне приниження Росії. Тобто це перемир'я, це психологічна перемога, це перемога в інформаційному плані доволі значна. Тепер інші аспекти, на які хотів би звернути увагу, от після такого блоку радісних емоційних оцінок. Перемир'я рано чи пізно завершиться, і зверну увагу на слова Дональда Трампа, який сподівається, що перемир'я продовжиться. Але ключове слово – це сподівання. Жодних гарантій, жодних домовленостей, жодних рамок домовленостей він не озвучив. Він говорив мовою епітетів, говорив про сподівання. Тобто, очевидно, нас чекає перемир'я кілька днів. Швидше все дотримається одна і друга сторона. Друге, 1000 полонених – це велика кількість, це надзвичайно радісна новина, але після завершення перемир'я війна продовжиться. Тобто тактично ми виграли в форматі кількох днів у форматі 9 травня. Стратегічно відповіді на питання щодо бачення, щодо рамок переговорного процесу, щодо рамок переговорного процесу щодо завершення війни на сьогодні немає. І більше того, ми прийшли до фази, коли от до фази переговорів, коли абсолютно серйозно розглядається перепитання заміни ключового переговорника із Сполучених Штатів на Європейський Союз. Тут я говорю не про майданчик для переговорів, тому що майданчик, знаєте, ми можемо взяти сусідню Молдову чи сусідню Румунію. Якщо є згода сторін, можна і онлайн провести переговори. Ну, це вже до абсурду довожу. Але я говорю про сильного посередника, який може мати важливий вплив на Росію, який може виступати певним гарантом. Тут список доволі обмежений, і ми маємо підстави говорити про те, що переговори перебувають в глухому куті, і, очевидно, візит делегації Сполучених Штатів, про який було анонсовано вчора, що вони можуть приїхати до Києва, очевидно, він буде безрезультатним, поки немає чіткого бачення мирних домовленостей.
2: Ну, так, пам'ятаємо, що чинним тижнем і Рустем Умєров у Штатах побував, намагався також про щось договорити і про щось домовитися. Я хочу уточнити, оця історія із заміною переговірника зі Сполучених Штатів на Європу. Наскільки вона зараз бентежить Сполучені Штати? Чому Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, констатує, що переговори зайшли у глухий кут, а в той же час говорить, Сполучені Штати готові продовжувати посередництво між Україною та Російською Федерацією?
13: З нашого боку цілком нормальний і природній процес, що ми повинні шукати замінника. Угу. Тому що переговори за посередництво Сполучених Штатів тривають вже приблизно 15-16 місяців. Ну, результату немає. Ми повинні шукати замінника. Я думаю, що ми можемо зараз оперувати з вами лише відкритими джерелами, ми не знаємо закулісся дипломатії, але про необхідність заміни перемовника в експертних колах говорять вже останні 4-5 місяців про те, що нам потрібно шукати план Б. Зараз ми бачимо, що достатньо активно почали діяти країни-члени Європейського Союзу, ну, власне, із заявами про те, що Брюссель має бути активніший, тобто об'єднана Європа має бути активніша, ну і більше того, не просто активніша, йдеться про заяву керівника Євроради, який говорив про те, що він розпочинає серію консультацій із країнами-членами. Але, я думаю, тут Сполучені Штати боятись не повинні, тому що Європейський Союз діє надзвичайно повільно.

0: Об'єднана Європа, вона не настільки сильна, не настільки монолітна для того, щоб можна було приймати рішення в таких критично важливих для нас питаннях, приймати рішення надзвичайно оперативно. Тобто,
1: Так,
0: очевидно, це
1: так.
0: буде початок довготривалого процесу, який невідомо чим завершиться.
1: Європа не настільки монолітна, кажете ви, щоб ухвалювати швидкі і потрібні Україні рішення, але гроші для нас шукають, і що найважливіше для нас зараз, знаходять такі. Подивіться, як красиво Євросоюз відреагував на лякалки, чергові лякалки від Москви, коли речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні, красиве таке ім'я, заявив про те, що Євросоюз не буде змінювати свою присутність в Києві, попри погрози Росії орешником чи з чим там, чим там іще. Тобто навіть обережний Європейський Союз вже не вдалося налякати Москві.
0: Ну, ви знаєте, все-таки політики Європейського Союзу на рівні заяв вони тримаються дуже гідно. Дуже гідно, дуже сильно. Ну, я можу пригадати заяви Урсули фон дер Ляєн про те, що ми перетворимо Україну на сталевий дикобраз. Ну, поки що ми не бачимо підтвердження цих слів. Ми можемо пригадувати багато інших заяв. А тут було не просто повідомлення, тут був красивий, гарний, достойний жест на адресу Росії. Але нам потрібні не лише заяви і не лише такі символічні дії. Нам потрібна реальна робота, яку ми навряд чи отримаємо в найближчий період часу від Європейського Союзу. Що я маю на увазі? Нам говорять про величезну суму коштів, які отримала Україна на підтримку. Це 45 мільярдів на рік, на 2 роки 90 мільярдів. Ну, я хочу сказати, що це не є астрономічно велика сума. От якщо порівняти період боргової кризи в Греції, приблизно щороку Євросоюз впродовж 7 років виплачував Греції приблизно такі самі кошти. Причому, що він оплачував Греції ці кошти через помилки грецького уряду, через місцеву корупцію, через місцеву низьку управлінську якість. А тут все-таки йдеться мова про війну. Тут йдеться мова про безпеку самого Європейського Союзу. І тому окремі лідери країн-членів ЄС, вони вже відкрито говорять, що ми дякуємо українцям за кров, дякуємо українцям за те, що вони ми шануємо їхні подвиги, шануємо, що вони помирають, але поки триває війна в Україні, Європа у безпеці. Оце приблизно формула, яка зараз ніхто навіть не соромиться, їх цю формулу озвучують публічно.
1: Ну, власне, до цих 90 мільярдів євро буквально нещодавно спілкувалися в ефірі з економічними експертами, які пояснювали, що напряму, от прямо всі ці 90 мільярдів Україна не побачить. Там є гроші, які будуть спрямовані на оборонну підтримку України. Це зброя, яку для нас закуповуватимуть, і це також ітиме із цих грошей. І будуть гроші, які для державного бюджету підтримуватимуть дефіцит бюджету, підтримуватимуть економіку, покриття дефіциту бюджету. То підтримуватимуть економіки України, і якраз у цій частині Україні потрібно виконати домашнє завдання, щоб Україна ці гроші отримала в Європейському Союзі. Мають дати на це додаткове добро, і мають побачити, що Україна виконує домашнє завдання. Зокрема, що ми боремося з корупцією, ухвалюємо відповідні закони, і взагалі рух якийсь відбувається в цьому сенсі. І що ми про верховенство права дбаємо і також ухвалюємо відповідні і законодавство до європейського, наближаємо максимально і на. Намагаємося щось в цьому сенсі зробити. Це моя така репліка апарт. А я хочу повернутися до того прекрасного, як на мене, документа чудового. І кажу зараз про указ Зеленського, який згадав, напевно, про своє квартальне минуле. І опублікував спеціальний указ про те, що дозволяє Росії провести парад у Москві на 9 травня. Скажіть, будь ласка, що цей указ дійсно означає? Здається, випадок безпрецедентний, принаймні, я такого не пам'ятаю. Зеленський відверто глузує із Путіна. І чи варто було? Ну, як кажуть, лежачих не б'ють.
0: Це звичайна політична технологія. Ми можемо її по-різному характеризувати. Технологія доведення до абсурду. Технологія глуздування, там інші можемо знаходити пояснення. Вона ефективна станом на сьогодні, так, тому що Путін отримав приниження. Про цей указ написали, от я сьогодні вранці передивлявся, російські

0: більш-менш авторитетні у них воєнкори. Ну, я маю на увазі рейтингові воєнкори, вони передрукували і передрукували в тому, що і словами «Росію німного унізілі». Це приблизно я підсумую те, що я читав в російських воєнкорах. Тобто результати цей указ дав, головне далі дуже обережно ставитись до саме таких підходів, як укази президента, навіть якщо вони просто не існуючі документи, які розміщуються на сайті Офісу держави. Так, це вдалий тактичний хід. Це історія на 1-2 дні. Але вона не вирішує стратегічного питання. І знову ж таки, багато хто, ну, от в нас останній місяць пішла дуже потужна інформаційна хвиля, в яку задіяна величезна кількість ресурсів, блогерів, там, різноманітних каналів, про надзвичайно слабку Росію станом на сьогодні. От я б намагався зараз не впадати в ейфорію. Проблеми Росії – це внутрішні проблеми, це їх внутрішні проблеми. Так, у них, на щастя, все котиться під градусом вниз. Але запас міцності у них є. Я маю на увазі і довіра до влади, і рейтингові показники, і показники економіки. Тому укази українського президента, наші дії і зглуздування росіян, вони принципово не зламають ситуацію. Це не той переломний момент, коли ми можемо, знаєте, от добити Росію. Нам би цього хотілося. Ми б усі були з вами щасливі, якби так можна було зробити. Але, на жаль, зараз так зробити неможливо. І тому, очевидно, указ як інформаційний крок, як політтехнологічний крок, він вдалий удар під час війни, але потрібно зосереджувати зараз на інших форматах. Тому що та інформація, яку ви навели про те, що Європейський Союз буде вимагати від України виконання зобов'язань, знаєте, вона для нас образлива. Тому що не Європейський Союз намагається затягнути Україну до складу ЄС, а ми, як українська держава, хочемо стати членом Європейського Союзу. Тому не від нас повинні вимагати домашні завдання виконати, а ми повинні працювати ранок, день і ніч для того, щоб виконувати це домашнє завдання. А в нас під час війни непрацюючий парламент, в якого завдання прийняти близько 300 євроінтеграційних законопроєктів. Близько 300. У цих темпах, як працює парламент зараз, очевидно, це непідйомне завдання на найближчі навіть 2 роки. Навіть 2 роки. І тому ми можемо жити в форматі радісного оптимізму, коли представники влади говорять, ну, там, пан Стефанчук говорив, до 26-го року ми виконаємо всі завдання на шляху членства до Європейського Союзу. У мене питання, пане Стефанчук, перепрошую, а як ви будете це робити? Ви замкнете парламент на ключ без води і їжі в середньовічному форматі для того, щоб депутати працювали? Чи ви все-таки включите холодний розум і влада почне вирішувати питання управлінської кризи, в тому числі і парламентської? Угу. Поки що відповіді на це питання немає, тому я наголошую, що для нас, для української влади, зараз вкрай важливо зупинитись на прагматичних кроках, вирішувати внутрішні питання, підвищувати обороноздатність, наповнювати державний бюджет, боротись з корупцією, яка вже стала не просто проблемою, а яка стала вбивчою для України просто.
1: Ви кажете, немає відповіді на ці запитання. Погодьтеся, слава Богу, що хоч ці запитання ми можемо ставити, і ми ставимо перед суспільством, ми владі вказуємо на те, що ми розуміємо, що відбувається. Будь ласка, робіть щось і робіть якомога швидше. Я хотіла повернутися до сьогоднішнього параду Побєдобєсія в Москві. 9 травня на календарі, власне, дуже цікава інформація прозвучала, коли Кремль оприлюднив, а хто ж приїде на цей парад, ну, якось, напевно, дуже грустно було Путіну. Дивіться, що я грустно кажу російською, але, напевно, так воно і було. Ну, понятно, Лукашенко приїде, там Лаос, якщо я не помиляюся, хто ще, ну, приблизно такі делегації. Напередодні в Китаї нарешті відповіли, сказали, ні, ні Сі Цзіньпін, ні Ван Ї не поїдуть у Москву та нашу, собственно говоря. Коротше кажучи, оця історія, як вона може вплинути на Путіна, як вона може вплинути на культ його величі, і що із цим робити у Російській Федерації?
0: Виглядає все доволі смішно і доволі жалюгідно, тому що в переліку делегацій є делегація від окупованих Росією грузинських територій, я маю на увазі делегація Абхазії, так званої, делегація Південної Осетії, так званої, делегація взагалі Республіки Сербської. Тобто, в такому форматі, знаєте, можна себе оточити там десятками людей, що на мавзолеї не буде місця просто. І тому це все виглядає підставою для насміювання. Але я нагадаю, що в Росії і в попередні роки, от в плані парадів, а це ж не питання парадів, це питання ставлення до російської влади. Це питання в тому, як працює дипломатія. Це питання в тому, хочуть чи не хочуть з Росією мати справу. Тут вони виглядають, звичайно, жалюгідно. Але з іншого боку, для російського здичавілого громадянина, я думаю, ця картинка буде виглядати цілком достатньою. Для них, що Абхазія, що Албанія, я думаю, це приблизно там із однієї категорії. Тут пропагандистська машина все одно спрацює, збоїв не буде. Але ви знаєте, от що важливий момент, я б відзначив, це те, що російська інформаційна машина і російська пропаганда дала збої. Тобто вони жалюгідно виглядали не просто в тому, що присутні там невизнані республіки і окуповані Росією території, а в тому, що вони кілька разів змінювали позицію і виправдовувались. Тобто пішла офіційна заява про те, що нікого з західних медіа не запрошували. Далі, за кілька годин там чи півдоби, вони спростовують цю інформацію, мовляв, будуть іноземні медіа, ми всіх раді бачити. Точно так само вони заплутались у питаннях, кого вони запрошували з лідерів, кого не запрошували. І тому, власне, для нас важливо те, що їхня система дає збої. І для нас важливо навіть, я думаю, ще інший факт. Це все-таки поразка Росії, геополітична поразка на пострадянському просторі. Я не знаю, які вони застосовували засоби домовленостей із президентами Казахстану, Узбекистану для того, щоб вони прибули до Росії. Але, власне, для нас показово, що відсутні делегації Грузії, Вірменії, Азербайджану, Молдови. Тобто це поразка. Росія втратила вплив на пострадянському просторі. Про це ми вже говорили навіть кілька років.
1: Правда, Роберт Фіцо затісався до тієї компанії, яка приїде до Москви. Прем'єр-міністр Словаччини сам інформував, що на парад не піде, але з Путіним все одно спілкуватиметься. Хоча от в офісі президента України напередодні казали, що Фіцо прояснюватиме Путіну позицію України. От тут питання, це якийсь новий меседж чи ні? Коротше кажучи, три крапки в цій історії поставили. Пане Олексію, дуже вам дякую за коментарі. Політолог Олексій Кошель спілкувався зі мною, а ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
5: Для довідки.
3: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові досі виконують завдання на території Курської області Росії. Як заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, сили оборони зривають ворожі плани, стійко отримують рубежі і самі проводять активні дії за сприятливих умов. Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії. Наша присутність у Курській області зберігається, каже Сирський. Він зазначив, що запорука успіху полягає в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дозволяє виснажувати ворога, завдавати йому максимальних втрат і відновлювати позиції. Головнокомандувач Збройних сил України наголосив, що ворожа армія щодня втрачає щонайменше 1000 солдатів убитими та пораненими. Нещодавно Збройні сили України вперше змогли взяти під контроль російську позицію за допомогою безпілотників і наземних роботизованих комплексів без участі піхоти. Крім того, головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що у березні роботизовані комплекси виконали на 50% більше завдань, ніж у лютому. Нещодавно Олександр Сирський заявив, що головним завданням української армії є максимальне збереження життів бійців. За його словами, цього вдається досягати завдяки використанню сучасних технологій та ефективному вишколу. Україна та Швеція готуються до підписання контрактів на постачання винищувачів Saab JAS-39 Gripen. Ці літаки офіційно визначені одним із головних пріоритетів для зміцнення українських повітряних сил. Як повідомили у Міноборони, шведський літак Gripen створювався спеціально для умов, які максимально наближені до нинішніх українських реалій. Головною особливістю машини є її здатність до розосередженого базування. Крім мобільності, Gripen вирізняється швидкістю обслуговування, мінімальною кількістю персоналу. Українська влада не ухвалюватиме фундаментальних рішень лише на підставі нових зливів плівок Тимура Міндіча у ЗМІ, заявляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Так, в ефірі телемарафону він відповів на запитання, чи можлива відставка секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова, який фігурує на плівках Міндіча. Окремо Подоляк додав, що, на його думку, Умєров є ефективним перемовником із країнами Близького Сходу, а також Сполученими Штатами. Також радник керівника Офісу президента зазначив, що на позиції Умєрова на проговорах скандал не впливає. Відповідаючи на запитання про те, чому західні союзники не реагують на скандал так активно, як під час протестів минулого року, коли українці виступили проти ліквідації незалежності НАБУ, Подоляк заявив про різницю між політичними концепціями і кримінальним процесом. Він наголосив, що ні європейські, ні американські чиновники не робитимуть офіційних заяв щодо матеріалів розслідування, поки воно триває. Раніше «Українська правда» оприлюднила нові зливи плівок Міндіча. Як стверджує видання, Умєров і Міндіч нібито обговорювали можливість продажу інвесторам компанії Firepoint, яка виробляє ракети і безпілотники. У прес-службі Умєрова зазначили, що автентичність плівок все ще потрібно встановити, цим займуться правоохоронці. Ну і на сам кінець про те, чому, власне, Україна погодилась піти на триденне перемир'я з Росією від 9 до 11 травня. Як заявив президент Володимир Зеленський, днями було багато звернень і сигналів про конфігурацію 9 травня у Москві у зв'язку із далекобійними санкціями України. Російській стороні повідомили, що українські воїни дотримуватимуться принципу дзеркальності. Додатковим аргументом для України в контексті її позиції стало гуманітарне питання, а саме звільнення полонених. Володимир Зеленський наголосив, що Червона площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Саме тому в рамках переговорного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 і 11 травня. Зеленський подякував Трампу та його команді за результативну дипломатію. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку усім, хто щойно до нас приєднався. Звуть мене Юля Петрова і ще одну годину проведу разом із вами. Що відбувається, друзі? Російська Федерація атакувала «Іскандером» і 43 дронами. Є влучання по 6 локаціях, звітують повітряні сили. Ну, сподіваюся, все це сталося до того, як почав діяти режим припинення вогню. Нагадаю, Дональд Трамп оголосив його із 9 по 11 травня. Президент Зеленський підтвердив режим тиші на 3 дні. Ну, а згодом Трамп зазначив, перемир'я між Росією та Україною може тривати довше. А у Франції заарештували ймовірного співучасника тортур в ізоляції у Донецьку. Про все це говоримо в нашому ефірі. Лише нагадаю про сьогоднішнє вранішнє голосування. Якраз запитуємо у вас про режим припинення вогню, який оголосив чомусь Дональд Трамп. Пам'ятаємо, 9-11 травня, саме на ці дати призначене перемир'я. От що це було, запитуємо у вас. Путін настільки боїться, що дзвонив і просив допомогти Трампа. Це варіант номер один. Другий варіант. Трамп зрозумів, що Україна і без Сполучених Штатів зараз доб'є ту Російську Федерацію. Ну і третій варіант. Може, треба терміново відволікти увагу від Ірану. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця завершення цієї ефірної години повідомлю вам про результати сьогоднішнього голосування. Ну а зараз будемо говорити про небо українське, не тільки українське, бо якраз із російського неба розпочнемо. На прямий зв'язок зі студією виходить Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПА Україна, український авіатор. Пане Геннадію, доброго ранку, слава Україні!
3: Героям слава, вітання для вас, пані Юлія, і для всіх глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
2: Пане Геннадію, я чую зараз іронію в вашому голосі і дуже сподіваюся, що саме сьогоднішнє спілкування стане позитивним, красивим, таким правильним, тому що, знаєте, не один раз, спілкуючись з вами, говорила, мені дуже сумно розпочинати з чергового обстрілу України. Але ні, сьогодні ми будемо говорити про парад 9 травня у Москві, парад Побєдобєсія, і, знаєте, було б актуально ним спитати, чи прилетять українські дрони на цей парад. Зараз розуміємо, що, напевно, таки не прилетять. Коротше кажучи, Дональд Трамп напередодні чомусь він оголосив про триденне перемир'я із 9 по 11 число. Там, напевно, дуже істерив Путін, і Трамп таки до нього дослухався. Президент Зеленський сказав, що підтверджує перемир'я, підтверджує майбутній обмін полоненими 1000 на 1000, і навіть чудовий указ особистий видав про те, що дозволяє Росії проводити парад у Москві. Скажіть, будь ласка, що ми про все це думаємо? Що ви про все це думаєте? Чи утримається перемир'я? Як розвиватиметься ситуація? Вже зараз Трамп каже, що, можливо, вдасться його продовжити. От що ви скажете з цього приводу?
3: Дивіться, я був вчора дуже приємно здивований, коли мені мої друзі, я не можу не про це без посмішки розповідати, коли мені мої друзі прислали скріншот, який вони побачили от в певних пабліках Російської Федерації. Декілька тижнів тому на вашому каналі, в тому числі, на питання, що ж буде на 9 травня, я кажу, да спокійно, нам головне, щоб наші дрони долетіли. І тут саме було цікаво, я якби цитую сам себе, щоб взяли і скинули на червону, на Красну площадь, ну, мішочок, кульочок з таким справжнім українським коров'ячим лайном, таким тепленьким, щоб парувало то все. Ну, от, ну, це такий, ну, жарт, хоча не до кінця жарт, потім про це два слова скажу. А вчора мені присилають скріншот. Я думаю, что коклы дроны запустят, конечно же, чтобы пролетели над Красной площадью, но я уверен, что у них не будет взрывчатки. Я думаю, что они туда говна напихают, чтобы это распилить над пыпой, чтобы вся трибуна, ну, было погано от этого смрада. Коклы, они, сука, изобретательные и креативные всегда. Це, вы знаете... По-перше, ми розуміємо, що вони нас чують, вони нас слухають, вони нас бачать і, в принципі, правильно реагують на ті страшенні загрози, які, ймовірно, і в цей день, ну, в них відбудуться, тому що воно ще ж не почалося. А в чому тут, скажімо так, креативність наша? Тому що це не є військова зброя, навіть жодна хімічна. Це така агропродукція. Ну, хто може в якому суді світу стверджувати, що справжнє, от таке, знаєте, сільське, таке пишне лайно, воно є якоюсь зброєю? Ні, це ж натура, це ж все нормально. Тому я би так, я не скажу, не маю права підсказати слово, я би радив би росіянам, або я би так поділився своєю думкою, що вони сьогодні мають бути дуже обережними, тому що вчорашній указ, то такий ляпас по потилиці тій на Росії. А якщо сьогодні щось прилетить і вивалить кульочок такого пишного продукту натурального українського на ту Красну площадь, це буде, я думаю, досить серйозний другий ляпас. З одної сторони, був вчора указ президента, а це має бути, ну або може бути, але хай вони чекають. З іншого боку, тому росіяни, чекайте. Воно ж по-всякому може бути, і ми креативні, ми можемо і обов'язково ще щось цікаве видумати.
2: Ну, знаєте, слухаю вас, також посміхаюся, про бойових комарів росіяни заявляли, які вирощуються.
3: Це наше все, качки, комари, всі проти них. Ну, і вони мають це розуміти і усвідомлювати.
2: 100%. Що ж, навіть у силах оборони є сумніви, чи варто витрачати дрони і ракети саме на Москву, і путінський парад 9 травня. Такі сумніви озвучувалися ще до перемир'я, оголошеного Дональдом Трампом. Зокрема, в інтерв'ю The Guardian командувач силами безпілотних систем Збройних сил України Мадяр Бровді, він пояснював, що бити треба по менш захищених цілях. Навіщо витрачати дрони на велику стіну? Власне, якщо ви вдарите по енергетичному сектору чи військовим, це найкращий удар по периферії. Ну, зараз ми розуміємо, і є офіційні повідомлення, офіційні коментарі про те, що Україна насправді діятиме дзеркально. Якщо Російська Федерація зупиниться на 3 дні своїми ударами, ми також зупинимося на 3 дні зі своїми ударами. Але все-таки спитаю у вас, а як оцю тишу може використати зараз правильно, прагматично Україна, та, зокрема щодо Нева?
3: Ну, ви знаєте, ми використаємо для того, щоб і відпочили люди, то передусім привели свою техніку, привели озброєння в порядок і були готові на нові удари Російської Федерації, які обов'язково, як ЦАПи, будуть робити. І ми маємо до того бути завжди готові, тому що повірити як ЦАПу – це перестати себе поважати. А ми себе поважаємо, і ми їм не віримо, не довіряємо, і вірити, і довіряти вже ніколи не будемо. А хто щось там їм вірив і довіряв, ну, це проблеми певних осіб, хай вони дивляться, роздивляються, приходять до свідомості, що треба змінюватись, і всередині теж. Тому я вважаю, що люди відпочинуть, техніка буде обслуговувана, як так, як озброєння. Але здебільшого, що мені вже відомо, що росіяни не дотримуються так званого перемир'я, на фронті не вщухають бої. І дуже добре, що врешті-решт така фраза з'явилася, що буде дзеркальна відповідь. От там, де вони не заспокоїлися, там обов'язково буде їм прилітати і обов'язково їх буде нищити. Тому що врешті-решт тим, ну знаєте, якби еквівалент дворових хуліганів. Хуліган має знати, що ніхто не буде терпіти його виходок, а він відразу дістане по чолі. Так мало бути завжди, але я надіюся, що це буде зараз і буде в майбутньому.
2: Угу. Ну, бачите, от сьогодні вранці була інформація, що поки що не фіксуються дрони в небі. Десь там тільки на лінії бойових зіткнень чатують дрони-розвідники. Така інформація також з'явилася. Тим часом повітряні сили відзвітували за минулу добу. Пишуть, Російська Федерація атакувала Іскандером і 43 дронами. Є влучання по 6 локаціях. Наскільки я розумію, все це відбувалося все-таки до режиму припинення вогню, все-таки до 12-ї ночі. Тому що, якщо це не так, Україні дається право бити у відповідь, відповідати на дії Російської Федерації. Я хочу також скористатися режимом припинення вогню, режимом тиші і поговорити про те, що відбувається із ракетами перехоплювачами. Для України. Україна через проблеми із постачанням ракет-перехоплювачів для систем ППО опинилася на голодному пайку. Таке сказав Юрій Ігнат. Власне, у вас перепитаю, так, а що із ракетами-перехоплювачами зараз, з американськими, які там франко-італійськими також, і що з українськими такими ракетами, коли будуть вони?
3: Добре у вас питання. Хочу зазначити, що пан Юрій Гнат, коли він вже виступає, це означає, що, ну, знаєте, дає пояснення і з величезною повагою до цієї особи, до цієї людини, до того, що робить взагалі повітряні сили. На превеликий жаль, ми в подібній ситуації опинялися і не один, і два, і не п'ять разів. Це було досить велика кількість, тому в принципі розпрацьовані певні процедури, певні заходи, які дозволяють частково, я би так сказав, частково компенсувати певні браки озброєнь певних з іншими. Не скажу, немає жодних підстав казати там 100%, але досить серйозно ті речі робляться. Щодо нехватки ракет, на превеликий жаль, Сполучені Штати Америки як держава, яка б нам допомагає, як наші союзники, але деколи за каденції нового президента поводять себе дуже дивно, я би так обережно сказав, щоб не приміняти тут непарламентських виразів, тому що мало зрозуміло, а за кого вони. Тому що от недавно, вчора, президент Сполучених Штатів Америки написав новий указ і визнав, що переможцем в Другій світовій війні є виключно Сполучені Штати Америки. Я так подумав, що невже ж то Побєда Бесія і його торкнулося, тому що перед тим історично було зазначено, що переможцями в Другій світовій війні були країни антигітлерівської коаліції. На Росії вони казали, що це вони, а на них, певно, подивився новий президент Сполучених Штатів Америки, визнав, та ні, це ми. І от тим самим він нівелював відношення взагалі нашої спільноти, да, світової спільноти, до такого, такої події, якою була Друга світова війна, і до того твердження, що переможцями в Другій світовій війні є всі країни антигітлерівської коаліції, але а не одна якась виокремлена. Ну, тому, знаєте, нам з тим жити, і я вважаю, що ми ще 2 роки трошки будемо терпіти певних таких негараздів, да, в різних планах і історичних, і в тому числі, що стосується поставки нам ракет, тому що це є виключно штучна реакція на допомогу Україні, коли дозволяють, забороняють, призупиняють, знов дають, знов, знаєте, зранку встав один настрій, після обіду другий настрій, а до вечора вже 7-й чи 8-й настрій. І тому, як я казав, так і буду казати, нам своє робити і нищити того клятого ворога.
2: 100%. Такий президент весна, я зараз подумала про Трампа, весь час змінюється настрій, як погода весною, ну то таке. Зараз знову про хороше, про атаки по Росії 8-го числа будемо з вами говорити, і не тільки 8-го. Ну, погодьтеся, красиво все вийшло, тому що Україна своє перемир'я оголосила від 6-го числа, Росія на ці пропозиції не пристала, і Україна скористалася можливістю того, щоб... А давайте добрі українські дрони, і не тільки добрі дрони, але й добрі ракети, будуть на територію Російської Федерації прилітати і вибивати їхню логістику, все, що з військом пов'язано, вибивати їхні НПЗ, щоб в них не було оцього крові, війни, бензину, так, і всього, що з цим пов'язано. Коротше кажучи, 8 травня Росію атакували безпілотники, ураження будівлі ФСБ, одна з найбільших російських військових баз у Грозному, масштабні пожежі на нафтопереробному заводі в Ярославлі і 2 підприємствах у Ростові, які мають якраз відношення до російського ВПК. Також дрони Служби безпеки втретє за 1,5 тижні вразили нафтопереробний завод «Пермнафтооргсінтез» і нафтоперекачувальну станцію у Пермі. Причому в Російській Федерації відзначають, що мінімальний супротив змогла чинити російська ППО. Тож, ми побачили наочно ефект того, поясніть, будь ласка, що все, що могли до Москви і Підмосков'я, стягнули?
3: Ну, вони це забезпечили, да, вони стягували звідкіля можна, щоб зробити таку ніби надійну систему протиповітряної оборони навкруги Москви. Вони стягнули не тільки пускові установки, але й додаткові ракети. Вибачте, але хочу сказати, пані Юлія, що я почав використовувати в інших інтерв'ю ваш термін, який я від вас перше почув – «добрі українські дрони».
2: Це,
3: це така вже стала крилата така фраза вже, так, «добрі українські дрони». Ви знаєте, я більше всього тішився, коли побачив кадри з Грозного, коли там прилетіло досить серйозно, по досить серйозному об'єкту, і хочу тим всім сказати, що Ахмат – це чай, а не то, що от вони то все говорять. Це чай. Тому кадри, які там відбулися перельоту по військовій частині, були добрі кадри, зайвий раз показали і дали по потилиці отим всім людям, які казали тут, що ми тут зараз там за півдня до Києва, за три дня всю Україну, оті бігали, той чайчик так бігав і всім розповідали. Ну, тік-ток чай. От. І Богу дякувати Збройним силам України, силам оборони України, вони отримали, я так, знаєте, підбираю слова, щоб інші не використати, і маю на це бажання та натхнення. Дістали по потилиці і, тримаючись нижче попереку, побіжали, побігли туди от, до себе, ну, там, де їм місце. При всій повазі до справжніх воїнів, маю честь знати велику кількість чкерійських воїнів, які нічого не забули, кажу для рапсіян, нічого вам не пробачили і нічого не забули. Буде ще обов'язково і друга, і третя серія, а ви тільки чекайте. Так що, знаєте, зайвий раз кажу, нам своє робити, воїнам своє робити по знищенню цього колоса на глиняних ногах і, власне, той указ, який вчора з'явився, підписаний президентом України про дозвіл проведення параду, це таким, ну, по мордяці їм так легко повозили. І вони мають розуміти, що, а ми ще не починали так сильно. І хай чекають.
2: Обличчя Піскова, Чорного рота Путіна, було дуже показовим в той момент, коли він коментував цей самий указ, тому що його трошки перекосило, і він сказав, що ми не потребуємо таких дозволів на проведення парадів.
3: А хто в них питав, потребують чи не потребують? Вам дозволили і вперед.
2: Радійте,
3: а вони,
2: радійте.
3: Ми не потребуємо. Вам дали дозвіл, і давайте тепер крокуйте.
2: І ще трохи про нам своє робити. Генштаб напередодні багато уточнюючи інформацію додав по атаках за кілька минулих тижнів. Ми про них говорили в нашому ефірі, но Генштаб підтвердив. Йдеться про ураження арсеналу ГРАУ у Кедровці Свердловської області Російської Федерації і двох підприємств з виробництва вибухівки і фабів. Заводу імені Свердлова у Дзержинську, це Нижегородська область, і Брянського хімічного заводу, підприємства з виробництва вибухівки у місті Сальцо Брянської області. Наприкінці квітня сталися ці удари, нагадаю я нашим слухачам. Що про них розуміємо сьогодні? Було круто, було класно, ну і в травні такі удари підтвердилися. От приблизно так.
3: Я хочу зазначити, що вибухівка – це така дуже серйозна такий елемент. Його бракує завжди, його не вистачає, йдуть шалені кількості. І позбавлення або зменшення продукції вибухівки на території Російської Федерації – це дуже серйозний, знаєте, таке зменшення їх потенціалу. Ми розуміємо, я розумію, що напрацьовано на склади, вони, є певна кількість на складах, але ураження по заводах, які продукують, це призупинка їх на декілька тижнів, на декілька днів, на декілька місяців, в різних випадках по-різному. А це означає, що в якийсь момент обов'язково в них почнуться перебої з тою речовиною. Це означає додаткові складнощі, і от тих от складнощів, які відбуваються на фронті, мила нема, зубної щітки нема, набоїв не так багато, снарядів не так багато або перебої. І це все накопичується і виникають серйозні складнощі по забезпеченню військ Російської Федерації. Це, знаєте, як зернинка до зернинки. Тому це супер речі, які відбуваються. Величезна дяка всім дотичним, хто розпрацював, підготовив, уразив і верифікував ці знищення і ураження цих об'єктів. Величезна дяка всім дотичним. 120 років вам життя. І щоб таких новин в нас було величезна кількість, і щоб менше ви заповнювали наші кохані захисники різноманітних журналів. Ну, в тій українській армії, в тому українському війську, яке я називаю Кірзове, щоб вам було спокійніше, і а ці командири були трішки розумніше. Я всім вам і нам бажаю.
2: Ну, і знаєте, вишенька на торті, хоча ні, вишенькою на торті всіх подій, які ми з вами обговорювали, я все-таки хотіла побачити лайно під час параду на Красній площі. От чесно, зачепили ви мене цією ідеєю. Але хочу з вами поговорити про вже традиційні погрози від Кремля. Говорили, хто тільки міг, і пані Захарова також, даруйте, що я її пані називаю. Але знову говорили, що Орєшнік, в нас же є Орєшнік, якщо на щось наважиться Україна, то ми ж скористаємося. І як на мене, геніальна, нарешті, ура, я сильно дякую Європі, Євросоюзу зокрема, за те, що дуже правильно відреагували на всю цю історію, тому що речник Єврокомісії сказав, а представники Євросоюзу із Києву нікуди не поїдуть на 9 травня. Отак от, ми вас не боїмося, почула я із боку Європейського Союзу. Як ви відреагували на всі ці погрози від Москви і як вам реакція Євросоюзу?
3: Ну, Євросоюз красавчик, і вони вже зрозуміли, як треба з ними поводити, а реакція Російської Федерації є таке прислів'я. Обіділі мишку, напісілі в норку. Вони так себе і поводять. Розумієте, це жахіття. Чим погрожувати? Ракетою, яка є носієм ядерної зброї, яку вони не використають проти України, а два рази споряджували масогабаритними макетами, які один в першому використанні прилетіло, пробило дах там теплоцентралі, котельні, а в другий раз спричинило пожежу на площі 115 квадратних метрів. Хочеться їм крикнути: «Альо, що у вас там робиться?» Між іншим, колись мене правильно поправили, не було там перше застосування і друге застосування, а було там одно з перших застосувань і чергове, тому що достеменно невідомо, скільки ракет вибухало при запуску, скільки ракет вибухало, коли вони вже почали літати. Тому от я сказав те прислів'я про ображену мишку. Отак ведуть себе росіяни. Саме головне, що зараз відбуваються цікаві речі. І ми маємо всі ці усвідомлювати, що росіяни, які себе поводили, як той бандюган на вулиці, каже: «Знаєте, що я в кишені маю? Знаєте? А нічого немає». От, ну, гіпотетично, нічого немає. І Європа перестала їх боятися. Перестає, скажу так, боятися. І от коли всі перестануть їх боятися, а будуть давати їм тягла, от це буде тоді для них суцільний крах. О, нам до того йти і нам до того все робити, щоб в тому числі і наші союзники мали до них тільки таке конкретне відношення.
2: Пане Геннадію, дуже вам дякую за коментарі. Дуже тішуся нашій сьогоднішній позитивній розмові. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПа «Україна», український авіатор, говорив зі мною. Друзі, йдемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 43 ударними дронами, попри оголошене раніше перемир'я. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників, про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України і, за попередніми даними, протиповітряної обороною збито або подавлено 34 ворожі безпілотники типу «Шахет», «Гербера», «Італмаз» та дрони-імітатори «Пародія» на півдні, півночі і сході країни. Зафіксовано влучання ракети і 9 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. Ну і нагадаю, що на початку тижня Міноборони Росії оголосило про перемир'я з Україною 8 і 9 травня. У відповідь президент України Володимир Зеленський закликав не чекати цього терміну і почати режим тиші в ніч на 6 травня. Росія зі свого боку порушила припинення вогню, атакувавши кілька міст України, через що в ніч на 8 травня Київ відповів дзеркально. Зокрема, під атакою опинились як мінімум Москва, Ярославль, Ростов і не лише. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп напередодні ввечері заявив, що між Україною та Росією буде триденне перемир'я 9, 10 і 11 травня, а також відбудеться обмін полоненими. Після цього Володимир Зеленський підтвердив інформацію щодо обміну полоненими, а також видав указ виключити Червону площу у Москві з цілої України на час параду. Ну а що стосується інших регіонів, то Київ діятиме дзеркально. Якщо Росія порушить припинення вогню, Україна вчинить так само. І понад 130 тисяч справ і 1000 підозр росіянам. Такі масштаби розслідувань злочинів Росії назвали у Службі безпеки України. Там розслідують переважну більшість воєнних злочинів РФ. При цьому особлива увага приділяється атакам на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Як заявив голова СБУ Євген Хмара, наразі СБУ веде понад 130 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних із російською агресією. Це становить близько 80% усіх злочинів, скоєних окупантами на території України. За словами очільника СБУ, вже понад 1000 росіян отримали підозри у скоєнні воєнних злочинів. Слідчі працюють над встановленням конкретних імен від виконавців до організаторів атак. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
6: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Нагадаю вам зараз про наше вранішнє голосування, що встигаєте проголосувати. Стосується воно дивного перемир'я, яке оголосив Дональд Трамп. Саме чомусь він це зробив. Кажу про перемир'я в Україні та Російській Федерації. Триватиме воно, за версією Трампа, 9-11 числа. От, власне, що це було, запитуємо у вас. Варіант номер один – Путін настільки боїться, що дзвонив і просив допомогти Трампа. Другий варіант – Трамп зрозумів, що Україна і без Сполучених Штатів зараз доб'є ту Російську Федерацію. Ну і третій варіант, може, треба терміново відволікти увагу від Ірану. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї години повідомлю вам про результати голосування. Ну, а про несподіване перемир'я від Дональда Трампа і День Побідобєсія на Росії будемо говорити просто зараз. На прямий зв'язок зі студією виходить політолог Петро Олещук. Пане Петре, добрий ранок, слава Україні!
7: Героям слава!
2: Тож, дуже несподівано, як на мене, Трамп оголосив про перемир'я у війні Росії проти України. Триватиме воно із 9 по 11 травня. Також повідомив, що повне припинення бойових дій планується і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Ось поясніть, будь ласка, що нам про це думати? І враховуючи те, що перемир'я стартує саме сьогодні, 9 числа, це Трамп відгукнувся на прохання Путіна?
7: Так, 100%. Путін, очевидно, там у нього вже вимолив, випросив обіцянками будь-чого, щоб той будь-яким чином просунув це саме перемир'я, щоб Путін спокійно провів собі свій парад. Тому що очевидно, що з точки зору Путіна не проведення цього самого параду, бодай якомусь відповідному форматі, це одразу поставить під сумнів його владу. При тому, що Путін, очевидно, в цій ситуації пішов на достатньо серйозні політичні поступки. І очевидно, що це все справді виглядає приблизно таким чином, як я його і описав. Тому так, Путін випросив через Трампа припинення вогню для проведення параду.
2: А от скажіть, як ви вважаєте, Україна могла не погодитися? Росія ж проігнорувала запропоновану нашою державою перемир'я із 6 числа.
7: Це складне питання, ви знаєте, це той варіант як бітології, який дуже і дуже складно точно визначити. Але я підозрюю, що наша сторона значною мірою здійснювала в цій ситуації блеф. Я сумніваюся, що навіть в будь-якому випадку Україна би намагалася завдати удари по цьому самому путінському параду через цілу низку причин, як політичних, так і суто військових. Ну, найбільш очевидні з них – Мадяр буквально на днях розписав в власному тексті, ну, що, власне кажучи, немає великого сенсу атакувати найбільш прикриту ППО частину Росії, коли є, бачите,
2: пане Петре, ви чуєте мене зараз? Пропадає зв'язок трошки? Вже чую, так, да, будь ласка.
7: Який сенс атакувати найбільш прикриту ППО частину Росії, якщо є багато інших, не менш цікавих в воєнному плані частин Росії? Тому я підозрюю, що це була така достатньо складна дипломатична гра, і, як на мене, Україна її виграла. Саме в дипломатичному плані. Чому? Спробую зараз пояснити свою думку. Перший момент. Я думаю, що ніхто, за великим рахунком, ніяких ударів саме по Червоній площі і параду не планував. Але тепер у загальній свідомості в історії це увійде саме як те, що саме Трамп своєю дипломатією і Путін своїми поступками зупинив цю атаку. І, відповідно, політичні наслідки від цього вже будуть. Наступний момент – це той факт, що Путін через скільки років після початку своєї так званої СВО змушений буквально випрошувати для себе спокійне проведення параду у власній столиці. Параду, який є основним елементом його побідобєстя, його державного квазірелігійного культу. Ну і в принципі це такий собі сигнал росіянам про те, що якби режим не настільки стійкий, стабільний, і судячи з реакції численних воєнкурів, вони цей сигнал цілком собі чітко і недвозначно відчули. Тому десь так. Я думаю, що, в принципі, ті карти, які у України були на цей момент, вона розіграла, мабуть, ну, якщо не максимально, то дуже і дуже серйозно і з дуже-дуже непоганими результатами.
2: От ви кажете, що ніхто по Красній площаді, направду, б не бив, але мені здалося, що в Росії в таку можливість таки повірили і ні, дуже перелякалися, і це також було дуже важливо, знаєте, утримати оцю гру, і це Україні насправді вдалося. Вдалося до вчорашнього вечора. Зняв інтригу, по суті, Дональд Трамп і президент Зеленський, який підтвердив те, що перемир'я 3 дні триватиме, якщо Російська Федерація перша його не порушить, бо тоді ми готові відповідати одразу дзеркально. І ще такий хід від президента України. Він оприлюднив указ, яким офіційно дозволив Росії провести парад у Москві на 9 травня. Речника Путіна Піскова трохи перекосило. Він дуже важко і з червоним обличчям промовив, що їм нічий дозвіл не потрібний. І це було дуже промовисто, але у вас я запитаю, що цей указ означає? Це ж уперше в історії взагалі таке трапилося. Ну і чи варто було?
7: Ну, дивіться, це гра на межі фолу. Всі це прекрасно розуміють, але я прекрасно розумію, навіщо це потрібно. На даний момент одна із ключових задач, яку переслідує і Україна, і партнери України, це максимальне ослаблення режиму Путіна. Причому ослаблення саме в контексті особистої влади Путіна. Я в цьому ключі розглядаю публікації, які виходили останнім часом в

0: особисто. Тому що я думаю, що і Україні, і партнерам України зрозуміло, що за великим рахунком досягнення стійкого, стабільного миру за наявності персоналізованого режиму Путіна достатньо складне завдання. Тому що Путін, очевидно, остаточно зациклився на війні проти України і не хоче її завершувати. Тому от розхитування саме персональної влади Путіна, знаєте, такою собі, те, що там Баунов написав нещодавно в публікації, втрата магії Путіна, який тривалий час існував в інформаційному просторі Росії, світу, як такий собі абсолютно сильний, нездоланний лідер. Я думаю, що це є одна з відповідних задач. І зрозуміло, що це дуже така, ну, гра на межі фолу, як я вже сказав.
1: Ну, і...
0: чи варто було, чи не варто, ми, знаєте, дізнаємося з вами лише по факту якихось конкретних дій. Можливо, це, знаєте, от один із таких перших кроків, який призведе до падіння режиму Путіна. Можливо, ні. Якщо це реально буде одним із перших кроків на шляху до падіння режиму Путіна, значить, це правильно було. Але, ви знаєте, ми дізнаємося про це лише постфактум.
1: Президент Трамп зараз каже про можливе продовження перемир'я між Україною і Росією вже після 11 травня. Ви вірите в такий варіант розвитку подій?
0: Я думаю, що це Путін йому, як то кажуть, навішав, як завжди, локшини. Про те, що там давай, там потім буде припинення вогню, мир, там Нобелівська премія, все як ти любиш. Тільки зараз, будь ласка, домовся про те, щоб мій парад не обстрілювали. Зрозуміло, що навряд чи Путін на це піде. От, ну, але, знову ж таки, це вже окрема тема. Але тут, знаєте, ще такий важливий момент, чому, як на мене, Україні доцільно продемонструвати було саме це. Тому що зараз от, я бачу такий достатньо цікавий дискурс, який формується в самій Росії, про те, що от прилітає в Туапсе, прилітає в Пермь, а там от нещодавно дрони СБУ долетіли в четверте і знову ж таки вразили місцевий цей термінал, добиваючи його вже. І росіяни бачать оці всі стовби диму, і в них виникає логічне питання, а що це, а навіщо було взагалі влазити в цю війну, навіщо нам це все взагалі потрібно. І от російський режим набрав таку інтерпретаційну схему, що мав, дивіться, от, те, що там долітає, це от якраз є свідчення правильності спецоперації Путіна, який це все зупинив, а то б от воно долітало раніше, чи там ще більш ефективніше, як мене так звана демілітаризація. Ну, коротше кажучи, як завжди, як роблять часто досвідчені маніпулятори, міняють місцями причину і наслідки. І от вони зараз просувають активно таку думку, що дивіться, це Україна, вони ж там повні безпрєдєльщики, в них немає ніяких меж і так далі. А зараз всі в Росії побачать, що якщо, в принципі, з Україною домовитися про припинення вогню, то це буде припинення вогню. Водночас, я думаю, що росіяни перейдуть до звичної терористичної тактики потім, після проведення цього самого параду. І будуть отримувати відповіді. І от, знаєте, подібне рефлекторне виховання росіян в контексті того, що наслідки бувають внаслідок їхніх власних дій. Дій їхнього власного уряду, їхнього власного божевільного диктатора, якого вони поставили до влади і зараз підтримують. От подібна думка, вона, в принципі, теж є достатньо важливою.
1: Ну, власне, давайте до параду повернемося. Хто приїде на парад? І це майже риторичне запитання станом на сьогоднішній день. Насправді, у Кремлі оприлюднили список іноземних делегацій, які будуть присутні на параді. Значить, султан Малайзії, президент Лаосу, Лукашенка, зрозуміло, відповіли, ах, так, ще там кілька гауляйтерів, потім, значить, словацький прем'єр Фіцо, хоча він сказав, до Москви приїду на парад, не прийду, і Китай дав відповідь напередодні, Боже, врятуй, ніхто не приїде на парад у Москві. Це я зараз з простими словами пояснила, що відповіли в Китаї щодо нинішнього параду, але так воно, власне, і буде, не приїдуть китайці на парад до Москви. Скажіть, навіщо це Путіну так соромитися? Навіщо це йому?
0: Ну, бачите, він побудував свій режим, на, як я вже казав, на культі побєдобєсії. Тобто там на Берлін, діди воєвали, безсмертний полк і так далі.

0: який не пройде цього року на параді, онлайн все відбуватиметься.
1: Це взагалі, це знаєте, от ми з товаришем обговорювали, що це, знаєте, це нагадує якийсь роман Пілєвіна. Значить, що безсмертний полк проводиться в інтернеті, але інтернет при цьому відключили.
0: Угу.
1: От. І це така от собі якась просто мета-іронія в цій ситуації. Ну, от він просто вважає, що от він не може не провести це все. От не може, тому що от десятиріттями вся пропаганда будувалася довкола цього, і не провести це значить визнати свою поразку. Ну, доводиться, в принципі, ганьбитися. І я вам хочу сказати, що проведення параду в такому форматі, з усіма-всіма історіями, які його супроводжують, ну, це насправді саме по собі вже певний політичний меседж. І меседж, який, ну, якось, як на мене, не дуже добре характеризує режим Путіна і особисту владу Путіна.
0: Угу. Говорили ви ми вже трохи про Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини. В офісі президента України повідомили, що під час поїздки до Москви він може передати Путіну сигнал про те, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів у змістовному форматі. Так, а що це, про що це? Скажіть, будь ласка, це якийсь новий меседж чи зараз виправдання Фіцо перед Європою, чого він поїхав в Москву?
1: Ну, я думаю, що, в принципі, одне іншому не заважає. Можливо, він дійсно там щось передасть. Я, чесно кажучи, не дуже вірю в ефективність цієї місії. Але це, мабуть, виправдання. Ну, якось пояснення, навіщо йому потрібно було їхати в Москву саме зараз. Їхати йому, мабуть, було потрібно через його якісь особисті бізнес-інтереси. Тобто, знову ж таки, там нафта, інші якісь відповідні проекти з росіянами. Тобто, ну, реально йому потрібні російські гроші, тому він і їде. А те, що він там може щось передати, може щось і передасть. Але скільки вже разів тому Путіну передавали, чесно кажучи, якогось відповідного ефекту немає, тому що Путін, він, схоже, вже живе в якійсь іншій своїй власній реальності, де він не хоче чути все те, що за межі цієї реальності виходить.
0: До речі, буквально напередодні прочитала від Піскова коментарі, що Путін готовий, мовляв, готовий до переговорів з Європейським Союзом, але перший крок не робитиме. Financial Times у четвер писало, що лідери Європейського Союзу готуються до можливих переговорів із Путіним, і така зміна позиції ЄС викликана розчаруванням європейців перебігом переговорів щодо припинення війни в Україні, які очолювали Сполучені Штати. І з іншими експертами ми сьогодні вже зачіпали цю тему, говорили, що Європа зараз прагне змінити одного з переговірників, тобто самим виступити замість Сполучених Штатів посередником у переговорах між Україною і Російською Федерацією. І на цьому фоні прозвучала заява Марко Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів, який каже, що Сполучені Штати готові продовжувати переговори, готові бути посередниками, але ж зараз переговори в глухий кут зайшли. Ось що нам з того всього розуміти? Чи вдасться Європі перехопити ініціативу? Чи вдасться Європі стати оцим ефективним посередником між Україною і Російською Федерацією, між Зеленським і Путіним?
1: Дивіться, я думаю, що з того всього, що відбувається зараз, ми можемо зробити декілька достатньо простих висновків. Висновок номер один. Росія розуміє лише силу, і як тільки вона відчуває силу чи можливість застосування сили, вона одразу змінює політику. На перших етапах вона намагається погрожувати, вона намагається якимось чином тиснути. Якщо це все не спрацьовує, вона починає змістовно говорити. Тобто, якщо Європа хоче відповідним чином включитися в переговорний процес із Росією, значить, їй потрібно потурбуватися про наявність відповідних силових ресурсів, які вона зможе Росії пред'явити. Якщо ці ресурси будуть, і Росія буде сприймати їх достатньо серйозно, переговорний процес можливий. Ресурси потенційно у Росії, у Європи є щодо тиску на Росію. Як військово-політичні, такі як, наприклад, ракети, які так Україна і не отримала від європейців, але ще може отримати. Я думаю, що ракета «Таурус», яка теоретично могла би долетіти достатньо далеко, могла би бути додатковим аргументом з боку європейців. Так і санкційні, економічні блокування для російських кораблів європейського простору, тиск на російський тіньовий флот, щоб оці всі затримання російських танкерів були не поодинокими діями, а загальною практикою. Якби, наприклад, знову ж таки відбулися масштабні затримання представників російської еліти в Європі, арешти російської власності в Європі. Це все були б аргументи, які можна було б викласти на стіл. І після цього би росіяни, спочатку вони б всім погрожували орешниками, кокошниками, ядерною зброєю, але якби це все не подіяло, вони б серйозно включилися в відповідний переговорний процес.
0: Угу. Слухайте, для мене дуже показовою була насправді реакція від Євросоюзу про те, що ми не поїдемо із Києва, попри погрози від Російської Федерації застосування Орєшніка, раптом що. І Ануар Ель-Ануні, це речник Єврокомісії, сказав, що Євросоюз не буде змінювати свою присутність в Києві, попри такі прогнози, погрози, даруйте, від Російської Федерації. Ну, тобто, навіть обережний, раніше обережний Європейський Союз не вдалося налякати, і, як на мене, символічно показова ситуація про те, що Європа таки готова включатися, чи я занадто оптимістична в цій історії?
1: Ні, ну це дійсно показово, але повторюся, тут просто треба не лише займати позицію захисту, але й переходити в наступ.
0: Угу.
1: Росіяни поважають лише силу. І я думаю, що ця ситуація, яка зараз відбувається, вона це дуже чітко і недвозначно продемонструвала.
0: Про перемир'я триденне від Дональда Трампа, подарунок такий для Путіна, напевно, дивний подарунок, тим не менше. Ми питали в наших слухачів, і я готова оголосити результати сьогоднішнього голосування. Трамп оголосив перемир'я в Україні і Російській Федерації чомусь. З 9 по 11 травня триватиме воно. Ми питали, що це було. Варіант номер 2 сьогодні на третій позиції. Трамп зрозумів, що ми без допомоги Сполучених Штатів зараз доб'ємо Російську Федерацію, 23% голосів. Третій варіант на другій позиції. Може, треба терміново відволікти увагу від Ірану. Назбирав 33% голосів наших слухачів, які брали участь у голосуванні. І варіант номер 1 сьогодні переміг. Звучить він наступним чином. Путін настільки боїться, що дзвонив і просив врятувати. 44% від голосів наших слухачів. Власне, підтверджується ваша версія про те, що так, Трамп допоміг у такий спосіб Путіну, напевно, сильно просив і сильно бідкався, не зміг йому відмовити. Інше питання, наскільки це принизливо виглядає зараз для самого Путіна? Можливо, кілька слів скажіть, прокоментуйте вранішнє голосування сьогоднішнє.
1: Ну, з точки зору всіх різноманітних російських імперців, які я читаю, то, звичайно, принизливо. Тому що якби вони ж оголошували війну, в тому числі і якби і постійно її проголошували війною проти Сполучених Штатів, війною проти НАТО. Тобто вони не з Україною воюють, а це проксі-війна з Сполученими Штатами і з НАТО. І тепер, виявляється, доводиться їм випрошувати через Сполучені Штати в Україні. Тобто це, в принципі, дійсно достатньо дивно з точки зору тієї пропагандистської лінії, яку вони обрали раніше. Ну, але це окрема тема. Я думаю, що про це можна було б говорити дуже-дуже довго.
0: Дуже вам дякую за коментарі сьогодні і завжди. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політолог Петро Олещук спілкувався зараз зі мною. Друзі, ну і коротко, буквально щойно з'явилися повідомлення про те, що нічні бої на фронті фіксуються. Це попри перемир'я. Генеральний штаб Збройних сил України фіксує ці бої. Я думаю, мої колеги більш докладно розкажуть про усе це в нашому ефірі. Ну, а я буду прощатися з вами на сьогодні. Наступного тижня почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Що? що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: У вас головний біль, запаморочення, відчуваєте погіршення пам'яті чи уваги? Клініка Аксімед – це 20-річний досвід успішного лікування захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Деталі масштабної атаки на стратегічні об'єкти Росії та окупованих територій розповіли у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що під ударом опинились нафтопереробний завод у Ярославлі, бази пального і системи протиповітряної оборони. Як повідомили військові, сили оборони України успішно атакували нафтопереробний завод Ярославльський у Ярославській області, де після вибухів спалахнула пожежа. Це підприємство є одним із ключових у російській нафтовій галузі, адже його потужність становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, що робить завод критично важливим для забезпечення логістики ворожої армії. Також під вогневе ураження потрапив склад зберігання безпілотників у Ростові-на-Дону, нафтобаза Луганська і склади паливно-мастильних матеріалів у Петропавлівці та Новомикільському. Військові підтвердили ураження ремонтного підрозділу окупантів у Ровеньках та низки вузлів зв'язку в районах Зеленополя, Новомихайлівки і Кінських Роздорів. Крім того, українські сили ліквідували зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 у Запорізькій області та радіолокаційну станцію на території тимчасово окупованого Криму. Додатково підтверджено результативні удари по виробничих потужностях ворога, які відбулись раніше. Зокрема, було уражено будівлі заводу імені Свердлова у Дзержинську, який виробляє вибухівку і споряджає авіабомби різних типів. Також зафіксовано вилучання в арсенал головного ракетно-артилерійського управління «Кедровка» у Свердловській області та інфраструктуру Брянського хімічного заводу у місті Сільцо. Україна та Сполучені Штати активізують співпрацю в гуманітарній галузі, зокрема у питаннях звільнення українців з російського полону. Про це за підсумками переговорів у Сполучених Штатах заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров. Під час візиту до Сполучених Штатів він провів зустріч із спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Ключовою темою розмови став гуманітарний трек. Умєров зазначив, що повернення наших полонених, яких отримує Росія, залишається одним із ключових пріоритетів України. Сторони також обговорили необхідність активізації дипломатичного процесу. Зокрема, йшлося про координацію подальших кроків для досягнення достойного миру. Президент Володимир Зеленський після доповіді Умєрова заявив, що такі зустрічі мають на меті посилення позиції України. Нагадаю, перед візитом української делегації до Вашингтона Володимир Зеленський дав Рустему Умєрову три конкретні завдання для обговорення з американською стороною. Серед головних пріоритетів – координація кроків для досягнення справедливого миру, посилення оборонної підтримки і вирішення гуманітарних питань, зокрема звільнення полонених. Водночас Україна готується до наступного етапу дипломатичної комунікації. Як заявив президент, Київ очікує на візит представників Дональда Трампа вже на рубежі весни та літа поточного року для детального обговорення подальшої співпраці. Паралельно із цим держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо озвучив позицію Вашингтона щодо мирного процесу. За його словами, Сполучені Штати готові бути посередником, утім не хочуть витрачати час на зусилля, які не приносять реальних результатів у завершенні війни. Ну а в Кремлі образились на дозвіл Зеленського провести сьогодні парад. Як заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков, Росії нічий дозвіл не потрібен. Він додав, що продовження перемир'я між Росією та Україною до 11 травня – це ініціатива президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Сам Трамп заявив, що перемир'я діятиме від 9 до 11 травня і передбачає припинення усіх бойових дій, а також обмін тисячі військовополонених з кожної з країн. За словами Трампа, цей запит був зроблений безпосередньо ним, і він дуже цінує його схвалення лідерами України та Росії. Глава нашої держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодилась на перемир'я з Росією від 9 до 11 числа. Він зазначив, що для Києва життя українських полонених важливіше, тому було видано указ про дозвіл провести парад у Москві на Красній площі. Росія погодилась провести обмін у форматі 1000 на 1000. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми обговоримо тиждень, що минає. В ці вихідні, звісно, і перед вихідними активізувалися розмови і в українському інформаційному просторі про парад перемоги в Москві, і не лише в Москві. В низці російських міст він був скасований, десь скорочений, переформатований, в тому числі в Москві. От я бачу, там він щойно стартував, але водночас надходять повідомлення про те, що в центрі Москви повністю відключили інтернет мобільний. Багато хто вважає у всіх цих подіях там певну переломність моменту. Зараз будемо цікавитися думкою експертів. До нашого ефіру вже долучився Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Олександре, я вас вітаю. Доброго дня.
9: Доброго дня, пані Власті.
6: Скажіть, Олександре, а ви бачите якусь таку, ну, особливу, ви відчуваєте якийсь особливий момент або переломність моменту в тому, що в Росії масово скорочують, скасовують паради до 9 травня, що завжди було, ну, певною сакральною подією, особливо політичною подією для російської влади?
9: Ну, я б не знаю, не сказав би, що це переломний момент, але це дуже важливий момент, оскільки Побіда Бєсія стала частиною цієї ідеології руського миру, ну і, власне, дякуючи промиванню мізків, героїзації Другої світової, відновлення шлання Сталіна, радянського Союзу, воно створило ті умови, щоб російські України. І, звичайно, що це культ особистості Путіна, бо будована його система влади от на мачізмі, що він все контролює. захищає, і він може вирішити будь-які проблеми, оце мочить в сортирах, далі так далі. А зараз фактично Кристаліна дає на проведення параду на Червоній площі, там координати були визнані. В принципі, означає, що можемо донести удар по іншій частині Москви, не порушуючи мовності.
6: Знаєте, Олександре, я змушена вас перебити. Мені дуже не подобається ваш звук. Я не знаю, чи можемо ми щось зробити з цим, можливо, перенабрати або полагодити і продовжимо, тому що якось ви відвалюєтеся. Давайте спробуємо перенабрати. Це Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Ми хочемо дуже якісно обговорити, так мовити, тему ефіру. І тему нинішнього дня, очевидно, що сьогодні увага, ну це не лише увага з боку України, насправді увага частково всього світу прикута до параду в Москві, тому що навіть світові медіа напередодні повідомляли, що в Росії була вперше в історії дуже несподівано скасована акредитація для всіх світових журналістів. Ну, якісь там журналісти ще залишаються працювати в Росії, там BBC, Шпігель, наприклад, агенції іноземні. І вчора було повідомлення, що Кремль скасував акредитацію на цей парад для всіх світових журналістів міжнародних медіа, чого раніше не було, лишили лише для представників, медійників, ну, так би мовити, державного цього пулу, державних каналів. Ось, тому, звісно, що через це буде прикута велика увага до того, як проходить цей парад, які гості там будуть, до речі. Напередодні повідомляли про те, що Роберт Фіцо все-таки поїде туди, прем'єр Словаччини, і це буде єдиний гість від з боку Європи, Європейського Союзу, Європи. Низка держав закрили свій повітряний простір, здається, держави Балтії, Польща, тому він там якось великим гаком долав цю дорогу. Ну і так само говорили про те, що мають бути представники Балкан, ось там султан Малайзії, Лукашенко, ну це якби програма максимум, так? І, здається, якась там Африканська Республіка. Тому, звісно, стежимо не лише ми, але стежать і в світі. Олександр Хара долучився до нашого ефіру, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Олександре, чуєте мене?
9: Так, чую чудово.
6: О, я сподіваюся, що зараз буде звук чудовий. Так, я би попросила вас, ну, частково лише повторити. Отже, ви сказали, що ви не відчуваєте в цьому якогось переломного моменту, але варто звернути увагу на те, що відбувається в Росії, тому що цього року парад якось інакше проходить. Він з року в рік, насправді, під час повномасштабної війни завжди не так пафосно. З кожним роком все менш пафосно, ніж попереднього проходить.
9: Ну, я почав з того, що це парадобесія є частиною ідеології руського миру і частиною культу особистості Путіна. І, звичайно, росіяни помітять, що відбулися зміни, незважаючи на контроль над засобами масової інформації, точно вони дізнаються про указ президента, який дозволив Росії провести виключно на Червоній площі, а не по всій Москві, цей парад і всі ці святкування. І це дуже важливий момент, оскільки війна – це політичне дійство. Звичайно, що відбувається там в кожному конкретному секторі бойові, кінетична дія, ось. Але в кінцевому рахунку дуже важливі ці політичні дилеми і наслідки політичні будь-яких дій на полі бою. І тому з цієї точки зору я впевнений, що це буде черговий удар по Путіну. Ну, ви знаєте, парад перемоги в Другій світовій війні. Російська Федерація, ну, якщо ми не беремо перший етап Великої війни, починаючи з лютого 2014 року, вона вже воює стільки, скільки Радянський Союз воював з нацистською Німеччиною. І попри всі цю мішуру і велич, про яку постійно російська пропаганда каже, вони не можуть зламати маленьку Україну. Ну, ми не маленька, звичайно, але враховуючи, що Росія найбільша країна в світі і так далі. Тобто це теж дуже важливо. Ми останні місяць-півтора читаємо всіх цих фашистських російських блогерів, які, ну, вже висловлюють сумніви, що щось можна зробити, і вони вже кажуть, давайте подумаємо якось це припиняти. Сенсу немає, ми втрачаємо людей ресурси, а не можемо захопити так мачку там чи якусь іншу точку, яку ну в стратегічному плані вона не має жодного значення. Тобто це важливо. Ось, але звичайно, слід видати належне сила оборони, які створили таку спроможність України наносити удари по російській території, повернути війну на її батьківщину. Коли, ну, власне, Путін телефонує Трампу і просить, щоб той вплинув на Зеленського, і оця побідобєсія була можливість провести в більш-менш, ну, скажімо так, безпечних умовах. Тому, звичайно, це дуже важливо. Я б хотів би, щоб це було переломним моментом, але я думаю, що ми можемо лише постфактум оцінити. Це так само, як Радянський Союз виглядав потужним до того моменту, як посипався, і всі зрозуміли, що він був прогнилий до свого коріння. Ось тому, власне, це не просто дата, це не просто пропагандистські якісь там речі. Це те, на чому будується путінська влада, і ми фактично наносимо черговий удар по цьому.
6: А скажіть, ви згадали указ Володимира Зеленського, ну, раптом хто не бачив, можливо, не читав новини. Вчора увечері Володимир Зеленський на сайті Офісу Президента був опублікований указ, в якому Володимир Зеленський офіційно дозволив, як він там сказав, враховуючи численні прохання і гуманітарний аспект питання, дозволяю провести парад, що було окреслено з американською стороною, парад 9 травня в Москві, і там додані координати, в межах яких можна проводити цей парад. І ну, багато хто вважає, що це така частина, не знаю, інформаційної війни з боку України, перехопити певний інформаційний цей потік, так, перебити те, що йде з Москви. Я навіть бачила, менше маю сказати, певної такої критики, чи що на адресу президента, що, мовляв, ну окей, якщо це, як це сказали, якщо це конкурс капітанів, то ми перемогли, але це якось не стратегічно. Але більшість посміялися і констатували, що це такий, ну, непоганий тролінг в тому числі. Я бачила, що в Москві відреагували і сказали, що нам не треба ніякого дозволу від Києва. Але яка у вас от реакція і думки стосовно такого кроку з боку України?
9: Ну, безумовно, це тролінг, але, ну, давайте так відверто скажемо, що це ж частина української культури. Ну, згадайте, як згадайте лист козаків турецькому султану. Тобто, в принципі, це частина нашої традиції. Тролити навіть в найскладніші часи, і це абсолютно нормальна психологічна реакція там захисту. Але зараз тут ми не так, що намагаємося в поганій ситуації знайти хоч якусь там відраду, ми фактично маємо козири і їх використовуємо. Далі це з точки зору того, як сприймають Україну і цю ситуацію на Заході, взагалі в світі. І зрозуміло, що ми, насміхаючися над потугою, найбільшою ядерною країною і так далі, ми фактично позбавляємо її певних ресурсів таким чином. Ви знаєте, що за часів тоталітарних режимів абсурдні паради, демонстрації опозиції, вони приносили свій результат. Бо ти не можеш грати за правилами тоталітарного режиму, і постійно бути серйозними, патетичними і так далі. От, власне, ну, таке, знаєте, насміхання над всією цією ситуацією, воно б'є по режиму. Бо він може існувати виключно в рамках своїх встановлених правил, а ми їх ламаємо. Ось, ну, я хотів просто сказати, що от сили оборони дали таку можливість нам використовувати це. Тобто ми врешті-решт маємо спроможності погрожувати свята і святих. Бо Росія – це садове кольцо і все решта. Ось, а ми можемо наносити удари по Москві. І звичайно, що Путін купив нас частково, пообіцяв у цей обмін 1000 на 1000. Бо якщо б цього не було, зрозуміло, що нас би нічого не стримувало. І навіть те, що там Трамп про це заявив, воно, звичайно, не мало жодного якогось впливу на нас практичного. Бо ми перше знаємо, що Росія ніколи не шанує свої слова. З 2014 року сотні припинень вогню були порушені. І те, що я бачив сьогодні там зранку на «Українській правді», що були атаки і так далі. Друге, ми розуміємо важливість, чому він, в принципі, цю подачку значить, зробив гуманітарну. Бо він розумів ціну для себе. Тобто, наскільки важливо йому провести цей парад, ну і там показатися, не переживаючи, що якісь невідомі дрони можуть його забаранити. О, тому гумор – це правильна річ, абсолютно нормально виписана, можливо, не в такому традиційному бюрократичному стилі документ, я маю на увазі цей указ, ось, але це абсолютно добра річ. Ну і уявіть собі, як це потім буде в підручниках історії чи в монографіях, мені здається, це абсолютно нормальна річ. І тут не просто, що ми в поганій ситуації намагаємося цим гумором використовуватися, ми в більш сильній ситуації, ніж ми були кілька років тому.
10: Ви згадали, як ви сказали, гуманітарна подачка. Є гуманітарний аспект всієї цієї історії. Дійсно, вчора Володимир Зеленський оголосив про обмін 1000 на 1000. Отримала Україна від Росії згоду провести цей обмін напередодні. Я бачила, що Зеленський, зокрема, дякував за цей крок, в тому числі і Дональду Трампу. Він сказав, що Трамп, там дипломатична команда США зіграла якусь там важливу роль в домовленостях з російською стороною. І, наскільки я розумію, дійсно було домовлено про цей режим тиші 9, 10, 11 травня, чим встигли похвалитися і в адміністрації Трампа. Я тут не можу зрозуміти, а яку тут роль зіграв Трамп, тому що в цей момент якраз секретар РНБО Рустем Умєров перебуває в США з поїздкою, там в нього там переговори. Чи маємо ми констатувати, що Умєров поїхав в США, і вони там домовилися, і от, власне, результат цих домовленостей – обмін 1000 на 1000 і триденне перемир'я, яке насправді не зберігається, але окей, домовленість про нього є.
9: Ви ж пам'ятаєте, за радянських часів все, що відбувалося, навіть сходило сонце, дякуючи провідній ролі комуністичної партії Радянського Союзу.
10: І зрозуміло, я її запитую, можливо, це така сама роль Трампа.
9: Безумовно. Я думаю, що сьогодні-завтра він напише, що він зупинив вже 9 воєн, включаючи розпочату ним проти Ірану, і буде казати про припинення вогню. Але, до речі, це дуже важливо до контексту додати. Якщо пам'ятаєте, перед Анкоріджем Трамп сказав, що я хочу перемир'я, припинення вогню, точніше, і якщо цього не буде, то будуть шалені тарифи. Зустрічається він з Путіним, виходить і каже, та ні, мені не цікаве це припинення вогню, треба одразу peace deal, так званий, мирна якась там угода. І от він оцю жвачку жував весь цей час, а потім йому телефонує Путін, який хоче своє побідобєсіє провести, і каже, давай ми припинення вогню таке зробимо. Він каже, гарна ідея. І фактично він поміняв свою позицію, скільки там вже, третій раз, умовно, чи другий раз. Ось, тому, власне, я думаю, що ключовий момент – це бажання Путіна, цей іміджевий пропагандистський захід провести. І, власне, я сказав, назвав це подачкою гуманітарною. Звичайно, з точки зору Путіна, не з точки зору України, бо для нас життя кожного українця, якого ми можемо вивільнити, це свято. І за великим рахунком, я тривалий час кажу, єдиний сенс взагалі в так званих перемовинах за посередництво Сполучених Штатів, це вивільнення наших громадян, передусім військових, але, звичайно, як є можливість і наших дітей. Інше просто не має сенсу. До речі, буквально вчора Марко Рубіо розповідав, що Сполучені Штати можуть взагалі вмити руки, бо дві сторони не воліють завершити цю війну, тобто він нас урівняв з агресором і так далі. Тобто я розумію, що Марко Рубіо не в переговорному процесі, але в будь-якому випадку він офіційний чинник і він, напевно, висловлює ту позицію, яка там є в Білому домі. В будь-якому випадку це не переломний момент з точки зору завершення війни. Хоча б, звичайно, якщо б Росія була готова, було б правильним почати з якихось таких гуманітарних речей, а потім вже розмовляти про щось. Але абсолютно очевидно, Росія не готова до цього. Путін буде продовжувати цю війну, допоки в нього є можливість фінансова, можливо, генерувати сили, засоби, кидати їх на нас. Ось тому це не є переповоротним моментом. З Трампом тут все зрозуміло, він завжди на боці Росії, завжди на боці Путіна. Він, до речі, оприлюднив такий допис про перемогу у війні. Ну, ви знаєте, це взагалі дивно. Я розумію, що він невіглас, не знає історії. Ну, 9 травня – це взагалі абсолютно фейкова подія. Бо абсолютно зрозуміло, що 8 травня було завершено частину Другої світової війни, бо, звичайно, що потім були ще бойові дії в Японії, там проти Японії, де, до речі, Сполучені Штати ключову роль грали, а потім лише Радянський Союз. І знов-таки в традиції росіян, порушивши свої домовленості, бо фактично була домовленість про ненапад, і японці не нападали на Радянський Союз. А Радянський Союз для того, щоб відхопити частину японських територій, і ще й приписати собі там додаткову перемогу, напав на Японію, коли вона вже фактично була, її добували американці. Ось, ну, в будь-якому випадку Трамп своїм дописом пристав на цю викривлену пропагандистську радянсько-російську версію війни, що буцімто от вона завершилася 9 травня. Це абсолютно всі розуміють, що не так.
10: Можливо, це, не знаю, з метою якось підіграти Москві, залучити її до переговорів. Але дійсно, згаданий вами Марко Рубіо, державний секретар, повідомив про те, що поки що, ну, що поки що немає, як він сказав, плідних результатів і немає сенсу марнувати час, як тільки сторони будуть готові домовлятися, ми, мовляв, візьмемо в цьому участь. Я хочу далі з вами поговорити про те, що Європейський Союз, можливо, готується до якихось своїх перемовин з Москвою. Але перш ніж ми туди підемо, я дозвольте коротке уточнення стосовно Рустема Умєрова в Сполучених Штатах, який зараз перебуває. Скажіть, а як ви думаєте, як взагалі сприймається Рустем Умєров з огляду на те, що тут він не має процесуального статусу, там на кшталт обвинувачений чи підозрюваний, але тут він фігурує в так званих плівках Міндіча, в українському інформаційному полі щедро читають, цитують і переказують його діалоги з Міндічем, і стоїть питання там його відставки, багато закликають тут в Україні відправити його у відставку. Можливо, НАБУ скоро до нього прийде з підозрами чи ще з чимось, ми не знаємо, так? Але, звісно, ми чули всі ці красномовні діалоги, хоч вони не верифіковані поки що офіційно, принаймні. Як на тлі всього цього взагалі сприймається участь Умєрова в переговорах? І зараз він такий, ну, переговорник, делегат номер один від України.
9: Ну, скажіть мені, будь ласка, чи може це стати на заваді для Кушніра і Відькова, які заробляють гроші і в першу каденцію? Ну, була інформація, що Кушнір, той зять Трампа і Іванка Трамп, 650 мільйонів напрацювали за першу каденцію. Зараз цифри того, що сім'я Трампа і найближче оточення, і члени кабінету, значить, заробляють мільярди. От останні скандали були з інсайдерською інформацією наперед, ну, перед тим, як Трамп оголошував там свої дії по Ірану, і хтось заробляв кілька мільярдів доларів на це. Я думаю, що їм абсолютно байдуже такі речі. Звичайно, вони можуть використовувати в пропагандистських, там, скажімо, виступах або в соціальних медіа про те, що Україна найбільш корумпована країна в світі, що не відповідає, звичайно, правді, ну, реальності і так далі. Тобто я не вигорожую Умєрова там і абсолютно іншу всіх, вибачте, пацанчиків, але я кажу про іншу річ. Ми, якщо ми мали справу з урядом, який бореться з корупцією, і там є високі стандарти, ну, ви пам'ятаєте історію з Хантером Байденом. Там теж не все було гладко, і, звичайно, що не красива була історія. Але він просто агніс Божий у порівнянні з тим, що сім'я Трампа зараз робить. Тому я думаю, що це абсолютно неважливо. Це поки що українська історія. Звичайно, що вона б'є, і мені дуже прикро, бо для мене дуже важливо, щоб компанії, ну, я передусім кажу про Fairpoint, виробляли дрони і ракети, які летять на Москву або на Крим, або на якісь інші ТОПСЕ і так далі. Ось. І звичайно, що такі скандали, вони підривають довіру до нас і можливість наших партнерів фінансувати дуже важливі речі. Це не означає, що європейці не будуть допомагати Україні фінансово, тобто я маю зима ця економічна допомога. Звичайно, вони будуть, але це нас точно не красить і точно не надає нам балів. Тому тут ситуація така. Поки що добре, це українська історія. Ось, але ну, маємо те, що маємо.
10: І в нас залишається буквально там 2-3 хвилини часу. Я все-таки хочу вашу думку стосовно перспективи прямих переговорів між Євросоюзом і Москвою. Бо я бачила, що президент Європейської ради Антоніо Кошта вже заявив про те, що Європейський Союз розглядає можливість налагодження прямих зв'язків з Кремлем, щоб уникнути якоїсь ізоляції від цього мирного переговорного процесу. Водночас ми констатуємо, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо поїхав на цей парад. Не знаю, може це вже початок цих переговорів, або просто якби промацати там почву. Як оцінюєте такі перспективи?
9: Ну, чесно кажучи, все це маячня, бо війна завершиться, або етап цієї війни завершиться лише тоді, коли Росія буде неспроможна її продовжувати. Передусім, це ресурсна база, і тут, дякуючи силам оборони, ми знищуємо енергетичну інфраструктуру. Звичайно, це те, що героїчно роблять наші військові на полі бою, зупиняючи цей весняний, який переходить вже в літній наступ і так далі. Це ключові речі. Міжнародне посередник, ну, по-перше, Росія не сприймає серйозно Європейський Союз. У них є підстави і довга історія, чому це так. Ви пам'ятаєте, десятки цих занепокоєнь, за якими нічого не було. Ви знаєте, за часів Холодної війни, якщо хтось, представник Заходу, казав, що Радянському Союзу не треба чогось робити, то за цими словами була би дія. Вона була би економічна, військова чи якась там інша. А після розвалу Радянського Союзу, ну, європейці продовжили цю риторику, не маючи спроможності нав'язати свою волю. І звичайно, що у росіян немає якогось там епітету чи, не знаю, там якогось страху Європейського Союзу. Єдина країна, яка б могла би реально щось зробити і бути посередником, це Сполучені Штати. Але, на жаль, вони більше на боці Росії, аніж нейтральні чи на боці України. Оскільки будь-які домовленості, найголовніше, потрібно потім буде підтримувати і наказувати порушників. От уявимо собі, припиняємо ми вогонь на якийсь час, і Росія порушує це. Що робить Європейський Союз? 25-й пакет санкцій, де буде виключено ключові компанії, які приносять Путіну значить, нафтодолари, то зрозуміло ні. Чи Європа буде готова воювати з Російською Федерацією? То, власне, тому я скептично ставлюся до цю коаліції охочих, ну і тим паче до цих так званих гарантій Дональда Трампа. Що от війна завершиться, і потім якимось чином американці і європейці не будуть боятися ядерної зброї безпосереднього зіткнення з Російською Федерацією і будуть готові збивати російські літаки там чи щось таке. Ну, тобто, абсолютно це не сінитниця. Тому, звичайно, європейці хочуть бути за столом перемовин, але вони, ну, не мають поки що такого важелю впливу, щоб туди пробратися. Їх ігнорують і американці, і росіяни. І тут ще є теж дуже важливий момент, що традиційно росіяни сприймали як собі равних лише Сполучені Штати і Китай. І плюс вони хочуть вже ж не лише отримати перемогу в Україні, але новий статус-кво в Європі, де фактично домовленість буде Сполучені Штати і Росія, а європейцям прийдеться, як зайчикам, погодитися з цим. Пам'ятаєте, 21-й рік, оцю нахабну заявку Путіна, що американці мають забрати свої манатки з європейського континенту і взагалі не наближатися до російських кордонів, а із парасольки НАТО європейської мають викинути Центрально-Східну Європу. Тобто ця війна, ми маємо пам'ятати, вона дійсно не лише про нас, вона про нову архітектуру безпеки в Європі і про право Росії, дякую, мати сфери впливу і право вето в рамках НАТО і Європейського Союзу на європейському континенті.
10: Олександре, дякую дуже. Поки ми з вами говорили, здається, в Москві вже і парад добіг до кінця. Дуже коротко було. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
7: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. 25 тисяч наземних роботів планує виготовити Україна у першій половині поточного року. Як пише британська газета «Телеграф», техніка вже виконує рекордну кількість місій, замінюючи людей у зоні смерті. Наземні роботизовані комплекси стали універсальним інструментом, вони евакуюють поранених, обстрілюють ворога і встановлюють міни. Командири називають їх новою кавалерією, оскільки машини за лічені хвилини виконують завдання, які раніше коштували солдатам життя. Головною причиною масового впровадження роботів є порятунок життів бійців, розповів командир батальйону НРК бригади К-2 Олександр Фанасьєв. Ця бригада стала першим у світі підрозділом, який повністю спеціалізується на експлуатації наземних безпілотників на лінії фронту. Телеграф з посиланням на дані президента Володимира Зеленського зазначає, що кількість операцій за участю наземних платформ стрімко зростає. У квітні роботами виконано 10 281 місію з постачання та евакуації. Середня інтенсивність становила 343 місії на добу. Український морський дрон «Магура» виявили біля берегів Греції. Про це повідомив представник тамтешнього Міністерства національної оборони. Він зазначив, що безекіпажний морський апарат було знайдено в Іонічному морі неподалік від південної частини острова Левкада. Знахідка стала причиною масштабної міжвідомчої операції за участю берегової охорони та саперних підрозділів. За попередніми даними, всередині апарата було виявлено детонатори, але вибухових речовин не було. Це дало змогу знизити початковий рівень загрози, через який до місця знахідки прямували сапери батальйону розмінування. Незважаючи на це, фахівці продовжують детальне вивчення конструкції та обладнання безпілотника. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
11: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори «Метабо» лупцюють бетон, а не ваші нерви.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
13: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу. За землю. Полк Арей. Легенда триває.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло. де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців, освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
17: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо обговорення. Сьогодні, 9 травня, ми стежимо, звісно, і аналізуємо, і робимо якісь висновки, в першу чергу, з параду в Москві. Урочиста частина, чи як це правильно, офіційна частина якого, тобто виступ Путіна, він був доволі нетривалим, вже закінчився, але сам парад, я так розумію, проходить. Парад – це лише слово, тому що військової техніки там немає, але є, я бачу, Олександр Лукашенко поруч з Путіним сидить, і також його син, президент Казахстану. Не бачу Роберта Фіцо, але, можливо, це не в перших рядах. Словом, є що обговорити, і ще раз нагадаю, що дійсно багато хто вважає, що от цьогорічні паради по всій Росії, які були суттєво обмежені, десь скасовані, можуть свідчити про те, а скоріш за все свідчать про те, що в Кремлі все-таки реалістично оцінюють певну небезпеку, яка може надходити від українських дронів і ракет. До нашого ефіру вже долучився Пьотр Кульпа, голова правління Республіканського фонду України, колишній секретар польської делегації в парламентській асамблеї НАТО. Пьотр, доброго ранку, вітаю вас.
20: Доброго ранку, слава Україні.
10: Героям слава. Чи стежите ви за парадами в Росії, зокрема в Москві? І що для вас означає це його суттєве скорочення цих парадів, які ми спостерігаємо цього року?
20: Я думаю, що ця форма переходу парадів в форму онлайн буде форма буде онлайн, да, і в момент такої ключової паради будуть відключати інтернет.
10: Вже вимикають. В Москві вже оголосили про вимкнення інтернету мобільного.
20: От це іменно. Поэтому можна смотреть, кожен побачить те, що хоче. І думаю, що якщо далі так пойде, взагалі сам ход парада і те, що люди побачать, буде створюватися іскусственним інтернетом, інтелектом, да? Просто потому что, что дальше комментировать? Это показывает невероятное унижение путинского режима. То, что он вынужден спрятать хвост под себя, просто это что-то невероятное. С точки зрения, думаю, что сегодня до людей дошло до мозгов, да, как, под каким невероятным давлением находится Россия. И то, что сейчас украинские дипстрайки и Украина, которая перенесла войну на территорию России, делает с этой страной. Потому что до сих пор у них в головах это не местилось. И думаю, что самое страшное для них – это осознание факта, что через несколько дней, недель, да, придет момент, когда в Москву заходить будет баллистика, так как дети в школу. Я здесь ссылаюсь на слова Дениса Штиллермана, главного конструктора и собственника Firepointa, да, который просто, ну, мы находимся в нескольких днях от испробования FP9, который поменяет всю эту картину. Так что думаю, что это переломный момент, и по всей вероятности приближаемся к концу войны. Просто считаю, что есть очень много показателей, которые приближают нас к этому, в том числе и смена подхода мира, в том числе и смена подхода Трампа. Это важный момент.
10: Я лише додам, що зараз багато журналістів хотіли би поговорити з згаданим вами конструктором Firepoint, тому що тут є консенсус, що компанію треба зберегти, але, звісно, скандал довкола Міндіча, плівок Міндіча кидає тінь і на саму компанію. Це окрема тема, але, звісно, ми стежимо за цим. А повертаючись до параду, і ви сказали, що все це, що ми спостерігаємо, це якась, ви бачите, ознаки завершення війни. Скажіть, а що з вашої точки зору міг повести Путіну прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, бо повідомлялося в офісі прем'єра, так, що він поїде туди.

0: Не маю нічого проти компанії. Я тут для того, щоб зібрати різні думки. Але звісно, навіть якщо відштовхнутися від вашої теорії, що це просто ходив якийсь шарлатан Міндіч і перетирав питання, ну то виникає питання у мене там зустрічне. Чому ж міністр оборони зустрічався з цим шарлатаном Міндічем і записував від нього інструкції? Не знаю, виконував, не виконував до кінця чи не до кінця, якою мірою і так далі. Це, знаєте, це юридична і політична сторона питання, просто на юридичну сторону питання тут мають бути залучені правоохоронні органи, а до політичної частини, ну, є питання, тому що зараз опозиційні політики, і не лише опозиційні, в нас тут в ефірі були і представники влади, які, ну, як мінімум, закликали піти у відставку секретаря РНБО Рустема Умєрова, який зараз, до речі, якраз був тоді міністром оборони, зараз, до речі, якраз перебуває на переговорах в Сполучених Штатах, переговорник номер один.
1: Были яйца по 17, и потому что система в Украине прозрачна. Это то же самое касается оборонки. Повторяю, здесь людей, которые ходят, просят, пытаются неформальными путями на что-то повлиять, просто десятки. Сотни, просто если 800 фирм, каждая фирма имеет 3-4-5 человек, которые пытаются пробивать ее интересы. Я скажу так, здесь не говорю про конкретную фирму, поймите, говорим про фирму, которая является сама по себе столбом победы в этой войне. Если 80% ударов по Российской Федерации, то, что видим сейчас, это Firepoint, понимаете, это их продукция. Просто сознание общества не понимает, как много этих ударов за последние годы, как много всего, что было связано с переносом войны на территорию Российской Федерации, связано с продукцией этой фирмы. Если кто-то не понимает стратегического значения этой фирмы, именно этой фирмы для суверенитета Польши, Балтийских стран, просто не понимает ничего. Не говорим про какую-то фирму. Вот,
0: в такому разі, Пьотер, вибачте, ну якщо це настільки стратегічно важливо, то я перепрошую, за понад тиждень часу після публікації цих плівок мав хтось вийти із державних мужів, які в тому числі відповідають за комунікацію або мають забезпечити цю здорову комунікацію між державою і суспільством, і пояснити цю стратегічну важливість, ну як мінімум, так як ви зараз тут адвокатуєте, але цього теж не було зроблено.
1: Ну, смотрите, вышли державные, да, деятели, типа депутат Железняк, депутат Гончаренко, и что? И напротив них кто должен? Потому что в том контексте, в котором сейчас было, да, если бы, например, президент Зеленский сказал народу, что Firepoint – это наше все, что бы сделали враги политические президента? Бы сказали, что он адвокат Firepoint. Понимаете, это абсурд разговаривать со сумасшедшими. Ну, просто, абсурд разговаривать со сумасшедшими.
0: Ну, якщо ви вважаєте, що комунікація президента, вона має полягати лише в тому, щоб відповідати опозиції, я не певна.
1: Это госпожа Мендель, да? Просто все такое есть, да? И, пожалуйста, коммуникация Украины, это представитель госпожа Мендель, которая еще недавно говорила от имени президента, сейчас плевает, да, в сторону которую... Ну, понимаете, просто вы сравниваете...
0: Не, я не разумею.
1: Я не защищаю системы. Это, и повторяю, эта система преступная. Но я говорю другое, что она такая была с момента, когда создал ее Кучма с Медведчуком. Поймите. И никто ее не менял. И все это понимают. И просто люди, которые еще несколько лет тому назад сидели и воровали, и просто делали невероятное против интересов народа Украины, сейчас выступают как адвокаты. Все просто это экипажи, которые рвутся, чтобы обслуживать этот преступный уголовный вороватый станок. Да, который называется эта система. она непрозрачна, она и так далее. Но на этом фоне, в условиях, когда появились патриоты, которые поставили большие цели, собрали лучших людей, некоррумпированных, и начали делать что-то великое, да, и делать реально патриотическое. Я случайно знаю господина Штилермана, потому что я член международной группы по изгнанию России из Организации Объединенных Наций. Проекты, которые по реформе государства и так далее. Это, поверьте, один из самых гениальных людей, которых видел в жизни. Но, и, но здесь это ни при чем. Также это ни при чем. Потому что я говорю про фирму, от которой зависит суверенитет Польши. Но я не знаю, как вам это сказать. Суверенитет Украины, суверенитет Балтийских стран, если будет в Восточной Европе столб, а то, что сейчас происходит, повторяю вам, что Соединенные Штаты позавчера приняли закон, который приглашает этого типа фирмы к тому, чтобы они уходили из Украины. Скажу вам другое. У меня
0: не, чекайте, ви вважаєте, що я чекайте, що значить, є такий прям закон, де написано, що фірми можуть, що вони запрошують фірми з України. Я просто не бачила такого закону, тому я перепрошую, може, ви знаєте, як він там офіційно називається, і ми зможемо перевірити.
1: Прийшлю вам, Бесент зробив заявлення про спеціальні.
0: А ну це можливо прийшли. Заява, можливо, заява просто була, що послушайте, США послушайте, для всіх талановитих послушайте. Людей світу відкриті, ну так завжди було.
1: Ні, неправда. Неправда. Сняты все специально для Украины все ограничения, чтобы было без никаких препятствий, чтобы Украина могла приобретать оружие, да, и чтобы украинские фирмы могли мигрировать в Соединенные Штаты. Я вам ссылку сразу после эфира пришлю, можете подцепить, если будете этот эфир показывать. Хочу вам сказать другой пример. Украинец Иван, мой друг личный, создал фирму, которая оказалась гениальной, которая росла, и серверы, да, они росли так быстро, что возвращались за один год полностью цена сервера. Это такая модель для игроков, игроков Boosteroid называется. Когда фирма стала третьим на земле владельцем серверов, из Соединенных Штатов пришло приглашение, которое звучало так: или переезжаете в Соединенные Штаты, или дальше существование фирмы будет невозможно. Фирма переехала в Соединенные Штаты, хотя ее владелец, мой друг, является патриотом Украины, который делает очень много для Украины. Но так работает эта система. И поверьте, здесь таких моментов очень много. Это третья по Google и NVIDIA фирма на земле по количеству серверов.
0: Петр, я лише хочу, оскільки ми з вами від ну там ситуації в Росії прийшли до обговорення української компанії FirePoint, яка так дійсно її продукцію використовують українські військові, гарні дуже відгуки завдають ударів в тил Росії, так, цими дронами ударними. Але є багато питань стосовно того, чи була ця фірма в таких самих рівних умовах, як і інші, які розвивалися, тому що на початку повномасштабної війни дуже багато українських компаній почали виробляти свої вироби. І тут виникають питання, чи не було так, що в цю фірму інвестували занадто більше, вона була в нерівних умовах, тому що з нею якось пов'язані друзі президента. Ми з вами під час цього ефіру не дамо відповідь на це питання. На це питання мають дати відповідь правоохоронні органи. Єдине, що тут всі і вороги, і друзі, так би мовити, FirePoint, дійсно здебільшого сходяться на тому, що компанія має працювати на благо України. Мені здається, на цій ноті можна завершити, але, звісно, ця тема дуже сенситивна, важка, там переплітаються різні інтереси різних людей, і ми будемо до цього повертатися. Петр Кульпа був на радіо НВ, голова Республіканського фонду України. У нас далі новини, після новин ефір продовжать мої колеги, залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
5: Для довідки.
6: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення – зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Про активізацію ворога під Покровськом заявляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Російські війська активізували наступ майже на всіх напрямках і проводять масштабне перегрупування своїх сил. За словами Сирського, наразі Покровський напрямок є найбільш критичною ділянкою, де ворог зосередив угруповання чисельністю близько 106 тисяч особового складу. Окупанти намагаються тиснути на українську оборону, використовуючи кількісну перевагу у живій силі. Крім Покровська, висока інтенсивність бойових дій фіксується на Куп'янському, Костянтинівському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. Також активні дії противника спостерігаються на ділянках поблизу державного кордону з Росією. Олександр Сирський наголосив, що противник не просто атакує, а здійснює передислокацію підрозділів для посилення наступального потенціалу. Раніше у Збройних силах України повідомили, що командир 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Євген Ласійчук провів низку координаційних нарад для посилення оборони Покровської агломерації і синхронізації дій підрозділів на найбільш складних ділянках. Також повідомлялось, що окупанти намагаються витіснити сили оборони з північних околиць Покровська. Кінцевою метою ворога на цьому етапі є створення умов для подальшого просування в напрямку населеного пункту Шевченко. Президент Володимир Зеленський на фронті зустрівся з бійцями бригади, яка воює на одному з найактивніших напрямків – на стику трьох областей. Про це сам глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Він зустрівся з бійцями 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Бригада тримає оборону на Олександрівському напрямку. Нещодавно Збройні сили України там звільнили від окупантів 12 населених пунктів. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті. Після нього з доповіддю виступив командир бригади про оперативну ситуацію в смузі оборони. Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького 3-го ступеня і за мужність 2-го, 3-го ступенів. Нагадаю, саме на цьому напрямку Збройні сили України провели серію успішних наступальних дій. В рамках операції українські захисники звільнили від окупантів 9 населених пунктів, ще 3 повністю зачищені, а робота над звільненням кількох інших триває. Словацький прем'єр Роберт Фіцо, ймовірно, повіз російському диктатору до Москви сигнал про те, що глава нашої держави готовий до зустрічі на рівні лідерів для завершення війни. Про це заявив радник президента Дмитро Литвин. Він розповів про зустріч Володимира Зеленського з Робертом Фіцо, під час якої той спитав, на що налаштована Україна. Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення, каже Литвин. Він зазначив, що, напевно, у цьому ключі Фіцо і буде спілкуватися. Раніше секретар МЗС Словаччини розповів, що прем'єр-міністр країни під час візиту до Москви передасть Путіну послання від Зеленського. За його словами, Фіцо також може отримати від очільника Кремля цінну інформацію щодо того, як російський диктатор бачить зусилля щодо завершення війни. Нагадаю, напередодні прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков заявив, що російський диктатор готовий до діалогу з усіма, у тому числі з ЄС. Водночас він зазначив, що самостійно пропонувати відновлення зв'язків країна-агресорка не планує. І насамкінець про перемир'я. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає, що воно триватиме навіть після 11 травня. Під час спілкування з журналістами у Трампа запитали, чи очікує він, що оголошене ним триденне перемир'я між Україною та Росією триватиме довше за цей термін, на що лідер Сполучених Штатів сказав, що це цілком можливо. Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп напередодні ввечері заявив, що між Україною та Росією буде аж триденне перемир'я 9, 10 і 11 числа, а також відбудеться обмін тисячі військовополонених з кожної з країн. Глава Білого Дому також висловив сподівання, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної і важкої війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Дев'ятий день травня, субота. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години ми проведемо з вами в одному товаристві. Наскрізною темою сьогодні упродовж цілого етеру будуть події в одній зі столиць, де відбуваються зараз урочистості. Україна ці урочистості підтримує і вітає, і те, що ми будемо спостерігати упродовж найближчих кількох годин, називається святкуванням свободи та демократії. Йдеться мені про місто Будапешт, йдеться мені про угорський парламент, де в ці хвилини фактично історичний день, це інавгурація нового уряду Петера Мадяра. Вже зараз можна сказати, що в Будапешті вперше за 12 років на будівлі парламенту з'явився прапор Європейського Союзу. Без сумніву, важлива тема, важливий для нас сусід, важливий партнер, а все решта теж у нас тут буде. Знаєте, ми згадаємо про те, що відбувається в Москві, але мені видається, це не настільки пріоритетно, як те, що діється зараз на континенті і, власне, там, куди Україна прагне. Чотири теми. Ну, звичайно, я вже сказав, що про Кремль ми згадаємо. Там реагують на указ Володимира Зеленського про дозвіл на параду в Москві. Про те, як росіяни проводять свою дефіляду, теж поговоримо, і буде це за кілька хвилин. Далі. Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь можуть укласти угоду щодо Ірану. Це може статися вже наступного тижня, пише видання Bild про масштабний саміт у Пекіні. Поговоримо за 25 хвилин, на що він впливатиме, це питання теж пролунає. Наступна година, там ще дві теми. Євросоюз не змінюватиме своєї присутності в Києві, попри погрози росіян завдати масованого ракетного удару. Так виглядає заява речника Єврокомісії. Нею розпочнемо наступну годину. Ну і наприкінці повернемося до заяв з Вашингтону. Перемир'я між Росією та Україною може тривати довше. Таке припущення озвучив господар Білого Дому. Закриємо етер цією темою. Ось такий план. Просто зараз до нас долучається військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Мої вітання, доброго дня.
8: Добрий день, вітаю вас.
5: Ну, я не знаю, чи ви спостерігали за тим, що відбувається в Москві. Моя увага прикута сьогодні до Будапешту, де проходить інавгурація нового парламенту. Урочистості наживо, є пряма трансляція. Дуже красиво, до речі, парламент виглядає зсередини, тому раджу на це звернути увагу. А от щодо Москви, чи ви там щось нового для себе почули? Тому що з тих, знаєте, з того, що долітає до нас звідти, ну, це абсолютно стандартні, усталені, навіть не сказати, російські, совєтські кліше, які промовлялися і промовляються на 9 травня.
8: Мені дуже, ну, я не дивився, тому що в мене, не знаю, як в українського офіцера руки чешуться вже четвертий рік. Єдине, що мені сподобалося, що вперше там були присутні південнокорейські військові. Ну, вони ж теж якби з дідами, напевно, воювали, чи їх нащадки. От, тобто, ну, і парад тривав, наскільки відомо, всього 45 хвилин. Я пам'ятаю, що в 2020 році, з приводу річниці 75-ї, ну, завершення Другої світової, ну, російсько-радянської війни тоді, було відповідно...
5: Радянсько-нацистської, певно, так, або
8: совєтсько-нацистської війни. От. Було, тоді вони дуже великий парад робили, вони якраз тоді представляли, от перший раз пролетіли публічно Мігі-31 з ракетами «Кінжал». І парад, якщо не помиляюсь, там тривав близько 5 годин, поки оце всю металобрухт, який ми вимушені були утилізовувати протягом останніх 4 років. От він проїхав, і там тоді ж ці танки «Армата», які глохли, які, до речі, ми жодного не побачили в Україні на полі бою, врешті-решт. Ну і слава Богу. І зараз оцей усічений формат, попередня спроба спитати дозвіл України, яка, ну, от ви могли б собі уявити, що таке було б в 22-му році. Відповідно, ми бачимо, ну, повну деградацію їхнього режиму, на щастя. Ми бачимо серйозну деградацію можливостей їхніх. Уже в минулому році, коли вони там дуже усічено запустили техніку, їздили ті танки Т-34, вже було зрозуміло, що, ну, нема в них можливостей. Зайвої техніки вже немає. Тут ми бачимо, що, ну, і техніки, і людей то зайвих уже немає. Тому продовжується, так, дуже шкода, що ми за це платимо надзвичайно велику ціну, але, власне, те, на що ми якби багато років сподівалися, ще один, скажімо так, доводить той факт, що цей колос, він абсолютно не просто на глині, а ще й з м'якої глини на ногах. І це добре. Якийсь там, ну, дуже, скажімо, теж міжнародний склад дуже усічений був, це теж відверто радує. Ну і ці дозволи, спитати дозвіл, причому зараз доволі непогана повістка дня для решти Росії, оскільки Москва офіційно, вона просила про проведення параду і не завдавати удари виключно по Москві. Тобто не всі інші регіони і території своєї держави, їм абсолютно все одно, що там цей момент могло би привести. При тому, що до Москви було перед цим стягнуто дуже багато засобів протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетних комплексів.
5: А як вам, до речі, ось цей хід із видачею дозволу та офіційний указ президента України, який вчора ввечері з'явився, це викликало неабиякий ажіотаж за межами України. Так само іронічно це оцінили, ну, наприклад, в етері польського телебачення. Це те, про що я можу з певністю говорити, бо брав в тому участь. Та? Але якщо ми в цілому подивимось на ось цей указ, як вам такий хід із точки зору дипломатичної і в принципі?
8: Ну, я як юрист за фахом можу сказати, що тут питання в тому, що Верховний Головнокомандувач не командує Збройними силами України, силами оборони України указами. Це видаються накази, тобто указ статуту не відповідає. Але з точки зору, ну, зрозуміло, що тут є така, ну, гарна доля гумору, скажімо так, президент свою колишню професію не забуває, його оточення. З іншого боку, так, це десь кумедно, але враховуючи те, що рік тому нам сказали, що ми не маємо карт, от ми зараз показуємо, що ми все ж таки, напевно, їх маємо.
5: Ну, до речі, опівночі стартувало перемир'я, оголошене Трампом. Тут я, знаєте, згадую і про ті карти, і про особу американського президента. Тобто він фактично тут відіграв ту роль такого медіатора, і Україна дала йому те, що йому належить. Мені так видається, та тому що була реакція.
8: Ви знаєте, мені здається, що він тут не відіграв жодної ролі. Він просто як...
5: Але він відчуває те, що він має вплив, розумієте?
8: От він тобто ми дали йому те, що йому належить. Манері, да, він властивий для себе манері, як це називається, гарно встиг примазатись.
5: Ну так, і фактично це, розумієте, це може мати вплив в подальшому на, скажімо так, на динаміку усієї комунікації.
8: Погодьтеся, що в переговорному дипломатичному треку ми тепер завжди можемо казати, що ми, ну, Америка нас попросила, і ми пішли на поступки Росії. Чому тепер ми не можемо через Америку просити поступок у Росії для нас?
5: Угу. Я вже згадав про ось це перемир'я, про яке говорив Дональд Трамп, і тут далі він припускає, що це може тривати навіть більш ніж 3 дні. Ну, ясно, що в практиці це перемир'ям назвати не можна, ну, бо вже була інформація і про дрони, і на лінії бойового зіткнення так само неспокійно, ми про це трошки вище поговоримо, але чи ви розумієте, на чому базується ось це пожбавлення Дональда Трампа і його таке припущення про те, що 3 дні, а може далі навіть більше?
8: Мені дуже важко казати, що іноді викликає ті чи інші думки в голові цієї людини. Знаєте, ну, важко з точки зору його, там, скажімо так, певного психосоматичного стану коментувати, чому він так вирішив. Я не думаю. Ну, і це, напевно, якісь його, можливо, бажання і знову показати себе умовним миротворцем, але при цьому це не має на собі підґрунтя. І, ну, це не можна теж назвати перемир'ям. Це можна сказати, знаєте, тимчасова домовленість про ненанесення ударів вглиб території противників. Отак це буде коректно називатися.
5: Ну, до речі, про те, що відбувалося напередодні в глибині, на далекому, скажімо так, в далекому засязі, так, ураження будівлі ФСБ і однієї з найбільших російських військових баз у Грозному, масштабні пожежі на нафтопереробному заводі в місті Ярославль і 2 підприємства в Ростові-на-Дону, які мають відношення до російського ВПК. Тут, я думаю, варто підсумувати те, що відбувалося напередодні. Певно, це відбилося десь там, знаєте, на підготовці параду, тому що вони розігріваються, розкачуються раніше, та, тобто 8-го, там 7-го, навіть 5-го можна поспостерігати, простежити у них в публічному просторі ось цю таку підготовку. А тут на цьому тлі ціла низка уражень.
8: Ну, по-перше, то хочеться сказати по Грозному. Це був удар, який нанесений був по одній штаб-квартир оцього незаконного збройного формування «Ахмат». В Ростові-на-Дону по 2 підприємствам, які, ну, скажімо так, там одне воно здійснює оборонну логістику, інше, ну, теж зав'язане, скажімо так, тут навіть там не в оборонному виробництві, скоріше, як інфраструктура для російського ВПК. Завод в Ярославлі, я думаю, що зараз, ну, там є певна логіка з точки зору карти транспортування російської нафти і процесу виробничої її переробки внутрішнього. Тобто, і Ярославль – це для нас, знаєте, такий наступний логічний крок після Туапсе. Я думаю, що зараз в Ярославлі ми побачимо загалом, згодом, нове Туапсе. І, ну, такі удари, вони є абсолютно логічні, абсолютно виправдані. Ну, дуже мені подобається навіть, ну, по-перше, частота, системність і все ж таки прогрес українського ВПК в контексті наших дронів, наших крилатих ракет, а саме щодо реальної шкоди, яку ми наносимо. Якщо ми подивимось, там перші удари, які, наприклад, десь 2 роки тому ми почали завдавати, так, це вже було приємно, але, на жаль, ще не мало того ефекту. Тих не завдавало тої шкоди, тих руйнувань, на які б ми розраховували. А зараз ми бачимо, що це дійсно виводяться підприємства з ладу, як той же завод, який виробляє навігаційне обладнання в Чебоксарах. Там удар нанесено по головній будівлі і потім по складському приміщенню, причому точно росте ефективність і розмір бойових частин, як у наших БПЛА, ну, там, зрозуміло, ракета «Фламінго» – це, якщо долітає і попадає в ціль, то, ну, це страшна зброя, до правди. Тому удари абсолютно логічні, і ці удари, ну, Україна була готова піти раніше на це умовне припинення нанесення таких ударів. Росія на нашу пропозицію відповіла кривавими терактами в Дніпрі і в Сумах. більше майже 30 людей, які загинули. І це була наша просто, ну, якби логічна, адекватна відповідь на таке. Тобто ми пропонуємо мир за це, по нам прилітають нас жертви, знову жертви серед мирного населення. Як це була наша, ну, відповідь, і знову ж таки це якби показує Росії, що будь-яка на даний момент ми дійшли до того рівня розвитку, коли будь-яка така провокація, вона за собою одразу буде нести наслідки, важкі, серйозні наслідки. При тому, що ми продовжуємо дотримуватися правил ведення війни і не бити по мирному населенню, лише по об'єктах, які ключових об'єктах для їх економіки і об'єктах їх військово-промислового комплексу.
5: Про Ростов я вже згадував, там цікава історія з логістикою. Уражений офіс аеронавігації, внаслідок чого спостерігається регіональний колапс авіаперевезень. Щонайменше 13 литовищ, це південь Росії, були закритими. Також проблема торкнулася і аеропортів Москви, де скасували або затримали сотні рейсів. Таким чином ми можемо вплинути на авіалогістику, так? Але чи щось подібного є в, скажімо так, в нашому функціоналі, якщо йдеться про логістику наземну? Я це питаю зараз, додаючи контекст. Так, кримський російський міст, який вони кримським називають, ось ця незаконна споруда виявилась ненадійною артерією, і тому всю логістику вони пускають саме півднем Росії і по окупованих територіях України. Звідси властиво моє питання.
8: Так, такі, скажімо так, логістичні вузли є. Вони знаходяться в Ростовській області. Там є дві ключових таких, ну, скажімо, магістралі, тому що, по-перше за все, вони проводяться, Росія, вона транспортує, перш за все, залізнодорожним шляхом. По-друге, вони, ну, це є правило, це здебільшого, тобто вони працюють залізно. Там є дві основних артерії, одна нова, одна стара, яка йде в Донецьку область, друга йде на південь, яку вони будували як альтернативу, скажімо так, Кримському мосту. І от в цьому контексті, так, є можливості, я думаю, що коли ми будемо мати достатню кількість сил, тому що там логістичні ці хаби, вони дуже великі, там ці скупчення залізнодорожних артерій, теж місця, де вони сходяться, туди нам потрібно мати, ну, достатньо кількість, тобто їх зруйнувати доволі важко, і тому над цим нам, ми ще будемо, я впевнений, що над цим працювати. Плюс не забуваємо, що у нас зараз дуже активно почали працювати наші удари, якби і вздовж лінії зіткнення, і Middle Strike на глибину 60-200 кілометрів, якраз по російській логістиці навколо Донецька, навколо Луганська, безпосередньо в Донецьку є удари по їхніх логістичних об'єктах, і це вже теж має свій ефект.
5: Про литовище я згадував, так, обмеження, які поширились щонайменше на 13 аеропортів, зокрема і на Москву. З того, що я розумію, і навіть за аналогією, тобто так, як росіяни це роблять в стосунку до України, створювати повітряну небезпеку можна навіть не, скажімо так, не з'являючись в повітряному просторі ворога. Так, якщо ми бачимо, наприклад, певні повідомлення про там... Знаємо, та загроза застосування балістичного озброєння. От повітряні сили офіційно про це у себе в пабліках пишуть. Не завжди ця загроза потім підтверджується. Просто буває переміщення, МіГ-31, який висить у повітрі, і тоді тривога може тривати довше.
8: Тут не лише МіГ, тут буває переміщення, МіГ-31, тут буває зміна точки дислокації, зміна дислокації пускових установок ракети «Іскандер». Тут, ну, є також, ну, поки що ми реагуємо, як правило, це на міг і на загрозу балістики. Є також загрози, коли, наприклад, певні БПЛА є ризик, от вони не завжди навіть залітають в наш повітряний простір, але навколо нього там певну або розвідувальну діяльність здійснюють. І при цьому також у нас, ну, на жаль, оголошуються повітряні тривоги.
5: Ну, власне, цього і стосується моє питання. Можливо, є сенс невідкладно перемістити нашу техніку на нашій території, так, аби створити ось цю потенційну загрозу застосування якогось там озброєння. А відповідно, алярм, тобто повітряна тривога, ну, і розуміє.
8: Дивіться, тут ще ж питання не в тому, що ми будемо переміщати. Тут питання на те, як буде ворог реагувати. Угу. А росіяни завжди дуже часто цим просто нехтують.
5: Тобто, в принципі, навіть якщо така загроза потенційно буде створена, вони
8: створена, це не факт, що вони будуть оголошувати повітряну тривогу. От в чому є проблема.
5: Ага, ну геніально, слухайте. Все робиться
8: завжди з думкою про рідний народ.
5: Так, так, буквально ось це я хотів сказати. Дякую за таке пояснення. Ну, давайте теж поговоримо про те, що відбувається на фронті. Я говорив, що там, попри перемир'я, попри те, що говорить Дональд Трамп, ситуація не є стабільною, так, наразі?
8: Дивіться, на фронті ситуація, ну, росіяни продовжують намагатися по ключових напрямках здійснювати свої наступальні дії, як відповідно у них і, ну, скажімо так, здійснювати той свій план і досягати тих цілей, які вони поставили. Тобто це повна окупація Покровсько-Мирноградської агломерації з подальшим її перетворенням на плацдарм для руху вздовж кордону Донецької області. Там на даний момент вони так умовно, знаєте, таке поняття, умовно контролюють Покровський Мирноград, при цьому закріпитися в ньому вони не можуть, по них працює артилерія, здійснюються рейди нашим 7-м корпусом, здійснюються удари БПЛА. Логічно. Те ж саме у них ситуація в Костянтинівці, що вони намагалися минулого тижня здійснювати, ну, це спроба напівоточення. Теж в них поки що це, ну, якогось активного просування, там, знаєте, ну, хоч, ну, немає. Тобто є спроби і є, безумовно, атаки, але поки що вони на даний момент не приносять результату. Плюс, як я казав, останні два тижні наша мідлстрайкова компонента сил безпілотних систем, те, що ми бачили, почала вже не лише знищувати активно їхні зенітно-ракетні комплекси, знищивши достатню кількість, почалась активна робота по логістиці, місцях зберігання техніки, місцях накопичення особового складу. Був знищений повністю центр в Луганській області їхніх, ну, якби умовний центр підготовки їхніх операторів БПЛА, причому знищений просто вщент. І от коли у нас з'явилася ця компонента і ми змогли наростити її кількість, зараз це росіянам не дає можливості максимально ефективно використовувати ту, ну, там, велику кількість свого особового складу і, відповідно, здійснювати штурми. Плюс також не забуваємо, що вибиття, оце яке йшло з лютого місяця, вибиття їхніх оцих ЗРК, ну, ближнього радіусу дії, це Букем-3, Торем-2, Стріла, Панцир, які знаходились в прифронтовій території, зараз дозволило нам значно, просто кратно збільшити можливість нанесення ударів авіацією. Коригованими авіабомбами.
5: Протиповітряна оборона українська, давайте про її кондицію теж поговоримо. Є вислів або коментар Юрія Ігната. Він говорить про те, що наразі Україна опинилася, як кажуть, на голодному пайку, це я цитую фактично, та з ракетами, поза як є певна проблема з постачанням. Я нагадаю, що Юрій Ігнат є головою управління комунікації командування повітряних сил. Він говорить про те, що зараз ось така ситуація складається з ракетами для ЗРК «Петріот» і каже, що запаси ракет-перехоплювачів виснажилися спершу під час відбиття 15 масованих обстрілів Росії енергетичної інфраструктури, тобто це зимовий період, це початок року передовсім. Ну і потім через війну проти Ірану, коли Вашингтон і його партнери витрачали ракети не надто заощаджуючи, каже Юрій Ігнат. Чи ми можемо мати наразі альтернативу? І, до речі, те, що про це публічно пан Ігнат говорить, це є свідченням чого?
8: Мені теж іноді буває важко коментувати Юрія Робертовича в його таких заявах. От, тому що, ну, буває, що ну, дійсно, у нас зараз є проблема з стабільністю постачання через ті загрози, які є в ну, конфлікт на Ближньому Сході, який викликав. От, це об'єктивно. І ми розуміємо, що ми не можемо гарантувати собі стабільність майбутнього постачання, навіть не дивлячись на те, що останні постачання тих же ракет до Петрота.
5: Так, я вас добре чую.
8: Так, який у нас був по механізму Pural. І, відповідно, ну, така ситуація викликала те, що у нас, ну, певні оборонні підприємства, з якими по системі Pural були заключені контракти, вони, як ви, ну, знаєте, умовно трошки поставили нас на паузу. цьому може бути проблема. Юрій Гнат, ну, він її підсвічує. Казати, що ми зараз повністю виснажені, теж буде, ну, якби не зовсім правильно. Тобто у нас ще певні можливості є, але ми не можемо, знаєте, бути впевнені про те, що за рахунок ще отак кількох масованих атак ми не виснажимо наші боєкомплекти. У нас, не дай Боже, щоб не повторилася така історія, як пам'ятаєте, 2024 рік з лікарні Охмадит. І от нам би цього дуже не хотілося, тому, скажімо, б'єм на сполох заздалегідь.
5: Угу. Ну так, очевидно, ця публічна комунікація, вона не просто так відбувається. Я особисто Юрія Гната знаю і, ну, можу сказати про те, що ця людина орієнтується в тому, добре орієнтується в тому, що вона говорить. Я вам вдячний за цю розмову, за ваш час. Нагадаю, Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку щойно. Бачу теж повідомлення з, ну, наприклад, з Запорізької області, але не тільки звідти, про те, що росіяни активні, активно використовують FPV-дрони. Один з таких, зокрема, влучив в автомобіль у Пологівському районі. На місці загинув 67-річний водій. Це якнайкраще доводить інтенції росіян та їхню готовність затримати вогонь, точніше, неготовність, так? І я думаю, що сьогодні важливо це враховувати, особливо, якщо ви чуєте нас, перебуваючи десь там в прифронтових громадах чи в фронтових областях. Коротка мить, далі інформаційний сервіс, який підготував і представить Віктор Баутін, і потім нова тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вдвічі збільшити видатки на армію, пропонує Верховній Раді Кабінет міністрів. Він підготував зміни до держбюджету на поточний рік для посилення сектору безпеки і оборони. Як зазначила прем'єрка Юлія Свириденко, це стало можливим завдяки погодженню кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. За її словами, цього року очікуємо 45 мільярдів євро підтримки, з яких майже 32 мільярди євро на оборону та безпеку держави, ще понад 13 мільярдів євро на покриття дефіциту бюджету. Перший транш вже у червні, каже прем'єрка. Вона також зазначила, що для сектору безпеки і оборони передбачені додаткові понад 1,5 трильйона гривень. Як відомо, в Україні готують масштабні зміни в армії. Військовим у тилу і на передовій планують підвищити зарплати, для піхоти запровадити спеціальні контракти, а мобілізованих почнуть демобілізовувати. Крім того, президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. Водночас він зазначив, що на це поки немає фінансування. І постійний моніторинг радіаційного фону проводять фахівці у Чорнобильській зоні. Це роблять через пожежу. Як повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України, 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника сталося займання, яке швидко поширилось через погодні умови. Пожежа охопила значні ділянки лісової підстилки в зоні відчуження. За даними екстрених служб, поширенню вогню сприяють суха погода і сильні пориви вітру. На окремих ділянках уже пройдено понад 1000 гектарів території. До оцінки наслідків залучено Державне агентство з управління зоною відчуження, науково-технічні центри з ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічні служби. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
10: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBanku. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
17: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
18: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін. 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2000 кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: У ці хвилини Петер Мадір з'явився в будівлі угорського парламенту і буквально з хвилини на хвилину має відбутися урочистість присяга на вірність народові Угорщини вже в статусі прем'єра. Власне, зараз я бачу велику кількість журналістів, ажіотаж навколо особи Петера Мадіра, і він, який крокує такою спеціальною червоною доріжкою безпосередньо з кулуарів у будівлю, в центральну будівлю парламенту. Я вже говорив про те, що виглядає вона надзвичайно урочисто, і навіть з естетичної точки зору на це варто поглянути бодай одним оком. Ми постійно будемо за цим стежити, хоча зараз змінимо тему, поговоримо про ймовірні переговори, про ймовірну зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня, і що з цього випливає. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
19: Доброго дня.
5: Отже, Трамп і Сі Цзіньпінь, ймовірно, обговорять наступного тижня Тайвань, говорять про нібито великий саміт, який має пройти. Ну, одним словом, це додає, знаєте, певної такої урочистості. Чи дійсно варто чекати на якусь, з точки зору формальної, урочисту зустріч, урочисті переговори, ну і підняття там порядку денного?
19: Очевидно, що це найсерйозніші проговори, які будуть цієї весни, проговори, які впливатимуть на дуже багато речей, і насправді Тайвань тут, певно, найменше питання, поза як Сполучені Штати не мають наміру змінювати своїх позицій, це не переговорне питання, і ці речі підтверджувалися вже кількома раундами проговорів з Сі Цзіньпіном, і самого Трампа, і Санаї Такаїчі, японської прем'єрки. Ну, і японський фактор тут насправді визначальний. Допоки є стратегічний консенсус між США та Японією, навряд щось станеться з Тайванем. І тому Китай активізує такі гібридні спроби підірвати тайванську стабільність через підживлення опозиційних партій. От нещодавно була лідерка Гоміндану у Пекіні з метою продемонструвати, що китайський народ прагне миру так само, як і тайванці. Ну, це така риторика ОПЗЖ, але поки не зрозуміло, як це відгукнеться в тайванського суспільства. Ну, і це така, певно, інша тема про Тайвань. Якщо ж дивитися ширше, беззаперечно, ці переговори будуть про ряд важливих геополітичних процесів, це і Близький Схід, і це 100% російська війна в Україні, тому що, ну, якщо і є якісь переговори, здатні внести більше ясності в наші перспективи, то це саме вони. Але поки мої прогнози досить стримані з цього приводу.
5: Ну, тут я пошлюся на Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів. Він, анонсуючи цей саміт, цю розмову, говорить про те, що Сполученим Штатам не потрібні жодні дестабілізуючі події щодо Тайваню. І фактично з його слів випливає те, що дійсно Тайвань буде, там, якщо не топ-1, то одним з передових питань, передових тем під час цієї зустрічі. А як ви для себе розумієте ось таку фразу про те, що Штати не потребують жодних дестабілізуючих подій навколо Тайваню?
19: Що Америка зробить усе, аби Китай не починав там війни, конфлікти і буде посилюватись надалі стримування. Це не історія про те, що Америка хоче торгувати Тайванем, чи віддавати його якось Китаю, чи укладати якусь угоду довкола нього. Поза як Тайвань займає центральне місце в системі безпеки першого острівного ланцюга, який простягається від окупованих Курильських островів до Малакської протоки. І зараз, ну, так само, як і з адміністрації Джо Байдена, всі зусилля Америки кинуті на захист цієї лінії. Це один аспект. Другий аспект, Тайвань відіграє ключову роль у технологічному переоснащенні усіх демократій, насамперед Сполучених Штатів і Японії, ну, тому ніхто б не допускатиме якихось моментів, пов'язаних з тим, щоб він там втратив якусь суб'єктність, суверенність і те, що нині робить Тайвань. Та і, власне, сам Китай не планує починати якихось дій щодо Тайваню. Певно, до президентської кампанії і парламентської кампанії вона буде одночасно у Тайвані. 28 рік дуже близько, і донедавна рейтинги опозиційного прокитайського Міндана з їхньою відверто такою колаборантською лідеркою, вони зростали. Але є ж такий момент, що її знати радикальність у бік Китаю, як і цитування Путіна і Гітлера, тому що вона любителька цих ватажків, власне, вони б'ють по її рейтингах, і навряд у Китаю вийде те, що він планує зробити. Тобто захопити Тайвань не бойовим шляхом.
5: Ну, а те, що зараз відбувається, от просто якщо ми оцінимо ситуацію, це певна константа, тобто стабільно є нерозв'язане питання, тому що Китай вважає ці території своїми, очевидно, Тайвань нічого такого, ні на яку таку пропозицію, очевидно, не пристане, і це більше про інформаційне тло, про певне таке нагнітання, там, тут можна говорити, справедливе воно чи несправедливо, це інша історія. Чи все ж таки останнім часом ми бачимо певні рухи, там, військовий тиск, нагромадження військове із боку Китаю, і, можливо, щось, що вказувало би на підготовку до якихось непередбачуваних подій саме в Тайвані.
19: Нічого нового нема. Тобто Китай дійсно проєктує свою силу, але це не нове. Постійно є провокації, постійно йде підготовка до війни, але це війна не тільки про Тайвань, це війна і проти самих Сполучених Штатів, проти Японії, проти Філіппін, Кореї і, власне, всього демократичного світу, в тому числі в Євроатлантиці. Тому це оце є константою, і це всі розуміють, що до цього йде. А щодо якихось змін вагомих довкола Тайваню, Тайваню – ні. І тут вже варто розуміти, що Тайвань не є ізольованим, він активно співпрацює з тими самими Сполученими Штатами, але нині його політика сильно корелює з діями і Японії, і Філіппін. А розірвати безпекову Японію від Тайваню і Тайвань від Філіппін фактично неможливо. От, і з огляду на те, який курс на сьогодні взяв уряд прем'єрки знає такий, чи в Японії, і ми бачимо, що Японія знаходиться за декілька кроків до того, щоб стати передовою військово-промисловою силою, якою вона, в принципі, завжди була, але законодавство обмежувало багатьох речах. То говорити, що у Китаю є якась перевага з нинішніх умов, ні, так не можна сказати. Навпаки, для Китаю ситуація виглядає не добре. І тому він намагається використовувати якісь дійсно ці дипломатичні способи та тиску, цю всю риторику. І, повторюся, підживлює тайванську позицію, щоб поставити маріонеткового президента Тайваню і ініціювати входження Тайваню до складу Китаю за моделлю «Одна країна, дві системи». Це та система, яка погубила велику гонконгську демократію, що 150 років формувалася без жодного китайського впливу та і, власне, була знищена китайським комуністом.
5: Видання The New York Times публікує статтю, яка в перекладі на українську мову називається наступним чином. Тайвань міг би повчитися в України, неформальні зв'язки зростають. В цій статті я все не буду переповідати, але йдеться про те, що уряди не мають офіційних дипломатичних або військових зв'язків, тобто уряд, очевидно, Тайваню і України. Але вільна мережа, очолювана керівниками компанії волонтерами, частково долає цю прірву. Тобто це рівень такий, знаєте, ніби не урядовий, з одного боку, з протилежного боку, хоча чому з протилежного, на додачу до цього, українська експертиза. Що ви скажете про інтерес до українського досвіду, до української технології з боку Тайваня?
19: Угу.

0: Воно очевидно, що ні, тому що якщо якісь вже гуманітарні, культурні, соціальні відносини між українцями і тайванцями, ну, точно є непроблемними і вони спокійно розвиваються, ці всі напрямки, так коли мова про безпековий сектор, ну, в Україні є багато перешкод для розвитку такого роду відносин, що очевидно неправильно, як так само, як і неправильно боятися Китаю, чи якимось чином намагатися задобрити Сі Цзіньпіна, бо допоки Україна намагається задобрювати Сі та і не провокувати його, Сі буде знов пестити по голові Путіна російську армію і кожен російський злочин, який вчиняється в Україні. Бо ну, тут незмінні показники китайської визначальної присутності в російському ВПК, в російській армії, в російській політиці, економіці, фінансовій базі. Тому це просто непорівняні речі. Словом, потенціал для цієї історії є і дуже-дуже високий і потрібний, в тому числі Сполученим Штатам, але політичної волі на розвиток таких процесів нема, тому це все на рівні громадського сектору наразі зосереджується.
1: Ну, а наявність цієї політичної волі, чи вона могла би, знаєте, з'явитися, можливо, в непублічний чи неформальний спосіб, фактично використовуючи тактику, яку застосовує Китай, та підтримуючи Росію, при тому висловлюючи публічно сподівання про примирення, про режим тиші, надалі і фінансуючи, і підтримуючи технічно російське військо? Я розумію, що це не буде дзеркальна аналогія, абсолютно ні, так? Але разом з тим, не ангажувати в це урядові структури українські, але підтримувати комунікацію приватних компаній і інтересантів в Тайвані.
0: Я думаю, що нема такого, що не може зробити політична воля. Політична воля може зробити все, особливо з огляду на те, яким чином формується українська зовнішньополітична кон'юнктура. Та? Тобто це насамперед про політичну волю. Але ми маємо те, що ми маємо. Очевидно, що Україна завжди може використовувати вже просто численні докази китайської присутності на окупованих територіях України і враховуючи останні розслідування, опубліковано та східно правозахисною групою, про те, як китайська економічна та експансія, політична експансія відбувається і на Донеччині, і на Луганщині, і в Херсоні, і на Запоріжжі, і в Криму. Це взагалі вже історичний аспект, бо це з перших днів було фактично. Ну, то в нас є залізні аргументи, чому Україну не має хвилювати якісь заяви Китаю щодо там української співпраці з Тайванем. Але ми не використовуємо ці речаги, і мені здається, що це дуже шкодить нашим національним інтересам.
1: Я повернуся знов до цього саміту, до візиту Дональда Трампа до Пекіну. 14-15 травня, вступно, попередньо, от в ті дати має відбутися цей візит. Ми розпочали з теми Тайваню, яка там, певно, буде пріоритетною, але про що ще? Який ще міг бути або буде порядок денний Вашингтону і Пекіну?
0: Ні, це Китай хоче зробити Тайвань пріоритетним. Для США не це є пріоритетним. Для США пріоритетно це встановити якісь проамериканські статус-кво щодо Близького Сходу, Ірану і всіх тих процесів. І очевидно, що це тема російської війни в Україні, тема китайської присутності на Росії. Хоча тут Білий Дім досі зберігає інтерес до сепаратних домовленостей з Кремлем про виведення та китайського цього експансіоністського впливу з-під Росії, що неможливо, і умовою для цього є, власне, зупинка російської війни в Україні. Про все це говоритиметься. Загалом, якщо дивитися на те, як США формують свою переговорну базу з КНР, це завжди про дуже велику геополітику. Це про всі великі артерії, різного роду шляхи, ресурсну базу, сфери впливу, економічні процеси та диверсифікація ланцюгів постачання, тарифи, то, як на це дивиться американський бізнес, як Білий Дім надалі стимулюватиме його до виведення капіталів з КНР до третіх юрисдикцій, там, до Індії, до В'єтнаму, меншу міру до Таїланду, Індонезії, Малайзії. Дуже багато різних чинників. І про це все говоритиметься. І я думаю, що Дональд Трамп дійсно хоче багато чого зробити на цих переговорах, хоча є, ну і зараз досить сильно посилюється така перспектива, що буде в них другий раунд переговорів восени, там, коли Америка прийматиме саміти на своїй території, і Сі може туди прибути. Для нас це дуже добре, бо це означає, що всі наші питання відтягуються ще на оці кілька місяців до осені, але така перспектива є.
1: Ну, але чи ви чекаєте на якісь перелоги?

0: рішення або зміну певних тенденцій. Я маю на увазі, коли відбудеться ця особиста зустріч, чи все ж таки це там чергова декларація того, як світ бачить Вашингтон, і того, як цей світ бачить зовсім інакше Пекін.
1: Я б очікував цих результатів, які було, якби було падіння Ірану або американська, встановлення американської стратегічної присутності в тому регіоні. Поки цього нема, звісно, що є тиждень, навряд чи за тиждень сильно станеться. Тобто, поки є якась кон'юнктура, яку Америка намагатиметься використати на власну користь. І тому очікування обмежені. Подивимось, як воно буде. Але з огляду на те, що після Дональда Трампа до Пекіна на килим прибуває Путін, і ми побачимо оцей черговий сплеск китайської допомоги для Росії, то все ж таки ці переговори мають велике значення. Бо у разі, якби вся перевага була б на боці Сполучених Штатів, то тоді могло б статися те, про що ми з вами дуже вже багато часу говоримо. Китайська вказівка для Росії про зупинку війни в Україні. Бо Сі Цзіньпін, як був, так і є єдиною людиною, яка це може зробити просто навіть не одним дзвінком, а одним смс-повідомленням. Але він цього свідомо не робить, підживлюючи цю війну і викачуючи з горя України і горя всієї Європи все, що він може для власної експансії, власних війн.
0: Є заява з Пекіну, в принципі, вона накладається на всі попередні заяви. Це підтримка зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в Україні, створення умов для врегулювання війни. Це слова речника Міністерства закордонних справ КНР Лі Цзяня. В питанні української кризи, бо вони так називають війну Росії проти України, позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою. Закликає Пекін всі сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання шляхом діалогу. Це така мантра, яка повторюється, і, до речі, сам Лі Цзянь, він визнає, що це послідовна. Послідовна не означає конструктивна, це різні все ж таки речі, не синоніми. Але, менше з тим, послідовна така позиція Китаю.
1: Так, очевидно, послідовна, брехлива позиція комуністичної партії Китаю, і всі їхні слова дуже відрізняються від реальності. Бо реальність – це 90% китайської електроніки в кожній російській ракеті, танку і всьому тому, що вбиває українців. Оце є послідовна позиція. Це не просто їхній нейтральний бізнес, бо бізнес на зброї, та і коли цей бізнес спрямований на ВПК, не може бути, вочевидь, нейтральним. Тому знато нам детально не треба фокусуватися на заявах китайського МЗС, треба дивитися на їхні дії.
0: Щодо торгівельної складової або фінансової складової, Сполучені Штати в особі Марко Рубіо, державного секретаря США, попереджає про нові санкції, про нові вторинні санкції проти Китаю, в разі якщо Пекін проігнорує ті попередні, які стосуються нафтопереробної галузі. Наскільки серйозна це попередження, погроза, можна по-різному це називати, але разом з тим, ось ці вторинні санкції, чи з ними Китай рахуватиметься?
1: Беззаперечно, Китаю не подобаються санкції, не подобаються тарифний тиск, особливо їхня сукупність. Тобто все залежатиме від того, який буде рівень такого тиску. У США, очевидно, в руках є чималі інструменти санкціонування Китаю, і вони за щонайменше час російської повномасштабної війни в Україні не були застосовані проти Китаю повною мірою, а тут питання не завжди тільки про Росію, а про дуже багато інших процесів, від Ірану до, власне, технологічних якихось моментів, які і загрози, яку робить Китай проти США. Тому варіації є, але те, як вони будуть застосовані, визначатиметься за підсумками безпосередньо зустрічі Сі з Трампом вже наступного тижня. Якщо воно відбудеться.
0: Ми, говорячи, тут перебуваємо паралельно в процесі, коли в Будапешті присягає новий уряд, повстає новий уряд фактично на чолі з Петером Мадзером. Неодноразово, до речі, і ми з вами говорили ще до цієї виборчої кампанії, в якій повного фіаско зазнав попередній прем'єр Віктор Орбан. Неодноразово ми говорили про вплив Китаю, можемо навіть пригадати відносно нещодавні події, коли Сі Цзіньпінь відвідував Сербію і Угорщину так само. Те, що зараз відбувається фактично паралельно от з нашою розмовою на наших очах, теж так можна сказати. Чи це щось означає для Пекіну, зміна уряду в Будапешті?
1: Беззаперечно, дуже багато означає. Угорщина, Віктор Орбан були головними проксі КНР у Європі. І якщо дивитися на те, як на Угорщину, як на це дивилися США, то це насамперед про Китай, не про Росію. Зміна уряду угорського – це удар по Сі Цзіньпіну, нічого хорошого для нього нема, але ж ми розуміємо, що сам мадяр, він не є якимось дуже хорошим для всіх. Ми не знаємо, який він, не знаємо, як він себе поведе, але очікувань не так багато, сильно позитивно. Тому це залежить від того, як він побудує діалог з КНР. Досі попередньо він говорив, що Угорщина зберігає інтерес до стратегічних відносин з Китаєм, який використовує Угорщину для маршрутів Белград-Будапешт, Пірей-Будапешт, хоча з Піреєм все дедалі важче для Китаю з огляду на зміну вектору Греції в бік США та проти Китаю. От ці всі речі існують. Так само Китай будує і будував заводи, об'єкти різні в Угорщині для обходження європейських тарифів і подальше поплюження ринків Європейського Союзу, цього Європейського Союзу, не тільки його. Тому варто дивитися, як розгортатиметься ці переговори, що робитиме Мадяра, але ж це також дуже сильно буде пов'язано з його переговорами з Європейською комісією, бо Європейська комісія і насамперед Урсула фон дер Ляєн, очевидно, підійматимуть дуже серйозну тему Китаю в Угорщині, і вже надалі переговорів Мадяра зі Сполученими Штатами. Це все взаємопов'язані речі, я думаю, що найближчим часом ми вже матимемо чимало новин з цього приводу.
0: Ну, а чи має Китай на кого поставити в ситуації, коли Віктора Орбана політично більше немає? Так, сьогодні Роберт Фіцо, перебуваючи в Москві, це словацький прем'єр, говорив про себе як про так звану чорну вівцю в Європі. Мовляв, от він, бачите, не такий і не так, як решта мислить, не так, як решта думає. Ну, то Роберт Фіцо може стати тим таким замінником Орбана?
1: Ні, Фіцо має набагато менше і політичний вплив, і досвід, і вагу, але в нас існує інша проблема, яка називається Іспанія, і її прем'єр Санчес, який на сьогодні виступає ключовим китайським лобістом у Європі, просуваючи свої ліві наративи, і він має рекордну кількість відвідувань за свою каденцію останню Пекіна, і за останніми свідченнями активно просуває все те, що хоче Сі Цзіньпін і Єврокомісії, і серед сусідніх держав. Тобто Іспанія може стати другою Угорщиною. Так, це буде не той Віктор Орбан, який підриває всю систему Європейського Союзу. Але я думаю, що коли політик великого масштабу для Європи мімікрує під демократичного, але насправді відкриває свою юрисдикцію для всього китайського і двокотує ті речі, які цікаві Сі Цзіньпіну, в цьому є дуже серйозна загроза. І я сподіваюся, що всередині Європейського Союзу буде відсіч та оцим всім соціалістично-робітничим ідеям його партії, яка дуже має глибокі історичні зв'язки з комуністичною партією Китаю.
0: Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Артур Харитонов з нами наживо. Це президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України. Коротко, ми далі новини, потім почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Ваша близька людина страждає від хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу або деменції? Клініка Аксімет – це сучасний підхід до діагностики та лікування складних захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтеся за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: для довідки.
6: Загальна сума допомоги при народженні дитини у 2026 році зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025-го, виплата залишається без змін – 41 тисяча 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах. Одноразова виплата для незастрахованих жінок у розмірі 7 тисяч гривень. Догляд за дитиною до 1 року – щомісячна виплата у 7 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю вона становить 10,5 тисяч гривень. Програми «Є ясла» та «Є садок» – щомісячна підтримка у розмірі 8 тисяч гривень для оплати послуг, догляду та дошкільної освіти. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у 8 тисяч 451 гривню. Пакунок школяра – одноразова виплата у 5 тисяч гривень для першокласників. Аби скористатися послугами, зайдіть у застосунок «Дія» розділ «Є малятко». Це дозволяє оформити базові виплати однією заявою онлайн. Зверніться до найближчого відділення пенсійного фонду, якщо не користуєтесь «Дією» або потребуєте специфічних виплат, як от «Є ясла» чи «Є садок». Надайте паспорт, податковий номер та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для отримання виплат за програмами «Є ясла» чи «Є садок» також знадобиться витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Якщо дитина народилася за кордоном, для оформлення виплат необхідно подати до пенсійного фонду легалізовані документи про народження з країни перебування.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові досі виконують завдання на території Курської області Росії. Як заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, сили оборони зривають ворожі плани, стійко отримують рубежі і самі проводять активні дії за сприятливих умов. Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії. Наша присутність у Курській області зберігається, каже Сирський. Він зазначив, що запорука успіху полягає в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дозволяє виснажувати ворога, завдавати йому максимальних втрат і відновлювати позиції. Головнокомандувач Збройних сил України наголосив, що ворожа армія щодня втрачає щонайменше 1000 солдатів убитими та пораненими. Нещодавно Збройні сили України вперше змогли взяти під контроль російську позицію за допомогою безпілотників і наземних роботизованих комплексів без участі піхоти. Крім того, головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що у березні роботизовані комплекси виконали на 50% більше завдань, ніж у лютому. Нещодавно Олександр Сирський заявив, що головним завданням української армії є максимальне збереження життів бійців. За його словами, цього вдається досягати завдяки використанню сучасних технологій та ефективному вишколу. Україна та Швеція готуються до підписання контрактів на постачання винищувачів СААП JAS-39 Gripen. Ці літаки офіційно визначені одним із головних пріоритетів для зміцнення українських повітряних сил. Як повідомили у Міноборони, шведський літак Gripen створювався спеціально для умов, які максимально наближені до нинішніх українських реалій. Головною особливістю машини є її здатність до розосередженого базування. Крім мобільності, Gripen вирізняється швидкістю обслуговування, мінімальною кількістю персоналу. Українська влада не ухвалюватиме фундаментальних рішень лише на підставі нових зливів плівок Тимура Міндіча у ЗМІ, заявляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Так, в ефірі телемарафону він відповів на запитання, чи можлива відставка секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова, який фігурує на плівках Міндіча. Окремо Подоляк додав, що, на його думку, Умєров є ефективним перемовником із країнами Близького Сходу, а також Сполученими Штатами. Також радник керівника Офісу президента зазначив, що на позиції Умєрова на переговорах скандал не впливає. Відповідаючи на запитання про те, чому західні союзники не реагують на скандал так активно, як під час протестів минулого року, коли українці виступили проти ліквідації незалежності НАБУ, Подоляк заявив про різницю між політичними концепціями і кримінальним процесом. Він наголосив, що ні європейські, ні американські чиновники не робитимуть офіційних заяв щодо матеріалів розслідування, поки воно триває. Раніше «Українська правда» оприлюднила нові зливи плівок Мінніча. Як стверджує видання, Умєров і Мінніч нібито обговорювали можливість продажу інвесторам компанії Firepoint, яка виробляє ракети і безпілотники. У прес-службі Умєрова зазначили, що автентичність плівок усе ще потрібно встановити. Цим займуться правоохоронці. І на сам кінець про те, чому Україна погодилась піти на триденне перемир'я з Росією від 9 до 11 травня. Як заявив президент Володимир Зеленський, днями було багато звернень і сигналів про конфігурацію 9 травня у Москві у зв'язку із далекобійними санкціями України. Російській стороні повідомили, що українські воїни дотримуватимуться принципу дзеркальності. Додатковим аргументом для України в контексті її позиції стало гуманітарне питання, а саме звільнення полонених. Володимир Зеленський наголосив, що Червона площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Саме тому в рамках переговорного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 і 11 травня. Зеленський подякував Трампу та його команді за результативну дипломатію. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Петера Мадіра можна тепер вже називати прем'єром Угорщини. Історичний день, як про це пишуть європейські медіа, сьогодні відбувається в Будапешті. Це урочистості і фактично скликання нового уряду в угорському парламенті. Це все відбувається наживо, можна за цим спостерігати. І, в принципі, сьогодні ми так наскрізним чином цю тему ведемо через весь ефір, тому що це дійсно важливо. Про що ще йтиметься упродовж найближчої години, я заанонсую. Ну, по-перше, реакція Європейського Союзу про небажання і неготовність змінювати свою присутність в Києві впродовж сьогоднішнього дня, попри погрози Росії завдати масованого ракетного удару. Це офіційна заява речника Єврокомісії, до неї за мить перейдемо. Ну і потім згадаємо про слова господаря Білого Дому. Перемир'я між Росією та Україною може тривати довше. Принаймні, таке припущення озвучив Дональд Трамп. Закриємо цією заявою етер. Просто зараз до нас долучається Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Мої вітання, доброго дня.
9: Доброго дня, вітаю.
0: Я би, от знаєте, з цієї реакції такої комплексної розпочав, тому що одна справа, про що говорить те, про що говорить речник Європейської комісії, і це протокольна історія, напередодні ця інформація з'явилася, та про те, що вони надалі лишаються в Києві. Я бачив, наприклад, відеозвернення Катерини Матернової, яка теж, як представниця європейських структур, декларує своє перебування тут, в Києві, і не тільки вона одна. Погрози Кремля настільки девальвувалися за останні роки, що на це просто ніхто не зважає? Чи в чому причина?
9: Першочергово Кремль добивався реального хаосу, тобто ситуація, коли би посли мали виїжджати, це би мало відновити от пам'яті українців 22-й рік, орієнтовно від 20-го, пригадуємо, від 20 лютого до 24-го, фактично масово виїжджали посольства, масово залишали дипломатичні будівлі. Відповідно, це би мало посіяти ось таку річ, як європейці кидають українців, тобто знов залишають. Це би мало бути певна паніка в місті. Власне, цього добивався Кремль. І, відповідно, цього він хотів очікувати, от, власне, показуючи через це свою силу. Та, показуючи, що він може впливати на порядок денний і може впливати на настрої не тільки українців, але й європейців. Тому дуже важливо було дійсно демонструвати, і європейці правильно поступили, що не робили масового виїзду. Більше того, за 4 роки європейці навчилися жити під обстрілами, тобто є певні протоколи дій, які використовують дипломатичні місії. Відповідно, механізм працює і, відповідно, це не спрацювало, навіть якщо і буде масована атака ракетна на столицю, ці дипломатичні місії знають, що робити і яким чином відповідати на це. Тому я думаю, що це є питання, очевидно, такої більше інформаційної атаки, ніж реального якоїсь небезпеки. Тому, власне, і ми бачили публікації Матернової, посла Європейського Союзу, так, тому така демонстративна присутність того, що вона залишається в Києві, а з нею і всі інші дипломати.
0: Ну а чи тут Кремль не спробує підняти ставки, та тому що це така усталена їхня практика. Якщо не працює одне, ну то треба додати, знаєте, підкрутити трохи, згадати про, наприклад, Орєшник, про тактичну ядерну зброю, про будь-що, що мало би вплинути.
9: Власне, чого Київ ще не бачив, та очевидно, це є Орішник, і це, як інколи називають, тактичної ядерної зброї. Це ось цей пік, можливо, пік можливостей росіян, які можуть, і те, що вони можуть застосувати по відношенню до нашої з вами столиці. Тому навіть і щодо цього є теж протоколи дій і є можливість, скажімо так, сховатись. Тому я думаю, що це не є питання більше якоїсь реальної такої загрози, адже і європейці в Києві, і українці, як то кажуть, use it to live, тобто вони вже адаптовані до такої норми, що може бути обстріл. Тому більше я бачу тут як інформаційне нагнітання і показати ось цю таку невпевненість європейців, та? Тому що трансляція позиції, що європейці не навпаки далі залишаються незмінно боягузами, вона в певній мірі вже змінюється. І сама демонстрація і повернення дипломатичних місій після звільнення Київщини в 22-му році було це яскраво продемонстровано, що Україна не сама, і це в глобальному такому онтологічному вимірі, очевидно, для всіх, для Європи і для України є надзвичайно важливо. Ну, а зрештою Кремль, ну, що ж, тут лише залишається питання, наскільки хвора фантазія очільника Кремля може, скажімо так, бути реалізована в можливому обстрілі і які саме об'єкти інфраструктури можуть бути обрані. Ну, ви знаєте, тобто, якщо поговорити про поповнення чергових доказів злочинів війни, то, очевидно, Путін в цьому очевидний лідер, безумовний лідер. І які будуть наслідки? Ну, щодо наслідки, ми всі розуміємо, що буде далі.
0: Перемир'я, яке оголошує Дональд Трамп, триденне перемир'я у війні Росії проти України, яке від сьогодні і до 11 травня має тривати. Те, що вже зараз, наприклад, повітряні сили інформують про ворожі безпілотники в Запорізькій області, інші є повідомлення, як найкраще вказує на якість цього перемир'я, так? Але я би тут про роль самого Дональда Трампа радше говорив, та ось ця його активізація, ну бо останнім часом ми не надто багато чули його висловів, і тим більше намагань, знаєте, стати таким ніби медіатором, посередником між Росією та Україною. Ну то наскільки серйозною може бути, наскільки інтенсивною може бути ця активізація?
9: Ви знаєте, що все, що робить Дональд Трамп сьогодні, воно більше пов'язано, я це називаю таким технічним терміном, менеджмент емоцій. Тобто він генерує емоції, він хоче, щоб про нього ЗМІ писали. Дональд Трамп неодноразово говорив, що він завершив 8, 9, 10 воєн. Тобто він перебирає на себе ті функції, які, ну, в певній мірі і часто виявляються неспівмірні з реальністю. Тобто говоримо про більше інформаційну таку складову, репутаційно. Тобто Дональд Трамп, говорячи щось, він одразу подає це як власний персональний здобуток. Але чи дійсно він таким є? Ну, очевидно, якщо Дональд Трамп оголосив про перемир'я, а дрони далі літають, цієї ночі балістика теж прилітала на нашу територію, ну, про яке перемир'я можна говорити? Ну, тобто, він або поспішив з такими висловлюваннями, що призвело, власне, до дискредитації самої заяви про перемир'я, адже його насправді з боку Росії немає. Росіяни не хочуть дотримуватися перемир'я. Їм це, вони не знають, що таке перемир'я. Якщо і говорити про таку функцію, як зупинка вогню, то, очевидно, вони це сприймають як певний вияв слабкості. Тому тут Дональд Трамп більше грається, як на мене, в інформаційну таку складову, щоб нагнати собі певного позитиву доступності і певного елементу впливу. Адже за останнім часом, ну, Дональд Трамп навряд чи може похвалитись якимись певними перемогами. Я вже не говорю про Іран, я не говорю про Ормузьку протоку, я говорю навіть про його внутрішню кон'юнктуру, коли Верховний суд знову ж таки заборонив Дональду Трампу піднімати тарифи. Поки що мова йде про два штати, але все одно це є поразка. Та? Тобто це не виграш, це не є те, що ми називаємо перемога, але це є та сама поразка, яка призводить до того, що Дональд Трамп втрачає в рейтингу, і це чітко видно на цифрах. Тому силою факту він хоче демонструвати, говорити про певні зусилля, перемоги, чого він досягає саме на зовнішній арені. Але насправді і сам візит короля нещодавній до Вашингтону, це було десь теж спроба демонстрації, що все-таки Дональд Трамп може поводити себе з іншими лідерами, скажімо так, як личить президенту. Зараз Дональд Трамп в складній ситуації, як інформаційній, так і репутаційній, адже кожен день це якась десь мікропоразка. Щоб змінити ситуацію на його користь, поки немає перспектив. Тому і він чіпляється, скажімо так, за будь-яку можливість продемонструвати свою ефективність, саме от говорячи про, наприклад, про досягнення перемир'я. А що далі після перемир'я? Ну, воно до 10 числа, а 11 травня що тоді буде? Як тоді нам це сприймати? Ну, тобто, це, знаєте, таке більше наповнення повітря якимись сентенціями, які мали би додати Дональду Трампу певного внутрішнього заспокоєння, і щоб він щось таке робить, ніж реальних справ.
0: Ну, добре, але в такому разі для чого він персоналізує цю історію? Тобто, він не просто говорить про те, що там сторони домовились, він говорить про те, що це його особисте прохання, він безпосередньо комунікував і дуже дякує, цінує Владіміра Путіна і Володимира Зеленського, бо кожен з них дав згоду на це перемир'я, висловлює сподівання про те, що це буде початок кінця дуже довгої, смертельної та важкої війни. Говорю я зараз в перекладі на українську словами самого Дональда Трампа. Ось ця персоніфікація і те, що ми спостерігаємо зараз. Ну, тобто, тут з одного боку він говорить про те, що він вдячний і що це його особиста, там, знаєте, ініціатива, це такі інтенції, на яких йому залежить, а в той же час от просто зараз російські дрони в Запорізькій області.
9: Ну, ви знаєте, тобто, можливо, Дональд Трамп хоч відбавляє бажання завершити війну, і ми його в цьому підтримуємо, в цьому бажанні. Всі українці хочуть завершення війни, всі, скажімо, притомні люди не хочуть воювати в такому масштабі, який ми бачимо сьогодні. Тому тут абсолютно як бажання саме досягнути мир, зупинити війну, тут абсолютно вітається. Але я вам скажу інше, а які факти, так? Тобто які кроки робляться для того? Зараз я бачу, що з боку Дональда Трампа більше йде, скажімо, таких кроків, які вигороджують Путіна, не засуджують, не впливають на те, щоб економіка російська зменшилась, а навпаки. Дональд Трамп знімає санкції, так, тобто робляться кроки на зближення з Росією. Це все тільки стимулює Путіна продовжувати, так, тобто не зупинятись. Тому ти можеш мати бажання зупинити війну, але якою ціною і якими інструментами ти це досягаєш? Або це робиться ціною, наприклад, України, та яка має, скажімо так, позбутися Донбасу, вивести свої війська з Донбасу, щоб досягти якихось певних переговорів. Але ми розуміємо чітко, що навіть якщо б і гіпотетично це сталося, виведення військ з Донбасу, Росія, очевидно, би не зупинила плани подальшої війни. Тому що навіть в Кремлі це артикулюють, виведіть війська, а потім будемо сідати, будемо думати, як будемо співжити далі. Ну, це ж теж виглядає, як на мене, абсолютно несерйозно. Тому, знаєте, бажання одне, але кроки, які ти, і інструмент, які ти застосовуєш до досягнення того бажання, вони абсолютно розходяться. Бо згідно цієї логіки, якщо ти маєш бажання завершити війну не на словах, а на конкретних якихось прикладах і діях, звичайно, ти маєш критикувати Путіна, ти маєш називати речі своїми іменами, ти повинен докладати всіх зусиль, щоб економіка Росії не отримувала прибутки, а не знімаючи санкції одночасно. Тому що ми розуміємо, що війна – це гроші. А основний потік прибутку Росія отримує з продажу нафти, нафтопродуктів і та інших енергоносіїв. От якщо ти говориш про завершення війни, але твої кроки говорять навпаки про те, що агресор отримує можливість заробляти далі, ну, тоді залишається єдиний вихід, це коли просто українці роблять свою справу та яку роблять кожного дня, знищують інфраструктуру ворожу, нафтопереробні комплекси, комплекси з експорту нафти. А що нам залишається далі робити? Ну, тобто всі сподівалися, що Дональд Трамп за 24 години скажімо так, завершить війну. Ну, ми розуміємо, це не вдалося. Окей, але ж мають бути якісь конкретні дії в цьому напрямку. Їх поки що немає. Навпаки, все, як кажуть, Італія працює віче верса, тобто в інший бік, тобто в зворотній бік, реверс. Ти говориш одне, але робиш інше, тому відповідно їм немає результату.
0: Указ, який з'явився напередодні ввечері, офіційно дозволити Росії провести парад в Москві. Це указ Володимира Зеленського. На час параду, тобто з 10-ї години ранку за київським часом, територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння. Йдеться в цьому документі. Ну, він, знаєте, свою роль зіграв цей документ в сенсі комунікаційному. І вчора ввечері це була така, знаєте, інформаційна бомба в просторі не тільки українському, так направду, і немало іронії, буду відвертим, це теж викликало в поза межами України, скажімо так. Як ви оціните ось цей указ і наскільки він важливий був в цій конкретній ситуації, щоб парад таки відбувся?
9: Ви знаєте, це більше так, про іронію, це про ту саму комунікацію, яка не завжди є офіційною, але є більше такою проактивною. Тому що війна – це не тільки фронт, так, це не тільки гармати, це не тільки дрони, а це ж також і гібридна війна. Онтологія війни говорить про те, що є інформаційний фронт, який є інтерпретаційний фронт. Тобто так, як ти пояснюєш війну і так, як ти умовно інтерпретуєш ці речі, які пов'язані з війною, таке враження в тебе складається, в тебе більше прихильників чи менше прихильників. Тому це комплексне питання. Очевидно, і сам указ президента вчорашній, це є більше про іронію, так, як сказав, знаєте, свого часу італійський політик Джуліо Андреотті, іронія – найкращий лік від смерті або від забуття, можна спуститися. Відповідно, чом би і не іронією реагувати на такі складні такі питання, на такі складні екзистенційні речі, які ми сьогодні з вами переживаємо. Ну, і зрештою, своїх бонусів і бенефітів цей указ в інформаційному, наголошую, плані. Очевидно, він здобув. Ми бачили масу публікацій, мені європейці навіть телефонували і казали, ну ми такого не очікували, це очевидно, що виглядає прикольно. Тому це більше про інформаційний якийсь певний ефект і про домінування в інформаційному просторі на основі того, що відбувається на параді. І зрештою, другий важливий момент, зверніть увагу, Путін вперше просив когось зі сторони, а в цьому випадку був Дональд Трамп, щоб він повпливав на Зеленського, щоб часом не зіпсувати йому ритуальне свято. Ну, це про що свідчить? Це свідчить про слабкість Путіна, це свідчить про те, що він не може контролювати ситуацію, і самі сітки на Червоній площі говорять саме про це, що Росія, незважаючи на будь-які небезпеки, ритуал має бути звершений. Це важливо для диктаторів, адже диктатори завжди послуговуються певними зовнішніми проявами своєї сили і своєї начебто могутності. Тому сама слабкість, якщо дивитися на це, то сама слабкість Путіна очевидна і зрозуміла, адже він боїться. Він розуміє, що ППО немає, що якщо воно і є, то воно не таке надійне, про яке я говорила раніше. Ну і захищатися сьогодні від українських дронів – це, власне, те, чого ми всі прагнули. Так? Це те, чого росіяни не очікували, і це, чого сам Путін не очікує. Вводяться такі міри, які показують, що сьогодні Путін надзвичайно слабкий. Чи це означає скоро швидке завершення війни? Мабуть, ні. Але це означає, що хаос всередині самого Путіна, оця така, знаєте, така параноя, що тебе можуть ліквідувати, як ліквідували твоїх попередників, Каддафі чи інших, очевидно, в Путіна в голові вона далі існує. Знаєте, кожен диктатор, він достеменно вивчає історію своїх попередників чи сучасників, і те, як вони завершували своє життя ганебно. Ну і кожен такий диктатор, він думає, що він буде винятком в історії. Тому Путін думає, що він буде винятком в історії, але все-таки з кожним роком ми бачимо, що цей парад стає, хоча й залишається ритуалом, але він більше робиться для галочки, тому що це єдине сьогодні, що об'єднує, ну так би мовити, росіян, але зрештою і це єдине, воно є під великою небезпекою атаки існування. що свідчить про те, що оцей єдиний скреп, так званий, він просто вимивається, як пісок на березі моря. Вимивається і зникає. І тому, очевидно, сьогодні Путін і його ідеологи будуть шукати, шукатимуть далі, щоб ще запропонувати росіянам, щоб щось далі їх ще більше, міцніше об'єднувало.
0: Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявляє, що бачить потенціал для майбутнього діалогу з Кремлем, вже проводить консультації з усіма країнами ЄС, всіма 27 країнами ЄС щодо можливого формату переговорів. Ну і тут це повідомлення, воно з'являється, знаєте, на тлі ось цього невдоволення в європейських столицях, невдоволення тим, як проходить переговорний процес щодо війни в Україні, активності американської сторони як такого медіатора ніби, та, ну, в теорії медіатора. Чи ви вбачаєте таку можливість, коли б Європа взяла би на себе цю відповідальність, це намагання бути тим таким правдивим медіатором між Москвою та Києвом?
9: Я думаю, що якщо оцінювати позиції обох сторін Росії та Європи, кожна з них має свої певні цілі. Росіяни розуміють свою сильну сторону. Це є нафта, газ по, скажімо, прийнятних цінах. Якщо, скажімо, до 27-го року Європейський Союз офіційно має відмовитися абсолютно від будь-якого російського газу, то з нафтою інша ситуація. Так? Її не просто так замінити. Тому, очевидно, Кремль розуміє, що це є поки що такий один з найсильніших козирів, який Кремль може використовувати в діалозі з європейцями. І це веду по нафтопроводі «Дружба», так, коли фактично педалювалося це питання ремонту перекачувальних станцій і того, що нафтопровід має знову запрацювати. Європейці ж розуміють, що натиснути на Кремль можна лише в один спосіб, це коли, купуючи ту саму нафту, Росія потребує теж тих самих грошей. Але мова не йде про зняття санкцій, але мова йде про пошук якогось діалогу. Ну і другою сильною стороною, я вважаю, може, найсильнішою стороною європейців, і те, що не влаштовує Путіна, з іншого боку, Європа мілітаризується. Це видно і по Німеччині, це видно по інших країнах, по Польщі, тобто де шалені бюджети виділяються в оборонно-промисловий комплекс. І якщо це для Мерца сьогодні є абсолютно непопулярною історією з точки зору рейтингу, канцлер Німеччини не перестає переконувати своїх співвітчизників, що це єдино правильний шлях. Бо якщо ти показуєш, що ти готовий до війни, то агресор буде дуже довго думати, чи взагалі починати цю війну. Тому Путін і Росія не очікували такого сплеску інвестицій в оборонно-промисловий комплекс. Вони сприймали європейців як якусь слабку ланку, яка швидко погодиться з тими умовами, які запропонує Кремль ціною України. Тому це найсильніша фактична сторона сьогодні Європи і чим європейці фактично торгують. Тому протидіяти цьому Кремль може лише один спосіб – це фінансувати та приводити до влади ті еліти, ті європейські еліти, якщо можна їх так назвати, які би зупиняли ці програми озброєння, очевидно, під егідою давайте знайдемо новий діалог з Москвою. Тому, якщо ми оцінюємо заяву Кошти щодо діалогу з Росією, це більше, я вважаю, не реальний діалог, скажімо, який веде до якихось певних переговорів, а це більше перехоплення цієї ініціативи опонентів, особливо в Німеччині, наприклад, там у Франції, які заявляють про те, що треба з Росією якось домовлятися. Тобто це є спроба, мабуть, захопити ось цю таку інформаційну ініціативу, щоб далі вести цей діалог. Адже в політичних комунікаціях мова не йде лише про те, що ти говориш, те, що тобі подобається, або що хочуть твої опоненти, чути твоя аудиторія. Але ти також заходиш на поло опонента свого, тобто на свого суперника, перебираючи на себе його, його меседж. Ну, до прикладу, ми сьогодні згадали, сьогодні Петер Мадяр стає прем'єр-міністром, це подібна логіка. Тобто, коли він не одразу робить, знаєте, відкат від Орбана, а він навпаки використовує меседжі Орбана для того, щоб показати тяглість певну, щоб не образити електорат Орбана, щоб одразу на початку своєї каденції не мати ось цього такого розколу, чіткого такого вододілу між ним і Орбаном. Простіше і мудріше, і стратегічно правильно, очевидно, це взяти, скажімо так, меседжі твого опонента і використовувати його в своїй політиці. Як ти будеш це реалізовувати далі, час покаже, але принаймні, я думаю, політика того, щоб не дати твоїм опонентам використовувати твоє інформаційне поле, це, мабуть, один з основних мотивів.
0: Ну, тут, знаєте, в цьому контексті я згадаю рік 2004 і те, куди свій перший візит здійснив новообраний президент України Віктор Ющенко. Це був візит до Москви. Так, на хвилинку просто. Ну, але це вже, знаєте, історія. Зараз Петер Мадяр дійсно знаходиться в угорському парламенті. Там відбувається інаугурація нового скликання угорського парламенту, урочистості в Будапешті, за якими ми так само стежимо. Подякую за розмову. Нагадаю, Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, з нами наживо. За мить продовжимо.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Для довідки.
11: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Понад 130 тисяч справ і 1000 підозр росіянам. Такі масштаби розслідувань злочинів Росії назвали у Службі безпеки України. Там розслідують переважну більшість воєнних злочинів РФ, при цьому особлива увага приділяється атакам на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Як заявив голова СБУ Євген Хмара, наразі СБУ веде понад 130 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних з російською агресією. Це становить близько 80% усіх злочинів, скоєних окупантами на території України. За словами очільника СБУ, вже понад 1000 росіян отримали підозри у скоєнні воєнних злочинів. Слідчі працюють над встановленням конкретних імен від виконавців до організаторів атак. Завдання не лише зафіксувати наслідки атак по критичній інфраструктурі і довести їхній системний характер, а й встановити виконавців, командирів та організаторів, каже Хмара. Усі зібрані докази не лише скеровуються до українських судів, а й передаються до Міжнародного кримінального суду. Ці матеріали також стають підґрунтям для запровадження міжнародних санкцій проти осіб і структур, причетних до агресії. І дані про контакти з НЛО вперше опублікував Пентагон. Міністр війни Сполучених Штатів Піт Гексет повідомив про початок масштабного процесу розсекречення даних, пов'язаних із непізнаними аномальними явищами. У Сполучених Штатах стартувала процедура пошуку, аналізу і поступового оприлюднення урядових матеріалів, пов'язаних із непізнаними літаючими об'єктами та аномальними явищами. Процес відбувається під контролем Міністерства війни Сполучених Штатів за участю Офісу директора національної розвідки. Йдеться про масштабну роботу, яка охоплює десятки мільйонів документів, накопичених за десятиліття. Нові матеріали планують публікувати регулярно у міру їх виявлення і зняття грифів секретності. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
14: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
15: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Невизнаний президент Білорусі, а також лідери Казахстану, Узбекистану, Малайзії і Лаосу. Такий склад міжнародної делегації сьогодні в Москві на параді. Там не з'явився словацький прем'єр Роберт Фіцо, він був у Москві, але парад не відвідав. Ну і, звичайно, Владимир Путін з промовою... Це теж щось, що з року в рік фактично відбувається в російській столиці. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, виходить до нас на прямий зв'язок. Обговоримо з ним все те, що сьогодні відбувалося в першій половині дня там, в Росії. Романе, мої вітання. Привіт.
18: Вітаю, привіт всім. Дуже насправді цікавий захід відбувся в Москві. Насправді ми бачимо, що слово президента України, сил оборони України, воно не діє. В тому периметрі, де відповідно був зроблений загін, ну, такий загон для того, щоб вони там за забором походили, то вони походили, ніхто, здається, не помер. Хоча, мабуть, якщо б дехто б відправився на концерт Кобзона саме там, то було б непогано. Але насправді в цьому параді ключовий момент є не гості, тому що зрозуміло, ну що там, приїхав Лукашенко і Сусоліт. Сусоліт – це чувак із Лаосу, якщо що. Смішне, як на мене, трохи прізвище. Ну, я тут не страждаю якимось.
0: Характерне для того регіону, окей, так.
18: Ну, звісно, так. Ну, але, ну, правда, якийсь повний сусоліт відвідав Москву. Але ж питання в промові російського диктатора. Те, що все скорочено, те, що немає техніки, те, що вони там подивилися документальне кіно замість, власне, проходу або прольоту військової техніки, це все не настільки важливо, тому що ми і так це все знали, як воно буде, скорочена програма, суперзасоби, заходи безпеки і так далі. А ключовий момент – це промова, де Путін насправді взагалі-то нічого не сказав. Він знову нічого не сказав, а і Пісков, і всі взагалі-то, навіть не ми, а росіяни очікують, щоб дід їх сказав якусь річ в частині того, навіщо і куди він рухається. Бо ці загальні фрази про дідів, це нікому не цікаво вже, тому що вмирають зараз. Діди тут, це окрема історія, і Путін до цього не має нічого спільного. Звісно, вони там намагаються провести якусь паралель і щоб діди перетворилися в орків, які воюють проти України, але щось з цим теж не дуже добре. По факту, з подій, які відбуваються зараз, тобто війни, одна цитата, воїни СВО, так він називає російських орків, протистоять агресивній силі, яка підтримується всім блоком НАТО, і не дивлячись на що, йдуть вперед. Ну, по-перше, я хочу всіх привітати. Він вже боїться проголошувати слово «Україна». Нас тепер просто називають агресивна сила. І, в принципі, мене це не ображає, тому що це відповідає дійсності. Так, ми агресивні і небезпечні. Якщо режим припинення вогню не буде продовжено, я думаю, ну, накопилися стільки дронів, що Рашу можна буде підпалити з різних боків. І, власне, все. Він говорить про НАТО. Крапка. І це недостатньо, звісно, для Путіна, який там, що там, правда на нашому, ну, оці от алюзії а-ля Путін дорівнює трохи Сталін, ну, це не працює таким чином.
0: Там ще одна цікава деталь, до речі, є, на неї менше звернули увагу, але я би зараз про це детальніше поговорив. Видання Der Spiegel напередодні повідомило про те, що росіяни відкликали акредитацію іноземних журналістів, які мали відвідати парад на Красній площі. Це стосується не тільки Der Spiegel, там, з того, що я знаю, італійське видання, RAI, там так само німецькі інші медіа, такі як, наприклад, телеканал CDF. Я там весь перелік вже не пам'ятаю, але ті, хто там отримали цю акредитацію, раптом отримали інформацію про те, що вона анульована або відкликана. Це така деталь, яка про що може свідчити?
18: Я думаю, це вони капризують, насправді. Не варто на це взагалі звертати увагу. Ми маємо просто усвідомлювати, що чим далі, тим більше буде китайських кореспондентів, а може і не кореспондентів, і військових. Тобто людей з такою, ну, зовнішністю, з притаманно тому регіону. Це Північна Корея, Китай, можливо, ще хтось. Китайських кореспондентів, звісно, ніхто не буде позбавляти акредитації. Чому? Тому що вони представники господаря Російської Федерації. Там, бачите, вони таким чином хотіли продемонструвати, що, мовляв, ось вони недружні, не держави і так далі. Але ж я от передивився напередодні пару російських ефірів, і от вони там прям зробили таке, ну, дуже ґрунтовне дослідження, де знаходяться в Києві посольства іноземних держав. При тому, що самі вони зазначають, що, ну, у нас тут більше 50 амбасад різних держав. Так от, діють вони дуже в такий дивний спосіб. Держави НАТО вони знаходять, а де знаходиться посольство КНР, чогось не бачать. Я навіть не можу зрозуміти, чому. А ми маємо їм нагадати, що воно якраз біля Верховної Ради, біля Кабміну. Ну, це так, на всякий випадок. Бо вони ж, коли погрожують німцям, а німецьке посольство, між іншим, трохи далі від центрів ухвалення рішення. Тут це просто в котре раз говорить про те, що росіяни, ну, да, вони потворні, так, вони агресивні, але глобально вони слабкі. Бо якщо ти намагаєшся або плануєш знищити всю українську столицю, то що ж ти тільки німцям погрожуєш і американцям не погрожуєш при цьому? Це ж дуже такі цікаві речі. Тобто у них, я б це назвав таке єлозання по величі своєї, і це виходить насправді, як на мене, не дуже.
0: Повернуся до заяв Дмитрія Піскова. Він там коментував ось цю історію з журналістами, але разом з тим пролунала від нього така фраза про те, що нібито ось ця обмежена кількість акредитованих пов'язана з тим, що парад пройде в осіченому форматі. Те, що вони, в принципі, навіть цього не приховують і, ну, відкрито говорять про те, що це такий ніби специфічний формат, точно нічого спільного, який немає з тим, що було, наприклад, минулого року. Як вони це продають своїм? Так, чому він цього року є усічений?
18: Насправді, ніяких таких особливих пояснень нема, за винятком того, що президент Зеленський може вдарити по Москві. Мені взагалі дуже подобається, ну, до того, як було оголошено рішення Дональда Трампа про режим припинення вогню, це, між іншим, теж, от, давайте просто зафіксуємо, про велич. Наступив момент, що режим припинення вогню офіційно, який був визнаний двома сторонами, і нами, і російськими потворами, оголошений Трампом, американцями. Ну, увага, де тут, власне, велич? Тому їм всім тривожно, ну, паніки нет. Такий сталий російський вираз перед жестом доброї молі. І я б взагалі-то не на це звернув увагу, А на слова Пескова, де він казав, що їм не потрібен дозвіл Зеленського. Мовляв, це стосується, що ми піджартовуємо з приводу перемоги, дідів, ну і взагалі події, які були дуже-дуже давно і нічого не має спільного з сучасними війнами і військовими операціями. Так от, треба наголосити, що Зеленський, він жартує, якщо користуватися цією лексикою, не над парадом, а над тими, хто його організовує. Тобто над Володимиром Путіним, ну і всіми цими пасіпаками, які, власне, там зібралися.
0: Якщо говорити про сприйняття в Росії 9 травня і фактично ось цього культу релігії Другої світової війни і, відомо, перемоги Совєтського Союзу, хоча там була, звичайно, антигітлерівська коаліція, але вони це продають саме таким чином для себе самих. Чи ти бачиш певну зміну ставлення? Чи діє ось це все надалі для росіян? Тому що, сказати чесно і відверто, знайти якогось маргінала, який десь там відзначає 9 травня, можна сьогодні навіть в Києві. От я переконаний, що десь така людина знайдеться. Але якщо ми говоримо про широкий загал, ну, то відомо, яке є ставлення. У росіян щось змінюється в трактуванні 9 травня, окрім цієї показовості по телевізору?
18: Я думаю, що вони більше тепер дивляться на своє майбутнє і сучасність, ніж

0: Ащури, які воювали тоді з різних міжнародних боків, вони до цих подій просто не мають ніякого відношення. Це нова історія, крапка. Ну, в нашому випадку це не тільки історія, це сучасність. Тому, як на мене, ну, звісно, побідобєсія, воно таке, знаєте, воно ж по інерції, але насправді ідеологічно вони вже почали проводити заміну. Тобто заміна дідів відповідна на російських загарбників, російських військових злочинців. І до кінця російського вторгнення, яке, я сподіваюся, закінчиться на державних кордонах України і Росії, вони остаточно девальвують значення 9 травня, як воно було, наприклад, в моєму дитинстві, як це було, коли я вчився в школі. Ну і насправді, будемо відверті, цей же наратив 9 травня, він у нас був незмінним до, увага, ну, як на мене, я говорю про свідомість саме, не про законодавчі акти, а саме про свідомість, до 2014 року. Навіть дату пам'ятаю, 20 лютого 2014 року, коли росіяни почали повномасштабне вторгнення в Україну. Бо захоплення Криму – це є повномасштабне вторгнення, тільки перша частина.
1: Ну, хоча так, це така зміна наративу досить істотна і, мені видається, показова, просто бездискусійна, та, якщо ми говоримо про 2014 рік. Хоча тут справедливості заради можна згадати і попередні роки, те, як цей наратив змінювався внаслідок внутрішньоукраїнських процесів. Та, і ми пам'ятаємо навіть якісь там ініціативи, я їх зараз не оцінюю, треба це було, не треба, це інше питання, але були якісь там ініціативи, пам'ятаєш, з там примирення учасників Другої світової війни, українських громадян і українців за походженням, які були в різних арміях, наприклад, та? Тобто сказати, що це тільки 2014 рік змінив, це теж, напевно, не буде там до кінця правдою.
0: Не погоджусь. І поясню, чому. Звісно, ця дискусія була. Мова йде про бійців УПА, відповідно, ті, хто воював в українській повстанській армії. Ця дискусія була. І якщо б не повномасштабне вторгнення, увага, ми б досі би не розмірковували тут, якщо б не захопили росіяни Крим, і тоді, відповідно, тут залишались би російські ЗМІ, приїжджав би сюди Філіп Кіркоров, і цей от наратив смітник Фроме Кремль, воно б тут продовжувало в тій чи іншій мірі знаходитися. І саме вторгнення запустило процеси, які не відбувалися з 91-го року. Підтримка української мови, культури, відповідна квота в українських радіоефірах. Це ж все після 2014 року було. Змінилася позиція політична тут, в Україні, проросійських сил. Тому що ну, умовні Шуфричі і решта, вони сильно втратили після того, як частина нашої держави була окупована. І нагадаю, що взагалі-то росіяни окупували в першу чергу ті частини України, Крим і частину Донбасу. Ну, це не одна, ну, там різні люди жили, але голосували вони абсолютно за проросійські проекти. І, звісно, зараз цей кремлівський дід через 12 років тут щось про СВО говорить і так далі, і так далі. Але насправді це от просто фіксація того, що вони війну-то програли. Це так, вона триває, але він, власне, це розуміє. Чому якісь оці тези ключові, які цікавлять росіян, настільки короткі? Одне речення, я його навіть вже в нашому ефірі не зацитував. Я хочу пояснити, чому настільки це важливо. Ну, давайте так. У нас тут ми можемо Зеленського любити, не любити, голосувати, не голосувати, неважливо. Але у нас є чіткий державний курс. У нас є президент, він каже, тут ми стаємо, тут стріляємо, тут спалюємо на Ростовський центр навігації авіації і так далі, і так далі. Будемо дивитися, що спалити на території Росії. І взагалі я підписую указ, от указ, дозволяю оркам провести парад на Красній площі. Чітка система, чіткий державний наратив. Чим ми займаємося? Захищаємо свою батьківщину. Тепер увага, чому для воюючої держави це важливо? І для Росії в тому числі. Тому що у них Путін нічого цього не говорить. Він починав вторгнення з декомунізації, деукраїнізація, денацифікація вони це називали. Насправді мова йшла про деукраїнізацію і демілітаризацію. Тобто війна триває, гинуть люди, війна переходить на російську територію все далі, далі і глибше. І наслідки бачать очами, вухами і своїми носами росіяни. А дід їх нічого не говорить. І, звісно, коли

0: Верховний головнокомандувач, а Путін в них саме такий, не може зрозуміти, не може пояснити, що він робить, а вмирають люди. Ну, це буде викликати питання безпосередньо до нього. І це, як на мене, от головна слабкість Путіна, що він не може артикулювати жодних політичних позицій. Навіть по перемовинам з американцями, хто виступає? Юрій Ушаков, я розумію, що він там чиновник високого рангу, він папа, він більш впливовіший, ніж навіть Сергій Лавров. І він каже, що поки не Україна не піде з Донбасу, то не буде перемовин. Ну, по-перше, перемовин особливо і не було. По-друге, Україна не піде з Донбасу. Але ключовий момент, це ж говорять посіпаки Путіна, а не сам Путін. Чому він промовчав і тут, в цей важливий для Раші момент? Тому що він залишає, російська потвора залишає собі те, що називається вікно можливостей, поле для маневрів. Ну, і це всі ж бачать, росіяни так бачать. Може, ну, самі тупі не бачать, якби, ну, це вони ніколи і не впливали там ні на що. Я якраз говорю про тих, кого пустили на парад, і тих, кого не пустили, але колись пускали.
1: Щодо ситуації в Кремлі і в оточенні Владимира Путіна, є матеріал The Washington Post. Вони пишуть про те, що між адміністрацією Путіна і ФСБ існує певний конфлікт. Тут вони посилаються на свої джерела і проводять певні паралелі з протистоянням подібним на 1996 рік. Час переобрання Бориса Єльцина на другий президентський термін. Мовляв, з одного боку, це фактично конфлікт між фракцією в адміністрації президента, на чолі якої стоїть Сергій Кирієнко, і з протилежного боку ФСБ, де Путін, власне, колись і збудував кар'єру. Що ти скажеш про такі припущення, про інформацію від джерел, і чи нам на це, в принципі, треба звертати увагу, тому що тривалий час, насправді, ми вже говоримо про те, що якась там війна між вежами Кремля, але я би не сказав, що це якось там, знаєш, на функціоналі відбувається станом на зараз.
0: Вивчати все треба, всю інформацію треба аналізувати. Єдиний нюанс тут виникає, це якісь джерела, це якась така от жвачка про те, що там Путіна покладуть скоро в холодильник. Можливо, покладуть, але наразі інформації недостатньо. Давайте розберемось, як взагалі там все влаштоване. В ФСБ, звісно, колись Путін служив, але зараз ключовим органом для нього є все ж таки ФСО, Федеральна служба охорони. От той, хто дивився парад, мені було дуже цікаво, то звернули увагу, коли він йшов навіть не пішки по Красній площі до Олександровського саду, там де пам'ятник Жукову, і там, власне, могила неізвісного солдата. Не знаю, звідки я це пам'ятаю все. Ну, раніше вони
1: йшли... Маєш добру пам'ять, ну...
0: Так, раніше вони йшли пішки, такі розвалені, такі задоволені собою, дід переміг всіх, фуражка Адольфа у помічника і так далі. Наразі вони з трибуни в машини броньовані, увага, мерседеси, це просто ніяких відкритих аурисів і відповідне покладання. Так от, чому я на цей елемент звертаю увагу? От коли Путін йшов до машини, ну там я нарахував, це тільки от в досяжності камери, от цього крупного плану, ну порядка 10 охоронців. Вони всі з такими портфелями, насправді це просто броньовані листи, якщо в що там він розкривається, і просто, ну, такий, типа, універсальний бронежилет, чи як це, ну, бронепліта. Ось, так це все Федеральна служба охорони. Так от, увага. Після того, як грохнули, відправили на концерт іранського кобзона Аятол, зокрема Алі Хаменії, то вони там всі настрашені. Оце ФСО, це зараз, ну, по факту, ціла армія. Це 50 тисяч штиків, безмежні повноваження, і у них на озброєнні є все, крім, здається, підводних човнів. Вертольоти, літаки і так далі, і так далі. Тому, ну, ці історії про те, що є якісь там терки, ну, можливо, вони і є. Але чи дадуть вони, ну, умовно кажучи, нас що цікавить? Нас цікавить смерть Путіна, ну, або, принаймні, його заміщення з посади. то треба просто враховувати, що те, що багато народу розуміє в Раші, що війну треба припиняти за будь-яких умов, просто негайно. Ще раз, це ж от, треба ще раз проговорити, це в інтересах Росії в першу чергу. Бо якщо вони цього не зроблять, то вони втратять окуповані території. Ну, це, мені так здається, такий тренд. Ось, і від ФСБ Путіна захищає ФСО. І так, там багато людей, які вийшли відповідно з тих структур, і знову ж таки, ФСБ, це ж там навіть в цій структурі вони, ну, умовно поділені на три незалежні частини, бренд у них один, а всі безпосередньо підпорядковуються на Путіна. Є ще Росгвардія з Золотовим. Ну, тобто там багато інших структур, які дублюють одна одного. І тому ці історії, що от там є якась фронта, яка хоче знищити Путіна, ну, логіка підказує, що вона має бути. Але чи знищить вона, я не знаю цього. І в мене, ну, немає цього шара майбутнього.
1: Ну так, тут, знаєш, важливо триматися певної логіки, певної реальності, давай я так сформулюю, та? Тому що в цих інсинуаціях досить часто ми там спостерігаємо якісь абсурдні історії про те, що справжній Путін лежить, значить, в морозильній камері, а цей не справжній, і так далі, і так далі. Це точно історія не про нашу з тобою сьогодні розмову. Тому я тобі вдячний, по-перше, за те, що знайшов час, ну і, звичайно, за твій аналіз, ти як людина з досвідом і з доброю пам'яттю, як з'ясувалося, маєш цей свій погляд на події в Москві і, зокрема, там на параді. Роман Цимбалюк, нагадаю, блогер і журналіст з нами на прямому зв'язку щойно. Тут подякую нашій аудиторії за те, що були з нами. Залишайтеся тут і надалі, бережіть себе, ну і пам'ятайте, що можна нас не тільки слухати, але й дивитися на YouTube, куди я вас гостинно запрошую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. 25 тисяч наземних роботів планує виготовити Україна у першій половині поточного року. Як пише британська газета «Телеграф», техніка вже виконує рекордну кількість місій, замінюючи людей у зоні смерті. Наземні роботизовані комплекси стали універсальним інструментом, вони евакуюють поранених, обстрілюють ворога і встановлюють міни. Командири називають їх «новою кавалерією», оскільки машини за лічені хвилини виконують завдання, які раніше коштували солдатам життя. Головною причиною масового впровадження роботів є порятунок життів бійців, розповів командир батальйону НРК бригади К-2 Олександр Афанасьєв. Ця бригада стала першим у світі підрозділом, який повністю спеціалізується на експлуатації наземних безпілотників на лінії фронту. Телеграф з посиланням на дані президента Володимира Зеленського зазначає, що кількість операцій за участю наземних платформ стрімко зростає. У квітні роботами виконано 10 281 місію з постачання та евакуації. Середня інтенсивність становила 343 місії на добу. Український морський дрон «Магура» виявили біля берегів Греції. Про це повідомив представник тамтешнього Міністерства національної оборони. Він зазначив, що безекіпажний морський апарат було знайдено в Іонічному морі неподалік від південної частини острова Левкада. Знахідка стала причиною масштабної міжвідомчої операції за участю берегової охорони та саперних підрозділів. За попередніми даними, всередині апарата було виявлено детонатори, але вибухових речовин не було. Це дало змогу знизити початковий рівень загрози, через який до місця знахідки прямували сапери батальйону розмінування. Незважаючи на це, фахівці продовжують детальне вивчення конструкції та обладнання безпілотника. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ, мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле та сучасне. І сьогодні з нами Віталій Михайловський, доктор історичного, професор Київського столичного університету імені Бориса Гринченка. Доброго дня, пане Віталію!
8: Доброго дня, пане Віталію!
7: Сьогодні будемо говорити про дуже цікаву подію, подію, яка трапилася в 1848 році, так звану весну народів, коли майже увесь європейський континент, так від Лісабону до Львова, сколихнула низка подій, так? Події, які зараз ми знаємо як весна народів, як перелік різних революційних зрушень і таке інше. На жаль, в українській і історіографії, і в шкільній науці весна народів подається як такий вкрай епізодичний епізод, так пов'язаний з Львовом 1848 року, ну і подіями такого не надто серйозного гатунку. Пане Віталію, я би хотів почати, власне, з ваги весни народів, так, для всього європейського континенту і в тім числі для українських земель. От наскільки ми можемо з сучасної перспективи поглянути на цю подію і зрозуміти її і вагу, і її значення, і її наслідки великою мірою, якщо не обмежуватися лише 19 століттям.
8: Ох, ви торкнулися питання, мабуть, рівня цілого авторського колективу, який би мав спочатку розробити добре причини цієї революції 1848 року, потім її наслідків і потім того, що ми про неї думаємо сьогодні. Але якщо спробувати звести це все до якихось цілком осяжних обсягів, то варто сказати, що революція у багатьох тогочасних європейських країнах у 1848 році була логічним наслідком Французької революції і того періоду, який настав після неї. Ми маємо розуміти, що пізньо-ранньомодерне суспільство, ну трошечки, мабуть, складніша конструкція, але якщо говорити хронологічно, у 18 столітті ми не так багато на європейському просторі знаємо немонархічних держав. Ми можемо говорити про республіканський устрій нашої Речі Посполитої, ми можемо говорити про просвітницьку автократію Російської імперії чи просвітницький абсолютизм на прикладі Священної Римської імперії під владою Марії Терезії Йосифа ІІ. Але разом з тим ми залишаємося в річищі монархічних держав. Французька революція кінця 18 століття підриває монополію монархів на суверенну владу. Підриває, але не знищує. Весь тривалий час, коли революція трансформує Францію у Французьку імперію, і тут ми маємо дуже хороший приклад того, що не всі революційні зміни призводять до чогось кардинально нового, а радше знов повертають нас до старих або нових старих форм правління, притаманних людству в європейському просторі за останні, мабуть, 2000 років. Але ця тріщинка, яку зробила Французька революція, вона поступово почала готувати ґрунт. Притом ґрунт не тільки як з точки зору ідеї, якихось переосмислень того, що називали просвітники суспільним договором, а разом тим, з тим паралельно це все йде з індустріалізацією, початком економічних змін, коли змінюється суспільство. Змінюється суспільство з того патріархального, рустикального, як би назвали, яке вертілося здебільшого навколо землі і того обміну, який левова частка тогочасного населення проводила з мешканцями міст, коли обмінювалися за гроші їжею на промислові товари чи радше ремісничі товари. Це все починає в першій половині 19 століття стрімко змінюватися. Технологічні новації, які призводять до появи парового двигуна, разом з тим створюють передумови до створення залізниць, пришвидшують виробництво тих товарів, на які раніше йшли десятки годин. Найпростіший приклад, що виробництво тканини починає механізуватися. Тканина є одним з базових продуктів споживання промислових, які потрібні кожному. І тепер уявіть собі ситуацію, що ми за 50-70 років проходимо величезний шлях від патріархального суспільства до суспільства, яке живе в епосі пару. Починається видобуток вугілля, починається промислове виробництво металу небачених обсягів, що дозволяє змінювати тогочасний світ і спосіб життя. Здавалося б, речі ніяк не пов'язані з владою, ніяк не пов'язані з ідеями і ідеологією. Але разом з тим, коли ми подивимося, що для реалізації цього всього мільйони людей змушені були змінити свій усталений спосіб життя. Свій усталений спосіб життя на землі переїхати у місто. Переїхавши в місто, вони перетворюються на робітників. Робітники, і тут ми вже дивимося на інший аспект, який історики-марксисти дуже добре розбирали весь час, ну, здебільшого в 20 столітті. Це соціальне питання. В яких умовах жили ці робітники? Скільки годин вони працювали? Що вони могли собі дозволити? Це все ми вкладаємо, знову ж таки, в ці трансформації і отримуємо, що кілька дзвіночків соціальних і ідеологічних перед 1848 роком уже починали працювати. До цього додайте ще перерозподіл усталеної кілька століть політичної карти європейського простору, який настає у останній третині XVIII століття. Для нас це найбільш зрозумілі речі, пов'язані з поділами Речі Посполитої від 1772 по 1795 рік. Це ліквідація автономії Гетьманщини, те, що нам зрозуміло. Це збільшення території Прусії і Священної Римської імперії, потім Австрійської імперії. Разом з тим, наполеонівські війни, які запускають начебто позитивний порядок змін, там від переосмислення правового поля на підставі кодексу Наполеона, чи разом з тим переділяючи вкотре Європу, де зустрічаються кілька важливих течій. Прагнення відновити щось, що втрачено, а разом з тим прагнення збудувати щось, що уявляється тобі правильним. І от в цьому, в цій дихотомії у нас виникає питання того, що дослідники би назвали початком націотворення. Коли певний образ, який ви сконструювали в собі на підставі пригадування або вивчення, у вас утворюється образ втраченої батьківщини, втраченого раю, втраченої колишньої колиски чогось, і ми отримуємо прекрасні речі, які походять з кожної частинки європейського простору, від Шотландії до України. Коли пригадується, конструюється щось, що було колись. Притому неважливо, тут немає значення, чи це точна реконструкція, чи вона відтворює деталі, чи вона відтворює точний порядок подій і так далі. Радше це те, що би сучасні історики назвали би перенесенням уявлень кінця XVIII століття на геть-геть віддалені часи, але це знову ж таки не має значення. Весь цей комплекс ідей, подій призводить до того, що на середину XVIII століття європейський простір бурлив. Ніхто не був задоволений своїм місцем, якщо ми назвемо це якоюсь великою квартирою. Кожен хотів перерозподілу житлової площі, доступу до кращих ресурсів, сонячного світла, тиші, спокою, чистої води і тому подібне. Тому революція 1848 року була неуникненна, але до неї європейське суспільство йшло упродовж, я би так сказав, близько 70-80 років поступово.
7: Пане Віталію, а наскільки національне так воно домінувало над соціальним? Я розумію, що по всій Європі ми не можемо визначити такого середнього градусу, так? Але у яких частинах Європи, власне, питання власних національних проєктів, питання боротьби за те, щоб була або своя держава, або автономія, або принаймні національна ідентичність не згіршувалася. В яких частинах Європи це було найбільш помітно?
8: Знаєте, це, знову ж таки, питання на мільйон. Але питання залежить, знову ж таки, про яке суспільство ми говоримо. Чи суспільство, яке має усталену еліту і починає перехід від аграрного до промислового. І тут парадокс, який дослідники відзначають в контексті весни народів. Найбільш розвинутим і готовим до якихось нових змін середини 19 століття було суспільство Великобританії. Але там не відбулася революція. Якщо ми будемо отак от дивитися. Але і це знову ж таки окрема історія, чому не відбулася. Бо якщо ми подивимося вглиб британської історії, то події 17 століття призвели до того, що поступово ця країна чи цей простір кількох країн Англії, Уельсу, Шотландії, Ірландії почав змінюватися. І змінювався упродовж усього 18 століття, доволі повільними кроками. Але та славетна революція кінця 17 століття, яка призвела до фундаментальних змін у британському суспільстві чи на островах загалом, призвела до того, що в 19 століття Британія вступила начебто найбільш модерною державою по суспільним якимось трансформаціям. Натомість, якщо ми візьмемо якісь певні речі, пов'язані з іншою частиною Європи, те, що нам ближче, українським простором, то ми побачимо, як складно було очікувати у нас революцію 1848 року в Києві, Чернігові, Харкові, Полтаві, врешті-решт там Луцьку, Житомирі, але вона виникла чомусь у Львові. Адже там зустрілися абсолютно інші конкуруючі наративи, де певні ідеї, які польська більш активна присутність і пригадування тої держави, яка поступово в пам'яті ставала виключно польською державою, призвели до якби присвоєння усього минулого попередніх століть. З іншого боку, чи могло аграрне суспільство, здебільшого аграрне суспільство, піднятися на революційний зрив? Цьому суспільству теоретично бракувало лише одного – свідомої еліти, яка б могла його очолити, згуртувати і повести за собою задля якої мети. Але якщо ми знову ж таки вертаємося до українського простору, яку ми маємо еліту в 40-ві роки 19 століття – в Російській імперії? Як, що ми знаємо про уявлення чи створення образу України, за який потрібно піднімати революцію, повстання, і як це пояснити? І парадокс навіть Галицького зриву за два роки до 1848 року показує, що еліти хотіли, але народні маси виявилися здебільшого не готовими, коли ті селяни, яких ми зараз би називали польськими селянами, арештовували, вбивали тих, хто закликав їх до революції, апелюючи до того, що ми ніякі не поляки, ми селяни цісаря. Тому це складно. Це дуже складно і дуже індивідуально. І якщо ми подивимося знову ж таки на революцію 1848 року, то окреслимо, всі основні події відбуваються де? У великих містах. Так, це великі міста, які виконують або функції столиць, або це є важливі промислові центри. Ми, якщо візьмемо французький приклад, Париж безапеляційно є столицею Франції. Маючи на 1848 рік багатющий досвід революцій. Ну, принаймні, покоління, яке піднімало революцію в 48-му році, цілком було здатним брати участь у попередній революції на початку 30-х років. Разом з тим могли ще жити люди, які пам'ятали революцію кінця 18-го століття. Разом з тим, коли ми дивимося на Ліон, найбільший промисловий центр виробництва тканин, то ми бачимо, що там революція виникає абсолютно на інших засадах, маючи перед собою соціальне питання і невирішеність його з попередніх спроб встановити справедливість у відносинах між працедавцем і найманим працівником. Перейдемо, якщо до Італії, то це ще складніша річ, коли ми говоримо, а в якій державі італійській тогочасній відбувається революція, в якому місті і що воно приносить. Так само Португалія, так само німецький простір, так само новостворена лише менше ніж 20 років Бельгія станом на 1848 рік, чи врешті-решт Відень, імперська столиця, де піднімається протест проти чого? І хто, а радше не проти чого, коли це питання ми можемо з'ясувати, а заради чого? Зміцнення імперії, чи побудову того, що ми б назвали Австрію. Але що таке Австрія станом на 1848 рік? Тут більш зрозуміліший зрив угорців, які пробують відновити незалежність угорського королівства від Габсбургів. В першу чергу розірвати цей династичний зв'язок. І так далі. Ми можемо продовжувати нанизувати ці приклади, але вони будуть нас розходитися повністю, бо в кожному випадку є щось особливе. І воно буде міксуватися, знову ж таки, від того, яке суспільство, які еліти і що вони хочуть зробити.
7: Але далі, тоді чому ми говоримо про революцію, а не революції, так? Бо ж маємо кожну країну і певні свої, ну, виразні особливості. Десь домінанта соціального, десь національного, десь суспільство рустикальне, десь більш урбанізоване. Власне, чому вони поєднуються в цю пан-європейську революцію і чи, власне, поєднуються?
8: Знаєте, це, знову ж таки, питання, яке залежить від часу, коли воно ставиться на дослідницький стіл. Якщо б ми говорили з вами про ці речі 100 років тому, на століття революції 1848 року, чи революції, якщо вже на те пішло у множині, то пригадайте, яким був світ в 1948 році. Переживши другу за півтора покоління світову війну і намагаючись зліпити себе докупи після жахливих, радше катастрофічних втрат, які зазнало людство. Якщо ми перевернемо це ще на 50 років і ми отримаємо світ 19 століття, то ми опинимося в дуже дивній ситуації, коли серед учасників на державному рівні подій 1848 року, скільки в нас в Європі було країн, які отримали, здобули і продовжили республіканський устрій? У нас була би Франція, але Франція, знову ж таки, робила би виняток. Виняток того, що після 1848 року Франція дуже швидко стала знову імперією. І знадобилася чергова революція, поразка у франко-прусській війні для того, щоб Франція остаточно трансформувалася у республіку. Ми маємо Швейцарію, яка після подій 1848 року врешті-решт припинила активні військові дії і стала на шлях створення тої Швейцарії, яку ми знаємо. І все. Я до чого веду? Зараз, коли ми говоримо у сучасному світі про не множинність, а спільність, ми спираємося на оцінку того досвіду, якому уже скоро буде 200 років. Тобто, ще 22 роки, якщо європейський простір збережеться в певній конфігурації, яка нагадує нам сьогодення, ми можемо сміливо сказати, що в Брюсселі буде величезна подія, коли будуть пригадувати 200-літній досвід європейського зриву, який призвів Європу, чи остаточно зробив вибір за національним будівництвом у європейському просторі, який теж не виявився таким швидким і вдалим. Ми тільки що про це говорили. Адже пригадаємо, що Європі після 1848 року знадобилося ще 70 років, щоб прийти до створення, врешті-решт, національних держав після Першої світової війни. І це теж приклад, який ми повинні розуміти. Тому, коли ми оцінюємо події 1848 року, сьогодні кажемо, що це революція, то ми повинні розуміти, що для європейського простору у національному будівництві це єдина революція. Якщо ми говоримо про якісь окремі особисті подієві події кожного там уже національного наративу, ми говоримо про революції в контексті кожної держави. Але ідея була одна, радше. змінити світ. І тут мені здається, що під таким кутом зору це революція. Якщо ми хочемо подивитися на відстані і зрозуміти, а до чого вона призвела. Бо в 1989 році, я коли ще навчався в школі, дуже величезний був зрив у святкуванні 200-ліття Французької революції, де періодика, навіть пізньорадянська, була насичена величезною кількістю публікацій про події кінця 18 століття, коли друкували статті і так далі. І це дозволяло уже з перспективи 200 років подивитися на це цілком по-іншому. Але разом з тим, у 1989 році, але наприкінці, європейський простір сколихнула нова революція. Нова оксамитова революція, яка призвела спочатку до ліквідації Берлінського муру і падіння комуністичних режимів у Центрально-Східній Європі. І вона далі тривала, знов ж таки, ми теж не можемо визначитися цілком, коли її завершувати. На якому етапі? Бо в такому ключі, якщо ми говоримо про демонтаж чогось, то радше ми можемо її і до сьогодні протягнути, адже сучасна українсько-російська війна є певним логічним продовженням цього процесу, або відкладеним того, що почалося в Центрально-Східній Європі в 89-му році. Тому це складно давати такі визначення, і нам, історикам, завжди потрібно більше часового простору, такого віддалення, бо емоційна заангажованість, як би ми не намагалися, все одно нам замилює очі, і ми не можемо бути об'єктивними. Можливо, через 100 років ці події оцінять цілком по-іншому, але це все залежить до того, до чого прийде світ через 100 років.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті Армія Плюс запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті Армія Плюс у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Для довідки.
5: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. В Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
10: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Укрзалізниця запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від чотирьох факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою, але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Пане Віталію, повертаючись до українського контексту «Весни народів», то, власне, говоримо ми про Галичину, так, і говоримо ми про певні українські переваги. І тут треба реалістично оцінити, а що реально могли прагнути українці в 1848 році, так? Коли ми говоримо вже з точки зору ретроспективи і говоримо з точки зору результатів, що, може, небагато вдалося. Але що реально українці Галичини так могли вимагати, і за що реально вони могли боротися? Тут питання і національної свідомості, і інших питань.
8: Це хороше питання, яке, знову ж таки, нас відкликає до того, що загалом в історії певні речі, які трапляються з кожною нацією, з кожним народом, з кожною державою, дуже часто залежать не від якихось внутрішніх процесів, які, можливо, і ведуть до того ж самого результату, але ведуть дуже повільно. Тобто таким собі равликом, який повзе з визначеною швидкістю і метою. Події «Весни народів» для Галичини певною мірою стали сюрпризом, бо тогочасне суспільство – українське, чи називемо їх руським в контексті тогочасного називництва, радше не мірялося з конкуруючими сторонами. Бо для того, щоб піднімати революцію, треба розуміти, що русини, які проживали здебільшого у Східній Галичині, прагнули. Чого вони хотіли? Яка була їхня ідея? Створити автономію? До автономії ще вони навіть не дозріли і не були готові на ідеї обговорення. Об'єднатися зі своїми братами по інший бік збруча? Ну, вони їх уже почали призабувати. Ті, які жили вздовж кордону, утвореного поділами Речі Посполитої і потім наполеонівськими війнами, який стабілізувався з 815 року після Віденського конгресу. Що їх об'єднувало? Мешканців Самбора з мешканцями там Прилук? Чи наскільки Львів хотів бути в одній державі з Києвом, Полтавою, Черніговом? І навпаки, чи бачили у Харкові щось спільне з мешканцями Львова, Тернополя, Станіславова, Перемишля і так далі? І тут виникає, знову ж таки, питання. Поштовх, який виник зовні, коли хтось починає поруч з вас, ваш сусід, говорити про щось, що йому видається важливим. В даному випадку ми говоримо про польські претензії на автономію і, можливо, на щось більше, які інспіровані були перед тим за покоління повстання початку 1830-х років, коли виникає повстання, спробує відродити польську державність в уяві уже просвітницького романтичного уявлення, якою має бути держава в першій половині 19 століття. І ось ці русини Галичини задають собі питанням, хто ми в цій грі? На чій стороні? Ми вірні піддані цісаря? Чи ми пристаємо на бік повстанців? І тут виникає парадоксальна ситуація, коли центр політичний з Відня підштовхує місцевих русинів до якогось визначення, визначення в межах своєї етнічної спільноти. Коли головна Руська Рада, яка виникає у Львові, власне, от в травневі дні 1848 року, заявляє, хто ми русини галицькі, нас стільки-то мільйонів, майже три, і ми декларуємо свою окремішність. І це величезний крок для того, щоб говорити, що початок інституалізації русинів Галичини саме починається на політичному рівні революцію. І це дуже багато. Українцям в Російській імперії для цього знадобилося чимало часу, компромісу і величезних жертв для того, щоб перейти від на якогось культурницького, етнографічно-історичного збирання артефактів про своє славетне минуле до висунення політичних вимог. Хоч і, можливо, трошечки інших. Це настане лише на початку ХХ століття. В різкій формі, коли революція в Російській імперії стане тим краєм, який покладе відмову від політизації. І оце величезна різниця між двома частинами українського простору. І якби не події 1848 року, я думаю, що ми бачили б серед галицьких русинів продовження того, що започаткувала Руська Трійця, доля якої, як ви розумієте, дуже показова, коли один з учасників помирає молодим, іншим стає москвофілом і виїжджає в Російську імперію, а ще один стає протестантом. Ну і ми отримуємо, який приклад для місцевих русинів, кого наслідувати. Далі збирати історичні пісні, публікувати їх в якихось альманахах і спробувати в повільний спосіб збудити величезну масу селян. А це стається дуже швидко. Пригадаємо, що початок 30-х років – це публікація альманаху «Русалка Дністрова». 48-й рік – це за одне покоління. Це феноменально. Коли ми подивимося в Російській імперії 20-ті роки – це збірки там Цертельова, Максимовича і так далі. І політизація цього питання у вигляді політичної декларації і вимог – 80 років, якщо не більше. Тому недаремно ми Галичину і далі називаємо тим нашим П'ємонтом. Хоча П'ємонт 48-го році, можливо, тільки там щось намірювався показати реальний П'ємонт в контексті об'єднання італійського простору під владою Савойської династії.
7: Так, пане Віталію, і власне тут парадоксальним і дивовижним є цей процес трансформації, який прийшли галицькі українці в наступні півстоліття після Весни народів, так? Бо фактично вже в 1890-х роках маємо ми маніфестацію про вже державну незалежність України, так? Можливо, не таку пряму і, можливо, не в конфронтації з Габсбургами, але все ж таки маємо і Україну, і Реденту, і першу політичну партію, власне, створену в 1890 році. От, пане Віталію, от цих півстоліття, от як можна було оце наскрізь розтакальне суспільство з невеликою горсткою еліти, так? Це греко-католицькі священники, їхні діти, зародки інтелігенції і таке інше. Як можна було досягнути такого, насправді, потужного результату, так, який пізніше ми вже насправді називаємо П'ємонт України?
8: Ви знаєте, все залежить від людей, які покладають своє життя на якусь ідею. Чи це може бути простий шкільний вчитель, який в складних умовах не сподівається на щось більше, ніж просто от працювати чесно на своїй ниві, але він пробує вкласти в розуміння своїх учнів якісь прості, але засадничі ідеї. Це може бути священник, який поступово пробує змінити рустикальне суспільство своєї парафії, і тут якраз греко-католицькі священники поклали життя на те, щоб маленькими кроками навчити своїх вірних у своїй парафії простим, здавалося, речам. Особистій гігієні, новим якимось віянням, пов'язаним з сільськогосподарськими технологіями, доступом до взагалі до світу, який був століттями закритий для цих людей, починаючи від елементарної грамотності, коли людей вчили читати. Вчили читати, читаючи їм тексти, вкладаючи прості ідеї, спочатку від того, що оточує їх, переходячи уже до складних понять, що об'єднує мене з цього села, з тим, хто живе у місті, але теж є таким самим русином, вірним греко-католицької церкви. Що об'єднує мене з іншою частиною Галичини? Що об'єднує мене з тими людьми, які визнають щось спільне на підставі мови, віри, історичної пам'яті, які у нас спільні герої, які у нас спільні свята, що ми пригадуємо. Ну і врешті-решт інституції. Ми повинні пам'ятати, що галицькі українці після 1848 року, попри те, що не декларували якихось радикальних ідей, отримали доступ до виборчої системи, яка спочатку гарантувала їм певну кількість місць в тому регіональному парламенті Королівства Галичини та Лодомері, а після величезного конституційного компромісу, здебільшого пов'язаного з вимогою угорських еліт на власну незалежність, чи радше на власну дуже широку автономію, виборність до імперського парламенту. Коли ви отримуєте доступ, здавалося б, до таких інституцій, які зараз би ми сприймали як малодієвими, ми забуваємо, що для тогочасних людей це був величезний прорив у новий світ. Уявіть собі галицького посла, який приїздить в імперський парламент всередині 70-х років і бачить, що в імперії живуть не тільки русини, поляки і євреї, і німецькі чиновники, яких присилають з Відня. Це збагачує його уявлення. Те, що у тому парламенті кожен говорить своєю мовою і така мовна какафонія, але разом з тим їх щось і об'єднує в межах інституції імперії, але разом з тим вони намагаються щось знайти, укладаючи певні ситуативні союзи чи демонструючи свій поступ. Бачачи, як працюють чеські посли, як працюють хорватські, як працюють угорські, як працюють представники різних частин Австрії. Це теж величезний досвід, плюс можливість вести якусь, я би сказав, подобу просвітницької діяльності через публікацію газет, часописів. І галицьке суспільство бурлило. Воно не було ж однорідним, були різні течії, які б ми зараз би дуже добре впізнали би руку Москви, яка вкладала не один золотий карбованець у формування позитивного образу Російської імперії, підтримуючи так званих москвофілів Галичини. Ну і мені здається, найголовніше, що для галицьких українців завжди було стимулом до змін, це конкуруючий і за увагу імперського центру, і за голови людей Галичини польський проєкт. Коли ми бачимо ці всі речі сконцентровані у проміжку часу від революції 1848 року і до Першої світової війни, ми бачимо як наслідування призводить до кращого розвитку галицького українського суспільства. Це на всіх рівнях видно. Коли прагнуть не те, що зробити щось так само, як у поляків, а запозичити кращі приклади. Чи це йдеться про кооперативний рух, чи йдеться про наукову публіцистику, чи намагання знайти своє місце і порозумітися у складному багатоетнічному полі Галичини в результаті там домовленостей з єврейськими політичними діячами. Це теж величезний досвід, який ви ніколи не здобудете в іншій частині українського простору. Якщо ми порівняємо це з Російською імперією, українці в Російській імперії абсолютно не мали подібного до початку ХХ століття, до виборів, до перших дум внаслідок революції 1905 року. Тому це величезна сила

0: допомагало і розвивало цю соціальну мобільність, яка пізніше відкривала і певні політичні горизонти. А далі, повертаючись, власне, до «Весни народів», її дослідник Крістофер Кларк вказує на те, що одним з таких причин такої оптики, так, певною мірою недооцінки революції і тому подібне, є те, що все ж таки «Весна народів» зазнала поразки, так? Імперії втрималися, контрреволюція перемогла, і, власне, революція зазнала поразки. Але тут, знову ж таки, є два питання. Перше питання, почну з нього, чому все-таки революція зазнала поразки?
1: Революції не завжди перемагають, і це ми знаємо. Шлях і оцінка результатів будь-якої революції теж вимагає складного інструментарію дослідження. Кожна революція, якщо вона не має під собою програми дій, соціальної бази, вона приречена на поразку. Знову ж таки, ми подивимося на різні прояви, ну, найбільш характерні, які я вже згадував сьогодні. Революція у Франції призвела до чого? До узурпації влади племінником Наполеона Бонапарта, який взяв собі ім'я Наполеон III і створив нову імперію. Революція у німецьких землях призвела до чого? Якщо ми візьмемо той простір не австрійської вже імперії станом на 48 рік, а того Німецького Союзу під домінантою Прусії, вона призвела до того, що показала молодому Бісмарку, депутату парламенту у Франкфурті, що а може зазіхнутися на щось більше. І показало йому, як можна використати революцію на зміцнення авторитаризму влади монархічної. Разом з тим ми подивимося, що змінила революція у Австрії. Так, тривала війна і допомога Російської імперії в придушенні угорської частини революції, вона показала, що і потрібен компроміс, але й потрібно триматися старих засад. І тут консерватизм імператора, тоді ще молодого Франца Йосипа, дуже добре показується в розрізі його тривалого понад 60-літ правління. Це теж важливо. Коли ми дивимося результат італійський, то чому ми можемо говорити про поразку, якщо через покоління італійський простір об'єднується в одну державу? Якщо ми говоримо про якісь речі, вони в революціях не є одразу одномоментними. Навіть те здавалося б, що ми дуже добре знаємо, ну, більшовицька чи революція в Росії. Спочатку лютнева 17-го року. До чого вона призвела? До повалу монархії. Але разом з тим більшовицький переворот кінця 17-го року призвів до чого? До тривалого збройного конфлікту з різними частинами імперії і врешті-решт до перемоги. Чи більшовики прагнули цього? Ну і найбільш, мабуть, проста річ, ми дуже часто в сучасній українській історії вживаємо термін «революція». От коли ми згадаємо першу революцію, яку ми прикладаємо до нашої модерної історії, революція на граніті, коли студентський протест у центрі Києва, ще під гранітним пам'ятником Леніна, на що він був розрахований? Досяг він результату? Ні. Більшість хлопців сіло за певними статтями, і лише з часом, через рік, ми досягли незалежності. Коли ми говоримо про помаранчеву революцію 2004 року, ми теж говоримо про революцію, яка мала великі очікування і сподівання. Але без цієї революції ми не могли би робити жодного кроку вперед. Врешті-решт, революція гідності, яка, здавалося б, відкрила би нам шлях до ще швидших змін і консолідації і трансформації українського суспільства, врешті призвела до триваючої до сьогодні війни. І ми не знаємо результату, так? І так з кожною революцією. Якщо навіть подивіться,

0: Цього року ми будемо влітку бачити гучне золоте святкування 250 років американської революції і утворення Сполучених Штатів Америки. Який результат? Ми можемо сказати, що та революція, яка відбувалася в останній чверті 18 століття, перемогла. Правда?
1: Ну так, зараз є сумніви певні.
0: Отож бо, і коли ми бачимо ці речі, ми повинні знову ж таки розуміти події, віддалені від нас у часі, і коли ми питаємо. Ми зараз уявляємо собі будь-яку революцію, це як визначення, швидкі зміни до теперішнього устрою. Так, це ми можемо зробити, але які наслідки? Наслідки ми ніколи швидко не оцінимо, і який результат?
1: Я спершу, пане Віталію, подумав такий певною мірою неочевидний висновок, але саме весна народів вона віддалила Західний світ і Росію, так? У Російській імперії не було жодних революційних зрушень, так? Вона собі розвивалася, стало стабільно, так нарощуючи і свій імперський механізм, і інші механізми. А от Європа вступила в еру модерної політики. Нарешті мені видається, що це віддалення, воно якоюсь певною мірою відгукнулося і в Кримській війні.
0: Звичайно, звичайно. Росія, яка вчергове вирішила пограти м'язами в Чорноморському басейні і спробувати в той чи в той спосіб реалізувати мрії Катерини ІІ, врешті-решт Микола І був її онуком. Тобто певна спадковість династична і ідеологічна прослідковується. Разом з тим, коли починаючи те, що ми називаємо Кримською війною, він був свято переконаний в силі російської зброї. Адже допомога перед тим імператору Францу Йосифу, який особисто в Варшаві на колінах просив про допомогу, ще раз показала, та Європа є слабкою. Покоління Миколи І ще пам'ятало війну 1812 року і так званий закордонний похід, який призвів до тріумфального параду у Парижі. Це теж відкладає свої уявлення. Балканські війни і Кавказькі на Балканському і Кавказькому театрі військових дій, це радше війни з Османською імперією, показали те, що Росія може собі дозволити чергову війну. Але Росія дуже відставала по усіх параметрах проти того, що вона не знала і не розуміла. Але разом з тим, наслідок цього всього був теж цікавий. Вступивши у Кримську війну, програвши її, Росія змушена була змінюватися. І чи не бачите ви тут теж наслідок революції 1848 року? Самовпевненість, поразка
1: І
0: і
1: реформи.
0: вимушеність реформ. Вимушеність, бо інакше ця країна би ніколи би не змогла відкатати для себе ганебні наслідки Паризького миру і повну ліквідацію Чорноморського флоту. На це їм знадобилося більше 20 років, аж до Берлінської конференції. Тому так само це теж показало, що в Російській імперії певні рухи почали видаватися, національні рухи почали видаватися для неї небезпечними. І ми бачимо, що 60-ті роки при певній лібералізації призводять до чого? До Валуєвського циркуляру. Потім до цілковитої заборони те, що української мови у вжитку. Але ми говоримо лише з власної перспективи. Такі ж самі речі стосувалися і інших народів, які населяли Російську імперію. Винятки, до речі, є лише у двох випадках. І це дуже показово. Особливо, коли ми хочемо зрозуміти наслідки. Конституційне польське королівство в межах Російської імперії і Велике герцогство Фінляндське. Теж конституційне утворення з власними інституціями, власним правом, власною системою фактично квазідержавного управління. І коли настає слушний момент, а це лише після Першої світової війни, вони життє. Ну, якби вони життєздатні для самостійного існування. І це дуже добре видно на прикладі насамперед цих двох частин Російської імперії станом на середину 19 століття. Але знову ж таки, скільки часу? 70-80 років. 2,5, 3 покоління. Не швидше. В історії ніколи швидко це не відбувається.
1: Та, ну і власне історія ніколи не зникає, так, бо про сучасні
0: Так.
1: революції весни ми можемо говорити багато і бачити це не лише в розрізі певних національних проєктів, але й певних соціальних явищ, проблемних, так, бо бідність, що в 21 столітті, що в столітті 19-му, навряд чи вона сильно відрізняється. Пане Віталію, будемо завершувати. Я вам щиро дякую за таку цікаву розмову, так, розмову, яка стосувалася ідей, так, які нуртували в 19 столітті, які нуртують і в 21 столітті. Нагадую, що говорили ми про першу пан'європейську революцію, так, весна народів, так, яка зачепила і Україну, так, зокрема, ми говоримо про Галичину. І нагадую, що нашим слухачам, що сьогодні з нами був пан Віталій Михайловський, доктор історичних наук. Пане Віталію, ще раз вам дякую.
0: Дякую, пане Віталію.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua». Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua. «Альянс Новобуд». Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Пакунок малюка – це одноразова державна допомога сім'ям, у яких народилася дитина. Батьки можуть обрати натуральну форму, набір необхідних речей або грошову компенсацію. У 2026 році сума грошової виплати становить 8451 гривню. Кошти зараховуються на дієкартку. Їх можна витратити виключно на дитячі товари. Одяг, взуття, засоби для догляду, візочки, автокрісла та товари для проділь у магазинах, які є партнерами проєкту. Натуральний пакунок – це набір із понад 90 предметів. Підгузки, пелюшки, одяг різних розмірів, боді, чоловічки, шапочки, ковдри, засоби гігієни для немовляти та мами, розвиваючі іграшки та матрац. Весь набір запакований у спеціальну коробку-колиску. Оберіть форму допомоги ще у пологовому будинку. Якщо ви обираєте речі, їх мають видати одразу під час виписки. Якщо пакунка немає в наявності або ви хочете отримати гроші, зверніться до місцевого органу соцзахисту ЗНОТу або ЦНАПу протягом 30 днів після народження дитини. Також можна подати заяву онлайн через сервіс «Є-малятко» у застосунку «Дія». Це найшвидший спосіб оформлення грошової компенсації. Долучіть свідоцтво про народження дитини та довідку із пологового будинку про те, що натуральну допомогу ви не отримували. Замовити пакунок або компенсацію можна вже із 36-го тижня вагітності через електронний кабінет медичного висновку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Про активізацію ворога під Покровськом заявляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Російські війська активізували наступ майже на всіх напрямках і проводять масштабне перегрупування своїх сил. За словами Сирського, наразі Покровський напрямок є найбільш критичною ділянкою, де ворог зосередив угруповання чисельністю близько 106 тисяч особового складу. Окупанти намагаються тиснути на українську оборону, використовуючи кількісну перевагу у живій силі. Крім Покровська, висока інтенсивність бойових дій фіксується на Куп'янському, Костянтинівському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. Також активні дії противника спостерігаються на ділянках поблизу державного кордону з Росією. Олександр Сирський наголосив, що противник не просто атакує, а здійснює передислокацію підрозділів для посилення наступального потенціалу. Раніше у Збройних силах України повідомили, що командир 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Євген Ласійчук провів низку координаційних нарад для посилення оборони Покровської агломерації і синхронізації дій підрозділів на найбільш складних ділянках. Також повідомлялось, що окупанти намагаються витіснити сили оборони з північних околиць Покровська. Кінцевою метою ворога на цьому етапі є створення умов для подальшого просування в напрямку населеного пункту Шевченко. Президент Володимир Зеленський на фронті зустрівся з бійцями бригади, яка воює на одному з найактивніших напрямків на стику трьох областей. Про це сам глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Він зустрівся з бійцями 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького. Бригада тримає оборону на Олександрівському напрямку. Нещодавно Збройні сили України там звільнили від окупантів 12 населених пунктів. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на фронті. Після нього з доповіддю виступив командир бригади про оперативну ситуацію в смузі оборони. Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького 3-го ступеня і за мужність 2-го, 3-го ступенів. Нагадаю, саме на цьому напрямку Збройні сили України провели серію успішних наступальних дій. В рамках операції українські захисники звільнили від окупантів 9 населених пунктів, ще 3 повністю зачищені, а робота над звільненням кількох інших триває. Словацький прем'єр Роберт Фіцо, ймовірно, повіз російському диктатору до Москви сигнал про те, що глава нашої держави готовий до зустрічі на рівні лідерів для завершення війни. Про це заявив радник президента Дмитро Литвин. Він розповів про зустріч Володимира Зеленського з Робертом Фіцо, під час якої той спитав, на що налаштована Україна. Президент йому відповів, що ми прагнемо закінчення війни, потрібні достойні рішення для цього, і Україна готова зустрічатись на рівні лідерів у змістовному форматі, щоб були саме такі рішення, каже Литвин. Він зазначив, що, напевно, у цьому ключі Фіцо і буде спілкуватися. Раніше секретар МЗС Словаччини розповів, що прем'єр-міністр країни під час візиту до Москви передасть Путіну послання від Зеленського. За його словами, Фіцо також може отримати від очільника Кремля цінну інформацію щодо того, як російський диктатор бачить зусилля щодо завершення війни. Нагадаю, напередодні прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков заявив, що російський диктатор готовий до діалогу з усіма, у тому числі з ЄС. Водночас він зазначив, що самостійно пропонувати відновлення зв'язків країна-агресорка не планує. І на сам кінець про перемир'я. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає, що воно триватиме навіть після 11 травня. Під час спілкування з журналістами у Трампа запитали, чи очікує він, що оголошене ним триденне перемир'я між Україною та Росією триватиме довше за цей термін, на що лідер Сполучених Штатів сказав, що це цілком можливо. Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп напередодні ввечері заявив, що між Україною та Росією буде аж триденне перемир'я 9, 10 і 11 числа, а також відбудеться обмін тисячі військовополонених з кожної з країн. Глава Білого Дому також висловив сподівання, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної і важкої війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Найближчі дві години з вами проведу я. Мене звати Тетяна Іванська. Є нам що поговорити. Ми цілий тиждень стежили за тим, як там кремлівська цвіль готується до свого параду. І, власне, сьогодні ось це дійство, не знаю, як сказати, применшено дійствечко, таки відбулося. Путін, який весь час ходив сам нозями класти квіти до пам'ятника, чи то пак до могили невідомого солдата, сьогодні спустився і поїхав ось ці кілька метрів на броньованому автобусі. Ну, а вчора ввечері ми бачили указ України про те, що фактично Україна дозволила Москві провести цей парад. Про це все будемо говорити, ну і, звичайно, згадаємо, що у нас відбувається в країні. Про це все будемо говорити в першу годину, потім поговоримо, звернемо увагу таки на Іран, тому що попри те, що нібито немає нових якихось заяв і новин, варто за цим стежити, ну і, звичайно, більш детальніше поговоримо, так, а що там на болотах. Спершу все ж таки обговоримо ось цей указ президента України. Я читала різні думки стосовно нього. Мені це особисто дуже сподобалось. Я вважаю, що це черговий плюс в нашу користь, черговий плюс бал, та? Тому що, ну, після «Візьмемо Київ за три дня, чого його брати», ми даємо дозвіл Росії на парад. Володимир Фусенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
5: Пане Володимире, я б хотіла все ж таки розпочати з того, що Україна дозволила провести те, що на Москві назвали парадом. Парадом, яка ваша думка з цього указу? Те, що це політичний тролінг найвищого рівня, це окей. Але я вже, знаєте, побачила різні думки, мовляв, а ось це гра конкурсу капітанів, а буде гірше. Але я для себе питаю, а що ще гірше? Путін нападе? Масований обстріл буде? Ми що, їх мало пережили? Ядеркою знову помахають? Ось як цей указ, наказ президента подіяв на Москву, і чи ви бачите все ж таки, що він подіяв?
6: Ні, те, що ефект є, інформаційний, політичний і навіть пропагандистський ефект, і дуже потужний. Це поза сумнівом. Ну, от я процитую. Вчора дивився, ну і багато хто цитував в різних телеграм-каналах, в Фейсбуці, як в Росії реагували на цей указ. Зверніть увагу, обговорювали весь, ну, залишок вечора, ну і навіть вночі, обговорювали не майбутній парад, не навіть перемир'я, яке було оголошено Трампом, обговорювали саме указ президента. Це я кажу про росіян. На Z-публіку, ну, це подіяло не просто як червона ганчірка. Я так розумію, знаєте, як потужний імпульс струму. Така істерика почалася. Мені здається, що за весь час оцієї повномасштабної війни з лютого 22-го року це був наш найбільш потужний інформаційний імпульс на російське суспільство. Ну, дивіться, цитую, це публічне приниження. Хтось каже про Путіна, хтось про Кремль, хтось про Росію, що принизили всю Росію таким чином. Але от само визнання, що це публічне приниження, ну да, не відбулося удару по Червоній площі, це ще більшим було приниженням, але це було компенсовано от таким документом. Да, це тролінг. Поза сумнівом. Тролінг, до речі, не тільки відносно Путіна і його парада, і всього цього парадобесія, але це тролінг і непримир'я Трампа, який, ну, явно підіграв Путіну тим, що призначив це все ж таки на 9 травня. Тому це був пас Путіна. Ну, Зеленський, я так розумію, знав про це, оскільки умірав, коли був в США, він явно обговорював і оце майбутнє перемир'я, обмін полоненими, що теж важливий результат, до речі, дуже важливий. Тисяча на тисячу, для нас це дуже важливо. Тому тут такі були відповідні жести і в бік Путіна, в першу чергу, і в наш бік. Ну, а Зеленський відреагував з притаманним йому почуттям гумору, притаманним навіть професійно. Тому ті, хто кажуть про конкурс капітанів, так треба не забувати. Це ж не просто обмін якимись гострими заявами між Путіним і Зеленським. Ні. Це частина інформаційної війни, яка йде між нашими країнами, і відповідь була дуже-дуже потужною. Якщо вона так зачепила Z-товариство, яке просто вимагало, як же так можна, нас принизили, треба відповісти, треба стерти Київ з карти, з географічної карти і так далі. Ну, значить, сподіяла, значить, ефект дуже потужний. Як Пісков реагував, от я теж читав відповіді, реакції багатьох колег, що, ну, такого Піскова, який підбирав слова, не знав, що сказати, млявим дуже був, теж вони не бачили дуже давно. Так що в цьому сенсі, я вважаю, відповідь була дуже потужною, інформаційною, в формі, безумовно, саркастичній. Це дійсно тролінг був, але в інформаційно-політичному сенсі це була наша перемога, поза сумнівом, і про це свідчить реакція, яка була в Росії.
5: Я хотіла про сам парад також поговорити. Ну, по-перше, про те, кого ми там побачили. Ми побачили військових з Північної Кореї, якихось темношкірих генералів. І, звичайно, всі вони були в оцих в орденах, оце от День Великої Побєди, ще щось. Але що цікаво, що цього року Путін поставив біля себе і ветерана Другої світової війни, хоча я не знаю, наскільки ви ветеран, і скільки йому років було, та, щоб він от ще міг стояти. І по ліву руку стояв ветеран так званої їхньої СВО. Чи був це, чи намагався Путін цим дати якийсь посил, та? Ну, хоча ми пам'ятаємо ще його фразу з цієї промови такої млявої, що за нами побєда була і буде.
6: Дивіться, ну, те, що вони проводять паралелі і намагаються пов'язати Другу світову війну, ну, те, що вони називають Великою Отечественною, і СВО, яку, до речі, в Росії заборонено називати війною. Да, це якась така спеціальна воєнна операція. Так, слухайте, вона вже триває більше 4 років. Триває, що росіян дуже дратувало, і теж була, ну, просто маса негативних реакцій на те, що ця СВО триває вже довше, ніж от та сама Велика Отечественна. Да, і це теж наводить на різні думки. Ну, але якщо та війна, ну, не для всіх, але для значної частини, ну, тоді ще радянського суспільства, була дійсно вітчизняною війною, війною за виживання спочатку, потім вже за перемогу. Це так, да, хоча далеко не для всіх. І особливо в 41-му році мільйони людей підтримали німців, фашистську Німеччину. Не тому, що вони симпатизували Гітлеру і хотіли перейти на його бік внаслідок тому, що вони ідеологічно його підтримали. Ні. Такою була ненависть до Сталіна, до сталінського режиму, до радянської влади. І оце проявилося в 41-му році. А потім, коли стали відомими про концтабори, про те, що людей знищують, ну тоді, да, тоді вже це була боротьба проти ворога, не ворога для Сталіна, а ворога для пересічних людей. От для нас зараз якраз така сама війна, коли ми боремося за наше майбутнє, за наше виживання проти ворога, який дійсно став новим уособленням фашизму, нацизму. Вони нас звинувачують в нацизмі, а насправді справжні нацисти саме вони. А Путін намагається суто пропагандистськи провести отакі паралелі, зв'язки між цією війною, нинішньою. Він все ще намагається виправдовувати нинішню війну. І якщо перші роки війни це хоча б частково, але, на жаль, працювало у впливі на російське суспільство, зараз вже набагато менше. От більшість коментаторів, навіть самі Росії, відзначають, що нинішній фон для 9 травня зовсім інший, ніж раніше. Значна частина росіян вже не сприймає цю війну як необхідну, як війну, яка є теж от новою отечественною. Ця війна їх все більше і більше дратує, тому що з цією війною пов'язано все більше проблем, все більше обмежень, все більше внутрішніх репресій, тому сприйняття зовсім інакше. Але Путін живе в своєму вимірі, в своїй реальності, яка все більше відривається від тієї реальності, в якій живе саме російське суспільство. Тому, да, символіка певна тут була. Путін, ну, я не хотів показати, що от є зв'язок між тією війною і нинішньою, але нинішню війну росіяни сприймають вже зовсім інакше. Так що, я думаю, ця символіка, яку Путін намагався якось продемонструвати, вона не спрацювала.
5: Це так. Я теж, знаєте, бачила вже попри ось ці численні паради, вдів, ну, це вони були нечисленні, але тим не менше вдови так званих СВОшників прийшлися. Я бачила десь в під'їздах в якихось Челябінськах біля під'їздів робили ось нібито вогонь і там в манекени ставили, одягали їх в цю форму радянську. Ми бачили дітей, які одягнені знову ж таки в цю радянську форму, і вони в садочках танцювали, але все одно от такого ажіотажа, такого, як було раніше, я не побачила. Ну і більше того, знаєте, я чула, мовляв, казали, ну це просто 81-ша річниця, саме тому не так багато і гостей приїжджало, але ми ж бачили, що гостей було більше, і деякі гості, наприклад, той самий Пашинян, він відмовився в останній момент приїхати на парад, більше того, і Фіцо так само на параді не був, але говорив із Путіним. До речі, що цікаво, та, говорячи і згадуючи, що на параді було, вірніше, чого там не було, Путін сказав, зараз процитую, все у нас вийшло достойно, спокійно, без излишньої мілітаризації. Ну, тобто, це та людина, яка хотіла демілітаризувати Україну, а сама тепер не хоче цієї излишньої мілітаризації. Про що говорить те, що так мало приїхало світових лідерів до Путіна? Чи знову він пішов ось в цю ізоляцію, попри намагання Трампа його звідти витягти?
6: Дивіться, ну, спочатку про мілітаризацію, дуже добре, що ви це процитували. Мабуть, вже треба замислюватись про те, що потрібна демілітаризація самої Росії. Так. Ну, якщо вже Путіну такі думки приходять в голову, то треба цю ідею розвивати і надалі. Я думаю, що це дуже слушна ідея – демілітаризація Росії, тому що вона занадто мілітаризована і погрожує вже не лише нам, а й багатьом іншим своїм сусідам. До речі, деякі сусіди, от яких в останню мить Путіну вдалося все ж таки мобілізувати на цей парад. В останню мить, наприклад, вдалося переконати, щоб приїхали президенти Казахстана і Узбекистана. Mm-hmm. Ось я не знаю, чи тиснув на них Путін, чи щось обіцяв, якісь там плюшки, ну, в обмін на те, щоб вони приїхали на цей парад. Тому що я чудово знаю, що в Казахстані, наприклад, багато казахів, я це знаю і від представників громадянського суспільства, від журналістів, вони дуже побоюються Росії. Росія є для них такою ж загрозою, як для нас. Просто так. Для нас ця загроза вже реалізувалася в вигляді повномасштабної війни. А для Казахстану потенційна загроза. Тому що те, що говорять в Росії по відношенню до північних областей Казахстану, це те саме, що вони говорили по відношенню до східних і південних областей України. Один в один ті самі аргументи. І причому це говорили і говорять достатньо високопоставлені російські політики, депутати Держдуми і так далі. Так що тут, скоріше, в Казахстані побоються, скажімо, не хочуть ризикувати. Ну і Путін, безумовно, там якось їх мотивує. Відмова Пашиняна дуже показова. У Пашиняна наближаються вибори. Я, до речі, якраз на цьому тижні, на початку цього тижня був в Вірменії, брав участь в конференції, яка проводилась там відразу після саміту політичної європейської політичної спільноти. Макрон там був зіркою номер один. І фактично головна тема, яка обговорювалась, це перспективи розвороту Вірменії в бік Європи. Нагадаю, в 2013 році Путін примусив Януковича і тодішнє вірменське керівництво відмовитись від європейської інтеграції. Ну, у нас це призвело до Майдану, до Революції Гідності. Ну, а Вірменія, на жаль, тоді пішла іншим шляхом, стала членом Євразійського Союзу і так далі. А зараз все більше і більше в Вірменії говорять про те, що необхідно знов, скажімо так, орієнтуватися на Європу. І от конференція, на якій я був, Єреванський форум, дуже показово, жодного росіянина не було. Серед виступаючих, ну, серед учасників я теж не помітив, і там було багато слів підтримки на адресу України, і в Вірменії вважають, що Україна, саме перемога Україні, те, що Україна має вистояти в війні проти Росії, вона може суттєво змінити ситуацію на пострадянському просторі, і Вірменії дуже на це сподіваються. І от в Вірменії якраз казали про те, що треба орієнтуватися на Європу. А спікер парламенту Вірменії, він взагалі сказав, що Вірменія не збирається перетворюватись на таку ж російську губернію, як Білорусь. Це викликало взагалі істерику в Росії. Так, і Пашинян саме в цей період і сказав, що він не збирається їхати на цей парад, тому що він так обережно.
5: Він вибори на носі.
6: Да, ну вибори, дійсно, і там він протистоїть якраз проросійським силам. У Пашиняна теж не все гаразд, там є і проєвропейська опозиція Пашиняна, тут треба теж відзначати, що він не такий ідеальний. І він від Росії не відходить, він відповзає, він теж боїться. Ну і Вірменія дуже залежить від Росії в економічному сенсі, але те, що там вже не бояться висловлювати критику на адресу Росії, демонструвати свої наміри відновлення європейської інтеграції – це важливо, це тенденція, якій ми сприяли. І те, що от президент Зеленський відвідав Вірменію і зустрівся з Пашиняном, я думаю, що це теж важливо. Ми теж вносимо, робимо свій внесок в те, щоб змінювати ситуацію на пострадянському просторі. Так що от те, що Пашинян відмовився від цієї поїздки до Москви, я думаю, що це дуже важливо. І це наслідок, в тому числі, активності України на пострадянському просторі.
5: Добре, а що там все ж таки Фіцо робив, окрім того, що я вже читала, випив фронтовий 100 грам, та і з одного боку він сказав, що ну от після розмови з президентом України він не буде брати участь у параді, та і ми десь так, ну от Фіцо все ж таки після того, як Орбан програв, до речі, сьогодні Орбан вже остаточно не буде прем'єром. Останній день. Ось, то ми так всі сподівалися, ну все, Фіцо тепер не буде блокувати дорогу України в Європу, але ось знову ж таки, зустрічаючись там з різними представниками цього російського так званого політикуму, Орбан каже, ну взагалі я почуваюся чорною вівцею в Європейському Союзі. Це він що, жалітися приїхав все ж таки?
6: Дивіться, тут треба розуміти, що собою представляє Фіцо. Фіца...
5: Фіцо, я, вибачте, я сказала Орбан. Так.
6: Да. Ні, ну, насправді, да, це обмовка по Фрейду, вона просто демонструє, що Фіца зараз намагається, ну, в якійсь мірі перехопити ту роль, яку відігравав Орбан, але він все ж таки інший. Фіца, скоріше, опортуніст і конформіст. Він підлаштовується під нову ситуацію. Без Орбана йому дуже важко, і він не хоче, і боїться протистояти з керівництвом Євросоюзу, з більшістю інших європейських країн. Дуже показово, що він пішов на пом'якшення відносин з Україною. От була і телефонна розмова з Зеленським, потім зустріч от якраз в Єревані на саміті Європейської політичної спільноти, вони з Зеленським зустрічалися, домовились про те, що відбудуться зустрічі урядів, і в Україні, і в Словаччині. І така невеличка інтрига, яка теж обговорюється, що нібито Зеленський передав Фіцо послання до Путіна. Ну і обговорюють, а що ж там в цьому посланні може бути. Ну, насправді, я думаю, що йдеться про відновлення переговорів, про те, що Зеленський публічно пропонує зустрітися, відновити переговори. Чого Росія явно не прагне, судячи по заявах помічника Путіна Ушакова. Але тим не менш, от Фіца, він демонструє і конструктивність відносинах з Україною. Зараз демонструє конструктивність відносинах з керівництвом Європейського Союзу, з Європейською комісією, що проявилося, зокрема, і на саміті лідерів Євросоюзу на Кіпрі в квітні. І одночасно гра з Путіним продовжується. От я думаю, що в відносинах з Путіним от він буде зберігати ту лінію, яка була у Орбана. Ну, тому що є економічні стимули, от які Росія традиційно використовує. Я б сказав, це така геополітична корупція, коли Росія, ну, трохи роблячи скидку, знижку на газ, на нафту, вона намагається деякі європейські країни тримати навколо себе. Між іншим, використовують ще один важель – це атомний енергетик. От про це менше говорить, але допомагаючи або будувати атомні електростанції, там поставляючи паливо для тих електростанцій, я думаю, що якраз Путін теж намагається зберігати певні важелі впливу, економічні важелі впливу на окремі європейські країни. І от тут Фіцо намагається зараз після поразки Орбана стати головним зв'язковим для Путіна з Європейським Союзом, можливо, головним лобістом. Так що Фіцо грає подвійну гру. І нашим, і вашим. Він слабший, ніж Орбан в цьому сенсі. Він не буде таким, і, ну, ми бачимо, що не є таким агресивним, як Орбан був. Але те, що у нього зберігаються особливі зв'язки з Путіним, ну, це зайвий раз свідчить про те, що не треба мати зайвих ілюзій щодо Фіца. Фіца буде і далі грати отаку подвійну гру. І з нами домовлятися, і в Європейському Союзі залишатися, і в той же час зберігати зв'язки з Путіним, тому що там є економічний інтерес, ну і трошки політичного. Тому що в Словаччині, на превеликий жаль, але там оця совковість, пострадянські консервативні настрої і досі зберігаються. І це, можливо, ну, одна з найбільш таких країн, одна з країн, де найбільше зберігаються якісь ностальгічні настрої по відношенню до колишнього Радянського Союзу. Ну і Фіцо цим настроєм підіграє.
5: Так, на жаль. І тут, знаєте, щоправда, цікаво все ж таки, як він долетів, тому що я десь не знаходила все ж таки, хто йому дав пролетіти. Чи Чехія сказала? Ми пам'ятаємо, що Чехія сказала, ми відкриємо простір, якщо ви погодитесь там не блокувати Україні допомогу. Я щось не побачила все ж таки, як він пролетів.
6: Зараз... Дивіться, я перепрошую, да, схоже, там такий маршрут окольними шляхами. Ага. Через Чехію, Німеччину, потім, я так розумію, через Балтійське море і через Фінляндію. Ну, тому що балтійські країни заборонили, так що довелося окольними шляхами добиратися до Москви. Mm-hmm. Ну, це от теж свідчить про те, що да, Фіца грає свою подвійну гру, а значна частина європейських країн і балтійські країни, Польща, проявили принциповість в цьому сенсі.
5: І це добре, мені видається, хоча потім ще про це також поговоримо. З цього почнімо нашу другу частину розмови. Зараз, пане Володимире, послухаємо новини, трішки реклами і повернемося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: для довідки.
8: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії. Мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець. Сучасна протипіхотна міна ПОМ-3 має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Хає, не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вдвічі збільшити видатки на армію пропонує Верховній Раді Кабінет міністрів. Він підготував зміни до держбюджету на поточний рік для посилення сектору безпеки і оборони. Як зазначила прем'єрка Юлія Свириденко, це стало можливим завдяки погодженню кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. За її словами, цього року очікуємо 45 мільярдів євро підтримки, з яких майже 32 мільярди євро на оборону та безпеку держави, ще понад 13 мільярдів євро на покриття дефіциту бюджету. Перший транш вже у червні, каже прем'єрка. Вона також зазначила, що для сектору безпеки і оборони передбачені додаткові понад 1,5 трильйона гривень. Як відомо, в Україні готують масштабні зміни в армії. Військовим у тилу і на передовій планують підвищити зарплати, для піхоти запровадити спеціальні контракти, а мобілізованих почнуть демобілізовувати. Крім того, президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. Водночас він зазначив, що на це поки немає фінансування. І постійний моніторинг радіаційного фону проводять фахівці у Чорнобильській зоні. Це роблять через пожежу. Як повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України, 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника сталося займання, яке швидко поширилось через погодні умови. Пожежа охопила значні ділянки лісової підстилки в зоні відчуження. За даними екстрених служб, поширенню вогню сприяють суха погода і сильні пориви вітру. На окремих ділянках уже пройдено понад 1000 гектарів території. До оцінки наслідків залучено Державне агентство з управління зоною відчуження, науково-технічні центри з ядерної та радіаційної безпеки, а також гідрометеорологічні служби. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
9: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
15: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуг на сайті www.prokreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
16: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
17: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Володимир Фесенко. Пане Володимире, зараз хочу, власне, поговорити, якщо ми вже про ось цього Фіца, який випив 100 фронтових грам в Москві, заговорили. Хочу загалом зараз поговорити так само і про європейських лідерів, та і про американського лідера. Ми бачили, що Рубіо сказав, що вони вже втомилися від цієї війни, що ні там немає поступок. Але потім вийшов Трамп і сказав, що взагалі-то це я придумав і обмін полоненими, і перемир'я на 3 дні, і сказав, що, а можливо, воно навіть буде і надалі. Тим часом Європа знову таке враження, нібито поки що не стоїть осторонь, та, а її поки що все одно в ці перемовини не допускають. Ну, ми не чуємо якихось таких заяв. Знову Трамп почав говорити, робити заяви про війну Росії і України. Але останнім часом я бачила натяки на те, і ось, власне, коли Рубіо сказав про те, що вони втомилися, я побачила натяк і підштовхування Європи саме до ось цього діалогу, до залучення до цих перемовин. Як ви вважаєте, чи зараз долучиться все ж таки Європа до так званих ось цих перемовин після цього параду, чи то після цього, можливо, перемир'я?
6: Ну, по-перше, хочу привітати всіх з Днем Європи. От так. Ми багато обговорюємо цю дату, 9 травня, це парада Бєсія, ну і очікування, які були пов'язані з цим днем. Буде чи не буде удар по Москві, чи от і буде, чи не буде удар по Києву і так далі. Але 9 травня – це ще День Європи. І тому я всіх вітаю з цим днем, зокрема і тому, що Україна зберігає не просто надію, а реальну перспективу членства в Європейському Союзі. Якраз під час нинішньої війни були зроблені, на мій погляд, визначальні кроки. Коли Європейський Союз визнав нашу спроможність, те, що ми можемо не лише захищати себе, але зараз захищаємо Європу, по суті. І я думаю, що інтереси, мотивації європейців до того, щоб ми стали дійсно органічною частиною європейської спільноти, він зараз є не уявним, як це було там років 5-6 тому, коли нам не казали ні так, ні ні щодо європейської інтеграції. А зараз це вже реальний інтерес до нас і повага до нас. Так що вітаю всіх з Днем Європи. І отут дійсно є сенс проаналізувати от цю суперечливу, парадоксальну ситуацію з участю європейців в переговорному процесі. Вони не є учасником переговорного процесу. Того переговорного процесу, який ініціював Трамп, який поки що так є зависання, пауза, але він почав розвиватися в трьохсторонньому форматі. США, Україна і Росія. Європейці, в принципі, з самого початку вони ставили питання про те, що вони теж мають бути частиною переговорів. Я пам'ятаю дискусію в лютому минулого року на українському ланчі в Мюнхені, коли генерала Кіта Келлога, який тоді ще був представником в переговорах із Україною, до речі, тоді ще і з Росією теж, буквально пресингували європейські лідери, ну, мовляв, як же так? Ми теж маємо бути за столом переговорів. Да. Інший приклад, знов Мюнхен цього року, китайський міністр Ван І, він так трошки пожартував на цю тему, сказав, що європейці мають бути не в меню переговорів, а за столом переговорив. І зараз от те, про що ви сказали, я дійсно от за останні дні було декілька заяв. Президент Європейської Ради Антоніо Кошта, от який, до речі, сьогодні з президентом Зеленським розмовляв, він, виступаючи у Флоренції, він сказав, що зараз обговорюється. Обговорюється питання про те, яким чином Європа може долучитися до переговорного процесу. Кая Калас, очільниця європейської дипломатії, сказала, що зараз узгоджуються питання, по яких Європа буде наполягати, щоб переговори були саме з нею. До речі, це питання не лише по російсько-українській війні, не лише там по санкціях, по російських активах. Цікаво, що виникла тема Придністров'я, статусу Придністров'я, тому що ну, йдеться про інтеграцію до ЄС і України, і Молдови, а Придністров'я залишається таким проросійським анклавом, невирішена територіальна проблема, тому це питання теж може бути предметом переговорів. Те, що європейці зараз все більш наполегливо про це кажуть, це добре, але їм треба визначитись самим. По-перше, хто саме буде представляти їх в переговорах, по-друге, їм треба подолати спротив Росії, тому що Росія категорично проти участі Європи в переговорах. Ну і треба переконати американців, що Європа обов'язково має бути членом, не членом, а учасником переговорів.
5: Тобто ось ця заява Рубіо, вона не значить, що вони хочуть передати все ж таки це Європі?
6: Ні. Ну, по-перше, тут нагадаю, що Рубіо, при всій повазі до держсекретаря США, але не є учасником переговорів. Ну, от як так. Лавров з російського боку, міністр закордонних справ, ну, вони з Рубіо мають аналогічний статус. Але обидва не беруть участь в переговорах по російсько-українській війні, по її завершенню. З російського боку це Ушаков, помічник Путіна, Кирил Дмитрієв, люди, які беруть участь в переговорах з американцями. Ну, а з нами ми бачили, хто там приїжджав, зараз знов Мединський, але там і представники російського генштабу, російська військова розвідка. З американського боку це Стів Уіткоф і Джаред Кушнер. Так що Рубіо зараз трошки осторонь. Він взагалі скептично оцінює перспективи цих переговорів. Мені здається, що там ще йде внутрішня боротьба між Рубіо, Джей Ді Венсом і Стівом Уіткофом, хто має впливати на переговорний процес. Але те, що американці поки що у всякому разі не збираються виходити з переговорів, ну, про це фактично засвідчила ініціатива Трампа. Якими б не були мотиви Трампа, але те, що він оголосив це перемир'я, і те, що це обговорювалося, узгоджувалося в закритому режимі і з нами, і з Росією, ну це свідчення того, що все ж таки США, як раніше, впливають на переговорний процес, і ну, на відміну від Рубіо, Трамп не збирається виходити з цих переговорів. Навпаки, я думаю, що він хоче зараз компенсувати невдачі на іранському напрямі якимось пожвавленням в темі переговорів про завершення російсько-української війни. Між іншим, зверніть увагу, президент Зеленський, от коли розмовляв з нашим переговорником, з Рустемом Умєровим, він сказав, що очікується, що все ж таки американські переговорники приїдуть до України, але коли? Це кінець травня, початок червня. Я думаю, що це пов'язано з тим, що, скоріше за все, після того, як зараз ну, спробують якось вирішити іранське питання, потім візит Трампа очікується в Китай, середина травня, 14-15 травня. А другу половину травня я не виключаю, що може бути певне пожвавлення от в переговорах про завершення російсько-української війни. Це не означає, що буде якийсь результат. Отут якраз я передумов для результату не бачу. А от спроби відновити переговори, вона може бути. Ну і буде інтрига з тим, що сказав Трамп. Що він хоче, щоб перемир'я продовжилось. після 11 травня. Однак, якщо він так хоче, то треба діяти, треба зробити щось для цього. Якщо, як сказав Трамп, він зміг ініціювати перемир'я для України і Росії, переконав цьому Путіна, ну добре, тоді треба проявити наполегливість, можливо, більше жорсткості, певного тиску на Путіна і сказати йому, я пішов тобі на зустріч по 9 травня, от давай, віддавай боржок. Давай продовжимо це перемир'я. Ну, і трошки я жартую, але тим не менше, я думаю, що можливість продовження цього перемир'я, як і активізація переговорного процесу, зараз вирішальним чином залежатиме від США. Якщо вони будуть просто приймати позицію Росії, от яку Ушаков заявив, що, мовляв, хай українці виходять,
5: тоді будемо говорити
6: з Донбасу, і тоді, що сказав Ушаков, між іншим, показово, тоді Росія призупиняє так. бойові дії. Не припиняє, а призупиняє. Да, а далі ще мирні переговори. От щоб не було таких ігор з боку Росії, треба на Росію тиснути. Так що все залежить від Трампа і Сполучених Штатів в даному випадку.
5: Ну, тут, напевно, ще все ж таки залежить і від того, яка ситуація буде в Ірані, та попри те, що там все Трамп виграв і завершив. Будемо, звичайно, за цим спостерігати, просто, знаєте, ось ці заяви, вони, ну, наштовхують мене на думку, що все ж таки ось ці переговори, як вони не стартували, так вони поки що і не готові до старту, тому що ще

0: абсолютно нормальна, абсолютно правильна, вона викликала в самій Польщі чвари. Мовляв, чи таке можна допускати такі заяви. Але говорячи, все ж таки, ось тут, знаєте, звернула ще на одну статтю в «Політику» свою увагу. Якраз стосовно того, а яку зараз роль Європа буде займати, і чи захоче вона далі займати якусь роль в цій російсько-українській війні, чи вона буде робити це вимушено. «Політико» написала статтю, яка називається і пише про те, що лідери європейських країн почали втомлюватися від різкої риторики Зеленського та того, що він читає нотації іноземним політикам. Ну, знову ж таки, я розумію, що це стаття, зараз багато що пишеться, але тим не менше, чи ви не помічаєте такого ставлення певного європейських партнерів, що, можливо, досить нас повчати?
1: Дивіться, тут ситуація непроста, достатньо суперечлива. Тут нема простої відповіді на це запитання, на цю проблему. До речі, в цій статті цитується анонімний український колишній високопосадовець, який каже, що відносини зараз між Україною і Євросоюзом на найгіршому рівні за весь час війни, ну це просто не відповідає дійсності.
0: Ну, це може бути просто... і Богдан.
1: Да, ну я навіть не хочу гадати, хто це може бути. Тут, знаєте, кого завгодно можна тут згадати. Але ну, це точно не відповідає дійсності. Ну, простий приклад. Нещодавній саміт Європейського Союзу на Кіпрі. Рішення. Ще, до речі, до того, як Орбан от пішов, дійсно, сьогодні зміна уряду і обрання нового прем'єр-міністра в Угорщині. Але навіть ще, коли формально Орбан був при владі, тим не менш було ухвалено рішення про надання Україні фінансової допомоги в 90 мільярдів євро. І Зеленський якраз брав участь в цьому саміті. Крім того, перед цим був візит, результативний візит і в Німеччину, і в низку інших європейських країн. Зустрічі, які були там і в Італії, в Норвегії, і в деяких інших країнах. Новий пакет допомоги від Німеччини. Ну, тому я не бачу саме погіршення відносин. Але, що треба розуміти? Да, іноді Зеленський, це його стиль, тут можна по-різному сприймати, він може бути різким, він може бути категоричним, він виступав з критикою європейських лідерів. Отут наведу два показових, але протилежних приклади. Січень. Виступ Зеленського на Давоському форумі. Він дуже різко висловився по відношенню до наших європейських друзів. Ну, це пов'язано було на той момент з тим, що от якраз не вдалося реалізувати рішення про надання Україні фінансової допомоги. Зависло це рішення. І за Угорщини, але ну, європейці чекали. А Зеленському це не сподобалося, він виступив з критикою. Йому делікатно, але... достатньо чітко сказала, що він не зовсім правий. Я знаю, що там деякі європейські лідери прямо про це сказали Зеленському, що це не зовсім правильно, ну, зокрема і тому, що саме європейці фактично єдині, хто зараз нам допомагає фінансово, зокрема в закупівлі американської зброї і так далі. Зеленський це правильно все зрозумів і в Мюнхені, в лютому він вже дякував європейцям. Так що, да, все залежить від конкретної ситуації. Тому я б не спрощував це. Зеленський, да, може бути різким, наполегливим, але саме наша наполегливість, вона дає результати врешті-решт. Якщо б ми не наполягали на деяких речах, ну, європейці, ну, не всі, але деякі, вони б тупцювали на місці, як і раніше. А так ми їх підштовхуємо і до посилення витрат на оборону. До речі, і Трамп теж підштовхує до цього. Підштовхуємо про те, щоб вони піклувалися більше про свою обороноздатність. Тут у нас спільний інтерес. Тому я вважаю, що да, певні проблеми і певні, можливо, емоційні непорозуміння, вони час від часу можуть виникати. До речі, європейцям не сподобалась ідея швидкого вступу України до ЄС. Це теж я можу визнати, це так. Але з іншого боку, в Європейському Союзі є консенсус. Ну, можливо, от було за виключенням Орбана, але, в принципі, є консенсус щодо того, що Україна має повне право на вступ до ЄС, але за класичною універсальною процедурою, як вступали всі інші країни. В деяких країнах, да, є критики України, є ті, хто хоче нас шантажувати в процесі нашого вступу до ЄС. От, зокрема, ви про Польщу згадували. В Польщі частина політичних сил, ну, оскільки ми є конкурентами на аграрному ринку, на ринку транспортних послуг, вони хочуть нас певною мірою змусити до поступок, оскільки треба буде узгоджувати наші квоти.

0: на європейських ринках. Так що тут нас ще чекає така серйозна боротьба. Але в плані політичному, безпековому, все ж таки в Європі існує консенсус. Тому що вони вже розуміють, тут вже не просто емоція, симпатія чи емпатія до України, але і об'єктивний прагматичний інтерес. Без України Європі дуже важко буде вистояти проти Росії. Так що я вважаю, що зараз у європейській інтеграції України і у наших взаємин з європейцями є такий достатньо міцний ґрунт. Ґрунт спільних інтересів. В першу чергу безпекових інтересів.
1: Пане Володимире, але тим не менше на нашому шляху до вступу в Європейський Союз стоять ще й правила і вимоги, які нібито кажуть, що ми недостатньо швидко виконуємо, недостатньо правильно виконуємо. І одна із таких вимог – це подолання корупції. І ось у нас буквально вчора виходить третій сезон серії плівок Міндіча. Українська правда опублікувала нову частину раніше невідомих плівок з розмовами фігурантів справи про масштабну корупцію в енергетиці. Там йдеться про виїзд Цукермана з України і про причетність екс-заступника голови САП до цієї справи. Я не бачила взагалі жодних поки коментарів, і я розумію, що в цьому гулі перед Побєдобєсія і ось цей указ, воно десь інформаційну повістку дня перебили, але тим не менше ми бачимо, що все більше і більше, я так розумію, буде і надалі публікуватися ось цих уривків, цих розмов фігурантів справи МІДАС. Як ви вважаєте, чому все ж таки ми не чуємо голосів ані від президента, ані від правоохоронних органів? Чому знову це все покладається на плечі журналістів?
0: Ні, ну те, що у президента не реагують, вірніше, там є певна реакція, що не йдеться про офіційні матеріали. Між іншим, я можу сказати, що саме це є причиною, чому європейці не реагують.
1: Угу.
0: От вони реагували влітку, в липні минулого року, коли були законопроект проти НАБУ. Да, відразу в Євросоюзі відреагували. І Зеленський це зрозумів, ну плюс протести в Україні, які були, да, зрозумів і зробив крок назад. І виправив цю ситуацію з спробою обмежити статуси повноваження НАБУ. Потім, коли було розслідування НАБУ, оголошення результатів операції МІДАС в листопаді, теж європейці реагували. І саме тоді знов тема боротьби з корупцією, от як влітку, так і в листопаді, вона стала одною з головних. Європейці від нас не випадково вимагають реформ в сфері верховенства права. Більше уваги взагалі до реформ от в цій площині. Між іншим, от я просто приклад наведу. Я от буквально вчора зустрічався з дипломатом однієї з провідних європейських країн. Так от, ну він трошки спросив у мене, запитав про це розслідування, але це ж зараз викиди. Це не офіційна інформація НАБУ. Навпаки, це скоріше в тому, що публікують журналісти або окремі народні депутати, вони використовують матеріали НАБУ. Це результати розслідування, яке вже відбувалося, яке було, результати прослуховування того ж самого Міндіча і так далі. Тобто тут нема чогось принципово нового. Тому зараз наші європейські друзі акцентують увагу не на цих нових матеріалах. Вони нові, для суспільства, можливо, якісь там нюанси, але не для процесу розслідування. І європейці зараз, на мій погляд, абсолютно правильно акцентують увагу на необхідних реформах. От ми розмовляли про реформи. Що гальмує реформи? В чому проблема відносинах між Офісом Президента, Кабміном і парламентом? Як це подолати? Оце їх хвилює. Я вважаю, що це правильна позиція. Те, що вони нам зараз ставлять нові завдання. Ви будете отримувати кошти для бюджету. По коштах на оборону таких вимог немає. А от для бюджету будете отримувати кошти тоді, з тих самих 90 мільярдів, якщо ви будете виконувати необхідні реформи по верховенству права і боротьбі з корупцією. Так що в цьому сенсі є певна, скажімо так, стимулювання української влади для того, щоб ми більше виконували, реалізовували реформи, які стосуються якраз виконання критеріїв для вступу в ЄС. А щодо самої ситуації, я ж кажу, поки що дискусія навколо цих витоків, цих протоколів, які зараз зачитуються, вони носять, скоріше, характер такий трохи скандальний і трохи конфліктний. І оце заважає. І в офісі президента обрали таку тактику, вони на це не реагують. Ну, з точки зору комунікації, зараз це, можливо, вирішує для них певні проблеми, менше уваги. Вони вважають, що так чи інакше ця хвиля стихне, якось буде затухати. Але все рівно всі ці матеріали, які зараз з'являються, будуть проблемою для президентської команди, для самого Зеленського, просто не зараз, пізніше, ближче до виборів або під час виборчої кампанії, коли справа до цього дійде. Ну і щодо позиції НАБУ, ну і інших правоохоронних органів, я вважаю, що отут точно їм треба все ж таки пояснити, який процесуальний статус цих матеріалів, як далі буде відбуватися розслідування, ну, по тих людях, яких згадували от на цих протоколах, в цих стенограмах. Так що от правоохоронним органам, я думаю, що от це точно треба відреагувати і пояснити, які далі перспективи розслідування, зокрема по тих людях, які згадуються в тих матеріалах.
1: Ну, власне, я, відверто кажучи, також би хотіла почути, а звідки ці плівки взялися і, ну, хто надав журналіст там для озвучення ці плівки. Та, ну, тут би я також хотіла почути для себе відповідь. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Ми зараз із вами зробимо невеличку паузу на новини та рекламу, ну, а після чого повернемося і звернемо свою увагу на Іран. Здається, що стало трішки тихіше в інформаційному просторі щодо нього. Тож, ми придивимося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
5: НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
7: «Альянс Новобуд».
8: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій? У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії? Клініка Аксімед має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: В Україні запрацював єдиний реєстр зброї, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ. Тепер відбудеться перехід дозволів в електронний формат. Замість існуючих паперових бланків дозволів будуть формуватися витяги з реєстру, що містять QR-код. У МВС зазначили, що єдиний реєстр зброї передбачає створення електронних кабінетів, тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через єдине вікно громадянина. Для цього потрібно зайти на портал «Єдине вікно громадянина», авторизуватися, оформити заявку, прикріпити пакет необхідних документів, додати скан копії, завірити копії електронним підписом, надіслати заявку. Під час подачі документів на отримання дозволу на зброю у магазині треба особисте звернення до магазину, надати пакет необхідних документів та чекати опрацювання заяви. У застосунку «Дія» згодом буде відображатися інформація про зброю та дозволи.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини.
5: Українські військові досі виконують завдання на території Курської області Росії. Як заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, сили оборони зривають ворожі плани, стійко отримують рубежі і самі проводять активні дії за сприятливих умов. Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території Росії. Наша присутність у Курській області зберігається, каже Сирський. Він зазначив, що запорука успіху полягає в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дозволяє виснажувати ворога, завдавати йому максимальних втрат і відновлювати позиції. Головнокомандувач Збройних сил України наголосив, що ворожа армія щодня втрачає щонайменше 1000 солдатів убитими та пораненими. Нещодавно Збройні сили України вперше змогли взяти під контроль російську позицію за допомогою безпілотників і наземних роботизованих комплексів без участі піхоти. Крім того, головнокомандувач Збройних сил України повідомив, що у березні роботизовані комплекси виконали на 50% більше завдань, ніж у лютому. Нещодавно Олександр Сирський заявив, що головним завданням української армії є максимальне збереження життів бійців. За його словами, цього вдається досягати завдяки використанню сучасних технологій та ефективному вишколу. Україна та Швеція готуються до підписання контрактів на постачання винищувачів Saab JAS-39 Gripen. Ці літаки офіційно визначені одним із головних пріоритетів для зміцнення українських повітряних сил. Як повідомили у Міноборони, шведський літак Gripen створювався спеціально для умов, які максимально наближені до нинішніх українських реалій. Головною особливістю машини є її здатність до розосередженого базування. Крім мобільності, Gripen вирізняється швидкістю обслуговування, мінімальною кількістю персоналу. Українська влада не ухвалюватиме фундаментальних рішень лише на підставі нових зливів плівок Тимура Міндіча у ЗМІ, заявляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Так, в ефірі телемарафону він відповів на запитання, чим можлива відставка секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Омєрова, який фігурує на плівках Міндіча. Окремо Подоляк додав, що, на його думку, Омєров є ефективним перемовником із країнами Близького Сходу, а також Сполученими Штатами. Також радник керівника Офісу президента зазначив, що на позиції Умєрова на переговорах скандал не впливає. Відповідаючи на запитання про те, чому західні союзники не реагують на скандал так активно, як під час протестів минулого року, коли українці виступили проти ліквідації незалежності НАБУ, Подоляк заявив про різницю між політичними концепціями і кримінальним процесом. Він наголосив, що ні європейські, ні американські чиновники не робитимуть офіційних заяв щодо матеріалів розслідування, поки воно триває. Раніше «Українська правда» оприлюднила нові зливи плівок Мініча. Як стверджує видання, Омєров і Мініч нібито обговорювали можливість продажу інвесторам компанії Firepoint, яка виробляє ракети і безпілотники. У прес-службі Омєрова зазначили, що автентичність плівок усе ще потрібно встановити. Цим займуться правоохоронці. І насамкінець про те, чому Україна погодилась піти на триденне перемир'я з Росією від 9 до 11 травня. Як заявив президент Володимир Зеленський, днями було багато звернень і сигналів про конфігурацію 9 травня у Москві у зв'язку із далекобійними санкціями України. Російській стороні повідомили, що українські воїни дотримуватимуться принципу дзеркальності. Додатковим аргументом для України в контексті її позиції стало гуманітарне питання, а саме звільнення полонених. Володимир Зеленський наголосив, що Червона площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Саме тому в рамках переговорного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 і 11 травня. Зеленський подякував Трампу та його команді за результативну дипломатію. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває наш ефір на Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Поговоримо трішечки з вами про Іран. Як я вже сказала, звичайно, що не так багато новин, та як було, приміром, 2 місяці тому, але тим не менше, вже була заява Трампа про те, що там два есмінці американські пройшли Ормузькою протокою. Також була на цьому тижні заява про те, що Сполучені Штати завершили операцію «Епічна лють», призупинили проєкт з виведення нейтральних суден з Ормузької протоки, оголосили проєкт «Свобода», потім Трамп його взяв і закрив, буквально не встиг цей проєкт, те, що називається, настоятися. Щось дивно відбувається довкола Ормузької протоки, чи то не можуть домовитися, чи то не так домовилися, чи то знову один одного вони не зрозуміли, але ось з'являється Wall Street Journal новина про те, що все ж таки Сполучені Штати та Іран можуть вже наступного тижня відновити свої переговори в Пакистані, в Ісламабаді, щодо, власне, ядерної програми, санкцій і зниження напруженості. Але все ж таки ключові розбіжності в них як були, так і є. Що це означає і чи можуть бути вже ці переговори результативними, або що для Ірану і що для Штатів є результатом. Ігор Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, разом з нами на зв'язку. Пане Ігоре, я вас вітаю, слава Україні.
9: Ми вітаю, пане Тетяно, героям слава.
1: Пане Ігоре, давайте все ж таки спробуємо визначитися, а що зараз для США та окремо для Ірану є власне ось ключовим в цих перемовинах, якщо вони справді розпочнуться наступного тижня. Тому що, ну, ми вже ж бачили перемовини, ми бачили, що ані одна сторона не йде на поступки, ані друга, хоча Трамп то закриває, то відкриває якісь операції, і чуємо критику з боку республіканців. Що зараз би, давайте так, що зараз би стало гарною крапкою в цій війні на Близькому Сході для Ірану, щоб він міг назвати це своєю перемогою, і для Штатів, щоб Трамп міг назвати це своєю перемогою?
9: Ну, я поки що не віжу, не бачу жодних гарних крапок в цій історії. Є, звісно, очікування, ці очікування цілком, скажімо, продукуються величезною кількістю, це з аналітики чимало, але очевидно також, що розбіжності між сторонами дуже сильні. Почнемо з того, що американці поводять себе так, начебто вони виграли війну. І їх риторика, власне, побудована саме на цьому. Насправді американці не виграли війну. Більше того, практично з 9 квітня ситуація патова, і вона перебуває в глухому куту, і виходу з цього практично немає. Я спробую пояснити, в чому проблема. Проблема в тому, що Сполучені Штати Америки при максимальній войовничій риториці не готові до бойових дій. До тих бойових дій, які можуть реально підірвати іранський режим. А блокаду, яку запровадили американці, вона не спрацювала. Вона не спрацювала, і про це вже критика не лише, скажімо так, звучить аргументи не лише критиків Трампа, але й його прихильників, в тому числі тих людей, які активно виступають за саму блокаду, і які кажуть, що об'єктивні розрахунки дають іранцям від 60 до 90 днів, скажімо, стратегічної переваги. Тобто в цей період часу іранці можуть забезпечити стабільність всередині країни і контроль.
1: Так.
9: Тоді, як у американців, цей час значно менший, і він десь приблизно 30-35 до 40 діб. Тобто далі вже починається передвиборча кампанія, і очевидно, що країна входить в святкування, там день народження Трампа, відповідно, річниця проголошення американської незалежності, передвиборча кампанія, і адміністрації вже не до цього. Крім цього, звісно, ми не маємо опускати з нашої уваги і візиту Трампа до Сі Цзіньпіня. Якщо він відбудеться, я не думаю, що зараз вже Трамп може мати таку опцію змінити візит, відтермінувати і тому подібне. Тобто це також опція, яка серйозно ускладнює для американців. Тобто американцям треба укласти угоду зараз. Ця обставина, вона в значній мірі визначає позиції сторін.
1: Так, і я так розумію, що Іран це прекрасно розуміє, саме тому він тягне час. І навіть якщо, знаєте, я для себе так проаналізувала ось всю цю історію з війною на Близькому Сході. Трамп обстрілює, потім каже, ну що, перемовини, вони йдуть на перемовини, ні про що не домовляється, певна пауза. Іран збирається силами, знову ж таки. Потім знову повторюється та сама історія. Тобто ось ці паузи між обстрілами Іран використовує для того, щоб набратися сил, щоб у нього, знаєте, було... Ну, він цей час використовує для себе на користь, а Трамп тим часом, скільки б він не обстрілював, все одно у нього ситуація все гірше і гірше і гірше. І тут питання в тому, що ми неодноразово підіймали, так піде він все ж таки ще більшими обстрілами та наземною операцією, чи не піде? Все ж таки буде у нього така ситуація, що він змушений буде це зробити, чи ні? От станом на зараз, розуміючи, що у них попереду вибори. Знову ж таки, це все всі розуміють просто. І ми бачимо, що Трамп відвернувся від російсько-української війни, тому що ми у нього не в пріоритеті, в пріоритеті війна на Близькому Сході. Але ось такими кроками він там нічого не досягне. Тож, чи будуть якісь більші обстріли, чи наземна операція? Чи, як ви бачите, чи має зараз Трамп для себе розглядати цей варіант?
9: Ну, всі варіанти розглядаються, очевидно. Тобто, я думаю, що варіант наземної операції теж розглядається, як гіпотетичний варіант. Але якщо ми подивимося з точки зору можливих втрат і сценарію, як ви розумієте, будь-яка війна, як або там наземна операція, який би геніальний план хтось би не пропрацював, він то 100% піде не так. І тому це завжди треба брати до уваги. А така епічна поразка, епік дизастер, епічна катастрофа перед виборами точно Трампу не потрібна. Тому вони, американська стратегія зараз, вона дуже схожа на стратегію Сполучених Штатів Америки за часів Холодної війни, коли вони, скажімо так, вважали, що Радянський Союз можна перемогти таким постійним тиском. Mm-hmm. Тобто, якби в форматі Холодної війни. Але вони зіштовхнулися з іншим супротивником, і цей супротивник, на відміну Радянського Союзу, більш добре організований і ідеологічно згуртований. Це також треба розуміти, і це не ситуація пізнього Брежнєва або там ранньої перебудови. Mm-hmm. Тобто ситуація дуже відмінна. Крім того, вони зробили, як би сказав, ведмежу послугу самим собі. Тому що вбивши всіх керівників вищих, в тому числі верховного лідера Алі Хаменеї, вони привели до влади нове покоління іранських політиків, які менше готові до обережних кроків. Mm-hmm. Більше того, на відміну від Алі Хаменеї, який відзначався такою стратегічною терплячістю і обережністю, це нове керівництво одночасно готове і домовлятися, і діяти, і воювати. І це збиває з пантелику практично всю іранську школу американської політики, тому що вони явно розраховували на інший сценарій. Якщо ми говоримо конкретно про умови, то зрозуміло, що зараз залишається дві умови, навколо яких, власне, все крутиться. Перша умова – це відкриття Ормузької протоки, а друга умова – це ядерна, так би мовити, угода, в якій є декілька компонентів, які ми маємо розуміти. Перший компонент – що робити з збагаченим ураном. І другий компонент – чи дозволено, чи не дозволено буде Ірану збагачувати уран на своїх центрифугах там, до розміру, там, до відсотків, які потрібні для виробництва для використання в ядерній енергетиці, да, мирної ядерної енергетиці. Так от, для Ірану питання суверенності і суб'єктності, в тому числі, яке стосується ядерної енергетики, це питання дуже важливе. І вони можуть погодитися на якісь певні обмеження, але не на заборону. Тобто заборона виключається на збагачення урану. Це виключається. На контролі вони можуть погодитися, на передачу частини збагаченого урану, цього, який існує в третю країну, нейтральну там чи якимось.
1: Це може бути Росія, наприклад.
9: Ну, вже ж Росія
1: колись таке пропонувала.
9: Да, це може бути Росія, але Сполучені Штати Америки категорично проти, тому, значить, не Росія. Значить, якась третя країна. І іранці не погодяться, щоб передали цей збагачений уран американцям. Це перше питання, да? Тобто повне закриття програми не влаштовує іранців, і вони будуть за це битися до останнього. Другий момент, і тут ще один момент дуже важливий, іранці американцям не вірять. І вони мають повні всі підстави це робити, тому що багато разів американці, по суті, обманювали іранців. Вони вийшли з угоди в 2018 році, хоча ця угода, власне, все, про що ми тут зараз говоримо, вона все це регламентувала. І друге, це іранці і американці нападали на Іран двічі під час переговорів. Тому для іранців потрібна якась така фінальна угода, яка б чітко зафіксувала, що американці беруть на себе зобов'язання ніколи не нападати на Іран. Ну і зрозуміло, що американці такого зобов'язання дати не можуть, тому що у них є ще союзники, які називаються Ізраїль, який точно не буде задоволений такою угодою. Далі, тут в цих переговорах практично не ведеться мова про ракетну програму і або там проксі. Да? Тобто це все виноситься за рамки, і Іран не готовий про це говорити зовсім. І ще одне питання, яке, в принципі, є нагальним, яке виникло вже як наслідки цієї війни, це Ормузька протока, яка була до початку війни відкрита абсолютно, а тепер вона закрита, двічі, скажімо так. І тут, власне, іранці чудово розуміють, що Ормузька протока, чинник Ормузької протоки, для них не менш важливий, ніж ядерна програма. Більше того, це цей бонус, який вони, власне, отримали в результаті цієї війни.
1: Пане Ігоре, дозвольте, я якраз хотіла уточнити про Ормузьку протоку, тому що окрім того, що це впливає, звичайно, і на весь світ, та і на ціни в світі, як би там Трамп не казав, та подумаєш, до 200 доларів барель злетів, я думав, буде ще вище, нічого страшного. Але ж для Ірана це теж те, що вона закрита, не йде в плюс. Я бачила ось ці і забула, як ця ущелина називається. Іран бився з цими контрабандистами, які перевозили нафту, але він вже на це закрив очі. Там просто вся ось ця ущелина стоїть в машинах, які нелегально провозять нафту. Тобто Іран же ж також страждає від закриття цієї Ормузької протоки. От як він тут буде себе поводити і діяти?
9: Ну, він страждає, да. І блокада передбачала, що, власне, закриття американцями Ормузької протоки призведе до того, що нафтова промисловість Ірану просто захлинеться нафтою.
1: Угу.
9: Але поки цього немає.
1: Так.
9: І я ще й кажу, що Іран має оці час певний, тому що розрахунки американців початкові, які вони робили, виявилися неправдивими або неточними. Не 13 днів, а 65-90 днів. Це час, коли у іранців є можливості заповнювати якісь резервуари нафти. До того, як вони закриють, змушені будуть зупинити видобуток нафти. І навіть в тих умовах, в принципі, розморозити потім, так скажімо, розконсервувати ці нафтові родовища можна. І Іран це робив раніше, тобто це досвід є. Гірша ситуація з газом, тому що це ви не можете це автоматично закрити. І там це складне питання перерозподілу газу по різним галузям, і народне господарство, і відповідна економіка, і тому подібне. Чи страждає Іран з точки зору економіки? Да, без сумніву, страждає. Чи страждає з продовольства? Да, страждає. Але Іран запровадив картки, і завдяки карткам він, в принципі, забезпечує контроль. Контрабандою ви вже самі згадали, і, цей рівень контрабанди буде зростати. Я думаю, левову частку цієї контрабанди здійснюється корпусом. І зрозуміло, що так чи інакше все це буде вивозитися. Китай будує і фактично зараз вже проголошує про те, що воно вже практично існує, трансазіатська магістраль, яка доходить до Герату. І точка, фінальна точка Герат, я думаю, для наших слухачів і глядачів багато про що говорить. Це якраз на кордоні з Іраном, і це як така база для перевалки всіх товарів, які йдуть з Китаю і з Ірану, відповідно. Тобто достатньо просто перевалити ту ж саму нафту, ще інше, просто через кордон на Герат і там далі завантажити в цистерни і везти в Китай. Тому, по великому рахунку, ця блокада дошкуляє, але вона не є смертельною. Це от я хочу сказати для Ірану. А для американців, то, що Трамп каже, ну, яка різниця, скільки коштує барель нафти. Але барель нафти відбувається на конкретному ціні конкретного галону бензину в Сполучених Штатах Америки. І наскільки я знаю, там вже ціна доволі серйозно зросла. Але і якщо ми подивимося, в принципі, на те, від чого залежить вибори, як реагує насправді виборець, він реагує не на те, що там Epic Fear перетворилася на Epic Disaster, а яка ціна галона бензина в Сполучених Штатах Америки? Оце це важливо, це на це вони реагують. Тому ми тут якраз знов-таки бачимо, що час якраз штовхає американців для прийняття рішення. І от вся проблема полягає в тому, що вони зависли, так би мовити, от між ескалацією і деескалацією.
1: Ну так, бо це такий певний цуцванг, мені здається, тому що якщо вони не підуть на ескалацію, з Трампа будуть питати, а для чого ми це все починали? І я не вірю, що ціна знизиться, навіть якщо знизиться, то не так сильно, а якщо піде, то це може знову ж таки затягтися і так само вплине на його рейтинги і на ось цю виборчу кампанію. У нас лишилося не так багато часу, не можу не запитати про Росію, тому що ми пам'ятаємо, міністр закордонних справ Ірану літав до Росії. Була розмова, те, що називається, звірити годинника між Рубіо та Лавровим, і я так розумію, що більше все ж таки вони приділили питанню війни на Близькому Сході. Як Росії зараз ця ситуація? Куди б краще було, ну, не хочеться, для ворога куди краще, але ж Путін точно стежить за цією ситуацією, і чого б він волів? Він би хотів, щоб все ж таки Штати пішли на цей крок ескалації, чи він зараз буде намагатися навпаки домовитися зі Штатами, стати якимось, не знаю, посередником, врегулювальником?
9: Я думаю, єдиний варіант, який вигідний Росії, щоб от ситуація залишалася такою, як вона є зараз.
1: Угу. Ну, тому,
9: а
1: що
9: всі там інші варіанти невигідні.
1: Так, тому що вони заробляють на цьому, звичайно. Але тоді, чи бачите ви, яким чином Росія зможе тягти цей варіант, протягати його, аргументувати?
9: Ні, Росія не може цього зробити. Це залежить від одної людини, яка сидить в Білому домі, і ім'я його Дональд Трамп.
1: Угу. Зрозуміло. Ну, це цікаво. Добре, питання тоді Китаю також хотіли би підняти. От ви сказали, що так, Китай, окрім того, що ми говоримо, що Китай весь час стежить, це їхня мудрість, він сидить на березі річки і чекає, коли пропливе труп ворога. Цей Китай, можливо, чогось і чекає, але так само, от ви вже казали, та він готує магістраль. Крім того, ми знаємо, що Китай накопичував нафту в резервуарах. Відповідно, він до чогось готувався, дещо щось прораховував. Трамп має полетіти до Китаю на зустріч з Сі Цзіньпінем в травні, ось буквально, ну, я думаю, скоро вже має відбутися цей візит. Ми колись казали, що, мовляв, ну, деякі експерти казали, що ось він почав цю війну проти Ірану, щоб було з чим летіти до Сі Цзіньпіня. Мовляв, буде перемога, і він от поставить в незручне положення Сі Цзіньпіня. Але бачимо, що ні, нічого не вийшло. Тож чим Китай, чим Трамп полетить до Китаю?
9: От з положенням, от тим, це трошки іншим.
1: Ага. Ну і цікаво, що він, чого він тоді доб'ється.
9: Не знаю.
1: Пане Ігоре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Звичайно, що будемо стежити. Ні, вибачте, ще одне все ж таки запитання, коли ми говоримо про те, а хто говорить з боку Ірану. Багато ми чули про сина Хаменеї, так ось... І все ж таки з'явилася новина про нового верховного лідера Ірану Моджтаба Хаменеї. Він був серйозно поранений, ніби це підтверджується все ж таки. І хоч він і не з'являється на публіці, але таки відіграє ключову роль у формуванні військової стратегії Ірану. Ось, чи є ще, от ви говорили, та, про молоде покоління лідерів. Якщо не він, то хто? І для чого все ж таки тримають його досі, попри те, що він поранений?
9: А що його мало добити?
1: Ні, ну, могли ж розпочатися якісь політичні ігри? Трамп же ж каже, що там два табори. Ну, він в цьому впевнений.
9: Трамп, відомий аналітик. Дивіться, давайте так. Ми ж давав Хаменеї, згідно з процедурою, верховний лідер. Ми не знаємо, що з ним, в якому він стані. Він зараз існує в форматі такого прихованого імама, імам-гайб, так званої, це така традиція є. По великому рахунку, цього достатньо для того, щоб демонструвати якусь ієрархію. Об'єктивно кажучи, зараз є Вахіді, це голова, ну, начальник корпусу вартових ісламської революції, командувач корпусу вартових ісламської революції, який власне безпосередньо займається організацією оборони і проведенням всіх цих операцій, в тому числі в Рабузькій протоці. Є керівництво у вигляді президента і інших, є парламент Галібаф, але вони підпорядковані корпусу. Тобто сьогодні, станом на зараз, ми не знаємо, які відносини між Хаменеї і корпусом, але тут я точно можу сказати, що те, що називається давлад, тобто влада, держава, вона підпорядкована корпусу.
1: Зрозуміло. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був разом із нами на зв'язку. Бачите, ну, подивимося все ж таки, з чим і Трамп полетить до Китаю. А можливо, це, знаєте, по Фрейду оговорилося, можливо, доведеться десь і Трампу летіти, не знаю, можливо, на літаку чи цим есмінцем. Стане на корму есмінця і буде тримати цю Ормузьку протоку, і я від нього можу очікувати різного. Зробимо зараз паузу і продовжимо.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знесилення. струмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Понад 130 тисяч справ і 1000 підозр росіянам. Такі масштаби розслідувань злочинів Росії назвали у Службі безпеки України. Там розслідують переважну більшість воєнних злочинів РФ, при цьому особлива увага приділяється атакам на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Як заявив голова СБУ Євген Хмара, наразі СБУ веде понад 130 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних з російською агресією. Це становить близько 80% усіх злочинів, скоєних окупантами на території України. Словами очільника СБУ, вже понад 1000 росіян отримали підозри у скоєнні воєнних злочинів. Слідчі працюють над встановленням конкретних імен від виконавців до організаторів атак. Завдання не лише зафіксувати наслідки атак по критичній інфраструктурі і довести їхній системний характер, а й встановити виконавців, командирів та організаторів, каже Хмара. Усі зібрані докази не лише скеровуються до українських судів, а й передаються до Міжнародного кримінального суду. Ці матеріали також стають підґрунтям для запровадження міжнародних санкцій проти осіб і структур, причетних до агресії. І дані про контакти з НЛО вперше опублікував Пентагон. Міністр війни Сполучених Штатів Піт Гексет повідомив про початок масштабного процесу розсекречення даних, пов'язаних із непізнаними аномальними явищами. У Сполучених Штатах стартувала процедура пошуку, аналізу і поступового оприлюднення урядових матеріалів, пов'язаних із непізнаними літаючими об'єктами та аномальними явищами. Процес відбувається під контролем Міністерства війни Сполучених Штатів за участю Офісу директора національної розвідки. Йдеться про масштабну роботу, яка охоплює десятки мільйонів документів, накопичених за десятиліття. Нові матеріали планують публікувати регулярно у міру їх виявлення і зняття грифів секретності. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
14: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
15: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
20: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує 2 основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва, Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належать питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви справді слухаєте Радіо НВ. З вами у студії працює Тетяна Іванська. Ну і зараз, як обіцяла, більше поговоримо про те, що ж там відбувалося на Росії. Про ось цей парад, про це дійство, як я вже його назвала, дійствисько. Та? Ну, тому що воно було маленьким, таким таким коротким, якийсь таким трішечки миршевим. Ну, окей, не трішечки миршевим, але доволі таки абсурдним. Про це будемо говорити, про усі ці нюанси з нашим гостем. Одразу вас попереджу, що я перейду на російську мову. Ігор Ейдман, політичний експерт, соціолог, автор телеграм-каналу Ейдман Ньюс. Ігор, здравствуйте, слава Україні.
22: Здравствуйте, героям слава.
1: Игорь, я хотела вас спросить, а смотрели ли вы вот то, что сегодня происходило на Красной площади, смотрели ли вы парад, были ли вы, ну, то есть... присутствовали ли вы во время этого действия, этого прохождения тех людей в форме?
22: Я похож на человека, который будет смотреть парад
1: ради спортивного и политического бомжей. Интереса, да, да.
22: Нет, я, конечно, не смог себя изнасиловать, если я эту мерзость не смотрел, но я анализировал информационное пространство, анализировал информацию, действительно, мне это нужно по работе, о том, что там происходило. Но, безусловно, конечно, этот не парад был, а позор вообще и унижение Путина. Сначала он долго выклянчивал у американцев некие гарантии безопасности, потому что без этих гарантий безопасности он бы вообще бы в жизни не появился бы на Красной площади, то есть чтобы выползти из своего бункера, ему нужны были американские гарантии. Такого позора не испытывали какие-то российские руководители, диктаторы никогда вообще, не с времен кого-то, а просто никогда. То есть теперь для того, чтобы российскому диктатору надо можно было бы появиться в центре своей империи на Красной площади, ему нужно просить сначала американцев, чтобы они ему гарантировали безопасность. Можете представить, например, чтобы Сталин или, я не знаю, Брежнев какой-нибудь просили бы американских президентов, там Трумэна, предположим, в одном случае, или Никсона в другом случае, чтобы они гарантировали безопасность. Но это просто непредставимый совершенно позор. Позор для этой недоимперии путинской. Дальше что там было? Ну, все знают, да, техники военной там не было. Угу. Были какие-то бомжи в форме непонятные, да, то есть безлошадные. Ну, все это, конечно, выглядело позорно, длилось всего 45 минут и, собственно, закончилось. Но надо сказать, что если бы не Трамп, Путин бы еще опозорился бы еще сильнее. Просто он вообще бы не смог бы выползти на Красную площадь, и ситуация была бы для него еще более позорной. Но вот он выклинчил у Трампа, а Трамп каким-то образом все-таки убедил Зеленского издать этот указ о том, что Зеленский разрешил все-таки парад на Красной площади. Но это, кстати, тоже здорово, так, конечно же.
1: Вот я хотела думаю, вас уточнить, да. А как вы считаете, как это повлияло на Путина? Понимает ли он это, что это очень тонкий политический троллинг, что это практически, это унижение, это не практически, это так и есть, это унижение для него. И пусть даже там кто-то писал, что, ой, это просто КВНщик, но тем не менее это унижение, они ведь боялись этого.
22: Понимаете, для него унижение, что он должен был Трампа клянчить. Это было, чтобы... И более того, они же подослали своего, своих фактически. То есть вот эти люди, да, как Витков и Кушнер, особенно Витков, это не американские интересы представляют, а представляет Витков-то точно. Мы слышали его прослушки, путинские интересы, путинской верхушки. Вот они подослали их к Умерову, ну, вы знаете, конечно, знаете, переговоры, которые, которые, в общем-то, видимо, и привели к тому, что Украина присоединилась к этому перемирию. Вот они шли вчера же, эти переговоры. И это тоже, конечно же, унизительно было, что, что Путин вот такими хитрыми дипломатическими путями обеспечивал возможность провести какую-то пародию на парад в Москве. А иначе даже этой пародии не случилось бы. Или, по крайней мере, она бы без его участия проходила. Он бы там, не знаю, присутствовал в виде голограммы какой-нибудь. Или из бункера бы принимал парад. То есть это все действительно унизительно, безусловно, так. И я думаю, что следующее, что это, ну, если, конечно, трудно говорить точно, да, но это очень похоже на последний парад, да, песня такая есть про то, что последний парад наступает. Вот ощущение такое, что у них, да, последний парад уже наступил.
1: Да, а я вас, знаете, что хотела спросить, вот когда диктатор, то, что называется, кичится своей силой, но все-таки он вынужден просить у сильнейшего лидера, да, про помощь, он ведь показывает свою слабость. Вот эта слабость считывается в кремлевских элитах, он ведь тоже подставляется, правда, показывая себя тем, что он зависим от решения Трампа и от, опять-таки, решения Украины не лететь дронами по Красной площади.
22: Да, конечно, он демонстрирует свою слабость, и демонстрирует свою слабость уже недавно, по крайней мере, вот множество было информации за последние месяцы о том, что в элитах российских раскол, что в элитах российских фронта зреет, что Путин уже не торт, что он уже не устраивает эти элиты, не устраивает население, рейтинг Путина падает даже по официальным данным, государственный ВЦИОМ демонстрировал сначала 7 недель подряд падение рейтинга Путина, а в конце апреля просто прекратил публиковать рейтинги, в принципе, да, то есть, видимо, они настолько плохи, что социологическая служба государственная просто боится их публиковать. То есть, это тоже все, безусловно, свидетельствует о ослаблении Путина, ослаблении его власти, его влияния в обществе. Это процесс, который, в общем-то, беспрецедентный.
1: Что ему сейчас может тогда угрожать? Ну, во-первых, мы понимаем, что он боится, что в него прилетит какой-то дрон. Мы видели, как он цветы к могиле неизвестного солдата, если раньше ходил пешком, то сегодня поехал бронированный вот этим автобусом, причем как поехал, он до него шел через коридор охраны, да? Мы понимаем, что он вот боится какого-то, что кто-то в него стрельнет, а не боится ли он удара, знаете, то, что называется удара табакеркой по голове от своих же? Кто сейчас для него может все-таки, ну, может быть опасным?
22: Да, я думаю, что он боится очень сильно удара табакеркой по голове, да, по примеру убийства Павла Первого. Безусловно, угроза исходит, как и обычно у диктаторов, от ближайшего окружения в истории, в том числе и России, примеров таких много, когда царей, диктаторов коммунистических свергало ближайшее окружение, не только в истории России, в истории других стран. Тот же Муссолини в свое время был свергнут ближайшим окружением из Большого фашистского совета. Так что это все в истории часто бывало и может повториться сейчас. Другой вопрос, кто? Ну, здесь я не берусь сказать,
1: кому
22: кто
1: помочь?
22: Это может сделать.
1: Куда за, да, кому помочь? Задонатить?
22: Да, кому задонатить, а главное, тут еще есть момент, кого подставить, потому что если, конечно же, Путин узнает, он его расправится. Я думаю, что никто, в том числе и Путин, не знает, откуда, может быть, кто будет этим брутом, да, который ему воткнет нож в спину. Но таких, я думаю, немало в правящей российской верхушке. Почему? Потому что ее интересы, они давно уже расходятся с политикой Путина. Им эта война, в общем-то, не нужна была сроду, и и сейчас она не нужна, куча проблем для них она создала. Они жили припеваючи, жили в таком, построили себе такой рай для ограниченного числа граждан, да, и по всему миру катались, и везде вкладывали свои деньги, и везде имели возможность для того, чтобы отрываться и отдыхать, веселиться и так далее. Сейчас их, они вообще ленивые люди, сибариты такие абсолютные, эпикурейцы, скажем так. Я же из России, я знаю прекрасно, как политконсультант, признаю, что представляет из собой российская верхушка правящая. Mm-hmm. Это не какие-то сплоченные, знаете, орден меченосцев, как Сталин говорил. И нет, никакой это не орден меченосцев, а это скорее такая шайка-лейка, такая воровская, да, малина такая, воровская малина, где все время с утра до вечера играет какой-то шансон, где наливают самогон и обжираются до свинячьего визга, что-то в таком роде, да, и, конечно, им вся эта война и не стресс с ней связанный, конечно, не нужен за даром, и они, и именно паранойя Путина привела к этому, к тому, что Путин, кстати, не понимает того, что он, во что он ввязывается, он думал, что он все быстро победит, и он ввязался в эту длительную, неудачную для России кровавую войну, агрессию против Украины, и никак ее не может закончить. А тут Трамп есть, который явно симпатизирует российским властям и предлагает им хорошие условия для того, чтобы за эту войну выскочить. Но Путину этого мало, он не может остановиться. Я думаю, что это, безусловно, мотивирует его окружение с ним расправиться.
1: Ну, и тем более сейчас остановка войны, она для Путина все равно еще опаснее. Мы понимаем, что Путин остановится в войне против Украины только если он будет уверен, что ему это ничем не угрожает. Говоря вот, опять же, от парада отталкиваясь, он ведь стоял с ветераном Второй мировой войны, а рядом стоял ветеран так называемого ихнего СВО. И тут, знаете, некоторый посыл он уже дает,

0: У очень многих людей есть большие претензии, большой зуб на Путина, все они могут объединиться.
1: Я хотела как раз спросить о том, какая сейчас ситуация в городах России, потому что где-то видела о том, что, мол, вот вам рассказывают, что в Москве нету интернета, ну, писали люди из Москвы нашим некоторым журналистам, и говорили, а у нас все работает, это просто у вас пропаганда, непонятно почему, да, где-то есть перебои, но не все так плохо. В то же время я вижу все-таки вот нытье уже, знаете, ну, я не могу сказать, это элита Инстаграма, элита вот, ну, скажем так, не низов интернета, а где-то вот середнячков и верхов интернета про то, что нечем заплатить за ипотеку, очень высокие налоги, никак не могут там вызвать такси или негде снять наличку. Вот разные, да, есть и новости разные из разных регионов. А вот все-таки, если мы говорим о Москве и о Собянине, который очень старается, и сейчас работает то, что называется ППО, потому что он говорит о том, кто куда и где летит, какой беспилотник. В Москве все-таки перекрыли интернет. Труднее стало в Москве?
0: Да, нет, конечно, блокируют интернет мобильный по всей стране, не только в Москве, причем уже давно. Вот до Москвы добрались недавно, а по всей стране блокируют давно. Мне об этом люди рассказывали там из Нижнего Новгорода уже полгода назад, что там мало где работает мобильный интернет. Нижний Новгород – это, ну, крупный довольно город в России, и в других местах то же самое. Потом добрались и до Москвы, в Москве блокируют мобильный интернет, блокируют полностью везде сервисы западные, с которыми пользовались раньше люди в России, мессенджеры прежде всего, теперь Телеграм уже блокируют, ну, Ютуб, естественно, замедляет. Ну, то есть проблем очень много, хотя все поставили VPN или там около 50% уже населения, но тем не менее все это тоже связано с разными проблемами, все это людей напрягает очень сильно. И это вот реальность, да, реальность, и в экономике тоже ничего хорошего, мы знаем прекрасно о том, что, кстати, политика путинская, она не только война, но и конкретно путинская политика, связанная с войной, она очень сильно бьет, например, по малому и среднему бизнесу. То есть налогообложение резко ужесточилось, потому что им нужно все больше денег. В результате снижается, в результате очень многие разоряются. Разоряются в рестораны, разоряются в кафе. Это, ну, официальная статистика, это не я вот жути нагоняю. Mm-hmm. Это официальная российская статистика, можете, если не верите, гуглить. Там будет об этом, о массовом закрытии в этом году малого и среднего бизнеса. Все это, конечно, напрягает людей, напрягает россиян, формирует усталость от войны, влияет, кстати, на рейтинг Путина, о котором мы говорили, который снижается, влияет и на поддержку войны. Пока, правда, это не носит катастрофического характера. Почему? Потому что в России же авторитарная система, от людей ничего не зависит. Они могут там бухтеть что-то там на кухнях или в социальных сетях, но сделать они все равно ничего не могут. Я думаю, важнее то, что верхушка российская все больше недовольна, и именно здесь вот игла, которая, где смерть Кощея находится, как в известной сказке.
1: Да, но вот говоря о олигархах, я вспомнила, забыла, кажется, Ротенберг говорил так, если нету денег, пусть люди работают просто дольше, больше, потому что надо же все для войны, все для фронта, как много таких олигархов, и вот это, вот эти вот слова олигархов, да, когда они подлизываются к Путину. Это больше про то, чтобы сохранить просто себя и свою жизнь?
0: Олигархи бывают разные. Есть как бы две большие группы олигархов. Первая группа, которая сформировалась еще при Ельцине, и они именно при Ельцине, они не Путину обязаны, а Ельцину, его семейке, ситуации, которая была в 90-е годы своими миллиардами. Старые олигархи это, ну, известно, да, Потанин, mm-hmm. например, Евтушенков, Лукойл, его владельцы, Олег Перов, Федун и другие, Мордашов, ну и так далее, Мельниченко и прочее. Это с одной стороны. С другой стороны, есть вот Ротенберг, новый путинский олигарх, который Путин, миллиарды они заработали на сотрудничестве с Путиным, и фактически они номиналы, по сути, Путина. Это братья Ротенберги, братья Ковальчуки, Тимченко и другие. Вот те, кто Сечин, те, кто с Путиным связан, вторая группа, она его вряд ли предаст, потому что они всем ему обязаны, просто всем обязаны. А старые ельцинские олигархи в основном Путина ненавидят, потому что им без Путина жилось гораздо вольготнее. Mm-hmm. Они имели не только деньги, но и огромное влияние на власть и чувствовали себя владельцами не только своих заводов, судов, пароходов, но и всей страны. А сейчас они сохранили в основном свои миллиарды, но они отстранены от политической власти и, в общем-то, находятся в довольно униженном положении. Денег у них много до сих пор. У них есть свои службы безопасности. Это маленькое КГБ корпоративное. И у них есть и ресурсы, и связи в силовых структурах, и свои люди в силовых структурах. Я думаю, что скорее от них можно ожидать mm-hmm. какой-то фронта и ножа в спину Путина.
1: Ну, как только попросят донатить, мы можем помочь, но тут тоже на наших условиях. Да, потому что нам после Путина не нужен второй, третий, четвертый Путин. Любой, кто вот в голове носит империю, нам не нужен. Спасибо большое, Игорь, за то, что включились. Игорь Ейдман, політичний експерт, соціолог, автор телеграм-каналу Ейдман Ньюс, був разом з нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто провів ці дві години зі мною в ефірі Радіо НВ. Почуюся з вами традиційно о 14:00. І пам'ятайте, попри все, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua. «Альянс Новобуд». Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси». Знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Деталі масштабної атаки на стратегічні об'єкти Росії та окупованих територій розповіли у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що під ударом опинились нафтопереробний завод у Ярославлі, бази пального і системи протиповітряної оборони. Як повідомили військові, сили оборони України успішно атакували нафтопереробний завод Ярославльський у Ярославській області, де після вибухів спалахнула пожежа. Це підприємство є одним із ключових у російській нафтовій галузі, адже його потужність становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік, що робить завод критично важливим для забезпечення логістики ворожої армії. Також під вогневе ураження потрапив склад зберігання безпілотників у Ростові-на-Дону, нафтобаза Луганська і склади паливно-мастильних матеріалів у Петропавлівці та Новомикільському. Військові підтвердили ураження ремонтного підрозділу окупантів у Ровеньках та низки вузлів зв'язку в районах Зеленополя, Новомихайлівки і Кінських Роздорів. Крім того, українські сили ліквідували зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 у Запорізькій області та радіолокаційну станцію на території тимчасово окупованого Криму. Додатково підтверджено результативні удари по виробничих потужностях ворога, які відбулись раніше. Зокрема, було уражено будівлі заводу імені Свердлова у Дзержинську, який виробляє вибухівку і споряджає авіабомби різних типів. Також зафіксовано вилучання в арсенал головного ракетно-артилерійського управління «Кедровка» у Свердловській області та інфраструктуру Брянського хімічного заводу у місті Сільцо. Україна та Сполучені Штати активізують співпрацю в гуманітарній галузі, зокрема у питаннях звільнення українців з російського полону. Про це за підсумками переговорів у Сполучених Штатах заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров. Під час візиту до Сполучених Штатів він провів зустріч із спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Ключовою темою розмови став гуманітарний трек. Умєров зазначив, що повернення наших полонених, яких отримує Росія, залишається одним із ключових пріоритетів України. Сторони також обговорили необхідність активізації дипломатичного процесу. Зокрема, йшлося про координацію подальших кроків для досягнення достойного миру. Президент Володимир Зеленський після доповіді Умєрова заявив, що такі зустрічі мають на меті посилення позиції України. Нагадаю, перед візитом української делегації до Вашингтона Володимир Зеленський дав Рустему Умєрову три конкретні завдання для обговорення з американською стороною. Серед головних пріоритетів – координація кроків для досягнення справедливого миру, посилення оборонної підтримки і вирішення гуманітарних питань, зокрема звільнення полонених. Водночас Україна готується до наступного етапу дипломатичної комунікації. Як заявив президент, Київ очікує на візит представників Дональда Трампа вже на рубежі весни та літа поточного року для детального обговорення подальшої співпраці. Паралельно із цим держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо озвучив позицію Вашингтона щодо мирного процесу. За його словами, Сполучені Штати готові бути посередником, утім не хочуть витрачати час на зусилля, які не приносять реальних результатів у завершенні війни. Ну а в Кремлі образились на дозвіл Зеленського провести сьогодні парад. Як заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков, Росії нічий дозвіл не потрібен. Він додав, що продовження перемир'я між Росією та Україною до 11 травня – це ініціатива президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Сам Трамп заявив, що перемир'я діятиме від 9 до 11 травня і передбачає припинення усіх бойових дій, а також обмін тисячі військовополонених з кожної з країн. За словами Трампа, цей запит був зроблений безпосередньо ним, і він дуже цінує його схвалення лідерами України та Росії. Глава нашої держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодилась на перемир'я з Росією від 9 до 11 числа. Він зазначив, що для Києва життя українських полонених важливіше, тому було видано указ про дозвіл провести парад у Москві на Красній площі. Росія погодилась провести обмін у форматі 1000 на 1000. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І у нас поради психотерапевта. Сьогодні, правда, у нас будуть поради не лише від психотерапевта, але й від нашого дорогого гостя, якого я іноді запрошую. Це священник Георгій Коваленко, ректор Відкритого православного університету, якого ви вже всі чудово знаєте. І сьогодні я запросив пана отця для того, щоб продовжити нашу тему про ненасильницьке спілкування, але в ракурсі того, що страждання, які ми в житті проживаємо, вони можуть впливати на нас по-різному. І ми з вами знаємо, що виклики, які людина проживає, страшні, білясмертний досвід, втрату близьких, тяжкі захворювання, аварії, трагедії, обстріли, вибухи, війна і тому подібне, вони можуть приводити до того, що не обов'язково в нас розвинеться посттравматичний стресовий розлад, хоча він і може бути, але в нас можуть розвитися інші, можна сказати так, певні риси характеру, які з'являються, коли ми постійно живемо в стражданні, в болю, в очікуванні болю чи страждання, невизначеності, ось там, не знаю, позбавлення сну, безпеки і тому подібне. І ми бачимо, що в суспільстві, не в усьому суспільстві, але наростає напруження. І шутінг, який відбувся, потім після нього ще серія шутінгів, ніби така легітимізація насильства якась відбулася для, ну, для насильників, можна так сказати. Але і наші традиційні українські срачі, які постійно кожен день, і люди прям, ну, і буває, коли навіть з людьми спілкуєшся, у них, ну, видно, наскільки сильно їх тригерять певні теми і як їм всередині боляче. І виходить так, що під дією ось цих всіх обставин, можна назвати їх таким широким словом страждань, які звалюються на нас, дехто з нас набуває рис, які можуть бути негативними в спілкуванні навіть з самим собою, з близькими, з оточуючими українцями. І ми серед своїх уже не можемо навіть знайти якогось порозуміння. А у деяких людей страждання інші можуть формувати риси. І навіть є, ви знаєте, таке як посттравматичне зростання, коли людина, проживаючи якісь сильні страждання, вона ніби кращою стає. І тут мені на розум приходять такі думки, я зараз якби закинув наш простір з отцем Георгієм, і потім ми це будемо обговорювати, тому що коли я думаю про страждання, от у мене відразу я пригадую, як один із прикладів нашого Ігоря Козловського, який, наприклад, 2 роки страждав в полоні, і наскільки це людяність в ньому, напевно, що він і до того був людиною, людяною, але він вийшов ще на якийсь більший рівень, ось, тому що це видно і по його книгам, і по спілкуванню його. Ось, але я й думаю про тих, кому не вдалося звільнитися від полону. Наприклад, у моїх хороших знайомих з Бучі сина в 16 років забрали в полон, і з тих пір він в полоні російському, і так як він не військовий ніхто, просто вже 20 років хлопцю і 4 роки свого юного життя він знаходиться в полоні, і поки що надії на те, що його звільнять, не передбачається. Ось, і тому є люди, які виходять із якогось страждання, а є люди, які так і не можуть вийти з цього страждання. Ось, також мені згадується Йов, да? Тобто Йов, який проживав свої страждання. Ось, і багато яких ще є, да? Ми можемо картин пригадати і з нашого повсякдення, і якісь такі вже, які стали фундаментальними для нашої цивілізації, ніби як страждання Йова. І ось тут завжди оця мета, і закінчу передати вам слово, хочу, є оце місце в посланні до євреїв, в якому написано, що от люди, які краще багатьох із нас, ходили по проваллям, були переслідувані, голодали, ось, і вони були віруючими, що світ їх недостойний, але вони так і не дождалися цього спасіння, хоч вони були, ну, людьми великої віри, більшої, ніж там кожен із нас, але і вони не дочекались. І отут такі феноменологія страждання. Іноді страждання може закінчитися, ми виходимо поламатими, іноді страждання закінчується, ми виходимо на якийсь новий рівень, а іноді страждання не закінчується і не закінчується, коли зараз ця війна ще не закінчується, і потрібно адаптуватися і під час нього жити. І от це така, якби, для нас вкід для нашої подальшої розмови, а тут уже, отче, ви як захочете, туди ми можемо і піти, дослідити цю тему. Дякую.
6: Вітаю, але ви так накинули, що я прямо тепер перед вибором, в який бік іти, але ми спробуємо все це вжати в ефір.
5: Нічого, куди серце.
6: Напевно, да. Ну, Йов для мене зараз найближчий, тому що я фактично півроку проживаю з Йовом, і навіть такий курс читаю, книга Йова, чи є смисл, чи мають смисл страждання і втрати, да, от тому це. Але давайте, знаєте, з чого почнемо? Давайте почнемо з іншого, з заповіді. Заповідь не вбий. І взагалі оця тема насильства, вона взагалі постає під час війни. Тобто насильство легітимізується, да? Ми мілітаризуємося, але це, мені здається, різні процеси. Зростання насильства і мілітаризація суспільства – це різні процеси, де один з них негативний – це зростання насильства, а інший – позитивний. І от як зробити так, щоб переважало позитивне, да, оця сила, про яку навіть на фронтоні Софії Київської написано, да? Божа сила і Божа премудрість, да? Тобто сила і мудрість, це поєднується в якомусь смислі, але знову, що це таке Божа сила, що таке Божа премудрість і про яку силу мова? І от там якраз мова про силу Христа, да? Христового, да? Коли Христос свідомо себе приносить в жертву за спасіння. Це сила, це не слабкість, це не поразка, це перемога. Коли смертю смерть подолав. Да? От ми зараз ще в великодньому такому пасхальному періоді, і ця тема, але взагалі зараз в Україні вона цілий рік лунає, тому що саме це ми згадуємо і промовляємо під час відспівування наших героїв, це смертю смерть подолав. Тобто це перемога над смертю, як свідома жертва. Але повернемося до заповіді. Заповідь не вбий. Про що ця заповідь? Вона така, знаєте, забороняюча, да? Тобто така, що не робити, говорить. Але питання, що робити тоді? Да? Якщо є заповідь «не вбий», то як її виконати? Яка позитивна програма для виконання цієї заповіді? А от, на мою точку зору, якраз позитивне прочитання цієї заповіді – це вирішуй питання без насильства, в діалозі. Тобто, як виконати заповідь «не вбий»? Не застосовуй насильство, коли хочеш вирішити питання, да? Коли хочеш в позитивний спосіб чогось досягтися. Не зруйнувати, не знищити, да? А побудувати, домовитися, вирішити проблему. І тут, але знову ж, да, ти не можеш домовитися зі злом. Ти не можеш домовитися з насильником. Ти не можеш домовитися з окупантом. Ти маєш застосовувати цю силу. І тут оця друга тема, мені здається, дуже важлива під час війни і в цій темі насильства, мілітаризація, да, от на межі. Це тема gentle power. Да? Тобто от Любко Дереш, наш письменник, він ще на початку війни написав таку велику статтю, і вона зараз прямо живе своє окреме життя, як концепція чотирьох сил, да? Де є, от, окрім hard і soft power, да, так сказати, жорсткої і слабкої сили, такої привабливої, да, спокусливої в якомусь сенсі, да, є оця лагідна сила. Да, от, і gentle – це джентльмен. Да? Джентльмен – ми джентльменом називаємо людину, да, яка така з одного сильна, яка ну, відповідає за свої слова, яка може захистити слабкого,
7: да,
6: да, але
7: саме джентльмен, да, слово.
6: Але одночасно це джентл лагідна людина. Да, це людина, яка має манери, яка. Але слухайте, звідки це взагалі походить? А це тема лицарства. Але це тема лицарства. І українське козацтво починалося як лицарська традиція, як, до речі, спроба захистити, да, кордони Литовського, Руського і Жематійського, в які тоді входили наші землі, частина якого вони були, проти оцього варварського сходу, з якого ми і зараз маємо проблему, і дикого поля. Да? І оці фортеці, які засновувалися, на кордонах. Це вже потім російська історіографія перевела це в таке антипольське повстання, такий прямо майже селянський бунт. Але починалося це і було, по суті, якщо ми подивимося про фігури козацтва, це лицарі. А що таке лицар? Це людина сильна, військова, яка спроможна, да, на застосування сили, але при цьому вона є захисником слабкого. Людина, яка тримає слово. Тобто вона може домовлятися і без сили, але вона може захистити. Захистити свою позицію, захистити іншого і може служити. Да? Іноді ми тільки лицарські романи пам'ятаємо, да, де лицар служить там, дамі серця, да? Але лицарі служать близьким народові, любові, да, життю. І оця лицарська позиція, і мені здається, що от цю тему дуже важливо. Бо, знаєте, військо може стати школою лицарства. Війна може народити оцих сильних людей, але їх сила не в тому, що вони застосовують насильство, да, що, а в тому, що ці люди якраз стають на службу слабкому, захищають і вміють домовлятися. Тобто нам проявляють ці ну, людяність, да, про яку ви говорили, людяність в тому світі, в якому набагато легше застосувати силу. І я ще згадав один вимір, да, от мучеників, святих мучеників, саме мучеників-воїнів. Да, от Георгій, Димитрій, да, от, яких всі знають, але от теж їхня сила ж якраз в тому, що там, де вони були воїнами, вони воювали і перемагали. А там, де від них вимагалося свідчити про свою віру, вони цю силу не застосовували. Вони скоріше йшли на страждання, да, на мучеництво, на свідчення, да, були свідками мартірос, да, як, слово, яке ми перекладаємо як мученики, а так це свідок. Вони свідчили про цей людський вимір і мали цю силу. І тому зараз, згадуючи от тих, хто в полоні, те, що ви говорили, тих, хто зараз проходить ці випробування насильством, і знову ж згадуючи Ігоря Анатолійовича Козловського, який що після полону говорив? Я боржник любові. Коли це говорить людина, яка пройшла катування і полон, ти цьому віриш. Тоді ти розумієш, що любов має цінність, заради якої людина, да, і за допомогою якої людина проходить ці випробування стражданнями.
7: Тут є момент, якби виходить вибору. І це нелегкий вибір, тому що набагато легше, от коли вже довго, от зараз, як у нас, да, довго тривало ідеї повномасштабка, і у людей набирається негативних емоцій. І коли у нас негативна емоція, вона має десь розрядитися. Тобто, якщо ми візьмемо просто класичну ситуацію, там, наприклад, на мене на роботі може накричати начальник, я промовчав, прийшов додому, накричав на дружину чи на дитину. Тобто, каналізування емоцій все одно відбудеться. Або я не накричу не на них, а я собі щось зроблю. Ну, не знаю, піду нап'юся, чи там, що там ще зроблю, чи щось буду робити небезпечне, в бійку якусь десь влізу. Тобто, може агресія піти, розрядитися, да, як ми кажемо, каналізуватися на своїх або на самого себе. Ось, і отут цей момент вибору, що хто основний ворог, і за кого в нас накопичується цей стрес. Тобто, хто справжній ворог, на кого я насправді можу, ну, не знаю, злитися по справедливості. І коли мені хочеться написати якийсь допис, розвиваючи ці срачі в інтернеті, чи мені хочеться когось, українця, ну, не знаю, щось там зробити, порівняти себе, чи там отакі от якби речі зробити, то тут людина робить вибір. Оце про що ви кажете, тобто де місце, де я застосовую силу, що це проти ворога, а де я вже засвідчую, що ми всі однакові українці і ми всі в однакових обставинах війни. Ми по-різному це проживаємо, і люди в різних регіонах знаходяться, і це все зрозуміло, але кожен це проживає десь там, це страждання у кожного українця є, яке він несе своє. В когось більше, в когось менше. Справа не в цьому, а справа в тому, щоб за рахунок цієї м'якої сили сісти, ніби от заземлитися і сказати: так, ця людина там щось пише, їй щось болить, вона страждає, це такий же українець, як і я, він під таким же знаходиться, як і я, обставинами. І мені треба зробити це ніби зусилля, щоб засвідчити, що ми всі, ну, не знаю, як єдині, ми всі українці. Ось отут, що можна таке було б теж, ну, знаєте, якось порадити, звідки черпати людині силу. І от іще оцей момент про Ігоря Козловського і, наприклад, про от сина цих моїх знайомих, що він дуже молодий, дуже, да, дуже недосвідчений, дитина. Ось, і Ігор Козловський, який все життя працював, це не, знову ж таки, не порівняння для того, щоб, але це, щоб людина могла почути, да, наприклад, ця ж сама молода людина могла почути, чи батьки цієї людини, що, як ми можемо цей простір любові, м'якої сили внести, щоб допомогти, да, де цей ресурс брати.
6: Знаєте, я думаю, що от ви Йова згадували, і він, до речі, от давайте перед тим, як Йова, про Йова, я теж, що мені ще відгукнулося, що апостол говорить, да? І от як це перевести на психотерапевтичний, ну, на мову, да, на термінологію. Боротьба наша не проти плоті і крові, тобто не проти людей, а проти духів злоби піднебесної, да, проти сил, влади, да, але влади оцієї демонічної, да, оцього зла. Да, от, бо за людським злом стоїть оте зло, яке бореться проти Бога і людини спокон віку. І людина має все ж таки зло від людини відрізнити. Да? І це дуже важко іноді. Більш того, людина іноді настільки зростається з цим злом. Але тут теж цікаво, от я повертаючись до книги Йова, там же оцей сюжет, коли сатана приходить до Бога, і ніби парі майже заключає з Богом. І коли ти починаєш це розбирати, ти розумієш, що це в тому числі певні уявлення, да, про зло 2,5 тисячі років. І ти з подивом з'ясовуєш, що навіть слово «сатана» на якомусь сенсі, на якомусь періоді людської історії було не тільки уособлювало чисте зло, а уособлювала от ворога, перепону на шляху, да, етимологічності, те, що заважає, да, те, що провокує, те, що спокушає, да, і ми розуміємо, що за цим є, скажімо так, головний ворог людства, але є його оці менші служителі, да, і, напевно, не випадково Льюіс ці листи Баламута, да, писав, як
7: о, це цікава робота.
6: Дуже цікаво. Під час війни, да, оці, ця, коли є щось глобальне, його просто помітити. А є оці маленькі шпиньки, да, оці поступові кроки розбещення людини і легітимізації, да, злого в ній. Да, і тому дійсно це робота над собою, але, знаєте, є образи, є приклади. І якщо ви говорите, да, про молоду людину і про Ігоря Козловського, то Ігор Козловський – це вже приклад, да, це вже образ. І знову ж, молода людина може бути молодою роками, а мудрою. Я зараз читаю книжку Артура Дроня, от Гемінгвей нічого не знав, есеї, книжка есеїв. Ну, я просто б теж її радив читати, тому що, о, бачите.
7: Я якраз її теж починаю читати.
6: От, ну, і там в тому числі тема насильства є. І вона якраз по-дорослому промовлена. Більш того, вона там є навіть в такому євангельському релігійному сенсі. І там є і про окопного Бога, і про те, що дуже часто люди поруч не розуміють того, хто страждає, і або матір воїна чи матір, яка втратила сина на війні. І це дуже сильні тексти. І я думаю, треба шукати кожному свій текст. От для мене таким сильним текстом, і сподіваюся, до певної групи людей, стала якраз книга Йова, де, до речі, Йов в одному з... От, що було у Йова? По-перше, Йов ставив ці вічні питання. От чим він нам близький? Він не стільки нам дає відповідь, скільки ми бачимо, що у нього ті самі питання, що й у нас. Да? І ми його бачимо як приклад людини, яка проходила цей шлях і пройшла його. Да? При тому вона задавала ті самі питання. От в книжці про Гемінгвея, да, так сказати, Артура, там ті самі питання. І він говорить: я коли зустрінусь, я у Бога запитаю. Бо в мене й багато є про що в нього запитати, але при цьому він говорить: я розумію, що він був в моїй позиції. Тому я маю право в нього запитувати, а він може мені відповісти, бо він сам пройшов цей шлях. І це от важливе. Так само і книга Йова, вона ставить запитання і показує нам, що є людина, яка пройшла цей шлях, яка ставила ці питання, і, знаєте, розкриває ці оці вимір, багатовимірність Біблії, як слово Божого і Бога людського тексту, в якому смислі? Що це не просто Бог щось написав і дав людям. Це навіть не те, що Бог щось говорив людині, людина записала і нам передала. Це ще й ми включені в цей діалог. От умовно відповідь про смисл втрат, страждань, вона не написана як така. От просто от бери відповідь, читай. Ми її пишемо в своєму серці, в своєму спілкуванні з Богом, в своєму проживанні з стражданням. Це, ну, якщо хочете, такий екзистенціалізм 2500 років до оцієї екзистенційних питань середини 20 століття, часів Другої світової
7: зараз
6: війни.
7: Зараз ми про це поговоримо після паузи, про смисл страждань. От зараз тримаємо в голові і повернемося після новин та реклами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал Дія. Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
2: Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. 25 тисяч наземних роботів планує виготовити Україна у першій половині поточного року. Як пише британська газета «Телеграф», техніка вже виконує рекордну кількість місій, замінюючи людей у зоні смерті. Наземні роботизовані комплекси стали універсальним інструментом, вони евакуюють поранених, обстрілюють ворога і встановлюють міни. Командири називають їх новою кавалерією, оскільки машини за лічені хвилини виконують завдання, які раніше коштували солдатам життя. Головною причиною масового впровадження роботів є порятунок життів бійців, розповів командир батальйону НРК бригади К-2 Олександр Афанасьєв. Ця бригада стала першим у світі підрозділом, який повністю спеціалізується на експлуатації наземних безпілотників на лінії фронту. Телеграф з посиланням на дані президента Володимира Зеленського зазначає, що кількість операцій за участю наземних платформ стрімко зростає. У квітні роботами виконано 10 281 місію з постачання та евакуації. Середня інтенсивність становила 343 місії на добу. Український морський дрон «Магура» виявили біля берегів Греції. Про це повідомив представник тамтешнього Міністерства національної оборони. Він зазначив, що безекіпажний морський апарат було знайдено в Іонічному морі неподалік від південної частини острова Левкада. Знахідка стала причиною масштабної міжвідомчої операції за участю берегової охорони та саперних підрозділів. За попередніми даними, всередині апарата було виявлено детонатори, але вибухових речовин не було. Це дало змогу знизити початковий рівень загрози, через який до місця знахідки прямували сапери батальйону розмінування. Незважаючи на це, фахівці продовжують детальне вивчення конструкції та обладнання безпілотника. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і V, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: А ми повертаємось. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І сьогодні у мене в гостях священник Георгій Коваленко, ректор Відкритого православного університету. І ми говоримо про страждання і їх смисл. І якраз перед тим, як піти на коротку паузу, ми підняли тему, що чи є взагалі смисл у страждань, і що дати відповідь на це питання не можна, просто прочитавши відповідь. Щоб ми не читали, навіть такі тексти вже фундаментальні, як про Йова, чи якісь інші, тому що ми маємо, це має зрезонувати з нашим серцем. От комусь зрезонує книга Артура Дроня, комусь інша. Тобто треба шукати свій текст, який ніби буде співпадати з нашим серцем, щоб віднайти цей смисл. Але знову ж таки, це питання зусилля і вибору. Ось тут оце, що я хотів би, такий момент, що людина має спочатку собі задати питання, так, я дійсно страждаю, і за те, що я страждаю, я, буває, кусаю інших людей. І отут у мене є цей момент моєї суб'єктності. Я можу просто далі плить по течії, і це
7: обставини непереборної силою будуть пожирати мене, і будуть відбуватися погані процеси для мого характеру і становлення як для людини. І що тут найважливіше, людина починає страждати ще дужче. Оце такий важливий момент, що є страждання, яке ми не можемо відмінити, а є страждання, які ми посилюємо тим, що ми щось неправильно робимо, бо ми руйнуємо свою сім'ю, руйнуємо дружбу, руйнуємо стосунки з колегами, руйнуємо стосунки навіть з Україною як народом, тому що я починаю там ділити, вишукувати щось там негативне таке. І відповідно у мене все менше є опор, на які я можу ставати, і відбувається ще більше тепер моє страждання. Я ще в більшій ізоляції, ще в більшій якійсь ненависті, і мені стає гірше. І тому є другий варіант. Коли ми теж приходять обставини непереборні сили, страждання, з яких ми не можемо вискочити, але ми задаємо собі питання, ага, як мені знайти мою відповідь на ці страждання, і ми починаємо їх шукати. І це не значить, що у нас відміняться наші страждання. Але оці додаткові страждання від ізоляції, від ненависті, від сварок, там, срачів, які ми влаштовуємо, вони не додаються до нас. І от я думаю, що ми можемо зараз в другій частині попробувати зробити який шлях. Ну, наприклад, на прикладі Йова, як він проходив цей шлях, щоб ми могли на щось спиратися, якісь орієнтири. Ну, ми можемо інші, звичайно, брати якісь ще приклади. Що ми можемо робити як люди, коли я роблю вибір? Добре, я буду шукати якийсь смисл в стражданнях. Може, він і є, а може і нема. І отут можна попробувати розібратися, чи дійсно є смисл цих страждань, чи просто це все безмістовно, нічого не треба робити.
6: Дивіться, напевно, є декілька вимірів, таких базових налаштувань, які важливо для себе розуміти. Найбільша помилка в цій ситуації – поставити питання «за що?», а не «навіщо?», «для чого?».
7: То що це тобто, несправедливо, тобто «за
6: да,
7: що?».
6: От, да, так сприйняття, да, сприйняття страждання як покарання і пошук цієї провини може нас фактично зациклити на минулому, на цьому проживанні страждання і пошуку того, що ми ніколи знайти не можемо. Дійсно, бувають в житті помилки, за які настає відповідальність. Дійсно, ми можемо зробити щось те, за що ми отримаємо справедливе покарання. Але бувають ситуації, коли в житті не було помилки, да? Як у Йова. Коли немає смислу в тому, що відбулося. Коли загинула, наприклад, дитина. Випадково сталася якась така річ, і це трагедія і для умовно родини дитини, і для людини, яка вільно чи невільно до цього долучилася. Ну, я просто реальну історію про нещодавне ДТП з хлопчиком 10-річним, сином моїх друзів, розповідаю. В цьому сенсі це трагедія з багатьох вимірів. І відповіді, за що, чому, який в цьому смисл, її немає. І знаєте, в історії Йова там ще ж така є ситуація. Приходять друзі до нього. І якраз друзі намагаються йому допомогти, викладають йому свої теоретичне бачення, як логіку такої теорії відплати. Да? Що, значить, якщо ти як праведник, Бога праведник благословляє, грішника карає. Якщо ти покараний, значить ти грішник. Тепер кайся. А Йо каже, я не грішив. Мої руки не заплямовані насильством. Я жив отак. Якщо ви мені друзі, поясніть, чому я не правий, або, слухайте, не розповідайте мені то, що я й без вас знаю. А вони кажуть, а що ти такого знаєш, чого не знаємо ми? От ми все дослідили, отак має бути. А у них немає оцього реально проживання цього страждання. У них немає світу, який зруйнувався. Незважаючи на те, що він робив добрі справи, а до нього прийшла біда. У нього загинули діти. У нього він втратив все. Він хворіє. І він шукає відповіді. Він запитує Бога. Він емоційно це робить. І в цій ситуації от питання, якщо його глобально знову повернути, не про те, за що мені це, а як в результаті навіщо? Не покарання, а випробування. Тобто, якщо ми сприймаємо страждання як випробування, в тому числі випробування наших оцих базових налаштувань, наших переконань. Ми коли читали книгу Йова, я почав у нього вишукувати оці його базові налаштування, переконання. Одне з них, до речі, це те, що от ми, у нас тема насильства, я це тільки що говорив. Він говорить, мої руки не заплямовані насильством, моя молитва була щирою. Да? Потім він говорить, потім він приходить до того, що праведність цінна сама по собі. Я все одно буду триматися цієї дороги. І якщо навіть друзі мене не розуміють і кинули, то я вірю, що Бог мене зрозуміє. Він і суддя мій, і свідок, і він мене виправдає. Хоч у мене до нього є питання. Я їх поставлю. Да? І це такий важлива тема. З іншого боку, знаєте, оця тема страждання, вона все одно поставлена в реальність життя. Вона поставлена в час. І це те, що треба прожити. І якщо, знаєте, є оця позиція людини, що страждає, і її налаштування. І тут навіть, знаєте, як це не парадоксально прозвучить, Йов починає з такого плачу, крику, да, майже ритуального такого, знаєте, голосіння. А потім оці, можливо, навіть недоречні якісь розмови з друзями з точки зору того, що друзі говорять, да? Але вони доречні з точки зору Йова, його налаштувань, його і врешті-решт долання цієї ситуації. Але починається не з розмов. От дуже часто ми, як друзі, які приходять або відмовляються прийти до людини, яка страждає, ми кажемо собі, а я не знаю, що сказати. Я не знаю, що пояснити. Більш того, ця ситуація буває у священника, тому що людина ж тебе буде запитувати, так? І тому священник іноді теж відчуває цю проблему. А що я можу сказати? Як я таке можу пояснити? І те, що я буду пояснювати, буде звучати, м'яко каже, не поясненням, навпаки, буде людину розколупувати її рану, буде неадекватною. Але в книзі Йова все починається з того, що друзі приходять і тиждень сидять поруч і мовчать. І тому от не треба боятися прийти, бути поруч, плакати разом, обіймати людину. Да, оцей тілесний контакт дуже важливий. І для людини важливо, що близькі люди поруч. Вони так само. І знаєте, навіть людям, не знаю, як психотерапевтам, а от іноді священникам корисно казати, я теж не знаю. Знаєте, я теж не розумію, але давай спробуємо це прожити. Я готовий бути поруч з тобою. Я буду щиро молитися. Я не знаю, що треба. Да? Я готовий допомагати. Я буду і є поруч з тобою. А потім першим починає говорити Йов. Починає ставити якісь питання. Це дратує друзі.
7: Зараз буквально хвилинку, так. Зараз, коли ви сказали, що праведність важлива сама по собі, і я буду далі дотримуватися її. Отут якраз оцей момент вибору. Тому що людині, якій погано, і це дослідження показують, вона починає кусати інших. Наприклад, навіть і на тваринах це дослідження проводили. Воно працює скрізь. Тобто, коли мені погано, я починаю робити іншим теж погано. Ось. Але людина може цього не помічати, не розуміти, або навіть робити спеціально. Ось, тому що коли мені погано і комусь іще погано або гірше, людина таке отримує ніби полегшення таке садиське. Ось, і ми можемо бачити це, коли ми там говоримо там про тих же самих росіян, де дуже багато домашнього насилля і цього всього. Тобто, коли вся структура, вона насильницька, воно йде від гори донизу. Але от у Йова, да, ми знаходимо цей приклад, що він вибирає все одно не чинити насилля. Він вибирає все одно по-іншому. І отут оцей такий переворот. Це відкриває йому шлях, ну, і для нас в тому числі, да? По-іншому треку піти. Тобто ми цю енергію, яка в нас накопичується, відчаю, що нам погано, ми не використовуємо, щоб бити іншому, щоб стало погано, а ми ніби це виплескуємо в пошук смислу. І ця психічна енергія наша, душевна, вона кричить в небо чи кричить до людей, та чого ж так, на? А потім вона трансформується, ага, а що тоді далі? І тоді ти вже можеш з кимось і помовчати, коли ти виплеснув, і задуматись. Оце просто хотів звернути цю момент на цей момент.
6: І навіть оця, і виявилося, до речі, я коли досліджував цю історію, ця тема оцього мовчання, це прямо така ритуальна практика, практика в юдейській традиції, коли людина там втрачає близько, тобто перший етап її, це оця практика мовчання.
7: Да, та, посипання попелом.
6: Відчування оцієї глибини страждання, проживання страждання. Да, і це теж важлива практика для людини, яка знаходиться. От це нормально, коли людина ципеніє, коли людина нічого не може сказати, коли людина плаче, коли людина кричить. Це, і це треба сприймати нормально. Да? Тобто,

вона про те саме. Да? І от мені ще здається важливо те, що дивіться, навіть друзі Йову закидують, що ж ти не молиться? І про Бога дуже багато говорять. Але вони говорять про Бога, а Йов говорить з Богом. Да? Він якраз на відміну від друзів, хоч каже, що Бог мене не чує, я не розумію, він мені не відповідає. Але він до нього говорить. Він прямо до нього звертається. От, і тут теж ця позиція. Друзі бачать і хочуть побачити, можливо, якусь таку, знаєте, благочестиву традицію, в якій є зрозумілі слова, в якій є правильний порядок молитов, прочитаних з правильної книги, а Йов ставить оці неправильні питання. При тому ставить прямо Богу. Да? Він до нього звертається. Але при цьому він залишається тим, хто сподівається на Бога, хто довіряє Богові. Да? На відміну від друзів. Друзі якраз Бога малюють таким, тим, хто не довіряє нікому, там, а що вже про людину, ангелам не довіряє, а що про людину. Чи той, якому взагалі немає справи до цього, для якого людина це тля, моль, а Йов говорить навпаки, нібито ті самі слова, але він говорить, Господи, що таке людина, що ти на неї звертаєш увагу? І потім Давид в псалмах буде повторювати ту саму фразу, яка є в книзі Йова. І навпаки, тобто в розумінні Бога Йовом, да, і от християнством взагалі, чи юдеохристиянською біблійною традицією, людина цінна в очах Бога. Більш того, знаєте, Бог – Це ще одна книга, яку я прочитав, яка мене вразила найбільше, коли я готував цей курс. Це була якраз книга, напевно, одного з найвідоміших психотерапевтів, да, Юнга. Це «Відповідь Йову». Це одна з останніх його книг. І в передмові він там пише, що якби в мене була можливість, я б переписав всі книги. Да, всю відповідь йому. Я б її залишив такою, яку вона є. Більш того, там він в передмові, з одного боку, пише, що я з величезною пошаною ставлюся до релігії, до біблійних текстів. Ну, тобто він, але я от аналізую цю книгу психологічно. І це, неймовірний рівень, да, тобто, я б сказав, і богословський, і психологічний, філософський, де якраз оцей момент, де відповіддю Бога Йову, врешті-решт, є Христос. Тобто те, що Бог пройшов цей шлях, і ми сьогодні, як християни, і це, до речі, навіть є в книзі, ну, не пряму, посиланням на Юнга, але це є в книзі Дроня, да, є оце розуміння Бога, який пройшов те саме, і тепер і він нас розуміє в повноті, бо він, як, до речі, антикрихкість, Талєб, да? Талєб, «Шкура у грі» у нього є книжка, і там він про те саме, що Бог на власній шкурі, да? Це умовно так прожив, і тому ми можемо йому довіряти. І оце питання, да, що відповідь в житті як процесі, яке вартує продовжувати, де відповідь може бути попереду, або все життя буде відповіддю, або відповіддю буде те, як ти відповіси на ці страждання. Як ти себе будеш в них поводити? Чи залишишся ти людиною? Чи не сплюндруєш, не зашкодиш, чи не зламаєш ти іншу людину, як результат власного злому? Mm-hmm. І тут, до речі, там ще у Йова остання думка. Да? Була так, одне з вічних питань, що де ця межа страждань? Да? От, де межа страждань? Він це запитує. І сучасна людина, я думаю, на війні, в полоні, під тортурами, вона, у неї є це питання. Да? Але цікаво, що насправді думають, що знають відповідь кати.
Бо вони думають, що

0: людини немає. Є ця межа, і якщо вони до неї дотягнуть, то людина перестане бути людиною і зламається. А от людина, яка проходить, яка ставить це питання, бо їй болить неймовірно вище за будь-які людські можливості, але з'ясовується, що людина спроможна. І саме людина вірить в людину, да? Бог вірить в людину. А Кат думає, що він надлюдина, що він може зламати людину, що він такий, знаєте, умовно божественний суб'єкт, да, який може робити з іншим. І, можливо, десь зламали його колись, і він. І тому, я думаю, це от це ланцюжок насильства людина спроможна припиняти. Де, і треба, знову ж, почну повернутися до початку, треба відрізняти насильство від сили. Сила, вона справжня сила, вона лагідна, лицарська, джентльменська. Да? І оце, я думаю, цим нам треба пам'ятати, проходячи ці випробування, чи допомагаючи комусь проходити ці випробування.
1: Ну, от уже в останню хвилину, теж, яка в нас залишається. Тобто ми можемо, в принципі, таку певну філософію ніби підвести такий підсумок, що тобто навіть Іов, який був, ну, скажімо, людиною праведною, це не страждання його не минули. Бо у людей буває таке магічне мислення: якщо я буду хороший хлопчик чи хороша дівчинка, то відповідно ніколи нічого не трапиться. Але ми, по суті, нічого не можемо сказати. Там буде людина одружена чи не буде, будуть неї діти чи не будуть, заробить вона мільйон чи не заробить, і що взагалі з неї буде, ми цього не можемо сказати, але ми точно можемо сказати, що людина буде страждати в якісь періоди свого життя. А значить, потрібно розвивати в собі, ну, певну життєву філософію, напевно, що так, яку, в якій ти будеш розуміти, що в житті ти не уникнеш страждань, вони все одно прийдуть тим чи іншим способом. Це реальність буття. Ось. І відповідно, шукання відповіді, а в чому тоді моя особиста відповідь на ці питання життя, що в житті є ось ці такі страждання, або страждання тих, кого я люблю, або навіть цілого народу, яка ж моя відповідь? І відповідно, от кожен з нас, українець, якщо він свою, ну, скажімо, мету чи психічну енергію буде тратити на це, ми прийдемо, кожен з нас, в якийсь час до якоїсь своєї відповіді, і ми не будемо кусати інших, там, знущатися над іншими, чи творити оте насилля, від якого відмовляється Іов, що навіть я все одно буду залишатись. От. І, відповідно, це дає нам надію. Це дає нам надію на те, що ми робимо вибір все одно на єдність, на прийняття, на дружбу і на віднайдення смислу попри війну і попри ці страждання. Ну, а на сьогодні все. Дуже дякую. Отче, бо у нас вже час буквально закінчився. Ось. І дуже вам дякую. І до наступних зустрічей. Всім пока.
0: До зустрічі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. А то продовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Реклама на радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Програма «Є ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родини, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська завезли у Покровськ 90-ту танкову дивізію. Місто використовують для накопичення сил і техніки. У Гришиному окупанти намагаються прорватися і обходити позиції Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. Там зазначають, що від початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ ліквідували та поранили 329 росіян. Також українські військові знищили та пошкодили понад 40 одиниць різної техніки, зокрема гармати. Частину гармат сили оборони вразили у Покровську. Місто ворог наразі використовує для накопичення особового складу та техніки, плануючи подальші наступальні дії. У Покровську фіксується присутність 90-ї танкової дивізії РФ. У Мирнограді ворог розгортає пункти управління. Населений пункт противник намагається використати як міст для прориву в напрямку Роденського. На цьому напрямку від початку травня лише 38-ма окрема бригада морської піхоти уразила 11 одиниць артилерійської російської техніки. Водночас захоплення Гришиного наразі залишається основною метою противника. На цьому напрямку діють кілька підрозділів різних бригад РФ. Тривалий час ворожа піхота намагалася просуватися безпосередньо у селищі. Інша – оминати Гришини відкритим полем і рухатися на північ у бік Васильівки. Сили оборони вражали ворога з усіх наявних засобів за допомогою артилерії, авіації та FPV-дронів, а також зі стрілецької зброї. Днями у південній частині Гришиного українські військові ліквідували двох російських штурмовиків у ближньому стрілецькому бою. Служба безпеки України затримала кілера, який за завданням Росії намагався вбити високопосадовця Збройних сил України до річниці 9 травня. Як повідомили у відомстві, контррозвідка СБУ запобігла резонансному теракту в Одесі. В обласному центрі затримано агента РФ, який намагався ліквідувати високопосадовця Військово-морських сил Збройних сил України. Затримання відбулось завдяки цілодобовій роботі СБУ на випередження та своєчасному повідомленню небайдужого громадянина, який звернувся на гарячу лінію Служби безпеки із повідомленням про підозрілу особу. За задумом російських спецслужб, вбивство офіцера мало відбутись 9 травня, щоб створити вигідний Кремлю інформаційний фон для відзначення Дня Перемоги. За даними слідства, кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його з автомата. Зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду з подвір'я. Співробітники контррозвідки та спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа СБУ» зірвали замах і затримали кілера 8 травня. Ним виявився завербований ворогом рецидивіст із Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про готовність відправити американську делегацію до Москви для переговорів щодо війни в Україні заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Під час розмови з пресою його запитали, чи готовий він відправити переговірників до Росії для обговорення можливого врегулювання війни. У відповідь Трамп заявив, що не виключає такого сценарію. Інших деталей щодо можливого формату переговорів або потенційного складу делегації президент Сполучених Штатів не навів. Трамп також звернув увагу на кількість жертв з обох сторін війни. За його словами, минулого місяця загинули 25 тисяч молодих солдатів. Це в середньому від 25 до 30 тисяч солдатів на місяць, каже Трамп. Нагадаю, напередодні він заявив, що між Україною та Росією очікується триденне перемир'я 9, 10 і 11 травня, а також обмін полоненими. Глава нашої держави Володимир Зеленський підтвердив підготовку обміну і наголосив, що Україна реагуватиме на дії Росії дзеркально у разі нових порушень режиму тиші. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Починаємо наше радіоспілкування «Слава Україні». Я щойно, знаєте, слухав новини і почув про те, що Дональд Трамп сказав, що на цій війні загинуло від 25 до 30 тисяч солдатів. Без деталізації. Мені здається, що в такому вигляді це звучить, ця інформація звучить достатньо, ну, як фейк, відверто кажучи. Тому що 25-30 тисяч солдатів, чому вони загинули? В результаті чого? Можливо, якийсь вулкан десь прокинувся і загинула така кількість людей. А це абсолютно неповна подача інформації, тому що насправді це формулювання звучить наступним чином. В результаті війни Росії проти України було вбито 25-30 тисяч солдатів. Далі можна деталізувати. Скільки солдатів з російського боку, скільки з українського, але фактом є те, що верховний лідер Росії вбив цих людей війною Росії проти України. Коли не називають причин війни, це виглядає досить несолідно, я би сказав би. Дійство у Москві, очевидно, є таким робочим матеріалом для аналітиків у контексті розуміння, що ж відбувається на Росії, який стан армії, який стан еліти чи еліт Російської Федерації, яке становище у світі країни-агресора. І тут важливо відзначати там різні деталі. Отже, про те, хто продемонстрував свою лояльність Путіну та його режиму. На парад до Москви приїхали керівники Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Малайзії, здається, від Малайзії був король, тобто не зовсім і керівник, ну, монарх, так, і Лаосу. А також до Москви прибув і прем'єр-міністр Словаччини, єдиний європейський лідер Роберт Фіцо, але він не відвідував парад, очевидно, Роберт Фіцо пішов на такий компроміс. І з Путіним побачився, і про щось вони там говорили, але продемонстрував, що мілітарну складову він не підтримує. На зв'язку з нами Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій». Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю, доброго дня, слава Україні і смерть ворогам.
1: Героям слава, правильно, щодо смерті ворогам. З того видовища, яке пройшло у Москві, на вашу думку, можна робити певні висновки про те, що відбувається в голові Путіна? Я тут про еліти говорив, але ж ми з вами розуміємо, що на Росії все відбувається з, власне кажучи, з наказу її верховного вождя.
2: Так, але я думаю, що вождь у страшному сні не бачив саме такого відзначення 9 травня в такій атмосфері і з такою поведінкою України. Тому що я просто аж втомився проходитися по західних медіа, щоб подивитися, як це британці, німці, французи, американці, навіть Аль-Джазіра, як всі коментували парад і події навколо параду. І просто там, якщо узагальнити аналіз, то він говорить про те, що Україна провела просто блискучу стратегічну операцію для того, щоб просто максимально жалюгідним і таким безпорадним показати потуги Путіна на демонстрацію могутності російської зброї. Ця операція почалася задовго до 9 травня, і суть цієї операції – показати, що Росія, на відміну навіть від минулорічної, фактично, росіяни не можуть почувати себе в безпеці в будь-якому районі, ну, як мінімум, європейської Росії. Ми вже дійшли до Уралу, взагалі-то російська військова доктрина базувалася на тому, що Росія, вона така безмежна країна, і якщо там кілометрів 800 від її кордону, це вже вважалося взагалі недосяжні речі. А про тисячі кілометрів я мовчу. Але Україна продемонструвала, що таких місць немає. Як Блумберг написав в своїй аналітичній записці, що 75% російського населення не відчувають себе в безпеці, і це робить просто демонстрацію цього пішого чи урізаного апарату абсолютно безмістовною. Про що це? Ну, але особливо вдало були останні дні, коли Путін оголосив це перемир'я, Пісков сказав, що це нас не цікавить, там думка України. От як Владимир Владимирович сказав, так і буде. Ну, але вийшло зовсім не так, і взагалі не так. І тому були телефонні розмови Путіна з Трампом і Лаврова з Рубіо. І там, і як сказав наш президент, до нього зверталися представники там якихось держав, яких просили, щоб гарантувати їм безпеку, але ми публічно цю безпеку не змогли гарантувати, або не хотіли і не бажали гарантувати, тому що президент сформулював таку вбивчу фразу, що Путіну потрібна один раз в рік одна година, щоб провести цей парад, а далі він буде продовжувати вбивати українців, українських дітей, руйнувати українську економіку, і тому це не про перемир'я. І така поведінка просто шокувала Росію. І вона почала історично погрожувати всякими там орешниками і чим тільки завгодно. Але виручив всіх Трамп, звичайно, бо Трамп вийшов і оголосив, що він домовився про триденне перемир'я. Бо в нас була така ситуація: Україна оголосила там триденне. Але почали з 6 по 9, Путін оголосив тільки одноденне з 8 по 9, а Трамп помирив усіх і сказав, що 3 дні, і я так сьогодні чув, сідати, що це 8, 9, 10. І Ушаков уже сьогодні сказав про те, що ніякого масованого удару по місцям прийняття рішень в Києві і взагалі по Україні не буде, бо Україна не атакувала парад. Ну, але абсолютною такою знущальною вишнею на цьому тортику був указ президента, який чітко вказував координати Червоної площі і говорив, і гарантував письмово, гарантував, що по цьому квадрату 9 травня не буде нанесено ніяких ударів. Росіян просто це далі ще так ковбасить, що це немислимо собі уявити. А західні спостерігачі кажуть, що це інформаційна битва просто повністю Путіним програна. Путін виглядав жалюгідно. Він вперше не пройшовся пішки з цього місця, де трибуна, там вздовж кремлівської стіни до пам'ятника Вічного Вогню, там Олександрівський сад. Я там, коли був в Москві, любив гуляти. Це таке паркова зона навколо Кремля. Він завжди туди ходив, спілкувався з ветеранами, там демонстрував, що він не Брежнєв, сам ходить, сам говорить. Але цього разу він сів в броньований автобус, і той автобус його там ці пару сот метрів провіз до цього вогню, і він там його сиротливо поклав свій вінок. Тобто, свято зовсім не вдалося.
1: Ви знаєте, я зайшов на кілька хвилин, подивитись на все це побєдобєсіє в Ютубі. Там була пряма трансляція, що мене здивувало, що в чаті просто антипутінське якесь повстання розгорталося. Я підозрюю, що там і багато громадян Росії, до речі, доклалися до цього. Вибачте, писали просто відкритим текстом. Прекратите все это безобразие, остановите войну. Мы не хотим убивать и не хотим быть убитыми. И знаете, мене в цьому контексті здивувало, що росіяни останнім часом все відключають, і сьогодні відключали і поклали там інтернет в Москві і все таке інше. А чат цей не був заблокований. Це можливо просто, а можливо, не догледіли, можливо. Щодо, даруйте, щодо перемир'я. А я читаю повідомлення Генерального штабу України, і він повідомляє, що станом на 16:00 російські війська здійснили 51 атаку. Також були і обстріли українських територій. 51 атака російських військ впродовж оголошеного Москвою перемир'я. Я взагалі, пане Володже, я не знаю, чи варто цю статистику якось передавати Дональду Трампу. Чи це, ну, в принципі, не має значення, тому що ми ж з вами знали, що Росія почне порушення власного перемир'я, ну, практично одразу після його проголошення.
2: Ну так, але що, ну, на що звертається увага? Просто інтенсивність впала. Ну, заради правди треба сказати, що навіть якби політичні лідери прийняли абсолютно таке, ну як то усвідомлене від щирого серця рішення зупинити бойові дії, то ну, тисячі кілометрів розведення, ну це фізично неможливо довести там до кожного солдата, до кожного розрахунку. Цей наказ там будуть виникати якісь. Ну, це просто світова практика про це говорить. В даному випадку ми бачимо, що просто впала інтенсивність. Я читаю в наших телеграм-каналах, то пишуть, що Київ там спіть спокійно, в вашу сторону там нічого не летить. І взагалі-то, ну, спочатку мова йшла про те, що Путіна максимально цікавила тільки частина, дійсно, той квадрат в Москві і Москва. А те, що буде там десь з якимись Рязанями, Пермями чи ще там щось, його взагалі ніколи не цікавило. І тому, якщо б ми навіть наносили удари туди, це для Путіна було неважливо. Але коли ми били по Підмосков'ю, там поруч, коли зупинялися аеропорти, закривалися, це для нього було дуже болюче. І тому для них абсолютно важливо було, що от сьогодні, там, в день проведення параду навколо Москви там не клекотіло. Що буде вночі, ми не знаємо, але мені дуже подобається оцю формулу, яку ввів наш президент, коли він говорить про те, що слухайте, ми подивимося, що буде з того боку, і дамо дзеркальну відповідь. Тобто, якщо ви наносите удари по Києву, ми продемонстрували, що ми можемо наносити удари по Москві. Якщо ви будете наносити удари по регіонах там українських, то ми точно так будемо наносити удари по російських регіонах. Дякувати Богу, там є в меню, з чого обирати. І ця формула, вона така дивовижна, тому що ви сказали там Трампу щось доказувати. Тут важливо документувати ці речі, і вони документуються. Треба визнати, що ніяких там міжнародних агентів чи спостерігачів у нас зараз немає, але сучасне устаткування, супутники дозволяють реально фіксувати запуск кожної ракети, удари з космосу. Це моніторити, і це все фіксується, документується, і можна легко при бажанні переконатися в тому, яка сторона що порушила. Але зараз ми з вами знову чекаємо вечора, ми дивимося регулярно карти там України, де там рожевим, де там темно-червоним, типові області, які суміжні з Росією зазвичай, але загалом навколо там Києва або центру України зараз поки що загроз немає. І тут Трамп заявив чергове, ну, що він домовився, і він сказав, що і Путін підтвердив, і Зеленський підтвердив, що нічого не буде. Але нам не варто зараз звертати особливої уваги на Трампа, варто слідувати цій формулі, яку оголосив Зеленський. Це дуже сильна формула, що буде дзеркальна відповідь. Ми не могли собі дозволити ще рік тому нічого подібного, але зараз ми демонстрували, що коли Росія там порушила умови, то в сторону Росії полетіло там ледве не під 400 безпілотників, і удари були чутливі. І зараз знову відмічено, що Росія зняла з усієї країни протиракетну систему оборони, і все це сягнуло до Москви. Тому Велика Росія, матушка, вона зараз оголена. Можна обирати і наносити удар по тому, по чому хочеш. Ми досить логічно наносимо удари. Ми зараз практично нейтралізуємо можливість Росії заробляти гроші на нафті, не даючи їй можливості доставляти цю нафту, переробляти цю нафту, хоча ціна на неї виросла, але у Росії в рази впала можливість експортувати нафту. І тому ми продовжуємо цю стратегію і далі говоримо, що якщо ви будете, росіяни, будете продовжувати наносити удари по нас, то ми зараз можемо дотягнутися до будь-якого куточка європейської частини Росії, і ми будемо це робити. І далі в перспективі, причому такій короткій перспективі, ми говоримо про те, що ми можемо мати спроможності наносити удари вже своєю балістикою, вже в Влітку, на початку осені, я дуже обережний, тому що я чув багато сигналів з різних джерел, але ну, багато людей, яким я довіряю, говорять про те, що це технічно буде можливо. Тобто Україна буде мати і свою балістику, яка зможе наносити значно нищівніші удари, бо там десь до 200 і більше кілограм вибухівки. Мені також сподобалося позиція європейців, так несподівано, які сказали: добре, ми готові там Трампа виручити в Гормузі, бо він там просто безнадійно застряв, там дивовижна картина відбувається. Але якщо Трамп продасть Україні томагавки, то ми тоді пошлемо свої збройні сили, там військово-морські, для того, щоб допомогти йому в Гормузі. От така, ну такі підходи мені подобаються.
1: Фантастика, та от це позиція Європейського Союзу взагалі останнім часом стала значно якіснішою. Правда, оті рішення, які приймає зараз Європейський Союз, мені здається, справді наближають завершення цієї війни. А пане Олеже, а як вам представництво міжнародне? Значить, були представники у Путіна, були на параді представники Білорусі, Казахстану. От щиро шкода Казахстану. Відверто кажучи, я знаю настрої багатьох казахів, які реально підтримують Україну. Ну, добре, дивимося далі. А Узбекистану, Малайзії і Лаосу. Також був прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, але я, знаєте, я навіть не схильний його якось розмазувати. Я думаю, що можливо, я зайве так добре думаю про людей, але можливо, це певна позиція Європейського Союзу, який може залишати, скажімо так, хоч якогось комунікатора з Путіним. Ну, ми з вами знаємо, що політики таким чином діють, а враховуючи позицію Роберта Фіцо, він, можливо, найбільш підходить на таку дуже неприємну місію, як для представника європейської країни. Але от що дуже показово, послухайте, пане Олеже, в цьому році Китай не відправив свою урядову делегацію до Москви. У мене таке враження, що китайці демонструють, що їх теж вже задовбала ця війна. Китай хоче традиційно, Китай хоче економічної експансії, Китай хоче торгувати, і насправді він, можливо, вже теж втомився від цієї війни. Що ви думаєте?
2: Ну так, я думаю, що пам'ятаєте, коли Путін їздив на Олімпіаду в Китай, і всі говорили про те, що він там отримав чітке прохання або навіть наказ від Сі Цзіньпіня не псувати Олімпіаду, але те, в чому Путін переконував Сі Цзіньпіня, що Київ за 3 дні, що просто я нападаю, але довго ця війна не протриває. І він явно узгодив або отримав там підтримку Сі Цзіньпіня, тому що він переконував Сі Цзіньпіня, що насправді він дуже швидко окупує Україну і далі піде на захід проти там цього ж НАТО і проамериканських лідерів Об'єднаної Європи. Але ну так не сталося. Всі люблять сильних, але ніхто не любить слабких. Це і позиція Трампа суттєво зараз підвисла. Ну тому що Трамп почав теж говорити, як він поважає цього хлопця Зеленського, такого нахабнуватого, але мовляв, от ми ладимо. Це зрозуміло, що будь-яка країна рахується з лідером, який має підтримку, який успішний. Ну, це відзначають уже всі експерти, військові і політичні, що Україна входить в цей сезон значно сильнішою, ніж вона була рік тому. І ми очікували там якогось весняно-літнього наступу від Росії. Цей наступ начебто і почався, але він виражається в тому, що Росія посилає одиночні, навіть не парні, а одиночних там штурмовиків, які там, як щурі, намагаються пролізти вглиб території, вже використовують цю трубу. Ми вже замучилися там їх, як пацюків в цій трубі там глушити. Але ну це не той наступ. Наступ відбувається без жодного використання техніки. Одна із причин, чому не було техніки на параді, тому що сказав там, зокрема, один із пропагандистів, що мов, нам танки потрібні там, на лінії фронту, але їх на лінії фронту теж немає. Вони не беруть зараз участі. Я до того, що у військовому плані теж немає якихось аргументів для того, щоб підкріпити оцю мантру, яку Росія, зокрема, переконувала Трампа в Анкориджі, що ми все рівно, неминуче, ми просуваємося, дух наш крепок, і ми просто точно візьмемо там весь Донбас і підемо далі, тому краще домовлятися зараз, бо далі вам буде значно гірше. Цього не відбувається. Росія втрачає зараз більше, ніж здобуває. Ну і вже просто абсолютно змінилася карта бою. Вже стає зрозуміло, що ці сірі зони, де дрони не дозволяють з'являтися ні логістиці, ні будь-якій техніці, вони збільшуються, відстань збільшується, було там 15 кілометрів, 20, зараз вже до 30 кілометрів, і сталося те, про що там говорив Залужний, коли сучасна війна вже ведеться за зовсім іншими принципами. Принципи Першої світової, Другої світової, коли там йшли стінка на стінку, штикові бої, там рукопашні бої, і коли можна було робити значні прориви, зараз ні Росія, ні Україна цього не може зробити, але Україна демонструє, що вона більше відвоює свої території, ніж втрачає. І на цьому фоні рішення про підтримку України з боку Європейського Союзу, вони вже там, ці бар'єри, які були зняті, ну, Росія, і кажу Росія, Угорщина і Словаччина, Фіцо вже точно заявили про те, що вони знімають свої перестороги і прийнято рішення про надання кредиту Україні. Тобто ми маємо цих там 90 мільярдів, там є зобов'язання, ми маємо робити свої реформи, це все зрозуміло. Але Україна не в ізоляції. Кількість країн, які готові робити внески для закупівлі зброї української, вони тільки зростають. Ми там ледве не щотижня чуємо про заяви тої чи іншої країни, які із навіть, ну та ж Канада, давайте далеко не ходити. Про Канаду взагалі варто окремо поговорити, тому що в наших засобах масової інформації на це мало звертають увагу. А американські, от той континент, що по ту сторону Великого Теплого океану, про який любить говорити Трамп, там просто всі ошаленіли від того, що відносно невелика Канада просто дала такого відкоша Трампу, що світ такого ще не бачив. І коли країна, не член Європейського Союзу, отримала запрошення на зустріч у Єревані, по-перше, місце вибрано дуже символічне, а по-друге, прем'єр Канади отримав запрошення, і він отримав запрошення виступати в Європейському парламенті. Суть позиції прем'єра Канади в тому, що давайте не звертати на великих самодурів увагу, давайте об'єднувати там середні або невеликі країни, які поділяють спільні цінності, давайте це робити разом. І ми маємо такі контури оцього об'єднання латиноамериканського континенту, Канади, економічно розвинутої країни, яка відходить до сімки, і яку Трамп розвалив. Трамп розвалив сімку, тому
1: пане
2: що він,
1: колеже,
2: приймаючи...
1: У нас лишається просто 2,5 хвилини, навіть трошки менше. Про Канаду
2: добре.
1: Ми відповідаємо регулярно. Ви даремно кажете, що українські медіа мало про це повідомляють. У мене в Канаді є спеціальний контактер, який розповідає про всі ініціативи, спрямовані на підтримку України і на протидію там якимось планом перетворити Канаду на 51-й штат. Все це є в нашому ефірі. Я звернув увагу на те, як змінилась концепція війни. От і в контексті того дійства, яке відбувалося сьогодні в Москві, від Київ за 3 дні до наступної позиції України щодо агресора, яку ви озвучили. Тобто Україна говорить Росії, якщо будете погано себе поводити, ми вас будемо бити сильно, але акуратно. В діапазоні від Москви до Уральських гір. Ну вже ж така географія прильотів. Українських ударних засобів. Скажіть, будь ласка, я от буквально зараз побачив інформацію про те, що помічник Путіна Ушаков сказав, що Зеленський може зустрітись з Путіним, але в Москві. От ви можете пояснити цю вперту позицію, коли росіяни намагаються затягнути президента України в своє лігво, навіщо це Путіну? І ще, знаєте, отак рефреном. Я просто згадую, я не порівнюю, звісно, Зеленського з Януковичем, я кажу про парадигму дій росіян. Пам'ятаєте, як з Януковича робили відбивну котлету в Підмосков'ї в 7, я навіть точну дату пам'ятаю, 8 листопада 2013 року, коли його морально зламали і примусили не підписувати асоціацію з Європейським Союзом. У нас хвилина в ефірі. Навіщо Путін намагається затягнути Володимира Зеленського до себе, ну так будемо говорити, в бункер?
2: Ну, це значно більше розраховано на внутрішню російську аудиторію, показати, що Путін жодним чином не уникає цієї зустрічі, що він до цієї зустрічі готовий, але, ну, менший має прийти до більшого. Така позиція. Треба їхати в Златоглаву, як колись там робили підлеглі Російської імперії. Це має глибоке коріння, але причина одна. З одного боку, росіянам сказати, що ми готові, будь ласка, приїжджайте, а з іншого боку, продемонструвати і Трампу, зокрема Трампу, що Росія готова, вона не уникає перемовин, вона готова ці перемовини вести, але це просто вже, ну, така заїжджена мантра, на неї немає навіть сенсу відповідати, тому що Зеленський дуже чітко сказав, що в Москві його ніколи не буде, запропонував там Стамбул, якісь варіанти зручні для бункерного, але проблема в тому, що Путін боїться, отут основна причина, Путін боїться зустрічатися будь-де за межами Москви. Для нього будь-яка, я не знаю зараз розмови, чи він буде в Китаї, чи не буде, бо там були варіанти, що він теж може бути на зустрічі, там, де буде Трамп і Сі Цзіньпінь. Подивимося, в мене нема такого розуміння і впевненості в тому, що він буде, бо для нього, як, знаєте, для кішки. Кішки дуже стресують, коли ти їх будь-куди перевозять. От у Путіна синдром кішки. Він страшенно боїться, коли його виймають з його звичної території і кудись везуть.
1: Це ви погарячкували, пане Олеже, тому що я знаю, за статистикою, половина населення планети Земля люблять кішок. А от щодо Путіна, я думаю, що це абсолютно нереально. Але ключове тут, Путін боїться. З нами на зв'язку був Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій». Дякую, послухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо існує ризик, що ваш населений пункт може опинитися в окупації, до цього треба підготуватися насамперед інформаційно. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дали декілька порад. Оскільки рашисти перевіряють або взагалі вилучають телефони, бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона. Це необхідно, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та знайомих і розсилці фейкових СМС. Також важливо видалити із системи безконтактної оплати свої картки, аби не допустити того, щоб окупант розрахувався вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото і відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з хмари та видалити логін і пароль. Після цього видаліть файли з телефону. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один черговий телефон із найбільшою ємністю акумулятора та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. Якщо є змога, фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань без озвучування та фіксування облич. Захувайте телефон на вулиці без прив'язки до адреси та власника. Використовуйте способи блокування телефону, щоб ускладнити доступ сторонніх осіб. Паролі, відбитки пальців тощо.
0: Для довідки. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні стрімко зросли борги підприємств теплокомуненерго, зокрема з прифронтових регіонів. У Кабміні заявили, що працюють над механізмами компенсації і шукають додаткове фінансування. Як повідомила у своєму телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, за останні 4 роки борги підприємств теплокомуненерго перед групою «Нафтогаз» зросли більш ніж удвічі, майже до 150 мільярдів гривень. Свириденко зазначила, що проблема зачіпає і підприємства з прифронтових областей. На тлі різкого зростання заборгованості уряд доручив напрацювати механізми компенсації різниці в тарифах. Наразі Кабмін розглядає кілька можливих джерел фінансування. Серед них кошти держбюджету, допомога Євросоюзу та міжнародних партнерів, а також дивіденди інших державних компаній. І про готовність прийняти додаткові американські війська заявили у Польщі. Така ініціатива пролунала після заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про виведення військ із Німеччини. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова посилити східний фланг НАТО і забезпечити ще кращий захист Європи за рахунок додаткової присутності американських військових. За словами міністра, Союз Польщі та Сполучених Штатів залишається наріжним каменем безпеки країни. Заява польської сторони пролунала за кілька годин після виступу Дональда Трампа біля Білого Дому. Американський президент, відповідаючи на запитання журналістів, не виключив передислокацію військ Сполучених Штатів до Польщі або інших країн східного флангу НАТО. Трамп також позитивно висловився про президента Польщі Кароля Навроцького, якого раніше підтримувала його адміністрація. Наразі у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військових. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
7: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
8: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
9: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, під час 61-ї Венеційської бієнале італійська мережа організацій на підтримку України реалізовує по всіх вулицях міста таку неофіційну мистецьку ініціативу, яку назвали «Невидимий павільйон» на вшанування пам'яті українських митців, вбитих Росією. Зокрема, на великих плакатах розміщено фотографії письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула 1 липня 23-го року в лікарні Дніпра від поранення, отриманого під час російського ракетного удару. Поетеса і художниця Вероніка Кожушко, яку вбили росіяни під час обстрілу Харкова. Дитячий письменник Володимир Вакуленко, якого російські окупанти викрали, мордували і стратили. Режисер Ігор Малахов, який пішов добровольцем на фронт і загинув в квітні 2026 року, точніше, тоді було підтверджено його загибель. На зв'язку з нами зараз Микола Княжицький, народний депутат, фракція партії «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі.
10: Вітаю, Дмитро.
1: Пане Миколо, на вашу думку, нинішній бієнале, ну він якби демонструє світові необхідність протидії російській політиці просочування в голову людей з використанням так званої м'якої сили, використанням різних культурологічних подій і різних мистецьких акцій? Що ви спостерігали?
10: Я не знаю, що він демонструє світові, але нам, українцям, він демонструє те, що російські впливи повертаються в Європу, тому що після початку повномасштабного вторгнення російської присутності взагалі не було на бієнале, і от зараз вони повернулися. Очевидно, що кураторкою цього павільйону є донька колишнього генерала ФСБ, який зараз працює в корпорації «Ростех», тобто виробляє зброю, якою воюють проти України, а її партнеркою в одній з компаній є донька міністра російського Лаврова. І все це виглядає абсолютно ганебно. Тобто це демонструє те, що якщо ми не будемо серйозно захищати себе на європейських майданчиках і боротися з російською пропагандою в Європі, то вони будуть просочуватися всюди. І це не перший такий випадок. Ми бачили, що білоруським спортсменам поки що дозволили виступати, російським дозволили виступати без прапора, і білоруським на Олімпіаді вже з прапором. А нагадаю, що саме через Білорусь атакували Україну російські вбивці, саме в Білорусі Лукашенко ув'язнює в тюрмах величезну кількість своїх громадян. Вони брали участь в Паралімпіаді, і в спорті, і в культурі, на жаль, ці російські впливи продовжують збільшуватися.
1: А пане Миколо, а на вашу думку, італійська влада мала б відреагувати на таке представництво росіян, от яке ви щойно означили, так? Там чіткий зв'язок із воєнними злочинцями. Чи це, так би мовити, виключна компетенція організаторів бієнале?
10: Ну, Європейська комісія вважає, що мала би, оскільки фактично це є порушенням санкцій, тому що це присутність російської держави. Італійська влада, засуджуючи присутність самих росіян і кажучи, що вони проти цього, кажуть, що вони не можуть на це вплинути, оскільки ця виставка є автономною. І насправді, дійсно, прем'єр Мелоні, вона займає таку проукраїнську позицію, міністр культури відмовився взагалі приходити на це бієнале, брати участь в будь-яких акціях, окрім підтримки України, і це викликає серйозну повагу, але там коаліційний уряд, там є один з міністрів, лідер Ліги Півночі, такої теж правої, але проросійської сили Сальвіні, який фактично підтримує російську присутність там, будучи в італійському уряді, бо це коаліційний уряд. Але загалом, звичайно, я вважаю, що це мало би бути заборонено на рівні італійської держави, тому що це, попри всю автономність бієнале, вона підтримується італійською державою, це є порушення санкцій Європейського Союзу проти Росії.
1: А що вам відомо, яким чином росіянам вдається оце просочування, так? Вдається яким чином пом'якшувати ставлення до представників країни-агресора?
10: Російські впливи, вони ж не нові. Починаючи з впливів в європейських університетах, з кафедр росистики, в мистецтві. Росія десятками, якщо не сотнями років займається просуванням.

0: Своєї культури. Ми держава молода, нам дуже складно з цим конкурувати. Росія, очевидно, має достатньо грошей для того, щоб все це використовувати. Є проросійські політики, яких не засуджують суспільства, і нам багато над чим треба працювати. Ми навіть, знаєте, мені взагалі було боляче, коли були протести, там були протести проти участі Росії, були інші протести проти участі Ізраїлю. І от ті люди, які приходили на протести проти участі Ізраїлю, вони там не російські прорвали, а українські. Це насправді такі ультраліві фашисти, які теж там проявляються, з якими Росія теж працює, яких теж фінансує. Тому, безумовно, робота з мізками європейців і в країнах наших союзників для нас дуже важлива. Ми бачимо, як ці всі ультраправі, ультраліві сили на виборах можуть перемогти і в Німеччині, альтернативи для Німеччини, і у Франції, і в Польщі. Партія такого антисеміта, антиукраїнця і проросійського діяча Брауна. Навіть в Литві, звідки я от щойно сьогодні повернувся, ми були там з парламентським візитом, теж є такі сили. Росія всюди це підтримує і просуває. Наша інформаційна оборона має вестися в суспільствах наших союзників, тим більше зважаючи на те, що саме від цього залежить наша підтримка. Але хочу підтримати ваше перше питання, ви абсолютно праві. Я трошки, може, пополемізував з вами, але насправді ви абсолютно праві, коли говорили про те, що відбувалося на цьому бієнале, воно показало Європі, наскільки небезпечною є Росія. Тому що попри те, що Європейська комісія 2 мільйони доларів гранту для організаторів бієнале скасувала, попри офіційну позицію Єврокомісії, багатьох політиків, італійських політиків, навіть прем'єра, повністю, попри те, що все журі Венеційського бієнале відмовилося працювати, повністю заборонити присутність там Росії, і не вдалося. Вдалося лише частково, вони 2 дні були відкриті для журналістів, а потім їх там взагалі закрили, але все одно так чи інакше присутність була. Хоча така скандальна, і весь світ побачив і, я думаю, зрозумів, що робити такі речі не можна. Ну і там, крім них, були присутні і інші люди. Там, по-перше, відкрився український павільйон, який дістав схвальні відгуки, і окрема виставка з Шоломом Граскевича, він сам там був, і автор цієї ідеї там був, і теж на це звертали увагу. І та акція, про яку ви говорили, з якої ви почали розповідь про бієнале, це ж, по суті, акція, яка повторила той самий метод, який Граскевич задіював на Олімпіаді, коли на свій шолом поставив обличчя вбитих Росією спортсменів. Так само зробили і митці, але вони це зробили в цілому місті поза програмою, це побачили десятки і сотні тисяч людей. Можна цим людям, які до цього долучаються, а це не лише українці, це люди з різних країн, з різних рухів громадських, італійці, які підтримують Україну, всім їм ми можемо лише подякувати.
1: Пане Миколо, а що ви думаєте, коли українці виходять з протестами з якимись, та, проти такої культурологічної атаки країни-агресора, це якимось чином впливає на позицію, наприклад, європейських урядів або організаторів подібних заходів?
0: Ну, послухайте, Європа – це демократична країна. Очевидно, що будь-які протести в демократичних країнах впливають на те, що відбувається. В нас от навіть свого часу картонний протест вплинув на зміну української влади навіть під час війни. Звичайно, а там, як я вам говорив, там виходять і представники української діаспори з Італії, з сусідніх країн, але не тільки, а дуже багатьох рухів, громадських рухів, які виступають проти Росії, проти диктатури в Росії, які підтримують Україну. Росіяни, до речі, багато хто виходить, і в нас люди так критикували, що вони проти цього виходять. Я б їх не критикував, хай виходять. Ті, які дійсно роблять прямі акції, тому що за останній місяць Росія вбила в своїх в'язницях 2 художників. Один з них, який намалював карикатуру на Путіна, буквально на минулому тижні, кажуть, що він наклав на себе руки, але ніхто в це не вірить, і кажуть, що це путінський режим його так само вбив. Тобто ця країна вбиває українських громадян, але вона вбиває і своїх громадян, говорячи нібито про те, що вона підтримує мистецтво. І тому те, що про це стає відомо в світі, я вважаю дуже добре.
1: А скажіть, яку реакцію щодо російського павільйону ви відзначили?
0: Люди пишуть, що не зрозуміло, що там було. Якісь станції, співи, вони хотіли показати, що там щось з землі виростає до неба, але все, що побудоване на брехні, воно не працює. Знаєте, коли кажуть, що мистецтво поза політикою, коли ця кураторка російського павільйону казала, ну ми ж тут для діалогу, для якого діалогу?

0: Зник того, що ця російська експансія, попри гроші, попри тиск, попри корумпованість, попри спроби її провести інколи нашу українську слабість, все одно буде провалюватися в майбутньому.
1: Ви знаєте, я з вами ще одне питання в цьому контексті хотів обговорити. Це те, що росіяни використовують культурологічні клуби, які діють в багатьох країнах світу, як такі місця формування проросійського лобі. На вашу думку, пане Микола, роз'яснювальні кампанії можуть посприяти, щоби ось подібні центри, які часто є такими центрами російської резидентури, так, щоби і наші партнери їх розцінювали як елементи небезпеки для їхніх країн, і такі осідки ведення гібридної війни.
0: Ну, це є гібридна війна, але ця частина гібридної війни почалася не вчора. Вона почалася протягом всієї нашої історії. А наша присутність має бути, звичайно, принаймні в Європі, помітнішою. Дивіться, ми ж маємо зараз дуже багато українців, які зараз туди приїхали. На жаль, ми не особливо опікуємося навіть навчаннями дітей і створенням українських шкіл за кордоном, для того, щоб ці діти від нас не відривалися, і для того, щоб ці батьки нас підтримували. Це мільйони людей. Вони можуть не лише ходити на протести, вони можуть збиратися. Серед них багато інтелігентних людей з освітою. Нам, безумовно, ми на Український інститут виділяємо копійки. А для нашої підтримки за межами України треба багато всього робити. От ми зараз робимо цей виділи там 4 мільярди на підтримку фільмів, але це все залишається державною власністю. Отже, неможливе спільне виробництво, отже, неможливе залучення європейських митців, насправді повноцінне до спільного виробництва українських фільмів, української культури. А все це потрібно робити. І приходити туди потрібно робити медіа, підтримувати журналістів, їхніх журналістів запрошувати до нас, розповідати про себе, розповідати про нашу культуру. Було зараз, була от презентація, відбулася Ліни Костенко, і книжки, їй 96 років, вона презентувала фантастичну книгу. Ми не могли, ми досі нічого не зробили, щоб Ліна Костенко дістала Нобелівську премію. А очевидно, що вона не те, що цього варта, це мало бути давно, і в нас є багато інших митців. Це складна робота, тому що тут потрібно докладатися до перекладів, до видавництв. Тобто для того, щоб український автор отримав Нобелівську премію, має бути дуже серйозне сприяння української держави цьому, а для цього треба працювати. А ми досі цього не робимо. Ми досі не робимо чогось такого, щоб показало нашу значущість, попри те, що наші твори мистецтва, вони справді глибокі, фантастичні, і не те, що вони там гірші від російських. От був такий приклад, буквально вчора мені було дуже шкода, я прочитав, що помер Павло Гунька. Павло Гунька – це був такий чоловік наполовину українського, наполовину британського походження, який почав досліджувати український романс, українську мистецьку пісню, яка в Радянському Союзі повністю заборонялася. Всі знають російські романси і французькі романси, а насправді найбільше романсів німецьких, а вдруге за кількістю – це українські. Це Лисенко, це Стеценко. Вся ця музика в Радянському Союзі була заборонена. Він почав це відновлювати, ініціювати, щоб хори і мистецькі колективи і виконавці співали це в Європі. Це робила одна людина, не українська держава. І от ще в досить молодому віці, на жаль, він відійшов, але наші культурні скарби є величезними, просто ми їх не просуваємо. Раніше це було заборонено, а зараз ми не вважаємо, на жаль, що це частина війни. А це дуже серйозна історія, тому що Росія якраз розглядає це як війни, гібридної війни. Про це написано безліч книжок про російські впливи. Але крім того, що ми читаємо ці книжки, ми мали би мати методику і план боротьби з цим.
1: Як на мене, ви дуже доречно згадали зараз презентацію нової книжки Ліни Костенко. Книжка називається «Вітер з Марса». І знаєте, що я відзначив? Що це збірка поезій. По суті, це збірка поезій за всі останні 30 років, плюс нові поезії вже воєнної доби. Я відзначив, що разом з Ліною Костенко на презентації була її донька Оксана Пахльовська, яка є викладачкою університету в Італії, в Римі. Так от вона веде свої лекції дистанційно з Києва, з України, перебуваючи фактично під обстрілами. Це така принципова позиція. Пане Миколо, у мене до вас зараз питання як до народного депутата, як до законодавця. Розуміючи пріоритети просування українських наративів і української культури у світі, світі. Звісно, ми з вами розуміємо, що нам найпершим скажуть, що так, вибачте, війна в країні, нас постійно не вистачає на все грошей. А ви, як законодавець, що ви бачите?

0: Яким чином можна було би скоригувати пріоритети? Можливо, викреслити, вибачте, чи скоротити якісь видатки з бюджету, які потерплять до завершення війни, але насправді фінансувати і нашу культуру, і її просування у світі.
1: По-перше, це має бути ціллю, бо 4 мільярди, які виділені на кіно, там на кіно, на театральне мистецтво, це справді величезні гроші. І ціллю виділення цих коштів мало би бути просування української культури в світі, але там така ціль не ставиться. Вони взагалі там дуже розпливчаті ці цілі. Через те, це звичайно важливо. Ну, послухайте, в нас всі є бачки, кешбеки, інші популістська роздача грошей за бензин тим, хто заправляє там свої Мазераті, розумієте? Все це, звичайно, абсурдно, і це треба було би витрачати на культуру. Треба добудувати навіть в нас музей Голодомору, щоб туди іноземці, які приїжджають, ходили і розуміли, що в нас продовжується геноцидна війна. У нас цілий дуже багато, але просто треба усвідомлювати, наскільки це важливо. Міністерство культури України зараз, там прийшли молоді енергійні люди в його керівництво і роблять багато правильних речей, але цього замало. Того, що вони роблять, тому що це має бути підтримка, ну, на рівні президента і уряду, краще озвучена і мовлена. Коли ми витрачаємо кошти на всі ці телемарафони заради пропаганди української влади всередині України, краще б ми ці там декілька мільярдів гривень витратили на пропаганду української культури в світі, правда? І таких прикладів ми з вами знаємо, всі недоліки українського бюджету можна називати, таких прикладів дуже багато, і боротьба з російською контрпропагандою, і боротьба з російською пропагандою, і боротьба з російською пропагандою в Європі, і підтримка ультраправих, ультралівих сил, розповідь про себе, треба робити те, щоб в Європі про нас знали. Між іншим, ви згадали про Ліну Васильівну, про неї хочеться завжди багато говорити. Так от, пані Оксана, вона в неї батько поляк. І вона могла вибрати, чи вона є українка, чи вона є полька, але вона вибрала, що вона є полька, а чоловік не італієць, а онука Ліни Васильівни, яка живе в Італії, вона теж себе ідентифікує як українка. І чудово, блискуче говорить українською мовою, робить все для просування української мови в Італії. Так що ми сильна нація з величезною культурою, але нам треба стимулювати наші уряди. Я в опозиції, мені зараз це робити, щиро кажучи, не дуже просто. Я б хотів більше критикувати наш уряд і нашого президента за це, але теж в умовах війни це не дуже добре робити. Тому треба якось так спільно з вами, з журналістами, стимулювати їх до усвідомлення того, наскільки важливим є протидія російській пропаганді і культурній пропаганді і в Європі, і всюди в світі.
0: Пане Миколо, ми з вами завершуємо, тож я прошу таку коротку зараз відповідь. На вашу думку, коли ми з вами бачимо ось такі неподобства, що росіяни намагаються проникнути в мозок громадян, наприклад, країн Європи, паралельно вбиваючи українців, що ви думаєте, якісь політичні заяви, звернення від Верховної Ради, вони можуть посприяти тому, щоб зупиняти такі акти культурного чи культурологічного, вибачте, будь ласка, за це визначення, вандалізму, по суті справи?
1: А ми, як комітет, як депутат, регулярно робимо такі звернення. Щодо Венеційського бієналі теж було наше звернення. І це потрібно робити, тому що потрібно переконувати інших. Дуже багато означає міжпарламентська дипломатія. От, як я вже вам говорив, я сьогодні з Вільнюса повернувся, ми зустрічалися там з прем'єркою, зі спікером, з керівництвом парламенту. Ну, з Литвою в нас все добре, але ми їх переконували бути таким нашим амбасадором і послом серед країн Європейського Союзу, в тому числі для протидії російській пропаганді. І вони в цьому дуже зацікавлені. Треба всі методи для цього використовувати, але культурна дипломатія, парламентська дипломатія, тобто всі типи дипломатії мають бути задіяні, бо ви ж бачите, що війна затягується. Ми можемо перемогти і Росія може програти тільки тоді, коли нас підтримують наші союзники, європейські країни. Тому головна війна Росію проти нас буде вестись там. Вони такої підтримки не мають. А ми маємо там боротися за нашу підтримку. Вони будуть нас підтримувати, якщо будуть нас розуміти, любити і знати нашу культуру. Дуже би хотілося це донести до всіх, хто за це відповідальний.
0: Не можу не скористатись того, що ви з Литви щойно повернулися. Скажіть, знову ж таки, прошу коротку відповідь. А розібрались наші друзі з країн Балтії, що до них залітали оці самі дрони з території Росії?
1: Ну, обговорюють всі це. Литва нас беззастережно підтримує. Очевидно, вони бояться за свою безпеку, тому що росіяни можуть використовувати і реби для того, щоб українські дрони туди повернути і запустити якісь російські дрони свої. Вони зараз проводять слідство. Хочу вам лише сказати, що буквально вчора, так, в мене була зустріч з керівником їхнього страткому в їхніх збройних силах. Так от, як це відбувається? Це поєднання кінетичної і інформаційної війни. Найбільший сплеск російської пропаганди в Литві був тоді, коли в Польщу залетіли російські дрони. Ще набагато за багато часу до цього, навіть не литовські події, а це вони росіяни використали всюди в Європі, демонструючи, що НАТО без сили, не може себе захистити, немає ніяких перспектив, що це українські дрони. Ця пропаганда лилася до цього в Телеграмі, знову ж таки, хоча в них вплив Телеграму значно менший. Потім вони фейкові сайти створювали, розіслали литовською мовою, писали в медіа. Потім був прильот дронів, потім вони продовжили цю кампанію. У нас мало з вами часу. Ми довго розбирали те, як використовуються такі речі зі зброєю і з дронами для того, щоб зірвати і послабити підтримку України і деморалізувати Європу.
0: Тема надзвичайно важлива, тож я пропоную вам продовжити про це говорити в наших наступних ефірах. Дякую дуже, шановні. На зв'язку з нами був Микола Княжицький, народний депутат, фракція «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні чи мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найшвидшого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Міноборони розвиває напрям малої протиповітряної оборони на тлі постійних атак російських дронів. Одним із нових рішень стала українська «Ши-турель», здатна автоматично виявляти і знищувати цілі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що турель вже пройшла бойове застосування і використовується на ключових напрямках фронту. Система автономно виявляє ворожі безпілотники, супроводжує їх і прораховує траєкторію польоту. Після цього оператору залишається лише підтвердити ураження натисканням кнопки. Технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які невразливі до РЕБ, каже міністр. Першими ші турель у бойових умовах застосували військові бригади К-2. Наразі систему вже використовують понад 10 українських підрозділів. Федоров також показав відео реальної бойової роботи турелі по російських безпілотниках. За його словами, швидко довести розробку від креслень до фронту вдалося завдяки співпраці військових та команди Brave-1. Наступним етапом має стати масштабування рішення і подальше посилення української малої протиповітряної оборони. Тим часом безпілотники Сил оборони дедалі активніше атакують російську логістику на оперативній глибині. За оцінками Інституту вивчення війни, це може стати важливим фактором для майбутніх контрнаступів Збройних сил України. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що українські війська проводять розвідку і атакують російські наземні лінії постачання на окупованій частині Донецької області, приблизно за 105 кілометрів від фронту. Зокрема, перший корпус Нацгвардії «Азов» 8 травня повідомив про удари по російських військових об'єктах поблизу Маріуполя і заявив, що українські дрони вже перекривають логістику РФ на відстані до 160 кілометрів від позиції операторів. В Інституті вивчення війни звернули увагу на геолокаційні відео, оприлюднені 6 і 8 травня. На кадрах видно удари українських дронів по російській вантажівці на трасі Маріуполь-Донецьк, приблизно за 95 кілометрів від лінії фронту. Крім того, українські безпілотники були зафіксовані безпосередньо у Маріуполі. Маріуполі і уздовж траси, яка веде у напрямку окупованих Запорізької та Херсонської областей. Аналітики пояснили, що ці маршрути мають критичне значення для російської армії. Траса Маріуполь-Донецьк використовується для постачання військ РФ, які ведуть наступальні дії на півночі Донеччини, а М-14 забезпечує логістику окупантів у напрямку Оріхова та лівобережжя Дніпра. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, систематичні удари по логістиці РФ можуть підтримати майбутнє українські контрнаступи, подібно до операцій, які раніше дозволили Збройним силам України звільнити частину Куп'янська і території на півдні Дніпропетровської області. І насамкінець про парад, який відбувся сьогодні зранку на Красній площі у Москві. Він тривав близько 45 хвилин і став одним із найкоротших у сучасній історії Росії. Сьогоднішній парад виявився майже вдвічі коротшим за парад минулого року, який тривав майже півтори години. Міністрів і віце-прем'єрів уряду РФ вперше за тривалий час не допустили на трибуни під час параду. Участь у заході взяли лише члени Ради безпеки РФ, вузьке коло найближчих до російського диктатора чиновників. Зокрема, керівники силових структур, глави обох палат федеральних зборів, а також керівництво МЗС. Раніше також заборонили брати участь у параді депутатам Думи. Парад відбувся без військової техніки на тлі відключення мобільного інтернету у Москві через загрозу атак безпілотників. Разом із Владимиром Путіним за парадом спостерігали президенти Казахстану, Узбекистану та Лаосу, а також король Малайзії і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. До Москви також прибув прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, але на парад він не пішов, обмежившись покладанням вінка до могили невідомого солдата в Олександрівському саду. Після виступу Путіна було показано кілька відеороликів, присвячених російській військовій техніці. Після цього Красною площею пройшли російські військові і, крім того, у параді взяла участь колона військовослужбовців КНДР. Завершився парад прольотом військової авіації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: У травні 2022 року Верховна Рада підтримала закон, який дозволив заборонити діяльність проросійських партій через суд. Втім, досі у місцевих радах залишаються тисячі депутатів із заборонених партій. Зокрема, це ті, хто були обрані від партії «Опозиційна платформа за життя» та партії «Шарія». Про це інформує інтернет-ресурс «Голка». На зв'язку з нами Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Пані Ірино, вітаю вас в ефірі.
2: Добрий день.
1: Я собі поставив таку задачу мінімум, знаєте, сьогодні розглянути щонайменше два питання, як може змінити наше життя проєкт цивільного кодексу, його треба читати, вичитувати, розуміти, про що ж йдеться, і що роблять у владі депутати від проросійських партій. От, власне, з останніх ми і почнемо. А ви, до речі, дивились, як поводять себе зараз ці депутати, чи має така діяльність ознаки, наприклад, антидержавної риторики або якихось цілеспрямованих дій на руйнування української держави?
2: Ну, звісно, ми стежимо. От, наприклад, в місті Запоріжжя є Запорізька міська рада, і 23 кілометри до лінії фронту, щоб ви розуміли, земельну комісію очолює депутат від забороненої партії ОПЗЖ, і там, в принципі, ця комісія нафарширована представниками заборонених партій, і вони дерибанять місцеву зелену зону, парк Тарасова, сквер Тарасова, для фірми, яка пов'язана з Кальцевим. Це народний депутат від ОПЗЖ. Тобто, навіть перебуваючи за 23 кілометри від лінії фронту, вони свого не опускають. Я думаю, що ми, залишаючи таких депутатів місцевих рад на місцях, от дуже близько від лінії фронту, ми, по суті, тримаємо ждунів, які чекають, поки прийде оцей весь русський мір.
1: Це, знаєте, я би перефразував відоме французьке прислів'я: «Війна війною, а дерибан іде за розкладом».
2: Це 100%.
1: Так, і мені доводилося чути про щодо позиції ждунів, до речі, ви згадали, так? Чому в прифронтових районах намагаються отримати українські свідоцтва? Тому що частина та тих, хто їх отримує, вони сподіваються у випадку окупації, звісно, просто замінити їх на російські. Отака, так би мовити, історія. А щодо цього дерибану, правоохоронні органи поінформовані про те, що відбувається?
2: Ну, там триває справа в судах, але ж ви розумієте, є орган місцевого самоврядування, і коли люди щось намагаються довести в судах, і, по суті, рішення місцевої ради ламає це все. Але що дуже важливо, що там же ж не просто рішення приймають представники ОПЗЖ. Це все в коаліції з «Слугами народу», з депутатами від «Європейської солідарності». Тобто там реально ці грані дуже і дуже розмиті. От за тим, що відбувається реально на прифронтових територіях, треба стежити.
1: Так, ну, тобто домовленості залишаються як один з інструментів нашої політики. А що ви думаєте, чому проросійським представникам, да, від проросійських партій, ну, люди ж туди свідомо йшли, саме в проросійські партії, чому їм вдалося зберегти цей статус-кво вже в українській політиці доби Великої війни?
2: Ну, це вина 100% парламенту. Уряд подавав законопроєкт, який дозволяв би вичистити таких політиків з місцевих рад, але урядовий проєкт пройшов в комітет, але в сесійну залу так і не потрапив. І тут я хочу нагадати, що немалу роль грає тут Руслан Стефанчук, це голова Верховної Ради. От коли йому треба свій шкурно проєкт цивільного кодексу протягнути за 3 тижні, Боже, це дим з вух, і він біжить. А от коли питання або заборони, по суті, виведення з системи депутатів проросійських партій, які заходили в цю систему в 2020 році, або коли питання скасування московських попів, то я нагадую, що Стефанчук казав, що 226 голосів у нас нема за заборону московських попів. І народним депутатам, аби переконати Стефанчука, довелося збирати мокрі підписи під зверненням, аби він розглянув це питання в сесійній залі. Так само 150 народних депутатів звернулися до нього, аби він розглянув питання, виніс в зал урядовий законопроєкт. Це не те, що там вони могли сказати, опозиція цим грається і так далі. Тобто уряд. Будь ласка, розгляньте це питання. Але Стефанчук його не виніс. Але як бачимо, коли йому дуже треба розхитати суспільство, аби люди повиходили з картонками у війну на протести, то з проєктом цивільного кодексу, де він ключовий автор, і по суті він його і тягне, він справився за 3 тижні.
1: А от щодо цивільного кодексу, ми далі з вами про це поговоримо. А щодо законопроекту, який був відносно обмеження можливостей для проросійських партій, проросійських депутатів. А який механізм пропонував цей законопроект? Це відклик, якийсь механізм відклику депутатів? Це не...
2: Якби депутати Верховної Ради проголосували все, ми їх виводимо з системи місцевого самоврядування. Тут питання в тому, що насправді є такі випадки от в Київській облраді, коли депутати облради не чекали, поки центральна влада щось вирішить, і вони їх прогнали самі. Ну, але це хитка позиція. Ми не можемо як держава розраховувати на те, що якась місцева рада стане і скаже, ми цього не допустимо, хай йдуть геть. Треба розуміти, що це має бути державна політика. І от мене реально дуже турбує, що Стефанчук, як голова Верховної Ради, а я вам нагадаю, що якщо, не дай Бог, щось стається з президентом країни в часи війни, то це доволі знакова фігура голова Верховної Ради України. То, по суті, коли йдуть питання національної безпеки, у нього не видно аж такого запалу і захвату, що по московських попах, що по російських, оцих проросійських депутатах. А свої питання він тягне, дай Боже.
1: Запрошую, до речі, до розмови пана Стефанчука в наших наступних ефірах. А щодо того, що механізм позбавлення депутатських прав, в тому числі на місцевому рівні, має бути захищений законодавчо і юридично, абсолютно правильно. Треба юридично все правильно робити, тому що інакше ось ці суб'єкти йдуть до... І вони не гребують цим, йдуть до Європейського суду з прав людини, і далі вже можуть постраждати інтереси власне самої держави Україна, тому що на тому боці теж працюють юристи, адвокати, які вміють хитати країну і хитати її зсередини, але роблять це, використовуючи українське законодавство. Тому тут абсолютно треба, ну якби мати юридично правильні підстави для того, щоб обмежити принаймні вплив представників проросійських партій на нинішню українську політику. А як це зробити зараз, коли фактично законопроект забуксував в Верховній Раді? У вас є ідеї?
2: Ну, це, дивіться, це питання такої червонокнижної тваринки, як політична воля. Грубо кажучи, будь-який народний депутат міг би подати то саме, що подав уряд, або уряд ще раз подає то саме. І Стефанчук бігом бере і виносить це в порядок денний. Проходимо перше читання швидко, друге читання проходимо швидко. Все, є у нас закон в Україні. Але ну немає цієї червонокнижної тваринки політична воля. Війну, напевне, є якісь важливіші справи.
1: Зрозуміло. Але це призведе до того, що потрібно буде проводити до вибори до місцевих рад. Чи можна без цього обійтись в умовах війни?
2: Ну, дивіться, ми до вибори провести точно не можемо, бо триває війна, і тут треба дивитися. Ну, от, наприклад, є у нас Київрада. Якщо ми викинемо фракцію ОПЗЖ з Київради, ну, вже немає фракції ОПЗЖ, але тих, хто зайшов від партії ОПЗЖ, то, в принципі, Київрада собі може спокійно працювати, це не вплине на політичну систему і на голоси. Можливо, дійсно є ради, де без проросійських партій рішення буде приймати тяжко. Тобто, можливо, є ради, які, де їхній відсоток більший, ніж, наприклад, в Київраді. І я підозрюю, що таких рад більше, якщо ми йдемо на схід або на південь країни, де вага цих проросійських представників більша. Але тоді питання національної безпеки. Нам взагалі тоді такі ради треба, де так багато проросійських депутатів.
1: Ну і тоді, можливо, є пояснення, чому бюджети прифронтових міст, які вже були під обстрілами, використовувались для озеленення цих міст, наприклад, або для прокладання якихось нових доріг в той час, коли треба було будувати фортифікації. Я думаю, що це справедливе зауваження, що це вже питання до органів національної безпеки. Але Київ, та от за Київ радіємо, виявляється, що якщо викреслити з порядку денного проросійських депутатів від колишньої ОПЗЖ, то буде ефект, який називається «загін не помітив втрати бійця». Ну і добре. Пані Ірино, тепер, власне, до цивільного кодексу. Так? Які його норми вам здаються найбільш яскравими, вартими обговорення?
2: Ну, тут, напевно, я би почала з того, що коли у Стефанчука є мотивація, виходить, що за 3 тижні можна провести законопроєкт величезний, 803 сторінки, перше читання. Навіть Міністерство юстиції просило дати до 3 тижнів ще на ознайомлення з текстом. А ми натомість отримали 21 день, це той самий строк в 3 тижні, для того, щоб подати правки. А як можуть люди подавати правки в документ, з яким вони детально не ознайомились? І Цивільний кодекс впливає на вас, на мене, на всіх. Я бачила, люди дійсно писали там про відносини між людьми, між чоловіком і жінкою. Мене дуже турбує книга 9. І це ж не перша спроба, коли Стефанчук намагався протягнути цей дичайший цивільний кодекс через Верховну Раду. Ви ж пам'ятаєте, що перший раз, коли він подав, люди сказали: «Боже, які шлюби від 14 років, іди, думай, що ти взагалі плануєш робити в цьому світі». І він щось там пішов змінювати. Але Міністерство юстиції йому попереднього разу казало: «Викиньте взагалі цю 9 книгу». Чого? Бо ця 9 книга, по суті, легалізує крадене в держави зі старту. Тобто, якщо у нас майно держави не занесене в реєстри, а у нас дуже багато майна держави не занесене в реєстри. І я, наприклад, домовилась з якимсь реєстратором, нотаріусом і зареєструвала це за собою, ну то це вже ж проблема держави, вважає пан Стефанчук. А для того, щоб ви розуміли, які в нас взагалі в державі об'єми, а то якщо брати археологію, 65 тисяч пам'яток у нас є, і тільки 5 тисяч є в реєстрах. Тобто 60 тисяч немає. І це потребує великих ресурсів і фінансових, і людських зусиль для того, щоб покласти в реєстри. НАЗК не займається поки цим питанням. Це дуже великий корупційний ризик. Ну, такий на хлопський розум, отак от, щоб пояснити людям, уявіть, що в нас, наприклад, Софія Київська, ну, не в реєстрі, ми її не бачимо в реєстрі. І от хтось встав, зранку сходив на нотаріуса і оформив це на себе. І потім держава приходить, суд каже: «Боже, дивіться, що ми втратили таку пам'ятку». Ну, а суддя читає закон і каже: «Ці, дивіться, що в законі написано. Ідіть погуляйте, в реєстрах нічого немає». Ну, це доволі грубо, гіперболістично, але для того, щоб зрозумів наш слухач, наш глядач, що взагалі відбувається. Тобто право реєстрів стає священним, і це означає, що державу в війну можуть розтягнути по шматочках. Але подивіться, що від нас відбувається. У нас виходить, що після голосування за цивільний кодекс масові протести, люди повиходили на вулиці. Кому вигідно підривати довіру до Верховної Ради в часи війни? Ну, це, мені здається, що ворожа ціль. 100% це не ціль голови Верховної Ради України. Ну, якби Стефанчук думав про авторитет Верховної Ради, а не про те, як здобути собі науковий статус. Який його мотив? Він хоче війти в науку як автор цивільного кодексу. От за Наполеона Франція отримала цивільний кодекс, і Наполеон казав, що всі мої битви, ну, знівельовані, просто-напросто всі перемоги поразкою під Ватерлоо. Зато французи будуть пам'ятати мій цивільний кодекс. О! Він собі поклав на Стефанчук на душу, що він може бути українським Наполеоном, але Наполеон реально вже не ті, і просуває свій цивільний кодекс. Змінювати цивільний кодекс, який є зараз, не потрібно. У нас є судова практика, можна змінювати поетапно якісь статті, дивитись на найкращі практики, які напрацював нам суд, Верховний суд. Але ж ти тоді не війдеш в історію. І хто ж стоїть за цими всіма діями? Тому що Стефанчук це ж не сам суне. Вже, здається, на новому на НВ говорили про те, що є така Наталія Кузнєцова. Це така цивілістка, вона видавалася в Російській Федерації в 2022 році і писала про наші государства, які мають дуже багато спільного, на думку Кузнєцової. І там, в нормах Цивільного кодексу, у нас є дуже багато скрепів від Російської Федерації. Ну і в мене питання, де Служба безпеки України, коли людина підриває до Верховної Ради довіру, вносить якісь такі розхитування суспільні, що люди з картонками виходять і протестують. Де взагалі у нас Служба безпеки України, яка має за цим слідкувати? Що робить Стефанчук, от мене цікавить.
1: Слухайте, я дещо хочу уточнити. Тобто, Ті, кого називають там чорними реєстраторами, так, або рейдери. А рейдери вони не можуть бути чорними чи білими. Вони просто рейдери. А реєстратори ж мають доступ до всіх реєстрів. Я до чого зараз просто розмірковую? Себто вони можуть працювати як такі диспетчери щодо того майна, яке можна за подібних умов прихопити. Чи я помиляюсь?
2: Так, звичайно, ну я заходжу, наприклад, в реєстр. Ви до мене прийшли. Я дивлюсь, нема взагалі поміток, що це якась культурна спадщина, зелена зона, узбережжя. Ну, нема, вам круто, мені круто. Я роблю свою роботу, реєструю вашу власність. Ви стаєте власником там, я не знаю, берега Чорного моря. Зареєстрували, розійшлись. Далі прокуратура з квадратними очима з'ясовує, що у нас забрали берег Чорного моря. Як це сталося? Іде в суд. Суд відкриває новий цивільний кодекс Стефанчука, гортає, дивиться, каже. В реєстрах не було інформації, що це треба якимось чином захищати, або що це археологічна спадщина. Ну, не було, ну все, розвертайтесь, ідіть, будь ласка, геть. Більше того, там строк на реакцію вводиться не з моменту, коли це помітили, а коли ця дія сталася. Ну, тобто, ви уявляєте, що буде у нас, як почнуть це все діло реєструвати, і виходить, що трирічний строк для позовів. Він просто отак раз, два, три і спливе. А якщо ви не встигли зреагувати як держава, ну то це ваші проблеми, тому що ви мали подбати про те, щоб все було в реєстрах. А те, що в нас немає зараз ресурсів, те, що це зараз ця задача не на часі, ну то питання не стоїть. Таким чином, ті, хто лобіювали закон Ігоря Мазепи, нагадаю, у нас був такий закон рік тому про легалізацію краденого. Це Європарламент сказав, що ми, по суті, рішенням парламенту легалізували крадене, коли приймали цей закон Ігоря Мазепи. То, по суті, тут за цього закону Ігоря Мазепи давали ще 10 років якось напосудитись. А новий проєкт цивільного кодексу не дає нам навіть такої можливості, не буде у нас 10 років.
1: А уточніть просто, Ігор Мазепа це той самий бізнесмен, щодо якого теж було розслідування, а щодо його нерухомості і щодо його земельних ділянок. Я не помилився?
2: Так, ділянки біля Київської ГЕС стояло питання, можна було біля Київської ГЕС, не можна було біля Київської ГЕС. Тому оцей закон про легалізацію краденого так і назвали його прізвищем. І я нагадаю, що Верховний суд, пленум Верховного суду, судді звернулися до Конституційного суду і ставлять питання перед Конституційним судом, чи взагалі це законно. Так, оцей закон Ігоря Мазепи, це були легкі зміни. Цивільний кодекс, оця от легалізація краденого. А якщо ми говоримо про проєкт цивільного кодексу, який подав Стефанчук, то ми беремо старий, ну, наявний цивільний кодекс, викидаємо його в смітник, беремо проєкт цивільного кодексу Стефанчука, і країна отримає абсолютно нове законодавство, яке не подобається нікому, чи це відносини між чоловіком і жінкою, чи це у нас мова про зелені зони, культурну спадщину чи археологію.
1: Отже, так, йшлося про керівника інвестиційної компанії Concord Capital Ігоря Мазепи, я так зрозумів. І, до речі, тоді, коли було розслідування, громадськість так піднялась на захист Ігоря Олександровича, і головний наратив був, що бізнесмена затискають, бізнес може постраждати. Скажіть, будь ласка, от щодо ви сказали, невідомо, є там табличка, культурна спадщина, узбережжя можуть прихопити, що, до речі, досить часто і відбувається. Я вам на прикладі Київського водосховища можу показати деякі прихоплені ділянки узбережжя. І всі про це знають. Але слухайте, має ж бути оця захисна зона, здається, в 100 метрів. Тому питання, чи цивільний кодекс скасовує попередньо прийняті закони України.
2: Ну, дивіться, цей проєкт цивільного кодексу, він по суті ну, не просто скасовує, він викидає наявний цивільний кодекс, але що найгірше, є практика Верховного суду. Верховний суд України, там судді дійсно в цьому питанні молодці. Вони напрацювали прекрасну судову практику, і навіть самі судді під час інтерв'ю нам, голці, говорили про те, що. Ну, не може людина, коли стоїть на березі моря, не бачити, що вона стоїть на березі моря і купує таку ділянку. Ну, не може людина стояти на березі Дніпра, казати, що вона купує фруктові сади, бачити сосни. Ну, не буває фруктових сосен. Ми всі чудово це розуміємо. І таким чином судді кажуть, що друзі, доброчесним може бути той, хто дійсно доброчесно набув майно. І виходить, що практика Верховного суду не всім дуже подобається, а вона дійсно в цій частині дуже хороша. І нормальні народні депутати, які би дбали за те, щоб був якісний закон або якісний кодекс, вони би мали взяти отаку судову практику Верховного суду, покласти перед собою і сказати: ну давайте оці норми більш детально пропишемо і посилимо наявний цивільний кодекс. Але ж ну не це мета. Більше того, я вам скажу, що Ігор Фріс, це народний депутат з так званої неофіційної групи Коломойського. Він сам сказав, що оцю дев'яту книгу, про яку ми говоримо, це от він писав, допомагав її виписувати і так далі. Тобто рік тому Ігор Фріс, який став ключовим автором закону Ігоря Мазепи, він відчув, що а так можна, вже ми щось зробили торік. А давайте зараз спробуємо, як лисичка-сестричка, не тільки одну і другу лапку, а ще дві лапки і хвоста на сани. І тоді воно поїде. І от такі от речі в нас, виходить, відбуваються. І Стефанчук за 3 тижні прекрасно справився. Але що мене турбує, коли я говорила з народними депутатами, і цілком очевидно, що вони не читали 803 сторінки, бо навіть Мін'юз сказав, що треба більше часу. То знаєте, яка мотивація, чого вони голосували? Руслан просив. Я не хочу псувати з Русланом стосунки. Руслан Стефанчук, нагадаю, голова Верховної Ради. Або мене можуть не випустити за кордон у відрядження. А ну, ще дехто мені казав, я ж домовився, що зараз я проголосую так, а потім мені щось. Я кажу: а нічого, що цивільний кодекс стосується нас всіх, а тобі щось, це тільки тобі. От, щоб ви розуміли логіку і якість. Звичайно, це не всі народні депутати, але от до 254 народних депутатів, які натисли зелену кнопку за проєкт цивільного кодексу в першому читанні, є дуже і дуже серйозне питання. От хто з них прочитав 803 сторінки?
1: Так, гарне питання справді. До речі, серед тих, хто по факту, ну, наприклад, прихопив собі берегову лінію, а є дуже відомі в Україні люди, політики, керівники. І це потребує, як на мене, додаткового розслідування. А те, про що ви зараз, пані Ірино, сказали, коли, ну так як же, мене можуть не випустити за кордон? Це називається обмін державних інтересів на власний комфорт. Ну, але хтось же підбирав цих народних депутатів, які дбають про власний комфорт в деяких питаннях більше, ніж про національні інтереси держави. Коротко зараз скажіть, будь ласка, бо справді завершуємо все це. Звісно, мені здається, що в таких суперечливих питаннях, в будь-яких питаннях, які стосуються законопроєктів, треба, щоб їх оцінив Конституційний суд. Але мені здається, що тут у нас мало таких можливостей, якщо взагалі вони існують, тому що по суті не працює сам Конституційний суд. Двома словами, скажіть, будь ласка.
2: Конституційний суд стагнує, і щоб до нього звернутися, грубо кажучи, от, наприклад, по закону Мазепи і перевірити на конституційність, добре, що пленум Верховного суду звернувся, але, наприклад, якщо звертатись окремо від Верховної Ради, то треба 45 народних депутатів. І де взяти цих 45 народних депутатів, якщо дуже багато хто голосував? Але мене найбільше турбує, знаєте, що коли відбувається зараз обговорення цивільного кодексу, то журналістам і представникам громадського сектору пишуть, що це не публічно, не можна про це писати. Тобто ми, виходить, обговорюємо кодекс, який стосується кожного, бути німі.
1: О,
2: Оце
1: слухайте,
2: дуже тривожно.
1: Ірино, ми з вами щойно обговорили заборонене, те, що не можна обговорювати. Яка прелість, я би так би сказав би. Дякую. Ну і шкода, звісно, тому що і серед цих 45 народних депутатів є ті, які теж хочуть отримати виїзд за кордон. Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка», з нами була на зв'язку. Дякую. Далі новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У Сумській громаді безпілотника влучив у приватне господарство. Руйнувань зазнали житлова будівля та господарчі споруди у Вакалівщині Битицького старостату. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За його словами, внаслідок удару зруйновані житлова будівля та господарчі споруди. За попередніми даними, минулося без постраждалих. Раніше повідомлялось, що російські війська протягом доби обстрілювали територію Сумщини понад 20 разів. Постраждала 66-річна жінка, є пошкодження і руйнування житлових будинків та інфраструктурних об'єктів. Рятувальникам вдалося локалізувати масштабне займання сухої рослинності та самосійних насаджень на території Деснянської громади Чернігівської області. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Там зазначають, що загальна площа, пройдена вогнем, становить 350 гектарів. Ліквідація окремих осередків пожежі триває. Фахівці працюють також над тим, щоб не допустити повторного поширення вогню. Раніше повідомлялось, що через масштабну лісову пожежу на прикордонні, яка спалахнула через постійні російські обстріли, у Чернігівській області готуються до можливої евакуації населення. І вже наступного тижня представники Сполучених Штатів та Ірану можуть зустрітись у столиці Пакистану Ісламабаді, щоб відновити мирні переговори. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела серед дипломатів. Згідно з цією інформацією, Сполучені Штати та Іран працюють із посередниками над складанням односторінкового меморандуму з 14 пунктів, що визначить параметри перемовин, розрахованих на місяць і спрямованих на припинення конфлікту. Нагадаю, цієї ночі стало відомо, що віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс зустрівся з прем'єр-міністром Катару для обговорення миру з Іраном. За даними американського ресурсу Axios, представники Сполучених Штатів та Ірану близькі до підписання односторінкового меморандуму про завершення війни на Близькому Сході. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect. Платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBanku. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів. Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315 місто Київ, Берестейський проспект 107А.
7: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Я вважаю, що Україна правильно зробила, що не била по параду в Москві. І не лише тому, що ці потішні палки Путіна нам не цікаві. Вони насправді не цікаві. Хай ганяє і муштрує своїх олов'яних солдатиків. Суть же не в цьому. Є інші об'єкти, які значно важливіші. І виведення з ладу цих об'єктів насправді наближає завершення війни. Ну, це ті ж нафтопереробні заводи, військові заводи. Але є ще один момент. І є ще одна мотивація, як на мене, звісно. Світ мав побачити оце зубожіння московського режиму і весь цей трешняк, який відбувався на Красній площі в Москві. Хай решта цивілізації усвідомлює глибину провалля ментального, політичного, воєнного, яким Росія відгородилася від решти світу. На зв'язку з нами Юрій Береза, комбат батальйонів «Дніпро-1». Пане Юрію, вітаю вас.
8: Друже Дмитро, я вас вітаю. Вітаю студію Радіо НВ. Вітаю всю Україну і слава Україні.
1: Героям слава. Пане Юрію, чи варто взагалі робити якусь післямову до цього дійства в Москві? Я просто уявляю, якими словами ви зараз будете називати російського фюрера. Відреагуєте?
8: Ні, давайте я почну. Я дуже попрошу вас, друже Дмитро, сьогодні... В 14-му році, 9 травня, в місті Маріуполь загинув Сергій Демеденко і Олег Ейсман. Це були перші добровольці перших батальйонів Дніпро, які були сформовані на території Дніпропетровської області, а безпосередньо в місті Дніпро. І вони були підступно вбиті російськими окупантами, перевдягненими, які штурмували і спалили тоді міськвідділ поліції, чи тоді міліції. От дві перві втрати. І тому я хочу, знаєте, згадати і нагадати, що ми цю війну ведемо уже не 4 роки, не 5 років, а безпосередньо ми понесли великі втрати, починаючи з 14-го року. Вічна пам'ять загиблим героям. І не тільки Сергію Демеденку, Олегу Ейсманту, всім, хто загинув, захищаючи Україну. Хто дає нам можливість зараз, тоді і зараз спокійно висловлювати свої думки в прямому ефірі.
1: Ну, вічна пам'ять, і ви нагадали, як підступно Росія почала цю війну, використовуючи практики, в тому числі нацистського рейху. Звісно, я маю на увазі так звану гляєвицьку провокацію, операцію під чужим прапором, коли в Україну зайшли російські війська без розпізнавальних знаків і з намаганням зімітувати те, що Путін, власне кажучи, намагався продати всьому світові, і те, що він називав громадянською війною в Україні. Немає і не було громадянської війни в Україні, є напад Російської Федерації на суверенну українську державу.
8: І наш девіз всієї України, всіх, кому не байдужа доля нашої землі, нашої нації з вами, нас врешті-врешті, повинен звучати один девіз. Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена. Знаєте, ми дуже багато, от я навіть звернув увагу, що дуже багато надаємо таких, знаєте, порівнюємо іноді диктатора сусідньої андрофагії з якимись там звірятками, які не заслуговують навіть цього. Давайте будемо просто про нього говорити облізлий. Облізлий – це якраз буде відповідати той суті, що я побачив сьогодні на так званому параді Побєди, який, чи свято, праздник Побєдоносія. Я не знаю, що вони святкують. Я не знаю, я не можу, знаєте, прийняти це онук учасника Другої світової війни, учасник новітньої війни московитів проти українців. Що можна святкувати? Загибель. Коли подивився там репортажі з інших міст, не тільки з Москви, московитів, ну ви знаєте, ну це повний сюр. Повний сюр, і ви знаєте, він облізлий, перевів так звану Московію, так званий Руський мір, він перевів свою площину думок. А це йому допомогло якраз економічно, давайте так, Радянський Союз за 10 років, здається, втратив від 10 до 15 тисяч в Афганістані. І практично матері тоді піднялися, це був один із моментів, або причин, чому розпався Радянський Союз, війна в Афганістані. Зараз московити втратили по різним, прямих тільки втрат, по різним підрахункам, від 400 тисяч до 1,5 мільйони. І мовчок. І мовчок. І навпаки, ті самиці йдуть 9 травня і кажуть, ми святкуємо, що наш послід загинув, пропав безвісти на території України. Це сюр. Чим ми на це відповімо? От чому питання.
1: Так, це сюр, справді сюр. Я сьогодні бачив відео десь з російської глибинки, чи то Кострома, чи Рязань, я вже зараз не згадаю, немає значення. Там перед військовою колоною влаштували парад жінок в однакових одностроях, в таких сукнях блакитних, із накинутими
8: кітелями,
1: так, очевидно, своїх чоловіків, можливо загиблих на війні проти України під час вбивства українців. Коли дивишся на це, справді, ми досі дивуємося, як засобами пропаганди можна переформатувати людський мозок і довести людей до такого стану, відверто кажучи. І щодо, знаєте, що я ще виділю, ми з вами просто обговорюємо те, що відбувається зараз в сучасній Росії. Найцинічніше ж, це те, що для легалізації війни проти України росіяни якби вписали в свою доктрину, що вони ведуть війну з нацизмом. По суті справи, вони відкрили війну проти країни, яка поклала на шальки війни з нацизмом мільйони життів українців. Та?
8: Десятки мільйонів.
1: У мене два діди воювали з нацизмом. І те, що зробила російська пропаганда, мені здається, що це теж має бути засуджено міжнародним трибуналом. От, до речі, зараз вже активовано ситуацію із створенням спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти людяності, проти українців. Європейський Союз приєднався до всієї цієї історії. Тому у вас є сподівання, що зрештою московському режиму буде надано і юридичну оцінку?
8: Друже, Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена. Це наш девіз. Але, от дивіться, нам треба в першу чергу все ж таки дивитись, чому ж все ж таки це стадо баранів на московицьких територіях, на болотах, не піднімає бунти, не йде, не стукає каструлями і не вимагає від облізлого повернути своїх чоловіків. Навпаки, вони з гордістю йдуть. А знаєте, це питання дуже просто пояснюється. От ті в голубих сукенниках, а накинутими піджачками, які там належали їхнім вбитим чоловікам, говорить про те, що там йшли мільйонерші, яким заплатили і від яких відкупилися. І це зараз, ну, надпопулярна ідея в московитів. І як би ми не говорили і не закликали до реальності, там, до людяності, до совісті, до всього іншого, Гроші понад усе у московитів. І це повинен зробити, повинні зрозуміти наші європейські колеги в першу чергу. Ми повинні засудити злочинців за гроші. І коли ми це зрозуміємо, точніше, ми то це прекрасно розуміємо, а зрозуміють наші європейські, західні партнери. Це якраз друга сторона медалі, про яку говорить Рудий дідо в Сполучених Штатах Америки. Він, у нього гроші понад усе, і в Путіна гроші понад усе. Він платить для того, щоб нас прийшли вбивати. Він платить за кожного загиблого. І до тих пір, поки вони будуть платити, знайдуться необхідна кількість ті, хто прийдуть нас убивати. Друге питання, яку ми відповідь їм приготуємо. Що ми зробимо для того, щоб реалізувати наш девіз? Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена. В цьому питання тільки.
1: Ну от, ми з вами так, знаєте, правильно структурували нашу розмову, що відбувається, якою є Росія зараз, що зробити для того, щоб Кремль був зруйнований, які зміни потрібні Україні. Та, ви чули про реформу Сил оборони України і Збройних сил України. Що ви скажете як людина військова, як відреагуєте на головні ідеї, які принаймні звучать в інформаційному просторі?
8: Друже Дмитро, я пролистав от зараз всі там заяви нашого міністра оборони, ті, що він робив на протязі там останніх 3 місяців. Анонсую. Я не хочу от давати їм оцінку, але я хочу дати разом з вами, і я думаю, що ви мене підтримаєте, пораду міністра оборони.

0: можливості простого солдата. От я скажу на сьогоднішній день те, що я підраховував, зарплата рядового повинна починатись мінімум 60 тисяч гривень. Зрозуміло, що у нас досить багато на сьогоднішній день виникне питань, хто, як, до чого. Ну, коли міністр оборони говорить, що він підніме зарплатню або розглядає підняття зарплатні тільки для штурмових підрозділів, це неправильно. Тільки для там певних частин це неправильно. У нас є 1500 кілометрів лінії бойового зіткнення. І треба відходити від цієї градації. Хто забезпечує, хто тримає фронт. І от базове повинно бути для тих там від нуля до 50-60 кілометрів, де існує безпосередня небезпека, куди достають ворожі дрони, там повинно базове бути 60 тисяч. Я кажу, те, що йде далі, те, що говоримо про тил, нехай буде в два рази менше. І це повинно так бути. Якщо ми не зробимо правильну, справедливу, соціально справедливу оцінку діям або роботі, важкій роботі солдата на передовій, ви знаєте, про любу реформу можна говорити як програну відразу. Ми повинні забезпечити українського солдата економічно, щоб він не думав, де йому позичити до получки для того, щоб купити йому цигарок або якусь новий прибабах для його форми або для можливості воювати. Це основне питання. Якщо пан міністр роздивиться оце і побачить цю проблему, ви знаєте, там декілька проблем почне вирішуватися автоматично. Друге питання, неймовірно важливе, яке знову мовчать, і знаєте, так тихенько, я не можу зрозуміти чому. Треба чітко пояснити суспільству, що нам потрібно відновити призов з 18 років. Але, наголошую, з 18 років ми повинні використати цих хлопців і дівчат, яких призвуть у Збройні Сили України, в тих частинах, які стоять на західних кордонах, в учбових центрах, для того, щоб вони на протязі року здобули навики. І через рік їх звільнить обов'язково. Оце реформа буде. І так, поки їм буде 25 років, їх потрібно 2-3 рази закликати до Збройних сил і надати можливість отримати навики в користуванні зброї, в оновленні навиків, яка зброя зараз в Збройних силах України, які тактичні і стратегічні моменти використовують Збройні сили або сили оборони. І саме головне, цей юнак чи юнка, яка прослужила рік, вона чітко повинна розуміти. Вона закінчила свою службу, і вона має право займатися, бути громадянином України. Хоче вона підписати контракт, це вже інша справа. Це вже інші, як то кажуть, запобіжники або інші моменти, які стосуються цього. Але без цієї реформи, от якраз, без призову з 18 років, вистояти у цій затяжній війні проти андрофагів досить складно.
1: Пане Юрію, по суті, ви озвучили такі базові пункти, які є дуже важливими для реформи українського війська. Я дуже швидко відреагую, з вашого дозволу, щодо базової солдатської зарплати. Вибачте. Як на мене, ви абсолютно справедливо сказали, що зарплата військових на лінії фронту має бути суттєво збільшена, так? Але також не забуваємо за військових, які працюють в тилу. А скажіть, будь ласка, солдат, який везе боєприпаси від західного кордону, чи ракети, я до прикладу зараз кажу, від західного кордону, по суті справи, до місця їх використання, а хіба він може прожити на 20 тисяч гривень і прогодувати свою сім'ю?
0: Дивіться, я ще раз...
1: Та ні, вибачте, я все розумію, я зараз завершу. А хіба він не виконує важливу для держави функцію? Ну точно, 100%. Можливо, післязавтра він теж буде на ЛБЗ, але вже і зараз він виконує важливу для держави функцію, так?

0: І тому тут у нас просто небагато часу лишається, кілька хвилин. Що би ви сказали, як екс-народний депутат, а як пошурувати нам по наших бюджетах, щоб якби перерозподілити пріоритети держави туди, куди вони зараз найбільше потрібні?
1: Дивіться, я в першу чергу хочу сказати про солдата, який везе снаряди. Це сили логістики, і вони не можуть бути відділені від сил, які стоять на лінії фронту. Є чітко зрозуміло для кожного командира, хто задіяний на нулі, хто задіяний в забезпеченні. І це питання, знаєте, питання тільки роботи фінансистів. І не треба, там дуже просто, друже Дмитро, вони дуже просто і це все знають. Але основний момент або основне питання про те, яке ви поставили, я скажу, знайти ці кошти можна, починаючи надзвичайно великих спеціальних пенсій, надзвичайно великих виплат, які платить держава різним аферистам, які потім з'являються на різних плівках. Я навіть, знаєте, я був наскільки здивований про те, що спеціальний збір військовий, він іде в загальну, знаєте, загальнобюджетну, оце наповнювання загального бюджету, а не йде окремо на Збройні Сили України. Просто треба розібратися з фінансами, безпосередньо, які потрібні на сили оборони. І наголошую, це стосується абсолютно всіх сил оборони, які задіяні в обороні безпосередньо. Якщо я говорю про базову зарплатню, наприклад, 60 тисяч для воїна, який перебуває безпосередньо на лінії зіткнення, базова зарплатня, а там все інше, оті надбавки всі, вони залишаються, то якщо я говорю про воїна, який дійсно виконує свої обов'язки за 50-кілометрової лінії, у нього повинна бути зарплатня не менше 40 тисяч. І це все повинно, хто задіяний і виконує завдання все для фронту, все для перемоги, вони повинні економічно бути правильно оцінені. І в цьому якраз і полягає соціальна справедливість. Позбавте отих величезних пенсій, які під час війни, стікаючи кров'ю країна, платить тим діячам, які навіть перебувають, можливо, за межами України. Це перший момент. Другий момент – це все ж таки навести лад в отих виплатах, в отих всіх незрозумілих заохоченнях, які виплачуються державним чиновникам. І чиновникам, які задіяні в так званому контролі. Це дуже легко, але це треба захотіти, по-перше. А саме головне, цього треба бажати. І, пане Дмитре, Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена. Якщо цей девіз буде стукати в голові кожен день в президента, в прем'єра, в міністра оборони і рядового солдата. І вони будуть як один всі думати, як це виконати. Я думаю, що Кремль буде знищений, імперія впаде.
0: А ми з вами будемо просувати цей девіз, що Кремль має бути знищений, Російська імперія впаде. Тут треба уточнювати, Російська імперія впаде. Настільки часно, щоб цей девіз стукав в голові у тих політиків, які приймають рішення. І там, мені здається, ви дуже влучно зауважили, що треба приборкати і прикрутити інтереси тих, хто прикручує свій інтерес до державних замовлень, наприклад, і там цей інтерес дуже немаленький, і відправити цей інтерес на сили оборони України. Я, пане Юрію, я трохи розслабився зараз, тому що я зрозумів, що наступне питання про те, як свого часу деморалізовували українське військо, і по суті справи, політики скасували призов до української армії, що я вважаю злочином проти української державності, та це відбувалося в мирні часи. Але по суті справи, це був злочин щодо української боєготовності. Ми з вами про це будемо говорити в наших наступних ефірах. Дякую. На зв'язку з нами був Юрій Береза, комбат батальйонів Дніпро-1. Шановні, вдячний за вашу увагу. До нашої наступної зустрічі для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть отримати ветерани-переселенці із тимчасово окупованих територій. Сертифікат можна буде використати для купівлі готового житла, земельної ділянки під житлом, частки у праві власності, інвестувати у нову будову або оплатити перший внесок чи погасити платежі іпотечного кредиту. Кошти будуть перераховуватись безготівково, одразу на рахунок продавця житла або банку кредитора за іпотекою. Тип нерухомості та регіон людина може обрати самостійно. Ваучер не замінює компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях. Для його оформлення не потрібно проходити перевірку майна чи скасовувати право власності на житло під окупацією. Подати заяву на житловий ваучер можуть ветерани зі статусом внутрішньопереміщеної особи, які відповідають усім наступним критеріям. Мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Сюди входять ветерани, які отримали свій статус як під час повномасштабного вторгнення, так і під час АТО, починаючи із 2014 року. Мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території. Це відображається у довідці ВПО. Не мають житла на підконтрольній території. Винятком може бути непогашена іпотека або житло на території активних бойових дій. Не отримували компенсації за знищене майно у межах є відновлення, не мають активних заяв та не беруть участі в інших житлових програмах. Дві останні умови – не мати житла і не отримувати допомоги від держави – поширюються на дружину чи чоловіка і дітей. Оформити ваучер можна у Дії. Для цього у Оновіть застосунок та перейдіть у розділ «Сервіси». Далі – «Послуги для ВПО». Далі – «Заява про житловий ваучер». Підтвердьте склад сім'ї та за потреби внесіть уточнення. Отримайте згоду чоловіка або дружини через Дію. На згоду є 36 годин, інакше заява скасовується. Заповніть та підпишіть заяву дієпідписом і надішліть. Усі дані автоматично підтягнуться із державних реєстрів. Спершу заява проходить перевірку Мінфіну, після чого передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Розгляд може тривати до 30 днів. Ваучер діє протягом 5 років. Якщо у родині кілька ветеранів, які є ВПО із тимчасово окупованих територій, ваучери можна об'єднати і використати разом. Після купівлі житла встановлюється 5-річна заборона на його продаж чи переоформлення. Початок виплат за житловими сертифікатами держава анонсує додатково.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська завезли у Покровськ 90-ту танкову дивізію. Місто використовують для накопичення сил і техніки. У Гришиному окупанти намагаються прорватися і обходити позиції Збройних сил України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ. Там зазначають, що від початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ ліквідували та поранили 329 росіян. Також українські військові знищили та пошкодили понад 40 одиниць різної техніки, зокрема гармати. Частину гармат Сили оборони вразили у Покровську. Місто ворог наразі використовує для накопичення особового складу та техніки, плануючи подальші наступальні дії. У Покровську фіксується присутність 90-ї танкової дивізії РФ. У Мирнограді ворог розгортає пункти управління. Населений пункт противник намагається використати як міст для прориву в напрямку Родинського. На цьому напрямку від початку травня лише 38-ма окрема бригада морської піхоти уразила 11 одиниць артилерії техніки. Водночас захоплення Гришиного наразі залишається основною метою противника. На цьому напрямку діють кілька підрозділів різних бригад РФ. Тривалий час ворожа піхота намагалася просуватися безпосередньо у селищі. Інша – оминати Гришини відкритим полем і рухатися на північ у бік Васильівки. Сили оборони вражали ворога з усіх наявних засобів за допомогою артилерії, авіації та FPV-дронів, а також зі стрілецької зброї. Днями у південній частині Гришиного українські військові ліквідували 2 російських штурмовиків у ближньому стрілецькому бою. Служба безпеки України затримала кілера, який за завданням Росії намагався вбити високопосадовця Збройних сил України до річниці 9 травня. Як повідомили у відомстві, контррозвідка СБУ запобігла резонансному теракту в Одесі. В обласному центрі затримано агента РФ, який намагався ліквідувати високопосадовця Військово-морських сил Збройних сил України. Затримання відбулось завдяки цілодобовій роботі СБУ на випередження та своєчасному повідомленню небайдужого громадянина, який звернувся на гарячу лінію Служби безпеки із повідомленням про підозрілу особу. За задумом російських спецслужб, вбивство офіцера мало відбутись 9 травня, щоб створити вигідний Кремлю інформаційний фон для відзначення Дня Перемоги. За даними слідства, кілер планував влаштувати засідку біля місця проживання українського військового і збирався розстріляти його з автомата. Зловмисник мав відкрити вогонь у момент перебування офіцера за кермом свого авто під час виїзду з подвір'я. Співробітники контррозвідки та спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ зірвали замах і затримали кілера 8 травня. Ним виявився завербований ворогом рецидивіст із Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про готовність відправити американську делегацію до Москви для переговорів щодо війни в Україні заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Під час розмови з пресою його запитали, чи готовий він відправити переговірників до Росії для обговорення можливого врегулювання війни. У відповідь Трамп заявив, що не виключає такого сценарію. Інших деталей щодо можливого формату переговорів або потенційного складу делегації президент Сполучених Штатів не навів. Трамп також звернув увагу на кількість жертв з обох сторін війни. За його словами, минулого місяця загинули 25 тисяч молодих солдатів. Це в середньому від 25 до 30 тисяч солдатів на місяць, каже Трамп. Нагадаю, напередодні він заявив, що між Україною та Росією очікується триденне перемир'я 9, 10 і 11 травня, а також обмін полоненими. Глава нашої держави Володимир Зеленський підтвердив підготовку обміну і наголосив, що Україна реагуватиме на дії Росії дзеркально у разі нових порушень режиму тиші. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: 9 день травня, субота. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих 2 години ми проведемо з вами в одному товаристві. Наскрізною темою сьогодні упродовж цілого етеру будуть події в одній зі столиць, де відбуваються зараз урочистості. Україна ці урочистості підтримує і вітає, і те, що ми будемо спостерігати упродовж найближчих кількох годин, називається святкуванням свободи та демократії. Йдеться мені про місто Будапешт, йдеться мені про угорський парламент, де в ці хвилини фактично історичний день, це інавгурація нового уряду Петера Мадяра. Вже зараз можна сказати, що в Будапешті вперше за 12 років на будівлі парламенту з'явився прапор Європейського Союзу. Без сумніву, важлива тема, важливий для нас сусід, важливий партнер, а все решта теж у нас тут буде. Знаєте, ми згадаємо про те, що відбувається в Москві, але мені видається, це не настільки пріоритетно, як те, що діється зараз на континенті і, власне, там, куди Україна прагне. 4 теми. Ну, звичайно, я вже сказав, що про Кремль ми згадаємо, там реагують на указ Володимира Зеленського про дозвіл на парад у Москві. Про те, як росіяни проводять свою дефіляду, теж поговоримо, і буде це за кілька хвилин. Далі, Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь можуть укласти угоду щодо Ірану. Це може статися вже наступного тижня, пише видання Bild про масштабний саміт у Пекіні. Поговоримо за 25 хвилин, на що він впливатиме, це питання теж пролунає. Наступна година, там ще 2 теми. Євросоюз не змінюватиме своєї присутності в Києві, попри погрози росіян завдати масованого ракетного удару. Так виглядає заява речника Єврокомісії. Нею розпочнемо наступну годину. Ну і наприкінці повернемося до заяв з Вашингтону. Перемир'я між Росією та Україною може тривати довше. Таке припущення озвучив господар Білого Дому. Закриємо етер цією темою. Ось такий план. Просто зараз до нас долучається військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Мої вітання, доброго дня.
2: Добрий день, вітаю вас.
1: Ну, я не знаю, чи ви спостерігали за тим, що відбувається в Москві. Моя увага прикута сьогодні до Будапешту, де проходить інавгурація нового парламенту. Урочистості наживо, є пряма трансляція. Дуже красиво, до речі, парламент виглядає зсередини, тому раджу на це звернути увагу. А от щодо Москви, чи ви там щось нового для себе почули? Тому що з тих, знаєте, з того, що долітає до нас звідти, ну, це абсолютно стандартні, усталені, навіть не сказати російські, совєтські кліше, які промовлялися і промовляються на 9 травня.
2: Мені дуже, ну, я не дивився, тому що в мене, не знаю, як в українського офіцера руки чешуться вже 4-й рік. Єдине, що мені сподобалося, що вперше там були присутні південнокорейські військові. Ну, вони ж теж якби з дідами, напевно, воювали, чи їх нащадки. От, тобто, ну, і парад тривав, наскільки відомо, всього 45 хвилин. Я пам'ятаю, що в 2020 році, з приводу річниці 75-ї, ну, завершення Другої світової, ну, російсько-радянської війни тоді, було відповідно...
1: Радянсько-нацистської, певно, так, радянсько-нацистської, або
2: совєтсько-нацистської. Угу. Совєтсько-нацистської війни. От. Було, тоді вони дуже великий парад робили, вони якраз тоді представляли, от перший раз пролетіли публічно Мігі-31 з ракетами «Кінжал». І парад, якщо не помиляюсь, там тривав близько 5 годин, поки оце всю металобрухт, який ми вимушені були утилізовувати протягом останніх 4 років, от він проїхав, і там тоді ж ці танки «Армата», які глохли, які, до речі, ми жодного не побачили в Україні на полі бою, врешті-решт, ну і слава Богу. І зараз оцей усічений формат, попередня спроба спитати дозвілу України, яка, ну, от ви могли б собі уявити, що таке було б в 22-му році. Відповідно, ми бачимо, ну, повну деградацію їхнього режиму, на щастя. Ми бачимо серйозну деградацію можливостей їхніх. Уже в минулому році, коли вони там дуже усічено запустили техніку і їздили ті танки Т-34, вже було зрозуміло, що, ну, нема в них можливостей. Зайвої техніки вже немає. Тут ми бачимо, що, ну, і техніки, і людей то зайвих уже немає. Тому продовжується, так, дуже шкода, що ми за це платимо надзвичайно велику ціну, але власне, те, на що ми якби багато років сподівалися, ще один, скажімо так, доводить той факт, що цей колос він абсолютно не просто на глини, а ще й з м'якої глини на ногах. І це добре. Якийсь там, ну, дуже, скажімо, теж міжнародний склад дуже усічений був, це теж відверто радує. Ну, і ці дозволи, спитати дозвіл, причому зараз доволі непогана повістка дня для решти Росії, оскільки Москва офіційно вона просила про проведення параду і не завдавати удари виключно по Москві. Тобто на всі інші регіони і території своєї держави їм абсолютно все одно, що там цей момент могло би привести. При тому, що до Москви було перед цим стягнуто дуже багато засобів протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетних комплексів.
1: А як вам, до речі, ось цей хід із видачею дозволу та офіційний указ президента України, який вчора ввечері з'явився, це викликало неабиякий ажіотаж за межами України. Так само іронічно це оцінили, ну, наприклад, в етері польського телебачення. Це те, про що я можу з певністю говорити, бо брав в тому участь. Та? Але якщо ми в цілому подивимось на ось цей указ, як вам такий хід із точки зору дипломатичної і в принципі?
2: Ну, я як юрист за фахом можу сказати, що тут питання в тому, що Верховний Головнокомандувач не командує Збройними силами України, силами оборони України указами. Це видаються накази, тобто указ статуту не відповідає. Але з точки зору, ну, зрозуміло, що тут є така, ну, гарна доля гумору, скажімо так, президент свою колишню професію не забуває, його оточення. З іншого боку, так, це десь кумедно, але враховуючи те, що рік тому нам сказали, що ми не маємо карт, от ми зараз показуємо, що ми все ж таки, напевно, їх маємо.
1: Ну, до речі, опівночі стартувало перемир'я, оголошене Трампом. Тут я, знаєте, згадую і про ті карти, і про особу американського президента. Тобто він фактично тут відіграв ту роль такого медіатора, і Україна дала йому те, що йому належить. Мені так видається, та тому що була реакція.
2: Ви знаєте, мені здається, що він тут не відіграв жодної ролі. Він просто як.
1: Але він відчуває те, що він має
2: впливати. Він
1: відчуває вплив,
2: так. От він, тобто, ми от дали йому те, що йому належить. Манері, та, він властивий для себе манері. Як це називається, гарно встиг примазатись.
1: Ну так, і фактично це, розумієте, це може мати вплив в подальшому на, скажімо так, на динаміку цієї комунікації.
2: Погодьтеся, що в переговорному дипломатичному треку ми тепер завжди можемо казати, що ми, ну, Америка нас попросила, і ми пішли на поступки Росії. Чому тепер ми не можемо через Америку просити поступок у Росії для нас?
1: Угу. Я вже згадав про ось це перемир'я, про яке говорив Дональд Трамп, і тут далі він припускає, що це може тривати навіть більш ніж 3 дні. Ну, ясно, що в практиці це перемир'ям назвати не можна, ну, бо вже була інформація і про дрони, і на лінії бойового зіткнення так само неспокійно, ми про це трошки вище поговоримо, але чи ви розумієте, на чому базується ось це пожбавлення Дональда Трампа і його таке припущення про те, що 3 дні, а може далі навіть більше?
2: Мені дуже важко казати, що іноді викликає ті чи інші думки в голові цієї людини. Знаєте, ну, важко з точки зору його, там, скажімо так, певного психосоматичного стану коментувати, чому він так вирішив. Я не думаю. Ну, це, напевно, якісь його, можливо, бажання і знову показати себе умовним миротворцем, але при цьому це не має на собі підґрунтя. І, ну, це не можна теж назвати перемир'ям. Це можна сказати, знаєте, тимчасова домовленість про ненанесення ударів вглиб території противників. Отак це буде коректно називатися.
1: Ну, до речі, про те, що відбувалося напередодні в глибині, на далекому, скажімо так, в далекому засязі, так, ураження будівлі ФСБ і однієї з найбільших російських військових баз у Грозному, масштабні пожежі на нафтопереробному заводі в місті Ярославль і 2 підприємства в Ростові-на-Дону, які мають відношення до російського ВПК. Тут, я думаю, варто підсумувати те, що відбувалося напередодні. Певно, це відбилося десь там, знаєте, на підготовці параду, тому що вони розігріваються, розкачуються раніше, та, тобто 8-го, там 7-го, навіть 5-го можна поспостерігати, простежити у них в публічному просторі ось цю таку підготовку. А тут на цьому тлі ціла низка уражень.
2: Ну, по-перше, то хочеться сказати по Грозному. Це був удар, який нанесений був по одній штаб-квартир цього незаконного збройного формування «Ахмат». В Ростові-на-Дону по двом підприємствам, які, ну, скажімо так, там одне воно здійснює оборонну логістику, інше, ну, теж зав'язане, скажімо так, тут навіть там не в оборонному виробництві, скоріше, як інфраструктура для російського ВПК. Завод в Ярославлі, я думаю, що зараз, ну, там є певна логіка з точки зору карти транспортування російської нафти і процесу виробничої її переробки внутрішнього. Тобто, і Ярославль це для нас, знаєте, такий наступний крок, а наступний логічний крок після ТОАПСЕ. Я думаю, що зараз в Ярославлі ми побачимо загалом згодом нове ТОАПСЕ. І ну, такі удари, вони є абсолютно логічні, абсолютно виправдані. Ну, дуже мені подобається навіть, ну, по-перше, частота, системність і все ж таки прогрес українського ВПК в контексті наших дронів, наших крилатих ракет, а саме щодо реальної шкоди, яку ми наносимо. Якщо ми подивимось, там перші удари, які, наприклад, десь 2 роки тому ми почали завдавати, так, це вже було приємно, але, на жаль, ще не мало того ефекту. Тих не завдавало тої шкоди, тих руйнувань, на які б ми розраховували. А зараз ми бачимо, що це дійсно виводяться підприємства з ладу, як той же завод, який виробляє навігаційне обладнання в Чебоксарах. Там удар нанесено по головній будівлі і потім по складському приміщенню, причому точно росте ефективність і розмір бойових частин, як у наших БПЛА, ну там зрозуміло, ракета «Фламінго» це, якщо долітає і попадає в ціль, то ну це страшна зброя, до правди. Тому удари абсолютно логічні, і ці удари, ну, Україна була готова піти раніше на це умовне припинення нанесення таких ударів. Росія на нашу пропозицію відповіла кривавими терактами в Дніпрі і в Сумах. Більше майже 30 людей, які загинули. І це була наша просто, ну, якби логічна, адекватна відповідь на таке. Тобто ми пропонуємо мир за це, по нам прилітають нас жертви серед мирного населення. Як це була наша, ну, відповідь, і знову ж таки, це якби показує Росії, що будь-яка на даний момент ми дійшли до того рівня розвитку, коли будь-яка така провокація, вона за собою одразу буде нести наслідки, важкі, серйозні наслідки. При тому, що ми продовжуємо дотримуватися правил ведення війни і не бити по мирному населенню, лише по об'єктах, які ключових об'єктах для їх економіки і об'єктах їх військово-промислового комплексу.
1: Про Ростов я вже згадував, там цікава історія з логістикою. Уражений офіс аеронавігації, внаслідок чого спостерігається регіональний колапс авіаперевезень. Щонайменше 13 литовищ, це південь Росії, були закритими. Також проблема торкнулася і аеропортів Москви, де скасували або затримали сотні рейсів. Таким чином ми можемо вплинути на авіалогістику, так? Але чи щось подібного є в, скажімо так, в нашому функціоналі, якщо йдеться про логістику наземну? Я це питаю зараз, додаючи контекст. Так, кримський російський міст, який вони кримським називають, ось ця незаконна споруда, виявилась ненадійною артерією, і тому всю логістику вони пускають саме півднем Росії і по окупованих територіях України. Звідси властиво моє питання.
2: Так, такі, скажімо так, логістичні вузли є. Вони знаходяться в Ростовській області. Там є дві ключових таких, ну, скажімо, магістралі, тому що, по-перше за все, вони проводяться, Росія, вона транспортує, перш за все, залізнодорожним шляхом. По-друге, вони, ну, це є правило, це здебільшого, тобто вони працюють залізно. Там є дві основних артерії, одна нова, одна стара, яка йде в Донецьку область, друга йде на південь, яку вони будували як альтернативу, скажімо так, Кримському мосту. І от в цьому контексті, так, є можливості, я думаю, що коли ми будемо мати достатню кількість сил, тому що там логістичні ці хаби, вони дуже великі, там ці скупчення залізнодорожних артерій, теж місця, де вони сходяться, туди нам потрібно мати, ну, достатню кількість, тобто їх зруйнувати доволі важко, і тому над цим ми ще будемо, я впевнений, що над цим працювати. Плюс не забуваємо, що у нас зараз дуже активно почали працювати наші удари, якби і вздовж лінії зіткнення, і middle strike на глибину 60-200 кілометрів, якраз по російській логістиці навколо Донецька, навколо Луганська. Безпосередньо в Донецьку є удари по їхніх логістичних об'єктах. І це вже теж має свій ефект.
1: Про Литовище я згадував, так, обмеження, які поширили щонайменше на 13 аеропортів, зокрема і на Москву. З того, що я розумію, і навіть за аналогією, тобто так, як росіяни це роблять в стосунку до України, створювати повітряну небезпеку можна навіть не, скажімо так, не з'являючись в повітряному просторі ворога. Та, якщо ми бачимо, наприклад, певні повідомлення про там... Знаємо, та загроза застосування балістичного озброєння. От повітряні сили офіційно про це у себе в пабліках пишуть. Не завжди ця загроза потім підтверджується. Просто буває переміщення, МіГ-31, який висить у повітрі, і тоді тривога може тривати
2: тут
1: довше.
2: Тут не лише МіГ, тут буває переміщення МіГ-31, тут буває зміна точки дислокації, зміна дислокації пускових установок ракети «Іскандер». Тут є також, поки що ми реагуємо, як правило, це на міг і на загрозу балістики. Є також загрози, коли, наприклад, певні БПЛА є ризик, от вони не завжди навіть залітають в наш повітряний простір, але навколо нього там певну або розвідувальну діяльність здійснюють. І при цьому також у нас, на жаль, оголошуються повітряні тривоги.
1: Власне, цього і стосується моє питання. Можливо, є сенс невідкладно перемістити нашу техніку на нашій території, так, аби створити ось цю потенційну загрозу застосування якогось там озброєння. А відповідно, алярм, тобто повітряна тривога, і розуміння.
2: Дивіться, тут ще ж питання не в тому, що ми будемо переміщати. Тут питання на те, як буде ворог реагувати. Угу. А росіяни завжди дуже часто цим просто нехтують.
1: Тобто, в принципі, навіть якщо така загроза потенційно буде створена, вони...
2: Створена – це не факт, що вони будуть оголошувати повітряну тривогу. От в чому є проблема.
1: Ага, геніально, слухайте. Все робиться...
2: Завжди з думкою про рідний народ.
1: Так, буквально ось це я хотів сказати. Дякую за таке пояснення. Давайте теж поговоримо про те, що відбувається на фронті. Я говорив, що там, попри перемир'я, попри те, що говорить Дональд Трамп, ситуація не є стабільною, так, наразі?
2: Дивіться, на фронті ситуація, росіяни продовжують намагатися по ключових напрямках здійснювати свої наступальні дії, як відповідно у них і, скажімо так, здійснювати той свій план і досягати тих цілей, які вони поставили. Тобто це повна окупація Покровсько-Мирноградської агломерації з подальшим її перетворенням на плацдарм для руху вздовж кордону Донецької області. Там на даний момент вони так умовно, знаєте, таке поняття, умовно контролюють Покровський Мирноград, при цьому закріпитися в ньому вони не можуть, по них працює артилерія, здійснюються рейди нашим 7-м корпусом, здійснюються удари БПЛА. Логічно. Те ж саме у них ситуація в Костянтинівці, що вони намагалися минулого тижня здійснювати, це спроба напівоточення. Теж в них поки що це, якогось активного просування, немає. Тобто є спроби і є, безумовно, атаки, але поки що вони на даний момент не приносять результату. Плюс, як я казав, останні два тижні наша мідлстрайкова компонента сил безпілотних систем, те, що ми бачили, почала вже не лише знищувати активно їхні зенітно-ракетні комплекси, знищивши достатню кількість, почалась активна робота по логістиці, місцях зберігання техніки, місцях накопичення особового складу. Був знищений повністю центр в Луганській області, їхніх, центр підготовки їхніх операторів БПЛА, причому знищений просто вщент. І от коли у нас з'явилася ця компонента, і ми змогли наростити її кількість, зараз це росіянам не дає можливості максимально ефективно використовувати ту велику кількість свого особового складу і, відповідно, здійснювати штурм. Плюс також не забуваємо, що вибиття, оце яке йшло з лютого місяця, вибиття їхніх оцих ЗРК, ближнього радіусу дії, це Бук-М3, Торем-2, Стріла, Панцир, які знаходились в прифронтовій території, зараз дозволило нам значно, просто кратно збільшити можливість нанесення ударів авіацією. Коригованими авіабомбами.
1: Протиповітряна оборона українська, давайте про її кондицію теж поговоримо. Є вислів або коментар Юрія Ігната. Він говорить про те, що наразі Україна опинилася, як кажуть, на голодному пайку, це я цитую фактично, та з ракетами, поза як є певна проблема з постачанням. Я нагадаю, що Юрій Ігнат є головою управління комунікації командування повітряних сил. Він говорить про те, що зараз ось така ситуація складається з ракетами для ЗРК «Патріот», і каже, що запаси ракет-перехоплювачів виснажилися спершу під час відбиття 15 масованих обстрілів Росії енергетичної інфраструктури, тобто це зимовий період, це початок року передовсім. Ну і потім через війну проти Ірану, коли Вашингтон і його партнери витрачали ракети не надто заощаджуючи, каже Юрій Ігнат. Чи ми можемо мати наразі альтернативу? І, до речі, те, що про це публічно пан Ігнат говорить, це є свідченням чого?
2: Мені теж іноді буває важко коментувати Юрія Робертовича в його таких заявах. Тому що, ну, буває, що, ну, дійсно, у нас зараз є проблема з стабільністю постачання через ті загрози, які є в конфлікт на Ближньому Сході, який викликав. От це об'єктивно. І ми розуміємо, що ми не можемо гарантувати собі стабільність майбутнього постачання, навіть не дивлячись на те, що останні постачання тих же ракет до «Патріота».
1: Так, я вас добре чую.
2: Так, який у нас був по механізму «Бюрал». І, відповідно, така ситуація викликала те, що у нас певні оборонні підприємства, з якими по системі «Бюрал» були заключені контракти, вони, умовно трошки поставили нас на паузу. В цьому може бути проблема. Юрій Ігнат, він її підсвічує. Казати, що ми зараз повністю виснажені, теж буде, не зовсім правильно. Тобто у нас ще певні можливості є, але ми не можемо, бути впевнені про те, що за рахунок ще кількох масованих атак ми не виснажимо наші боєкомплекти. У нас, не дай Боже, щоб не повторилася така історія, як пам'ятаєте, 2024 рік з лікарні «Охмадит». І от нам би цього дуже не хотілося, тому... Скажімо, б'єм на сполох заздалегідь.
1: Очевидно, ця публічна комунікація, вона не просто так відбувається. Я особисто Юрія Ігната знаю і можу сказати про те, що ця людина орієнтується в тому, що вона говорить. Я вам вдячний за цю розмову, за ваш час. Нагадаю, Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку щойно. Бачу теж повідомлення з, наприклад, з Запорізької області, але не тільки звідти, про те, що росіяни активно використовують FPV-дрони. Один з таких, зокрема, влучив в автомобіль у Пологівському районі. На місці загинув 67-річний водій. Це, як найкраще, доводить інтенції росіян та їхню готовність затримати неготовність. Так, і я думаю, що сьогодні важливо це враховувати, особливо, якщо ви чуєте нас, перебуваючи десь там в прифронтових громадах чи в фронтових областях. Коротка мить, далі інформаційний сервіс, який підготував і представить Віктор Баутін, і потім нова тема.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
0: Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466, абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні стрімко зросли борги підприємств теплокомуненерго, зокрема з прифронтових регіонів. У Кабміні заявили, що працюють над механізмами компенсації і шукають додаткове фінансування. Як повідомила у своєму телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, за останні 4 роки борги підприємств теплокомуненерго перед групою «Нафтогаз» зросли більш ніж удвічі, майже до 150 мільярдів гривень. Свириденко зазначила, що проблема зачіпає і підприємства з прифронтових областей. На тлі різкого зростання заборгованості уряд доручив напрацювати механізми компенсації різниці в тарифах. Наразі Кабмін розглядає кілька можливих джерел фінансування. Серед них кошти держбюджету, допомога Євросоюзу та міжнародних партнерів, а також дивіденди інших державних компаній. І про готовність прийняти додаткові американські війська заявили у Польщі. Така ініціатива пролунала після заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про виведення військ із Німеччини. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова посилити східний фланг НАТО і забезпечити ще кращий захист Європи за рахунок додаткової присутності американських військових. За словами міністра, Союз Польщі та Сполучених Штатів залишається наріжним каменем безпеки країни. Заява польської сторони пролунала за кілька годин після виступу Дональда Трампа біля Білого Дому. Американський президент, відповідаючи на запитання журналістів, не виключив передислокацію військ Сполучених Штатів до Польщі або інших країн східного флангу НАТО. Трамп також позитивно висловився про президента Польщі Кароля Навроцького, якого раніше підтримувала його адміністрація. Наразі у Польщі дислокується близько 10 тисяч американських військових. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
8: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: слухаєте Радіо НВ.
1: У ці хвилини Петер Мадір з'явився в будівлі угорського парламенту і буквально з хвилини на хвилину має відбутися урочистість присяга на вірність народові Угорщини вже в статусі прем'єра. Власне, зараз я бачу велику кількість журналістів, ажіотаж навколо особи Петера Мадіра, і він, який крокує такою спеціальною червоною доріжкою, безпосередньо з кулуарів у будівлю, в центральну будівлю парламенту. Я вже говорив про те, що виглядає вона надзвичайно урочисто, і навіть з естетичної точки зору на це варто поглянути, бодай, одним оком. Ми постійно будемо за цим стежити, хоча зараз змінимо тему, поговоримо про ймовірні переговори, про ймовірну зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня, і що з цього випливає. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України, є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
10: Доброго дня.
1: Отже, Трамп і Сі Цзіньпінь, ймовірно, обговорять наступного тижня Тайвань, говорять про нібито великий саміт, який має пройти. Ну, одним словом, це додає, знаєте, певної такої урочистості. Чи дійсно варто чекати на якусь, з точки зору формальної, урочисту зустріч, урочисті переговори, ну і підняття там порядку денного?
10: Ну, очевидно, що це найсерйозніші переговори, які будуть цієї весни, переговори, які впливатимуть на дуже багато речей, і насправді Тайвань тут, певно, найменше питання, поза як Сполучені Штати не мають наміру змінювати своїх позицій, це не переговорне питання, і ці речі підтверджувалися вже кількома раундами переговорів з Цзіньпінем, і самого Трампа, і Санаї Такаїчі, японської прем'єрки. Ну, і японський фактор тут насправді визначальний. Допоки є стратегічний консенсус між США та Японією, навряд щось станеться з Тайванем. І тому Китай активізує такі гібридні спроби підірвати тайванську стабільність через підживлення опозиційних партій. От нещодавно була лідерка Гоміндану у Пекіні з метою продемонструвати, що китайський народ прагне миру так само, як і тайванці. Ну, це така риторика ОПЗЖ, але поки не зрозуміло, як це відгукнеться в тайванського суспільства. Ну, і це така, певно, інша тема про Тайвань. Якщо ж дивитися ширше, беззаперечно, ці переговори будуть про ряд важливих геополітичних процесів, це і Близький Схід, і це 100% російська війна в Україні, тому що, ну, якщо і є якісь переговори здатні внести більше ясності в наші перспективи, то це саме вони. Але поки мої прогнози досить стримані з цього приводу.
1: Ну, тут я пошлюся на Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів. Він, анонсуючи цей саміт, цю розмову, говорить про те, що Сполученим Штатам не потрібні жодні дестабілізуючі події щодо Тайвану. Ваню, і фактично з його слів випливає те, що дійсно Тайвань буде там, якщо не топ-1, то одним з передових питань, передових тем під час цієї зустрічі. А як ви для себе розумієте ось таку фразу про те, що Штати не потребують жодних дестабілізуючих подій навколо Тайваню?
10: Що Америка зробить усе, аби Китай не починав там війни, конфлікти і буде посилюватись надалі стримування. Це не історія про те, що Америка хоче торгувати Тайванем, чи віддавати його якось Китаю, чи укладати якусь угоду довкола нього. Поза як Тайвань займає центральне місце в системі безпеки першого острівного ланцюга, який простягається від окупованих Курильських островів до Малакської протоки. І зараз, ну, так само, як і з адміністрацією Джо Байдена, всі зусилля Америки кинуті на захист цієї лінії. Це один аспект. Другий аспект. Тайвань відіграє ключову роль у технологічному переоснащенні усіх демократій, насамперед Сполучених Штатів і Японії. Ну, тому ніхто б не допускатиме якихось моментів, пов'язаних з тим, щоб він там втратив якусь суб'єктність, суверенність і те, що нині робить Тайвань. Та і, власне, сам Китай не планує починати якихось дій щодо Тайваню. Певно, до президентської кампанії і парламентської кампанії вона буде одночасно у Тайвані. 28 рік дуже близько, і донедавна рейтинги опозиційного прокитайського Гоміндана з їхньою відверто такою колаборантською лідеркою, ну, вони зростали. Але є ж такий момент, що її зната радикальність у бік Китаю, як і цитування Путіна і Гітлера, тому що вона любителька цих ватажків, власне, вони б'ють по її рейтингах, і навряд у Китаю вийде те, що він планує зробити. Тобто захопити Тайвань не бойовим шляхом.
1: Ну, а те, що зараз відбувається, от просто якщо ми оцінимо ситуацію, це певна константа, тобто стабільно є нерозв'язане питання, тому що Китай вважає ці території своїми, очевидно, Тайвань нічого такого, ні на яку таку пропозицію, очевидно, не пристане, і це більше про інформаційне тло, про певне таке нагнітання, там, тут можна говорити, справедливе воно чи несправедливо, це інша історія. Чи все ж таки останнім часом ми бачимо певні рухи, там, військовий тиск, нагромадження військове із боку Китаю, і, можливо, щось, що вказувало би на підготовку до якихось непередбачуваних подій саме в Тайвані.
10: Нічого нового нема. Тобто Китай дійсно проєктує свою силу, але це не нове. Постійно є провокації, постійно йде підготовка до війни. Але це війна не тільки про Тайвань, це війна і проти самих Сполучених Штатів, проти Японії, проти Філіппіни, Кореї і, власне, всього демократичного світу, в тому числі в Євроатлантиці. Тому це оце є константою, і це всі розуміють, що до цього йде. А щодо якихось змін вагомих довкола Тайваню – ні. І тут вже варто розуміти, що Тайвань не є ізольованим, від активності працює з тими самими Сполученими Штатами, але нині його політика сильно корелює з діями і Японії, і Філіппін. А розірвати безпекову Японію від Тайваню і Тайвань від Філіппін фактично неможливо. От. І з огляду на те, який курс на сьогодні взяв уряд прем'єрки знає такий, чи в Японії, і ми бачимо, що Японія знаходиться за декілька кроків до того, щоб стати передовою військово-промисловою силою, якою вона, в принципі, завжди була, але законодавство обмежувало багатьох речах. То говорити, що у Китаю є якась перевага з нинішніх умов, ні, так не можна сказати. Навпаки, для Китаю ситуація виглядає не добре. І тому він намагається використовувати якісь дійсно ці дипломатичні способи та тиску, цю всю риторику. І, повторюся, підживлює тайванську позицію, щоб поставити маріонеткового президента Тайваню і ініціювати входження Тайваню до складу Китаю за моделлю «Одна країна, дві системи». Це та система, яка погубила велику гонконгську демократію, що 150 років формувалася без жодного китайського впливу та і, власне, була знищена китайським комуністом.
1: Видання The New York Times публікує статтю, яка в перекладі на українську мову називається наступним чином. Тайвань міг би повчитися в Україні, неформальні зв'язки зростають. В цій статті я все не буду переповідати, але йдеться про те, що уряди не мають офіційних дипломатичних або військових зв'язків, тобто уряд, очевидно, Тайваню і України. Але вільна мережа, очолювана керівниками компанії волонтерами, частково долає цю прірву. Тобто це рівень такий, знаєте, ніби не урядовий, з одного боку, з протилежного боку, хоча чому з протилежного? На додачу до цього, українська експертиза. Що ви скажете про інтерес до українського досвіду, до української технології з боку Тайваня?
10: Угу. Очевидно, що він є. Очевидно, що там я і моя команда це добре знаємо, бо ми оперуємо фактично східноазійський офіс та у Тайбеї. Добре знаємо, що там відбувається. Інтерес є постійний на рівні і громадського сектору, і урядового сектору, і їхнього безпекового сектору. Усюди є інтерес до України. Тайвань, певно, найбільше в регіоні хоче практично імплементовувати український досвід. Це зрозуміло. Певно, на другому місці після Тайваню вже стає Японія. Знову ж таки, з курсом уряду Синає Такаїчі. Але чи все вдається Тайваню всього приводу? Ну, очевидно, що ні. Тому що якщо якісь вже гуманітарні, культурні, соціальні відносини між українцями і тайванцями, ну, точно є непроблемними, і вони спокійно розвиваються, ці всі напрямки. Так, коли мова про безпековий сектор, ну, в Україні є багато перешкод для розвитку такого роду відносин. Що, очевидно, неправильно. Як так само, як і неправильно боятися Китаю, чи якимось чином намагатися задобрити Сі Цзіньпіна, бо допоки Україна намагається задобрювати Сі, та і не провокувати його, Сі буде знов пестити по голові Путіна російську армію і кожен російський злочин, який вчиняється в Україні. Бо, ну, тут незмінні показники китайської визначальної присутності в російському ВПК, в російській армії, в російській політиці, економіці, фінансовій базі. Тому це просто непорівняні речі. Словом, потенціал для цієї історії є і дуже-дуже високий і потрібний, в тому числі Сполученим Штатам, але політичної волі на розвиток таких процесів нема, тому це все на рівні громадського сектору наразі зараджується.
1: Ну, а наявність цієї політичної волі, чи вона могла би, знаєте, з'явитися, можливо, в непублічний чи неформальний спосіб, фактично використовуючи тактику, яку застосовує Китай, та підтримуючи Росію, при тому висловлюючи публічно сподівання про примирення, про режим тиші, надалі і фінансуючи, і підтримуючи технічно російське військо. Я розумію, що це не буде дзеркальна аналогія, абсолютно ні, так? Але разом з тим не ангажувати в це урядові структури українські, але підтримувати комунікацію приватних компаній і інтересантів в Тайвані.
10: Я думаю, що нема такого, що не може зробити політична воля. Політична воля може зробити все, особливо з огляду на те, яким чином формується українська зовнішньополітична кон'юнктура. Та? Тобто це насамперед про політичну волю. Але ми маємо те, що ми маємо. Очевидно, що Україна завжди може використовувати вже просто численні докази китайської присутності на окупованих територіях України, і враховуючи останні розслідування, опубліковано та східно правозахисною групою, про те, як китайська економічна та експансія, політична експансія відбувається і на Донеччині, і Луганщині, і в Херсоні, і на Запоріжжі, і в Криму. Це взагалі вже історичний аспект, бо це з перших днів було фактично. Ну от то в нас є залізні аргументи, чому Україну не має хвилювати якісь заяви Китаю щодо там української співпраці з Тайванем. Але ми не використовуємо ці речаги, і мені здається, що це дуже шкодить нашим національним інтересам.
1: Я повернуся знов до ось цього саміту, до візиту Дональда Трампа до Пекіну. 14-15 травня, вступно, попередньо, от в ті дати має відбутися цей візит. Ми розпочали з теми Тайваню, яка там, певно, буде пріоритетною, але про що ще? Який ще міг бути або буде порядок денний Вашингтону і Пекіну?
10: Ну, це Китай хоче зробити Тайвань пріоритетним. Для США не це є пріоритетним. Для США пріоритетно це встановити якісь проамериканські статус-кво щодо Близького Сходу, Ірану і всіх тих процесів. І очевидно, що це тема російської війни в Україні, тема китайської присутності на Росії. Хоча тут Білий Дім досі зберігає інтерес до сепаратних домовленостей з Кремлем про виведення та китайського цього експансіоністського впливу з-під Росії, що неможливо, і умовою для цього є, власне, зупинка російської війни в Україні. Про все це говоритиметься. Загалом, якщо дивитися на те, як США формують свою переговорну базу з КНР, це завжди про дуже велику геополітику. Це про всі великі артерії, різні роду шляхи, ресурсну базу, сфери впливу, економічні процеси та диверсифікація ланцюгів постачання, тарифи, то, як на це дивиться американський бізнес, і як Білий Дім надалі стимулюватиме його до виведення капіталів з КНР до третіх юрисдикцій, там до Індії, до В'єтнаму, меншою мірою до Таїланду, Індонезії, Малайзії. Дуже багато різних чинників. І про це все говоритиметься. І я думаю, що Дональд Трамп дійсно

0: зустріч, чи все ж таки це там чергова декларація того, як світ бачить Вашингтон, і того, як цей світ бачить зовсім інакше Пекін?
1: Я б очікував цих результатів, які було, якби було падіння Ірану або американська, встановлення американської стратегічної присутності в тому регіоні. Поки цього нема, звісно, що є тиждень, навряд чи за тиждень сильно станеться. Тобто, поки є якась кон'юнктура, яку Америка намагатиметься використати на власну користь. І тому очікування обмежені. Подивимось, як воно буде. Але з огляду на те, що після Дональда Трампа до Пекіна на килим прибуває Путін, і ми побачимо оцей черговий сплеск китайської допомоги для Росії, то все ж таки ці переговори мають велике значення. Бо у разі, якби вся перевага була б на боці Сполучених Штатів, то тоді могло б статися те, про що ми з вами дуже вже багато часу говоримо. Китайська вказівка для Росії про зупинку війни в Україні. Бо Сі Цзіньпін, як був, так і є єдиною людиною, яка це може зробити просто навіть не одним дзвінком, а одним смс-повідомленням. Але він цього свідомо не робить, підживлюючи цю війну і викачуючи з горя України і горя всієї Європи все, що він може для власної експансії, власних війн.
0: Є заява з Пекіну. В принципі, вона накладається на всі попередні заяви. Це підтримка зусиль, спрямованих на припинення бойових дій в Україні, створення умов для врегулювання війни. Це слова речника Міністерства закордонних справ КНР Лі Цзяня. В питанні української кризи, бо вони так називають війну Росії проти України, позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою. Закликає Пекін всі сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання шляхом діалогу. Це така мантра, яка повторюється, і, до речі, сам Лі Цзянь, він визнає, що це послідовна. Послідовна не означає конструктивна, це різні все ж таки речі, не синоніми. Але, менше з тим, послідовна така позиція Китаю.
1: Так, очевидно, послідовно брехлива позиція комуністичної партії Китаю, і всі їхні слова дуже відрізняються від реальності. Реальність – це 90% китайської електроніки в кожній російській ракеті, танку і всьому тому, що вбиває українців. Оце є послідовна позиція. Це не просто їхній нейтральний бізнес, бо бізнес на зброї, та і коли цей бізнес спрямований на ВПК, не може бути, вочевидь, нейтральним. Тому знато нам детально не треба фокусуватися на заявах китайського МЗС, треба дивитися на їхні дії.
0: Щодо торгівельної складової або фінансової складової, Сполучені Штати в особі Марко Рубіо, державного секретаря США, попереджає про нові санкції, про нові вторинні санкції проти Китаю, в разі якщо Пекін проігнорує ті попередні, які стосуються нафтопереробної галузі. Наскільки серйозна це попередження, погроза, можна по-різному це називати, але разом з тим, ось ці вторинні санкції, чи з ними Китай рахуватиметься?
1: Беззаперечно, Китаю не подобаються санкції, не подобається тарифний тиск, особливо їхня сукупність. Тобто все залежатиме від того, який буде рівень такого тиску. У США, очевидно, в руках є чималі інструменти санкціонування Китаю, і вони за щонайменше час російської повномасштабної війни в Україні не були застосовані проти Китаю повною мірою, а тут питання не завжди тільки про Росію, а про дуже багато інших процесів від Ірану до, власне, технологічних якихось моментів, які і загрози, яку робить Китай проти США. Тому варіації є, але те, як вони будуть застосовані, визначатиметься за підсумками безпосередньо зустрічі Сі з Трампом вже наступного тижня, якщо воно відбудеться.
0: Ми, говорячи, тут перебуваємо паралельно в процесі, коли в Будапешті присягає новий уряд, повстає новий уряд, фактично, на чолі з Петером Мадяром. Неодноразово, до речі, і ми з вами говорили ще до цієї виборчої кампанії, в якій повного фіаско зазнав попередній прем'єр Віктор Орбан. Неодноразово ми говорили про вплив Китаю, можемо навіть пригадати відносно нещодавні події, коли Сі Цзіньпінь відвідував Сербію і Угорщину так само. Те, що зараз відбувається фактично паралельно от з нашою розмовою на наших очах, теж так можна сказати. Чи це щось означає для Пекіну, зміна уряду в Будапешті?
1: Беззаперечно, дуже багато означає. Угорщина, Віктор Орбан були головними проксі КНР у Європі. І якщо дивитися на те, як на Угорщину, як на це дивилися США, то це насамперед про Китай, не про Росію. На зміна уряду угорського – це удар по Сі Цзіньпіну, нічого хорошого для нього нема, але ж ми

0: розуміємо, що сам Мадяр, він не є якимось дуже хорошим для всіх. Ми не знаємо, який він, не знаємо, як він себе поведе, але очікувань не так багато, сильно позитивних. Тому це залежить від того, як він побудує діалог з КНР. Досі попередньо він говорив, що Угорщина зберігає інтерес до стратегічних відносин з Китаєм, який використовує Угорщину для маршрутів Болград-Будапешт, Пірей-Будапешт, хоча з Піреєм все дедалі важче для Китаю з огляду на зміну вектору у Греції в бік США та проти Китаю. От ці всі речі існують. Так само Китай будує і будував заводи, об'єкти різні в Угорщині для обходження європейських тарифів і на подальше поплюження ринків Європейського Союзу, цього Європейського Союзу, не тільки його. Тому варто дивитися, як розгортатимуться ці переговори, що робитиме Мадяра, але ж це також дуже сильно буде пов'язано з його переговорами з Європейською комісією, бо Європейська комісія і насамперед Урсула фон дер Ляєн, очевидно, підійматимуть дуже серйозну тему Китаю в Угорщині, і вже надалі переговорів Мадяра зі Сполученими Штатами. Це все взаємопов'язані речі, я думаю, що найближчим часом ми вже матимемо чимало новин з цього приводу.
1: Ну, а чи має Китай на кого поставити в ситуації, коли Віктора Орбана політично більше немає? Так, сьогодні Роберт Фіцо, перебуваючи в Москві, це словацький прем'єр, говорив про себе як про так звану чорну вівцю в Європі. Мовляв, от він, бачите, не такий і не так, як решта мислить, не так, як решта думає. Ну, то Роберт Фіцо може стати тим таким замінником Орбана?
0: Ні, Фіцо має набагато менше і політичний вплив, і досвід, і вагу, але в нас існує інша проблема, яка називається Іспанія, і її прем'єр Санчес, який на сьогодні виступає ключовим китайським лобістом у Європі, просуваючи свої ліві наративи, і він має рекордну кількість відвідувань за свою каденцію останню Пекіна, і за останніми свідченнями активно просуває все те, що хоче Сі Цзіньпін, і Єврокомісії, і серед сусідніх держав. Тобто Іспанія може стати другою Угорщиною. Так, це буде не той Віктор Орбан, який підриває всю систему Європейського Союзу. Але я думаю, що коли політик великого масштабу для Європи мімікрує під демократичного, але насправді відкриває свою юрисдикцію для всього китайського і двокотує ті речі, які цікаві Сі Цзіньпіну, в цьому є дуже серйозна загроза. І я сподіваюся, що всередині Європейського Союзу буде відсіч та оцим всім соціалістично-робітничим ідеям його партії, яка дуже має глибокі історичні зв'язки з комуністичною партією Китаю.
1: Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Артур Харитонов з нами наживо. Це президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України. Коротка, ми далі новини, потім почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
4: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні або мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Міноборони розвиває напрям малої протиповітряної оборони на тлі постійних атак російських дронів. Одним із нових рішень стала українська «Ши-турель», здатна автоматично виявляти і знищувати цілі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що «Турель» вже пройшла бойове застосування і використовується на ключових напрямках фронту. Система автономно виявляє ворожі безпілотники, супроводжує їх і прораховує траєкторію польоту. Після цього оператору залишається лише підтвердити ураження натисканням кнопки. Технологія дає змогу знищувати навіть дрони на оптоволокні, які невразливі до РЕБ, каже міністр. Першими «Ши-турель» у бойових умовах застосували військові бригади К-2. Наразі систему вже використовують понад 10 українських підрозділів. Федоров також показав відео реальної бойової роботи «Турелі» по російських безпілотниках. За його словами, швидко довести розробку від креслень до фронту вдалося завдяки співпраці військових та команди «Брейв-1». Наступним етапом має стати масштабування рішення і подальше посилення української малої протиповітряної оборони. Тим часом безпілотники Сил оборони дедалі активніше атакують російську логістику на оперативній глибині. За оцінками Інституту вивчення війни, це може стати важливим фактором для майбутніх контрнаступів Збройних сил України. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що українські війська проводять розвідку і атакують російські наземні лінії постачання на окупованій частині Донецької області, приблизно за 105 кілометрів від фронту. Зокрема, перший корпус Нацгвардії «Азов» 8 травня повідомив про удари по російських військових об'єктах поблизу Маріуполя і заявив, що українські дрони вже перекривають логістику РФ на відстані до 160 кілометрів від позиції операторів. В Інституті вивчення війни звернули увагу на геолокаційні відео, оприлюднені 6 і 8 травня. На кадрах видно удари українських дронів по російській вантажівці на трасі Маріуполь-Донецьк, приблизно за 95 кілометрів від лінії фронту. Крім того, українські безпілотники були зафіксовані безпосередньо у Маріуполі, Маріуполі і уздовж траси, яка веде у напрямку окупованих Запорізької та Херсонської областей. Аналітики пояснили, що ці маршрути мають критичне значення для російської армії. Траса Маріуполь-Донецьк використовується для постачання військ РФ, які ведуть наступальні дії на півночі Донеччини, а М-14 забезпечує логістику окупантів у напрямку Оріхова та лівобережжя Дніпра. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, систематичні удари по логістиці РФ можуть підтримати майбутні українські контрнаступи, подібно до операцій, які раніше дозволили Збройним силам України звільнити частину Куп'янська і території на півдні Дніпропетровської області. І насамкінець про парад, який відбувся сьогодні зранку на Красній площі у Москві. Він тривав близько 45 хвилин і став одним із найкоротших у сучасній історії Росії. Сьогоднішній парад виявився майже вдвічі коротшим за парад минулого року, який тривав майже півтори години. Міністрів і віце-прем'єрів уряду РФ вперше за тривалий час не допустили на трибуни під час параду. Участь у заході взяли лише члени Ради безпеки РФ, вузьке коло найближчих до російського диктатора чиновників – зокрема, керівники силових структур, глави обох палат федеральних зборів, а також керівництво МЗС. Раніше також заборонили брати участь у параді депутатам Думи. Парад відбувся без військової техніки на тлі відключення мобільного інтернету у Москві через загрозу атак безпілотників. Разом із Владимиром Путіним за парадом спостерігали президенти Казахстану, Узбекистану та Лаосу, а також король Малайзії і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. До Москви також прибув прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, але на парад він не пішов, обмежившись покладанням вінка до могили невідомого солдата в Олександрівському саду. Після виступу Путіна було показано кілька відеороликів, присвячених російській військовій техніці. Після цього Красною площею пройшли російські військові і, крім того, у параді взяла участь колона військовослужбовців КНДР. Завершився парад прольотом військової авіації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Петера Мадяра можна тепер вже називати прем'єром Угорщини. Історичний день, як про це пишуть європейські медіа, сьогодні відбувається в Будапешті. Це урочистості і фактично скликання нового уряду в угорському парламенті. Це все відбувається наживо, можна за цим спостерігати. І, в принципі, сьогодні ми так наскрізним чином цю тему ведемо через весь ефір, тому що це дійсно важливо. Про що ще йтиметься упродовж найближчої години, я заанонсую. Ну, по-перше, реакція Європейського Союзу про небажання і неготовність змінювати свою присутність в Києві впродовж сьогоднішнього дня, попри погрози Росії завдати масованого ракетного удару. Це офіційна заява речника Єврокомісії, до неї за мить перейдемо. Ну і потім згадаємо про слова господаря Білого Дому. Перемир'я між Росією та Україною може тривати довше. Принаймні, таке припущення озвучив Дональд Трамп. Закриємо цією заявою етер. Просто зараз до нас долучається Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня, вітаю.
1: Я би, от знаєте, з цієї реакції такої комплексної розпочав, тому що одна справа, про що говорить, те, про що говорить речник Європейської комісії, і це протокольна історія, напередодні ця інформація з'явилася, та, про те, що вони надалі лишаються в Києві. Я бачив, наприклад, відеозвернення Катерини Матернової, яка теж, як представниця європейських структур, декларує своє перебування тут, в Києві, і не тільки вона одна. Погрози Кремля настільки девальвувалися за останні роки, що на це просто ніхто не зважає? Чи в чому причина?
2: Першочергово Кремль добивався реального хаосу, тобто ситуація, коли би посли мали виїжджати, це би мало відновити от пам'яті українців 22-й рік, орієнтовно від 20-го, пригадуємо, від 20 лютого до 24-го, фактично масово виїжджали посольства, масово залишали дипломатичні будівлі. Відповідно, це би мало посіяти ось таку річ, як європейці кидають українців, тобто знов залишають. Це би мала бути певна паніка в місті. Власне, цього добивався Кремль. І, відповідно, цього він хотів очікувати, от, власне, показуючи через це свою силу. Та, показуючи, що він може впливати на порядок денний і може впливати на настрої не тільки українців, але й європейців. Тому дуже важливо було дійсно демонструвати, і європейці правильно поступили, що не робили масового виїзду. Більше того, за 4 роки європейці навчилися жити під обстрілами, тобто є певні протоколи дій, які використовують дипломатичні місії. Відповідно, механізм працює і, відповідно, це не спрацювало, навіть якщо і буде масована атака ракетна на столицю, ці дипломатичні місії знають, що робити і яким чином відповідати на це. Тому я думаю, що це є питання, очевидно, такої більше інформаційної атаки, ніж реального якоїсь небезпеки. Тому, власне, і ми бачили публікації Матернової, посла Європейського Союзу, так, тому така демонстративна присутність того, що вона залишається в Києві, а з нею і всі інші дипломати.
1: Ну, а чи тут Кремль не спробує підняти ставки, та? Тому що це така усталена їхня практика. Якщо не працює одне, ну, то треба додати, знаєте, підкрутити трохи. Згадати про, наприклад, Орєшнік, про тактичну ядерну зброю, про будь-що, що мало би вплинути.
2: Власне, чого Київ ще не бачив, та, очевидно, це є Орєшник, це, як інколи називають, тактичної ядерної зброї. Це ось цей пік можливостей росіян, які можуть, і те, що вони можуть застосувати по відношенню до нашої з вами столиці. Тому навіть і щодо цього є теж протоколи дій і є можливість, скажімо так, сховатись. Тому я думаю, що це не є питання більш якоїсь реальної такої загрози, адже і європейці в Києві, і українці, як то кажуть, use it to live. Тобто вони вже адаптовані до такої норми, що може бути обстріл. Тому більше я бачу тут як інформаційне нагнітання і показати ось цю таку невпевненість європейців. Та? Тому що ретрансляція ретрансляція позиції, що європейці не навпаки далі залишаються незмінно боягузами, вона в певній мірі вже змінюється. І сама демонстрація і повернення дипломатичних місій після звільнення Київщини в 22-му році було це яскраво продемонстровано, що Україна не сама, і це в глобальному такому онтологічному вимірі, очевидно, для всіх, для Європи і для України є надзвичайно важливо. Ну, а зрештою, Кремль, ну, що ж, тут лише залишається питання, наскільки хвора фантазія очільника Кремля може, скажімо так, бути реалізована в можливому обстрілі, і які саме об'єкти інфраструктури можуть бути обрані. Ну, ви знаєте, тобто, якщо поговорити про поповнення чергових доказів злочинів війни, то, очевидно, Путін в цьому очевидний лідер, безумовний лідер, і які будуть наслідки? Ну, щодо наслідків, ми всі розуміємо, що буде далі.
1: Перемир'я, яке оголошує Дональд Трамп, триденне перемир'я у війні Росії проти України, яке від сьогодні і до 11 травня має тривати. Те, що вже зараз, наприклад, повітряні сили інформують про ворожі безпілотники в Запорізькій області, інші є повідомлення, як найкраще вказує на якість цього перемир'я, так? Але я би тут про роль самого Дональда Трампа радше говорив, та ось ця його активізація, ну бо останнім часом ми не надто багато чули його висловів, і тим більше намагань, знаєте, стати таким ніби медіатором, посередником між Росією та Україною. Ну то наскільки серйозною може бути, наскільки інтенсивною може бути ця активізація?
2: Ну, ви знаєте, що все, що робить Дональд Трамп сьогодні, воно більше пов'язано, я це називаю таким технічним терміном, менеджмент емоцій. Тобто він генерує емоції, і він хоче, щоб про нього ЗМІ писали. Дональд Трамп неодноразово говорив, що він завершив 8, 9, 10 воєн. Тобто він перебирає на себе ті функції, які, ну, в певній мірі і часто виявляються неспівмірні з реальністю. Тобто говоримо побільше інформаційну таку складову, репутаційно. Тобто Дональд Трамп, говорячи щось, він одразу подає це як власний персональний здобуток. Але чи дійсно він таким є? Ну, очевидно, якщо Дональд Трамп оголосив про перемир'я, а дрони далі літають, цієї ночі балістика теж прилітала на нашу територію, ну, про яке перемир'я можна говорити? Ну, тобто, він або поспішив з такими висловлюваннями, що призвело, власне, до дискредитації самої заяви про перемир'я, адже його насправді з боку Росії немає. Росіяни не хочуть утримуватися перемир'я. Їм це, вони не знають, що таке перемир'я. Якщо і говорити про таку функцію, як зупинка вогню, то, очевидно, вони це сприймають як певний вияв слабкості. Тому тут Дональд Трамп більше грається, як на мене, в інформаційну таку складову, щоб нагнати собі певного позитиву, доступності і певного елементу впливу. Адже за останнім часом, ну, Дональд Трамп навряд чи може похвалитись якимись певними перемогами. Я вже не говорю про Іран, я не говорю про Ормузьку протоку, я говорю навіть про його внутрішню кон'юнктуру, коли Верховний суд знову ж таки заборонив Дональду Трампу піднімати тарифи. Поки що мова йде про два штати, але все одно це є поразка. Та? Тобто це не виграш, це не є те, що ми називаємо перемога, але це є та сама поразка, яка призводить до того, що Дональд Трамп втрачає в рейтингу, і це чітко видно на цифрах. Тому силою факту він хоче демонструвати, говорити про певні зусилля, перемоги, чого він досягає саме на зовнішній арені. Але насправді і сам візит короля нещодавній до Вашингтону, це було десь теж спроба демонстрації, що все-таки Дональд Трамп може поводити себе з іншими лідерами, скажімо так, як личить президенту. Зараз Дональд Трамп в складній ситуації, як інформаційній, так і репутаційній, адже кожен день це якась десь мікропоразка. Щоб змінити ситуацію на його користь, ну, поки немає перспектив. Тому і він чіпляється, скажімо так, за будь-яку можливість продемонструвати свою ефективність, саме от говорячи про, наприклад, про досягнення перемир'я. А що далі після перемир'я? Ну, воно до 10 числа, а 11 травня що тоді буде? Як тоді нам це сприймати? Ну, тобто, це, знаєте, таке більше наповнення повітря якимись сентенціями, які мали би додати Дональду Трампу певного внутрішнього заспокоєння, і щоб він щось таке робить, ніж реальних справ.
1: Ну, добре, але в такому разі для чого він персоналізує цю історію? Тобто, він не просто говорить про те, що там сторони домовились, він говорить про те, що це його особисте прохання, він безпосередньо комунікував і дуже дякує, цінує Владіміра Путіна і Володимира Зеленського, бо кожен з них дав згоду на це перемир'я, висловлює сподівання про те, що це буде початок кінця дуже довгої, смертельної та важкої війни, говорю я зараз в перекладі на українську словами самого Дональда Трампа. Ось ця персоніфікація і те, що ми спостерігаємо зараз, ну, тобто, тут з одного боку він говорить про те, що він вдячний і що це його особиста, там, знаєте, ініціатива, це такі інтенції, на яких йому залежить, а в той же час, от просто зараз російські дрони в Запорізькій області.
2: Ну, ви знаєте, тобто, можливо, Дональд Трамп хоч відбавляє бажання завершити війну, і ми його в цьому підтримуємо, в цьому бажанні. Всі українці хочуть завершення війни, всі, скажімо, притомні люди не хочуть воювати в такому масштабі, який ми бачимо сьогодні. Тому тут абсолютно як бажання саме досягнути мир, зупинити війну, тут абсолютно вітається. Але я вам скажу інше, а які факти, так? Тобто які кроки робляться для того? Зараз я бачу, що з боку Дональда Трампа більше йде, скажімо, таких кроків, які вигороджують Путіна, не засуджують, не впливають на те, щоб економіка російська зменшилась, а навпаки, Дональд Трамп знімає санкції, так? Тобто робляться кроки на зближення з Росією. Це все тільки стимулює Путіна продовжувати, так? Тобто не зупинятись. Тому ти можеш мати бажання зупинити війну, але якою ціною і якими інструментами ти це досягаєш? Або це робиться ціною, наприклад, України, та яка має, скажімо так, позбутися Донбасу, вивести свої війська з Донбасу, щоб досягти якихось певних переговорів. Але ми розуміємо чітко, що навіть якщо б і гіпотетично це сталося, виведення військ з Донбасу, Росія, очевидно, би не зупинила плани подальшої війни. Тому що навіть в Кремлі це артикулюють, виведіть війська, а потім будемо сідати, будемо думати, як будемо співжити далі. Ну, це ж теж виглядає, як на мене, абсолютно несерйозно. Тому, знаєте, бажання одне, але кроки, які ти, і інструменти, які ти застосовуєш до досягнення того бажання, вони абсолютно розходяться. Бо згідно цієї логіки, якщо ти маєш бажання завершити війну, не на словах, а на конкретних якихось прикладах і діях, звичайно, ти маєш критикувати Путіна, ти маєш називати речі своїми іменами, ти повинен докладати всіх зусиль, щоб економіка Росії не отримувала прибутки, а не знімаючи санкції одночасно. Тому що ми розуміємо, що війна – це гроші. А основний потік прибутку Росія отримує з продажу нафти, нафтопродуктів і та інших енергоносіїв. От якщо ти говориш про завершення війни, але твої кроки говорять навпаки про те, що агресор отримує можливість заробляти далі, ну, тоді залишається єдиний вихід, це коли просто українці роблять свою справу та яку роблять кожного дня, знищують інфраструктуру ворожу, нафтопереробні комплекси, комплекси з експорту нафти. А що нам залишається далі робити? Ну, тобто всі ж сподівалися, що Дональд Трамп за 24 години, скажімо так, завершить війну. Ну, ми розуміємо, це не вдалося. Окей. Але ж мають бути якісь конкретні дії в цьому напрямку. Їх поки що немає. Навпаки, все, як кажуть, Італія працює вічеверса, тобто в інший бік, тобто в зворотній бік, реверс. Ти говориш одне, але робиш інше, тому, відповідно, їй немає результату.
1: Указ, який з'явився напередодні ввечері, офіційно дозволити Росії провести парад в Москві. Це указ Володимира Зеленського. На час параду, тобто з 10-ї години ранку за київським часом, територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння. Йдеться в цьому документі. Ну, він, знаєте, свою роль зіграв цей документ в сенсі комунікаційному. І вчора ввечері це була така, знаєте, інформаційна бомба в просторі не тільки українському, так направду, і немало іронії, буду відвертим, це теж викликало в поза межами України, скажімо так. Як ви оціните ось цей указ і наскільки він важливий був в цій конкретній ситуації, щоб парад таки відбувся?
2: Ви знаєте, це більше про іронію, це про ту саму комунікацію, яка не завжди є офіційною, але є більше такою проактивною. Тому що війна – це не тільки фронт, так? Це не тільки гармати, це не тільки дрони, а це ж також і гібридна війна. Онтологія війни говорить про те, що є інформаційний фронт, який є інтерпретаційний фронт. Тобто так, як ти пояснюєш війну і так, як ти умовно інтерпретуєш ці речі, які пов'язані з війною, таке враження в тебе складається, в тебе більше прихильників чи менше прихильників. Тому це комплексне питання. Очевидно, і сам указ президента вчорашній, це є більше про іронію, так, як сказав, знаєте, свого часу італійський політик Джуліо Андреотті, іронія – найкраще ліки від смерті, або від забуття можна спустити це. Відповідно, чом би і не іронією реагувати на такі складні такі питання, на такі складні екзистенційні речі, які ми сьогодні з вами переживаємо. Ну, і зрештою, своїх бонусів і бенефітів цей указ в інформаційному, наголошую, плані. Очевидно, він здобув. Ми бачили масу публікацій. Мені європейці навіть телефонували і казали, ну, ми такого не очікували. Це очевидно, що виглядає прикольно. Тому це більше про інформаційний якийсь певний ефект і про домінування в інформаційному просторі на основі того, що відбувається на параді. І, зрештою, другий важливий момент. Зверніть увагу, Путін вперше просив когось зі сторони, а в цьому випадку був Дональд Трамп, щоб він повпливав на Зеленського, щоб часом не зіпсувати йому ритуальне свято. Ну, це про що свідчить? Це свідчить про слабкість Путіна, це свідчить про те, що він не може контролювати ситуацію, і самі сітки на Червоній площі говорять саме про це, що Росія, не зважаючи на будь-які небезпеки, ритуал має бути звершений. Це важливо для диктаторів, адже диктатори завжди послуговуються певними зовнішніми проявами своєї сили і своєї начебто могутності. Тому сама слабкість, якщо дивитися на це, то сама слабкість Путіна очевидна і зрозуміла, адже він боїться. Він розуміє, що ППО немає, що якщо воно і є, то воно не таке надійне, про яке я говорила раніше. Ну і захищатися сьогодні від українських дронів – це, власне, те, чого ми всі прагнули. Так? Це те, чого росіяни не очікували, і це, чого сам Путін не очікує. Вводяться такі міри, які показують, що сьогодні Путін надзвичайно слабкий. Чи це означає скоро швидке завершення війни? Мабуть, ні. Але це означає, що хаос всередині самого Путіна, оця така, знаєте, така параноя, що тебе можуть ліквідувати, як ліквідували твоїх попередників, Каддафі чи інших. Очевидно, в Путіна в голові вона далі існує. Знаєте, кожен диктатор, він достеменно вивчає історію своїх попередників чи сучасників, те, як вони завершували своє життя ганебно. Ну і кожен такий диктатор, він думає, що він буде винятком в історії. Тому Путін думає, що він буде винятком в історії, але все-таки з кожним роком ми бачимо, що цей парад все стає, хоча й залишається ритуалом, але він більше робиться для галочки, тому що це єдине сьогодні, що об'єднує, ну так би мовити, росіян, але зрештою і це єдине, воно є під великою небезпекою атаки існування, що свідчить про те, що оцей єдиний скреп, так званий, він просто вимивається, як пісок на березі моря. Вимивається і зникає. І тому, очевидно, сьогодні Путін і його ідеологи будуть шукати, шукатимуть далі, щоб ще запропонувати росіянам, щоб щось далі їх ще більше, міцніше об'єднувало.
1: Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявляє, що бачить потенціал для майбутнього діалогу з Кремлем, вже проводить консультації з усіма країнами ЄС, всіма 27 країнами ЄС щодо можливого формату переговорів. Ну і тут це повідомлення, воно з'являється, знаєте, на тлі ось цього невдоволення в європейських столицях, невдоволення тим, як проходить переговорний процес щодо війни в Україні, активності американської сторони, як такого медіатора ніби, та, ну, в теорії медіатора. Чи ви вбачаєте таку можливість, коли би Європа взяла би на себе цю відповідальність, це намагання бути тим таким правдивим медіатором між Москвою та Києвом?
2: Я думаю, що якщо оцінювати позиції обох сторін, Росії та Європи, кожна з них має свої певні цілі. Росіяни розуміють свою сильну сторону. Це є нафта, газ, по, скажімо, прийнятних цінах. Якщо, скажімо, до 27-го року Європейський Союз офіційно має відмовитися абсолютно від будь-якого російського газу, то з нафтою інша ситуація, так? Її не просто так замінити. Тому, очевидно, Кремль розуміє, що це є поки що такий один з найсильніших козирів, який Кремль може використовувати в діалозі з європейцями. І це видно по нафтопроводі «Дружба», так, коли фактично педалювалося це питання ремонту перекачувальних станцій і того, що нафтопровід має знову запрацювати. Європейці ж розуміють, що натиснути на Кремль можна лише в один спосіб, це коли, купуючи ту саму нафту, Росія потребує теж тих самих грошей. Але мова не йде про зняття санкцій, але мова йде про пошук якогось діалогу. Ну і другою сильною стороною, я вважаю, може, найсильнішою стороною європейців, і те, що не влаштовує Путіна з іншого боку, Європа мілітаризується. Це видно і по Німеччині, це видно по інших країнах, по Польщі, тобто де шалені бюджети виділяються в оборонно-промисловий комплекс. І якщо це для Мерца сьогодні є абсолютно непопулярною історією з точки зору рейтингу, канцлер Німеччини не перестає переконувати своїх співвітчизників, що це єдино правильний шлях. Бо якщо ти показуєш, що ти готовий до війни, то агресор буде дуже довго думати, чи взагалі починати цю війну. Тому Путін і Росія не очікували такого сплеску інвестицій в оборонно-промисловий комплекс. Вони сприймали європейців як якусь слабку ланку, яка швидко погодиться з тими умовами, які запропонує Кремль ціною України. Тому це найсильніша фактична сторона сьогодні Європи і чим європейці фактично торгують. Тому протидіяти цьому Кремль може лише один спосіб – це фінансувати та приводити до влади ті еліти, ті європейські еліти, якщо можна їх так назвати, які би зупиняли ці програми озброєння, очевидно, під егідою давайте знайдемо новий діалог з Москвою. Тому, якщо ми оцінюємо заяву кошти щодо діалогу з Росією, це більше, я вважаю, не реальний діалог, скажімо, який веде до якихось певних переговорів, а це більше перехоплення цієї ініціативи опонентів, особливо в Німеччині, наприклад, там у Франції, які заявляють про те, що треба з Росією якось домовлятися. Тобто це є спроба, мабуть, захопити ось таку інформаційну ініціативу, щоб далі вести цей діалог. Адже в політичних комунікаціях мова не йде лише про те, що ти говориш, те, що тобі подобається, або що хочуть твої опоненти, чути твоя аудиторія. Але ти також заходиш на поло опонента свого, тобто на свого суперника, перебираючи на себе його, його меседж. Ну, до прикладу, ми сьогодні згадали, сьогодні Петер Мадяр стає прем'єр-міністром, це подібна логіка. Тобто, коли він не одразу робить, знаєте, відкат від Орбана, а він навпаки використовує меседжі Орбана для того, щоб показати тяглість певну, щоб не образити електорат Орбана, щоб одразу на початку своєї каденції не мати ось цього такого розколу, чіткого такого вододілу між ним і Орбаном. Простіше і мудріше, і стратегічно правильно, очевидно, це взяти, скажімо так, меседжі твого опонента і використовувати його в своїй політиці. Як ти будеш це реалізовувати далі, час покаже, але принаймні, я думаю, політика того, щоб скажімо так, не дати твоїм опонентам використовувати твоє інформаційне поле, це, мабуть, один з основних мотивів.
1: Ну, тут, знаєте, в цьому контексті я згадаю рік 2004 і те, куди свій перший візит здійснив новообраний президент України Віктор Ющенко. Це був візит до Москви, так, на хвилинку просто. Ну, але це вже, знаєте, історія. Зараз Петер Мадяр дійсно знаходиться в угорському парламенті, там відбувається інаугурація нового скликання угорського парламенту, урочистості в Будапешті, за якими ми так само стежимо. Подякую за розмову. Нагадаю, Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, з нами наживо. За мить продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чи є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Невизнаний президент Білорусі, а також лідери Казахстану, Узбекистану, Малайзії і Лаосу. Такий склад міжнародної делегації сьогодні в Москві на параді. Там не з'явився словацький прем'єр Роберт Фіцо, він був у Москві, але парад не відвідав. Ну і, звичайно, Владимир Путін з промовою... Це теж щось, що з року в рік фактично відбувається в російській столиці. Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, виходить до нас на прямий зв'язок. Обговоримо з ним все те, що сьогодні відбувалося в першій половині дня там, в Росії. Романе, мої вітання. Привіт.
4: Вітаю, привіт всім. Дуже насправді цікавий захід відбувся в Москві. Насправді ми бачимо, що слово президента України, Сили оборони України, воно не діє. В тому периметрі, де відповідно був зроблений загін, ну, такий загон для того, щоб вони там за забором походили, то вони походили, ніхто, здається, не помер. Хоча, мабуть, якщо б дехто б відправився на концерт Кобзона саме там, то було б непогано. Але насправді в цьому параді ключовий момент є не гості, тому що зрозуміло, ну що там, приїхав Лукашенко і Сусоліт. Сусоліт – це чувак із Лаосу, якщо що. Смішне, як на мене, трохи прізвище. Ну, я тут не страждаю якимось.
1: Характерне для того регіону, окей, так.
4: Ну, звісно, так. Ну, правда, якийсь повний Сусоліт відвідав Москву. Але ж питання в промові російського диктатора. Те, що все скорочено, те, що немає техніки, те, що вони там подивилися документальне кіно замість, власне, проходу або прольоту військової техніки, це все не настільки важливо, тому що ми і так це все знали, як воно буде, скорочена програма, суперзасоби, заходи безпеки і так далі. А ключовий момент – це промова, де Путін насправді взагалі-то нічого не сказав. Він знову нічого не сказав, а і Пісков, і всі взагалі-то, навіть не ми, а росіяни очікують, щоб дід їх сказав якусь річ в частині того, навіщо і куди він рухається. Бо ці загальні фрази про дідів, це нікому не цікаво вже, тому що вмирають зараз. Діди тут, це окрема історія, і Путін до цього не має нічого спільного. Звісно, вони там намагаються провести якусь паралель і щоб діди перетворилися в орків, які воюють проти України, але щось з цим теж не дуже добре. По факту, з подій, які відбуваються зараз, тобто війни, одна цитата, воїни СВО, так він називає російських орків, протистоять агресивній силі, яка підтримується всім блоком НАТО, і не дивлячись ні на що, йдуть вперед. Ну, по-перше, я хочу всіх привітати. Він вже боїться проголошувати слово «Україна». Нас тепер просто називають агресивна сила. І, в принципі, мене це не ображає, тому що це відповідає дійсності. Так, ми агресивні і небезпечні. Якщо режим припинення вогню не буде продовжено, я думаю, ну, накопилися стільки дронів, що Рашу можна буде підпалити з різних боків. І, власне, все. Він говорить про НАТО. Крапка. І це недостатньо, звісно, для Путіна, який там, що там, правда на нашому, ну, оці от алюзії а-ля Путін дорівнює трохи Сталін, ну, це не працює таким чином.
1: Там ще одна цікава деталь, до речі, є, на неї менше звернули увагу, але я би зараз про це детальніше поговорив. Видання «Дершпігель» напередодні повідомило про те, що росіяни відкликали акредитацію іноземних журналістів, які мали відвідати парад на Красній площі. Це стосується не тільки «Дершпігель», там, з того, що я знаю, італійське видання «Рай», там так само німецькі інші медіа, такі як, наприклад, телеканал CDF. Я там весь перелік вже не пам'ятаю, але ті, хто там отримали цю акредитацію, раптом отримали інформацію про те, що вона анульована або відкликана. Це така деталь, яка про що може свідчити?
4: Я думаю, це вони капризують, насправді. Не варто на це взагалі звертати увагу. Ми маємо просто усвідомлювати, що чим далі, тим більше буде китайських кореспондентів, а може і не кореспондентів, і військових, тобто людей з такою зовнішністю, з притаманно тому регіону. Це Північна Корея, Китай, можливо, ще хтось. Китайських кореспондентів, звісно, ніхто не буде позбавляти акредитації. Чому? Тому що вони представники господаря Російської Федерації. Там, бачите, вони таким чином хотіли продемонструвати, що, мовляв, ось вони недружні, не держави і так далі. Але ж я от передивився напередодні пару російських ефірів, і от вони там прям зробили таке, дуже ґрунтовне дослідження, де знаходиться в Києві посольство іноземних держав. При тому, що самі вони зазначають, що у нас тут більше 50 амбасад різних держав. Так от, діють вони дуже в такий дивний спосіб. Держави НАТО вони знаходять, а де знаходиться посольство КНР, чогось не бачать. Я навіть не можу зрозуміти, чому. А ми маємо їм нагадати, що воно якраз біля Верховної Ради, біля Кабміну. Ну, це так, на всякий випадок. Бо вони ж, коли погрожують німцям, а німецьке посольство, між іншим, трохи далі від центрів ухвалення рішення. Тут це просто в котрий раз говорить про те, що росіяни, вони потворні, так, вони агресивні, але глобально вони слабкі. Бо якщо ти намагаєшся або плануєш знищити всю українську столицю, то що ж ти тільки німцям погрожуєш і американцям не погрожуєш при цьому? Це ж дуже такі цікаві речі. Тобто у них, я б це назвав таке єлозання по величі своєї, і це виходить насправді, як на мене, не дуже.
1: Повернуся до заяв Дмитрія Піскова. Він там коментував ось цю історію з журналістами, але разом з тим пролунала від нього така фраза про те, що нібито ось ця обмежена кількість акредитованих пов'язана з тим, що парад пройде в усіченому форматі. Те, що вони, в принципі, навіть цього не приховують і відкрито говорять про те, що це такий ніби специфічний формат, точно нічого спільного, який немає з тим, що було, наприклад, минулого року. Як вони це продають своїм? Так, чому він цього року є усічений?
4: Насправді, ніяких таких особливих пояснень нема, за винятком того, що президент Зеленський може вдарити по Москві. Мені взагалі дуже подобається, до того, як було оголошено рішення Дональда Трампа про режим припинення вогню, це, між іншим, теж, давайте просто зафіксуємо, про велич. Наступив момент, що режим припинення вогню офіційно, який був визнаний двома сторонами, і нами, і російськими потворами, оголошений Трампом, американцями. Увага, де тут власне велич? Тому їм всім тривожно, паніки нет. Такий сталий російський вираз перед жестом доброї молі. І я б взагалі-то не на це звернув увагу, а на слова Піскова, де він казав, що їм не потрібен дозвіл Зеленського. Мовляв, це стосується, що ми піджартовуємо з приводу перемоги, дідів, і взагалі події, які були дуже-дуже давно і нічого не має спільного з сучасними війнами і військовими операціями. Так от, треба наголосити, що Зеленський, він жартує, якщо користуватися цією лексикою, не над парадом, а над тими, хто його організовує. Тобто над Володимиром Путіним, і всіми цими посіпаками, які, власне, там зібралися.
1: Якщо говорити про сприйняття в Росії 9 травня і фактично ось цього культу релігії Другої світової війни, і відомо, перемоги Совєтського Союзу, хоча там була, звичайно, антигітлерівська коаліція, але вони це продають саме таким чином для себе самих. Чи ти бачиш певну зміну ставлення? Чи діє ось це все надалі для росіян? Тому що, сказати чесно і відверто, знайти якогось маргінала, який десь там відзначає 9 травня, можна сьогодні навіть в Києві. От я переконаний, що десь така людина знайдеться. Але якщо ми говоримо про широкий загал, ну, то відомо, яке є ставлення. У росіян щось змінюється в трактуванні 9 травня, окрім цієї показовості по телевізору?
4: Я думаю, що вони більше тепер дивляться на своє майбутнє і сучасність, ніж на минулі дії. Давайте, ну, з 9 травня, це ж не предмет для дискусії взагалі. Ну, тоді був Радянський Союз, це було дуже давно насправді. Учасники тих подій насправді майже всі померли від старості. Якщо ветеранам, їм зараз має бути 100 років і більше. Тому це історичний момент, як на мене, якщо хтось хоче згадати це, будь ласка, тільки тут головне не робити в голові дивних висновків, бо росіяни, вони пропонуються таким чином, що діди равно Путін. Так от, наші родичі, наші пращури, які воювали тоді з різних міжнародних боків, вони до цих подій просто не мають ніякого відношення. Це нова історія, крапка. Ну, в нашому випадку це не тільки історія, це сучасність. Тому, як на мене, ну, звісно, побідобєсія, воно таке, знаєте, воно ж по інерції, але насправді ідеологічно вони вже почали проводити заміну. Тобто заміна дідів відповідна на російських загарбників, російських військових злочинців. І до кінця російського вторгнення, яке, я сподіваюся, закінчиться на державних кордонах України і Росії, вони остаточно девальвують значення 9 травня, як воно було, наприклад, в моєму дитинстві, як це було, коли я вчився в школі. Ну і насправді, будемо відверті, цей же наратив 9 травня, він у нас був незмінним до, увага, ну, як на мене, я говорю про свідомість саме, не про законодавчі акти, а саме про свідомість, до 2014 року. Навіть дату пам'ятаю, 20 лютого 2014 року, коли росіяни почали повномасштабне вторгнення в Україну. Бо захоплення Криму – це є повномасштабне вторгнення, така перша частина.
1: Ну, хоча так, це така зміна наративу досить істотна і, мені видається, показова, просто бездискусійна, так, якщо ми говоримо про 14-й рік. Хоча тут справедливості заради можна згадати і попередні роки, те, як цей наратив змінювався внаслідок внутрішньоукраїнських процесів. Та? І ми пам'ятаємо навіть якісь там ініціативи, я їх зараз не оцінюю, треба це було, не треба, це інше питання, але були якісь там ініціативи, пам'ятаєш, з там примирення учасників Другої світової війни, українських громадян і українців за походженням, які були в різних арміях, наприклад. Та? Тобто сказати, що це тільки 2014 рік змінив, це теж, напевно, не буде там до кінця правдою.
4: Не погоджусь. І поясню, чому. Звісно, ця дискусія була. Мова йде про бійців УПА, відповідно, ті, хто воював в українській повстанській армії. Ця дискусія була. І якщо б не повномасштабне вторгнення, увага, ми б досі би не розмірковували тут, якщо б не захопили росіяни Крим, і тоді, відповідно, тут залишались би російські ЗМІ, приїжджав би сюди Філіп Кіркоров, і цей от наратив-смітник From Кремль, воно б тут продовжувало в тій чи іншій мірі знаходитися. І саме вторгнення запустило процеси, які не відбувалися з 91-го року. Підтримка української мови, культури, відповідна квота в українських радіоефірах. Це ж все після 2014 року було. Змінилась позиція політична тут, в Україні, проросійських сил. Тому що, ну, умовні Шуфричі і решта, вони сильно втратили після того, як частина нашої держави була окупована. І нагадаю, що взагалі-то росіяни окупували в першу чергу ті частини України, Крим і частину Донбасу. Ну, це не одна, ну, там різні люди жили, але голосували вони абсолютно за проросійські проекти. І, звісно, зараз цей кремлівський дід через 12 років тут щось про СВО говорить і так далі, і так далі. Але насправді це от просто фіксація того, що вони війну-то програли. Це так, вона триває, але він, власне, це розуміє. Чому якісь оці тези ключові, які цікавлять росіян, настільки короткі. Одне речення, я його навіть вже в нашому ефірі зацитував. Я хочу пояснити, чому настільки це важливо. Ну, давайте так. У нас тут ми можемо Зеленського любити, не любити, голосувати, не голосувати, неважливо. Але у нас є чіткий державний курс. У нас є президент, він каже, тут ми стаємо, тут стріляємо, тут спалюємо на ростовський центр навігації авіації і так далі, будемо дивитися, що спалити на території Росії. І взагалі я підписую указ, от, указ дозволяю оркам провести парад на Красній, на Красній площі. Чітка система, чіткий державний наратив. Чим ми займаємося? Захищаємо свою батьківщину. Тепер увага, чому для воюючої держави це важливо? І для Росії в тому числі. Тому що у них Путін нічого цього не говорить. Він починав вторгнення з декомунізації, деукраїнізація, денацифікація вони це називали. Насправді мова йшла про деукраїнізацію і демілітаризацію. Тобто війна триває, гинуть люди, війна переходить на російську територію все далі, далі і глибше. І наслідки бачать очами, вухами і своїми носами росіяни. А дід їх нічого не говорить. І, звісно, коли Верховний Головнокомандувач, а Путін в них саме такий, не може зрозуміти, не може пояснити, що він робить, а вмирають люди, ну, це буде викликати питання безпосередньо до нього. І це, як на мене, от головна слабкість Путіна, що він не може артикулювати жодних політичних позицій. Навіть по перемовинам з американцями, хто виступає? Юрій Ушаков. Я розумію, що він там чиновник високого рангу, він папа, він більш впливовіший, ніж навіть Сергій Лавров. І він каже, що поки не Україна не піде з Донбасу, то не буде перемовин. Ну, по-перше, перемовин особливо і не було. По-друге, Україна не піде з Донбасу. Але ключовий момент. Це ж говорять посіпаки Путіна, а не сам Путін. Чому він промовчав і тут, в цей важливий для Росії момент? Тому що він залишає, російська платформа залишає собі те, що називається вікно можливостей, поле для маневрів. Ну, і це всі ж бачать, росіяни так бачать. Може, ну, самі тупі не бачать, якби, ну, це вони ніколи і не впливали там ні на що. Я якраз говорю про тих, кого пустили на парад, і тих, кого не пустили, але колись пускали.
1: Щодо ситуації в Кремлі і в оточенні Владимира Путіна, є матеріал The Washington Post. Вони пишуть про те, що між адміністрацією Путіна і ФСБ існує певний конфлікт. Тут вони посилаються на свої джерела і проводять певні паралелі з протистоянням подібним на 1996 рік. Час переобрання Бориса Єльцина на другий президентський термін. Мовляв, з одного боку, це фактично конфлікт між фракцією в адміністрації президента, на чолі якої стоїть Сергій Кирієнко, і з протилежного боку ФСБ, де Путін, власне, колись і збудував кар'єру. Що ти скажеш про такі припущення, про інформацію від джерел, і чи нам на це, в принципі, треба звертати увагу, тому що тривалий час, насправді, ми вже говоримо про те, що якась там війна між вежами Кремля, але я би не сказав, що це якось там, знаєш, на функціоналі відбувається станом на зараз.
4: Вивчати все треба, всю інформацію треба аналізувати. Єдиний нюанс тут виникає. Це якісь джерела, це якась така от жвачка про те, що там Путіна покладуть скоро в холодильник. Можливо, покладуть, але наразі інформації недостатньо. Давайте розберемось, як взагалі там все влаштовано. В ФСБ, звісно, колись Путін служив, але зараз ключовим органом для нього

0: фуражка Адольфов упомічника і так далі. Наразі вони з трибуни в машини броньовані. Увага, мерседеси. Це просто ніяких відкритих аурісів. І відповідне покладання. Так от, чому я на цей елемент звертаю увагу? От коли Путін йшов до машини, ну там я нарахував, це тільки от в досяжності камери, от цього крупного плану, ну порядка 10 охоронців. Вони всі з такими портфелями, насправді це просто броньовані листи, якщо що там він розкривається, і просто, ну такі, типа, універсальний бронежилет, чи як це, ну броніпліта. Ось, так це все Федеральна служба охорони. Так от, увага. Після того, як грохнули, відправили на концерт іранського кобзона Аятол, зокрема Алі Хаміні, то вони там всі настрашені. Оце ФСО, це зараз, ну, по факту, ціла армія. Це 50 тисяч штиків, безмежні повноваження, і у них на озброєнні є все, крім, здається, підводних човнів. Вертольоти, літаки і так далі, і так далі. Тому ну, ці історії про те, що є якісь там терки, ну, можливо, вони і є. Але чи дадуть вони, ну, умовно кажучи, нас що цікавить? Нас цікавить смерть Путіна, ну, або, принаймні, його заміщення з посади. То треба просто враховувати, що те, що багато народу розуміє враще, що війну треба припиняти за будь-яких умов, просто негайно, ще раз, це ж... От, треба ще раз проговорити, це в інтересах Росії в першу чергу. Бо якщо вони цього не зроблять, то вони втратять окуповані території. Ну, це мені так здається, такий тренд. Ось, і від ФСБ Путіна захищає ФСО. І так, там багато людей, які вийшли відповідно з тих структур, і знову ж таки, ФСБ, це ж там навіть в цій структурі, вони, ну, умовно поділені на три незалежні частини, бренд у них один, а всі безпосередньо підпорядковуються на Путіна. Є ще Росгвардія з Золотовим. Ну, тобто там багато інших структур, які дублюють одна одного. І тому ці історії, що от там є якась фронта, яка хоче знищити Путіна, ну, логіка підказує, що вона має бути. Але чи знищить вона, я не знаю цього. І в мене, ну, немає цього шара майбутнього.
1: Ну так, тут, знаєш, важливо триматися певної логіки, певної реальності, давай я так сформулюю, та? Тому що в цих інсинуаціях досить часто ми там спостерігаємо якісь абсурдні історії про те, що справжній Путін лежить, значить, в морозильній камері, а цей не справжній, і так далі, і так далі. Це точно історія не про нашу з тобою сьогодні розмову. Тому я тобі вдячний, по-перше, за те, що знайшов час, ну і, звичайно, за твій аналіз, ти як людина з досвідом і з доброю пам'ятю, як з'ясувалося, маєш цей свій погляд на події в Москві і, зокрема, там на параді. Роман Цимбалюк, нагадаю, блогер і журналіст з нами на прямому зв'язку щойно. Тут подякую нашій аудиторії за те, що були з нами. Залишайтеся тут і надалі. Бережіть себе. Ну і пам'ятайте, що можна нас не тільки слухати, але й дивитися на YouTube, куди я вас гостинно запрошую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими, вони значно наростали.

0: Тили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+? Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. Із розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток Еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а в тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країну офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Найближчі дві години з вами проведу я. Мене звати Тетяна Іванська. Є нам що поговорити. Ми цілий тиждень стежили за тим, як там кремлівська цвіль готується до свого параду. І, власне, сьогодні ось це дійство, не знаю, як сказати, применшено дійствечко, таки відбулося. Путін, який весь час ходив сам нозями класти квіти до пам'ятника, чи то пак до могили невідомого солдата, сьогодні спустився і поїхав ось ці кілька метрів на броньованому автобусі. Ну, а вчора ввечері ми бачили указ України про те, що фактично Україна дозволила Москві провести цей парад. Про це все будемо говорити. Ну і, звичайно, згадаємо, що у нас відбувається в країні. Про це все будемо говорити в першу годину. Потім поговоримо, звернемо увагу таки на Іран, тому що попри те, що нібито немає нових якихось заяв і новин, варто за цим стежити. Ну і, звичайно, більш детальніше поговоримо, так, а що там на болотах. Спершу все ж таки обговоримо ось цей указ президента України. Я читала різні думки стосовно нього. Мені це особисто дуже сподобалось. Я вважаю, що це черговий плюс в нашу користь, черговий плюс бал, та? Тому що, ну, після «візьмемо Київ за три дня, чого його брать-то», ми даємо дозвіл Росії на парад. Володимир Фусенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас.
3: Пане Володимире, я б хотіла все ж таки розпочати з того, що Україна дозволила провести те, що на Москві назвали парадом. Парадом, яка ваша думка з цього указу? Те, що це політичний тролінг найвищого рівня, це окей. Але я вже, знаєте, побачила різні думки, мовляв, а ось це гра конкурсу капітанів, а буде гірше. Але я для себе питаю, а що ще гірше? Путін нападе? Масований обстріл буде? Ми що, їх мало пережили? Ядеркою знову помахають. Ось як цей указ, наказ президента подіяв на Москву? І чи ви бачите все ж таки, що він подіяв?
4: Ні, те, що ефект є, інформаційний, політичний і навіть пропагандистський ефект, і дуже потужний. Це поза сумнівом. Ну, от я процитую. Вчора дивився, ну і багато хто цитував в різних телеграм-каналах, Фейсбуці, як в Росії реагували на цей указ. Зверніть увагу, обговорювали весь, ну, залишок вечора, ну і навіть вночі, обговорювали не майбутній парад, не навіть перемир'я, яке було оголошено Трампом, обговорювали саме указ президента. Це я кажу про росіян. на Z-публіку, ну, це подіяло не просто як червона ганчірка. Я так розумію, знаєте, як потужний імпульс струму. Така істерика почалася. Мені здається, що за весь час оцієї повномасштабної війни з лютого 22-го року це був наш найбільш потужний інформаційний імпульс на російське суспільство. Ну, дивіться, цитую, це публічне приниження. Хтось каже про Путіна, хтось про Кремль, хтось про Росію, що принизили всю Росію таким чином. Але от само визнання, що це публічне приниження, ну да, не відбулося удару по Червоній площі, це ще більшим було приниженням, але це було компенсовано от таким документом. Да, це тролінг. Поза сумнівом, тролінг, до речі, не тільки відносно Путіна і його парада, і всього цього парада бесія, але це тролінг і непримир'я Трампа, який, ну, явно підіграв Путіну тим, що призначив це все ж таки на 9 травня. Тому це був пас Путіна. Ну, Зеленський, я так розумію, знав про це, оскільки умірав, коли був в США, він явно обговорював і оце майбутнє перемир'я, обмін полоненими, що теж важливий результат, до речі, дуже важливий. Тисяча на тисячу, для нас це дуже важливо. Тому тут такі були відповідні жести і в бік Путіна, в першу чергу, і в наш бік. Ну, а Зеленський відреагував з притаманним йому почуттям гумору, притаманним навіть професійно. Тому ті, хто кажуть про конкурс капітанів, так треба не забувати. Це ж не просто обмін якимись гострими заявами між Путіним і Зеленським. Ні. Це частина інформаційної війни, яка йде між нашими країнами, і відповідь була дуже-дуже потужною. Якщо вона так зачепила Z-товариство, яке просто вимагало, як же так можна, нас принизили, треба відповісти, треба стерти Київ з карти, з географічної карти і так далі. Ну, значить, сподіяла, значить, ефект дуже потужний. Як Пісков реагував, от я теж читав відповіді, реакцію багатьох колег, що, ну, такого Піскова, який підбирав слова, не знав, що сказати, млявим дуже був, теж вони не бачили дуже давно. Так що в цьому сенсі, я вважаю, відповідь була дуже потужною, інформаційною, в формі, безумовно, саркастичній. Це дійсно тролінг був, але в інформаційно-політичному сенсі це була наша перемога. Поза сумнівом, і про це свідчить реакція, яка була в Росії.
3: Я хотіла б про сам парад також поговорити. Ну, по-перше, про те, кого ми там побачили. Ми побачили військових з Північної Кореї, якихось темношкірих генералів. І, звичайно, всі вони були в оцих орденах, оце от День Великої Побєди, ще щось. Але що цікаво, що цього року Путін поставив біля себе і ветерана Другої світової війни, хоча я не знаю, наскільки ви ветеран, скільки йому років було, та, щоб він от ще міг стояти. І по ліву руку стояв ветеран так званої їхньої СВО. Чи був це, чи намагався Путін цим дати якийсь посил, та? Ну, хоча ми пам'ятаємо ще його фразу з цієї промови такої млявої, що за нами побєда була і буде.
4: Дивіться, ну, те, що вони проводять паралелі і намагаються пов'язати Другу світову війну, ну, те, що вони називають Великою Отечественною, і СВО, яку, до речі, в Росії заборонено називати війною. Да, це якась така спеціальна воєнна операція. Так, слухайте, вона вже триває більше 4 років. Триває, що росіян дуже дратувала, і теж була, ну, просто маса негативних реакцій на те, що ця СВО триває вже довше, ніж от та сама велика отечественна. Да, і це теж наводить на різні думки. Ну, але якщо та війна, ну, не для всіх, але для значної частини, ну, тоді ще радянського суспільства, була дійсно вітчизняною війною, війною за виживання спочатку, потім вже за перемогу. Це так, да, хоча далеко не для всіх. І особливо в 41-му році мільйони людей підтримали німців, фашистську Німеччину. Не тому, що вони симпатизували Гітлеру і хотіли перейти на його бік внаслідок тому, що вони ідеологічно його підтримали. Ні. Такою була ненависть до Сталіна, до сталінського режиму, до радянської влади. І оце проявилося в 41-му році. А потім, коли стали відомими про концтабори, про те, що людей знищують, ну тоді, да, тоді вже це була боротьба проти ворога, не ворога для Сталіна, а ворога для пересічних людей. От для нас зараз якраз така сама війна, коли ми боремося за наше майбутнє, за наше виживання проти ворога, який дійсно став новим уособленням фашизму, нацизму. Вони нас звинувачують в нацизмі, а насправді справжні нацисти саме вони. А Путін намагається суто пропагандистськи провести отакі паралелі, зв'язки між цією війною нинішньою. Він все ще намагається виправдовувати нинішню війну. І якщо перші роки війни це хоча б частково, але, на жаль, працювало у впливі на російське суспільство, зараз вже набагато менше. От більшість коментаторів, навіть самі Росії, відзначають, що нинішній фон для 9 травня зовсім інший, ніж раніше. Значна частина росіян вже не сприймає цю війну як необхідну, як війну, яка є теж от новою отечественною. Ця війна їх все більше і більше дратує, тому що з цією війною пов'язано все більше проблем, все більше обмежень, все більше внутрішніх репресій. Тому сприйняття зовсім інакше. Але Путін живе в своєму вимірі, в своїй реальності, яка все більше відривається від тієї реальності, в якій живе саме російське суспільство. Тому, да, символіка певна тут була. Путін, ну, я не хотів показати, що от є зв'язок між цією війною і нинішньою, але нинішню війну росіяни сприймають вже зовсім інакше. Так що я думаю, ця символіка, яку Путін намагався якось продемонструвати, вона не спрацювала.
3: Це так. Я теж, знаєте, бачила вже в попри ось ці численні паради, вдів, ну, це вони були не численні, але тим не менше вдови так званих СВОшників пройшлися. Я бачила десь в під'їздах в якихось Челябінськах біля під'їздів робили ось нібито вогонь і там манекени ставили, одягали їх в цю форму радянську. Ми бачили дітей, які одягнені знову ж таки в цю радянську форму, і вони в садочках танцювали, але все одно от такого ажіотажа, такого, як було раніше, я не побачила. Ну і більше того, знаєте, я чула, мовляв, казали, ну це просто 81-ша річниця, саме тому не так багато і гостей приїжджало, але ми ж бачили, що гостей було більше, і деякі гості, наприклад, той самий Пашинян, він відмовився в останній момент приїхати на парад, більше того, і Фіцо так само на параді не був, але говорив із Путіним. До речі, що цікаво, та, говорячи і згадуючи, що на параді було, вірніше, чого там не було, Путін сказав, зараз процитую, все у нас получилось достойно, спокійно, без излишньої мілітаризації. Ну, тобто, це та людина, яка хотіла демілітаризувати Україну, а сама тепер не хоче цієї излишньої мілітаризації. Про що говорить те, що так мало приїхало світових лідерів до Путіна? Чи знову він пішов ось в цю ізоляцію, попри намагання Трампа його звідти витягти?
4: Дивіться, ну, спочатку про мілітаризацію. Дуже добре, що ви це процитували. Мабуть, вже треба замислюватись про те, що потрібна демілітаризація самої Росії. Так. Ну, якщо вже Путіну такі думки приходять в голову, то треба цю ідею розвивати і надалі. Я думаю, що це дуже слушна ідея – демілітаризація Росії, тому що вона занадто мілітаризована і погрожує вже не лише нам, а й багатьом іншим своїм сусідам. До речі, деякі сусіди, от яких в останню мить Путіну вдалося все ж таки мобілізувати на цей парад, в останню мить, наприклад, вдалося переконати, щоб приїхали президенти Казахстана і Узбекистану. Mm-hmm. Ось я не знаю, чи тиснув на них Путін, чи щось обіцяв, якісь там плюшки, ну, в обмін на те, щоб вони приїхали на цей парад. Тому що я чудово знаю, що в Казахстані, наприклад, багато казахів, я це знаю і від представників громадянського суспільства, від журналістів, вони дуже побоюються Росії. Росія є для них такою ж загрозою, як для нас. Просто так. Для нас ця загроза вже реалізувалася в вигляді повномасштабної війни. А для Казахстану потенційна загроза. Тому що те, що говорять в Росії по відношенню до північних областей Казахстану, Це те саме, що вони говорили по відношенню до східних і південних областей України. Один в один ті самі аргументи, і причому це говорили і говорять достатньо високопоставлені російські політики, депутати Держдуми і так далі. Так що тут скоріше в Казахстані побоються, скажімо, не хочуть ризикувати. Ну і Путін, безумовно, там якось їх мотивує. Відмова Пашиняна дуже показова. У Пашиняна наближаються вибори. Я, до речі, якраз на цьому тижні, на початку цього тижня був в Вірменії, брав участь в конференції, яка проводилась там відразу після саміту політичної європейської політичної спільноти. Макрон там був зіркою номер один. І фактично головна тема, яка обговорювалась, це перспективи розвороту Вірменії в бік Європи. Нагадаю, в 2013 році Путін примусив Януковича і тодішнє вірменське керівництво відмовитись від європейської інтеграції. Ну, у нас це призвело до Майдану, до Революції Гідності. Ну, а Вірменія, на жаль, тоді пішла іншим шляхом, стала членом Євразійського Союзу і так далі. А зараз все більше і більше в Вірменії говорять про те, що необхідно знов, скажімо так, орієнтуватися на Європу. І от конференція, на якій я був, Єреванський форум, дуже показово, жодного росіянина не було. Серед виступаючих, ну, серед учасників я теж не помітив. І там було багато слів підтримки на адресу України, і в Вірменії вважають, що Україна, саме перемога Україні, те, що Україна має вистояти в війні проти Росії, вона може суттєво змінити ситуацію на пострадянському просторі. І Вірменія дуже на це сподіваються. І от в Вірменії якраз казали про те, що треба орієнтуватися на Європу. А спікер парламенту Вірменії, він взагалі сказав, що Вірменія не збирається перетворюватись на таку ж російську губернію, як Білорусь. Це викликало взагалі істерику в Росії.
3: Так,
4: і Пашинян
3: так.
4: Саме в цей період і сказав, що він не збирається їхати на цей парад, тому що, правда, він так обережно.
3: Ну, вибори на носі.
4: Да, ну вибори, дійсно, і там він протистоїть якраз проросійським силам. У Пашиняна теж не все гаразд, там є і проєвропейська опозиція Пашиняна, тут треба теж відзначати, що він не такий ідеальний. І він від Росії не відходить, він відповзає, він теж боїться. Ну і Вірменія дуже залежить від Росії в економічному сенсі, але те, що там вже не бояться висловлювати критику на адресу Росії, демонструвати свої наміри відновлення європейської інтеграції – це важливо, це тенденція, якій ми сприяли. І те, що от президент Зеленський відвідав Вірменію і зустрівся з Пашиняном, я думаю, що це теж важливо. Ми теж вносимо, робимо свій внесок в те, щоб змінювати ситуацію на пострадянському просторі. Так що от те, що Пашинян відмовився від цієї поїздки до Москви, я думаю, що це дуже важливо. І це наслідок, в тому числі, активності України на пострадянському просторі.
3: Добре, а що там все ж таки Фіцо робив, окрім того, що я вже читала, випив фронтовий 100 грам, та і з одного боку він сказав, що ну от після розмови з президентом України він не буде брати участь у параді, та і ми десь так, ну от Фіцо все ж таки після того, як Орбан програв, до речі, сьогодні Орбан вже остаточно не буде прем'єром. Останній день. Ось, то ми так всі сподівалися, ну все, Фіцо тепер не буде блокувати дорогу України в Європу, але ось знову ж таки, зустрічаючись там з різними представниками цього російського так званого політикуму, Орбан каже, ну взагалі я почуваюся чорною вівцею в Європейському Союзі. Це він що, жалітися приїхав все ж таки?
4: Дивіться, тут треба розуміти, що собою представляє Фіцо. Фіцо...
3: Фіцо, вибачте, я сказала Орбан. Так.
4: Да. Ні, ну, насправді, так, да, це обмовка по Фрейду, вона просто демонструє, що Фіцо зараз намагається, ну, в якійсь мірі перехопити ту роль, яку відігравав Орбан, але він все ж таки інший. Фіцо, скоріше, опортуніст і конформіст. Він підлаштовується під нову ситуацію. Без Орбана йому дуже важко, і він не хоче, і боїться протистояти з керівництвом Євросоюзу, з більшістю інших європейських країн. Дуже показово, що він пішов на пом'якшення відносин з Україною. От була і телефонна розмова з Зеленським, потім зустріч от якраз в Єревані на саміті Європейської політичної спільноти, вони з Зеленським зустрічалися, домовились про те, що відбудуться зустрічі урядів, і в Україні, і в Словаччині. І така невеличка інтрига, яка теж обговорюється, що нібито Зеленський передав Фіцо послання до Путіна. Mm-hmm. Ну і обговорюють, а що ж там в цьому посланні може бути. Ну, насправді, я думаю, що йдеться про відновлення переговорів, про те, що Зеленський публічно пропонує зустрітися, відновити переговори, чого Росія явно не прагне, судячи по заявах помічника Путіна Ушакова. Але, тим не менш, от Фіца, він демонструє і конструктивність відносинах з Україною. Зараз демонструє конструктивність відносинах з керівництвом Європейського Союзу, з Європейською комісією, що проявилося, зокрема, і на саміті лідерів Євросоюзу на Кіпрі в квітні. І одночасно гра з Путіним продовжується. От я думаю, що в відносинах з Путіним от він буде зберігати ту лінію, яка була у Орбана. Ну, тому що є економічні стимули, от які Росія традиційно використовує. Я б сказав, це така геополітична корупція, коли Росія, ну, трохи роблячи скидку, знижку на газ, на нафту, вона намагається деякі європейські країни тримати навколо себе. Між іншим, використовують ще один важель – це атомний енергетик. От про це менше говорить, але допомагаючи або будувати атомні електростанції, там поставляючи паливо для тих електростанцій, я думаю, що якраз Путін теж намагається зберігати певні важелі впливу, економічні важелі впливу на окремі європейські країни. І от тут Фіцо намагається зараз після поразки Орбана стати головним зв'язковим для Путіна з Європейським Союзом, можливо, головним лобістом. Так що Фіцо грає подвійну гру. І нашим, і вашим. Він слабший, ніж Орбан в цьому сенсі. Він не буде таким, і, ну, ми бачимо, що не є таким агресивним, як Орбан був. Але те, що у нього зберігаються особливі зв'язки з Путіним, ну, це зайвий раз свідчить про те, що не треба мати зайвих ілюзій щодо Фіца. Фіца буде і далі грати отаку подвійну гру. І з нами домовлятися, і в Європейському Союзі залишатися, і в той же час зберігати зв'язки з Путіним, тому що там є економічний інтерес, ну і трошки політичного. Тому що в Словаччині, на превеликий жаль, але там оця совковість, пострадянські консервативні настрої і досі зберігаються. І це, можливо, ну, одна з найбільш таких країн, одна з країн, де найбільше зберігаються якісь ностальгічні настрої по відношенню до колишнього Радянського Союзу. Ну і Фіцо цим настроєм підіграє.
3: Та, на жаль, і тут, знаєте, щоправда, цікаво все ж таки, а як він долетів, тому що я десь не знаходила, все ж таки, хто йому дав пролетіти, чи Чехія сказала, ми пам'ятаємо, що Чехія сказала, ми відкриємо простір, якщо ви погодитесь там не блокувати Україні допомогу. Я щось не побачила все ж таки, як він пролетів.
4: Зараз... Ну, дивіться, я перепрошую, да, схоже, там такий маршрут окольними шляхами. Ага. Через Чехію, Німеччину, потім, я так розумію, через Балтійське море і через Фінляндію. Ну, тому що балтійські країни заборонили, так що довелося окольними шляхами добиратися до Москви. Ну, це от теж свідчить про те, що да, Фіца грає свою подвійну гру, а значна частина європейських країн і балтійські країни, Польща, проявили принциповість в цьому сенсі.
3: І це добре, мені видається, хоча потім ще про це також поговоримо. З цього почнімо нашу другу частину розмови. Зараз, пане Володимире, послухаємо новини, трішки реклами і повернемося.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Найбільший ризик для людства від штучного інтелекту. Денні Родрик, професор міжнародної політичної економії в школі управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті. Дискусії про вплив ЗШІ зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще більший ризик – витіснення людської думки. Лише кілька років тому штучний інтелект здавався лише милою іграшкою – чат-бот, який імітує розум, складаючи закінчені речення у відповідь на запити користувачів, але який, по суті, був не складнішим за просунуту пошукову систему. Однак зараз це вже неймовірний інструмент, здатний виконувати завдання, які, як мені здавалося, за мого життя він не зможе. Наприклад, я використовував ЗШІ для пошуку статистичних даних в інтернеті, їх опрацювання, проведення статистичних тестів, а також створення гарних таблиць і графіків, доповнених вельми розумними коментарями щодо того, що саме означають отримані результати, як вони співвідносяться з наявною науковою літературою, а також щодо сильних і слабких боків цього аналізу. Менше ніж за півгодини ЗШІ здатен виконати роботу, на яку в наукового асистента пішло б кілька днів. Іноді здається, що нинішні ЗШІ моделі здатні майже читати ваші думки. На відміну від програмування чи кодування, вам не потрібно абсолютно точно вказувати, що саме ви шукаєте, щоб не виникли помилки інтерпретації. Модель інтуїтивно розуміє, що вам потрібно, і сама заповнить деталі, яких бракує, хоча вам краще завжди їх перевіряти. І це можуть підтвердити юрфірми, які подали до суду згенерованіші документи з вигаданими цитатами. В іншому разі інтерфейс моделі запропонує вам уточнити запит, поки він не стане зрозумілим. Приємно думати, що ЗШІ міг би стати інструментом, який допоможе нам усім стати продуктивнішими і кращими в тому, що ми робимо. Він, безумовно, підвищив ефективність моїх досліджень, і він знижує витрати підприємців, дешево надаючи їм маркетингові та консультаційні послуги. Він дає змогу молодшим співробітникам клієнтського сервісу застосовувати навички та знання більш досвідчених співробітників. І він дає можливість працівникам гіг-економіки або приватним майстрам надавати більш просунуті і технічно складні послуги. На відміну від багатьох попередніх технологій, ЗШІ унікально позиційований, щоб допомагати людям, у яких менше навичок і нижчий рівень освіти, тобто працівникам нижніх сходинок економіки. Наділяючи кожного з нас розширеними можливостями, він забезпечує переваги, які потенційно найбільш важливі для тих, хто спочатку перебував у найбільш невигідному становищі. Це означає, що у ЗШІ може з'явитися зовсім інша функція, ніж, скажімо, в автоматизації, чия головна мета – замінити працівників на конвеєрі або в сфері продажі і іншої офісної роботи. Занепокоєння, звісно, викликає те, що штучний інтелект робитиме не тільки це, а набагато більше, і наслідки не дуже зрозумілі. Поки що я вважаю своєю прерогативою вибір дослідницьких запитань та їх формулювання і головне джерело моїх конкурентних переваг, але я можу собі це уявити, що в будь-який момент у мене виникне спокуса попросити ЗШІ самому згенерувати ці запитання. Ба більше, інструменти ЗШІ, які я використовую, вже підштовхують мене так чинити. Наприкінці роботи, яку я описав вище, вони делікатно запропонують подати напрями плідного аналізу, яким би я міг зайнятися. ЗШІ замінює мислення людей іншими, менш явними способами. Він вже впливає на моє сприйняття наявних досліджень. Він не тільки узагальнює все написане, а й підказує мені, які суміжні дослідження можуть бути корисними для моєї роботи і що мені слід думати з цього приводу. Він знаходить зв'язки між різними напрямками наукової літератури, які мені не спадали на думку. І тут таїться велика небезпека. Суспільні дискусії про вплив ЗШІ на суспільство здебільшого зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще й більший ризик – витіснення людської думки. Коли ми дозволяємо ЗШІ думати замість нас, ми перетинаємо важливий поріг. Наша колективна здатність мислити деградуватиме, як і наші стимули вчитися думати. А оскільки межа між використанням думок для вирішення проблем і, власне, думками вже розмита, цей поріг легко перетнути. У цікавій новій статті її автори Дарон Аджемоглу, Дінвен Конг і Асуман Оздаглар з Масачусетського технологічного інституту сформулювали інтуїтивний здогад про те, як подібний когнітивний аутсорсинг може привести до катастрофічних результатів. Вони задаються питанням, що трапиться, коли ЗШІ модель почнуть дуже добре надавати знання, які підходять до конкретних ситуацій і допомагати людям виконувати будь-які специфічні завдання, якими вони зайняті. Така допомога дасть змогу людям досягти кращих результатів і при цьому менше вчитися. І тут виникає проблема, оскільки у знань є важливий побічний ефект. Коли я думаю про те, як вирішити мою проблему, я роблю внесок у загальний запас знань про те, як інші можуть вирішити свої. Коли я менше вкладаюся в власне навчання, загальний запас знань починає зменшуватися. У граничному, антиутопічному випадку загальне знання повністю зникне. Так, це лише теоретична можливість поки що. Залежно від припущень щодо сили ефекту, конкуренції, вирігідні і більш сприятливі результати. Але загроза реальна. Коли ми дозволяємо ще вчитися замість нас і думати замість нас, наші людські здібності деградують, і ми ризикуємо з часом знищити базу знань, на яку спирається і сам штучний інтелект. Для розв'язання цих проблем знадобиться розроблення соціальних і професійних норм належного використання ШІ. Наприклад, вченим, напевно, доведеться детально розкривати інформацію про те, як вони використовували ШІ-інструменти, могли б і автоматизувати цей процес. Водночас у рішеннях щодо публікацій та їх просування слід активно віддавати перевагу продукції людського розуму. Організації, подібні до партнерства для ШІ, здатні допомогти у розробленні і поширенні загальних принципів. І нам знадобляться нові форми державного регулювання, що було потрібно майже в кожному випадку появи нових технологій. Необхідною умовою цих заходів у відповідь є новий менталітет і нові підходи до штучного інтелекту. Наприклад, насамперед потрібно переформатувати суспільні дискусії. Питання, яке ми маємо обговорювати, не в тому, що з нами зробить ШІ, а в тому, що ми хочемо, щоб він для нас зробив.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Для довідки. Воєнні та військові злочини – абсолютно різні поняття. Як пояснили українські правники, воєнні злочини – це порушення Женевських конвенцій 1949 року та порушення законів і звичаїв війни. Вони закріплені у статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Водночас українське законодавство не містить визначення поняття воєнний злочин. Утім, деякі з них закріплені у кримінальному кодексі, а саме: катування, умисні вбивства, насильство над населенням, депортація населення, взяття заручників, погане поводження з військовополоненими, розграбування міст, умисні напади на цивільне населення та транспорт, що забезпечує надання гумдопомоги, а також незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристала і зловживання ними. Такі злочини не мають строків давності. Їх можна розслідувати на національному рівні та у міжнародному кримінальному суді. Натомість військові злочини – це порушення порядку проходження військової служби, можуть бути вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами. Військовими злочинами кваліфікують, зокрема, непокору, невиконання наказу, дезертирство, викрадення зброї, пошкодження, втрату військового майна, ухилення від військової служби, розголос військової таємниці. Їх розслідують в рамках національної системи правосуддя. Тобто воєнні злочини вчиняються виключно на війні, а військові виключно у війську. Росія вчиняє проти України саме воєнні злочини. Якщо ви стали свідком або жертвою воєнного злочину та маєте фото або відеодокази, надайте їх правоохоронним органам. Збором доказів російської агресії вже займаються Офіс Генпрокурора України та Міжнародний кримінальний суд Гааги.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська, з нами на зв'язку Володимир Фесенко. Пане Володимире, зараз хочу, власне, поговорити, якщо ми вже про ось цього Фіца, який випив 100 фронтових грам в Москві, заговорили, хочу загалом зараз поговорити так само і про європейських лідерів, та і про американського лідера. Ми бачили, що Рубіо сказав, що вони вже втомилися від цієї війни, що ні там немає поступок, але потім вийшов Трамп і сказав, що взагалі-то це я придумав і обмін полоненими, і перемир'я на 3 дні, і сказав, що, а можливо, воно навіть буде і надалі. Тим часом Європа знову таке враження, нібито поки що не стоїть осторонь, та, а її поки що все одно в ці перемовини не допускають. Ну, ми не чуємо якихось таких заяв. Знову Трамп почав говорити, робити заяви про війну Росії і України. Але останнім часом я бачила натяки на те, і ось, власне, коли Рубіо сказав про те, що вони втомилися, я побачила натяк і підштовхування Європи саме до ось цього діалогу, до залучення до цих перемовин. Як ви вважаєте, чи зараз долучиться все ж таки Європа до так званих ось цих перемовин після цього параду, чи то після цього, можливо, перемир'я?
4: Ну, по-перше, хочу привітати всіх з Днем Європи. От так. Ми багато обговорюємо цю дату, 9 травня, оце парада Бесія, ну і очікування, які були пов'язані з цим днем. буде чи не буде удар по Москві, чи от і буде чи не буде удар по Києву і так далі. Але 9 травня це ще День Європи, і тому я всіх вітаю з цим днем. Зокрема, і тому, що Україна зберігає не просто надію, а реальну перспективу членства в Європейському Союзі. Якраз під час нинішньої війни були зроблені, на мій погляд, визначальні кроки, коли Європейський Союз визнав нашу спроможність. Те, що ми можемо не лише захищати себе, але зараз захищаємо Європу, по суті. І я думаю, що інтереси, мотивації європейців до того, щоб ми стали дійсно органічною частиною європейської спільноти, він зараз є не уявним, як це було там років 5-6 тому, коли нам не казали ні так, ні щодо європейської інтеграції. А зараз це вже реальний інтерес до нас і повага до нас. Так що вітаю всіх з Днем Європи. І отут дійсно є сенс проаналізувати от цю суперечливу парадоксальну ситуацію з участю європейців в переговорному процесі. Вони не є учасником переговорного процесу, того переговорного процесу, який ініціював Трамп, який поки що так є зависання, пауза, але він почав розвиватися в трьохсторонньому форматі. США, Україна і Росія. Європейці, в принципі, з самого початку, вони ставили питання про те, що вони теж мають бути частиною переговорів. Я пам'ятаю дискусію в лютому минулого року на українському ланчі в Мюнхені, коли генерала Кіта Келлога, який тоді ще був представником в переговорах із Україною, до речі, тоді ще і з Росією теж, буквально пресингували європейські лідери, ну, мовляв, як же так? Ми теж маємо бути за столом переговорів. Да. Інший приклад, знов Мюнхен цього року, китайський міністр Ван І, він так трошки пожартував на цю тему, сказав, що європейці мають бути не в меню переговорів, а за столом переговорів. І зараз от те, про що ви сказали, я дійсно от за останні дні було декілька заяв. Президент Європейської Ради Антоніо Кошта, от який, до речі, сьогодні з президентом Зеленським розмовляв, він, виступаючи у Флоренції, він сказав, що зараз обговорюється. Обговорюється питання про те, яким чином Європа може долучитися до переговорного процесу. Кая Калас, очільниця європейської дипломатії, сказала, що зараз узгоджуються питання, по яких Європа буде наполягати, щоб переговори були саме з нею. До речі, це питання не лише по російсько-українській війні, не лише там по санкціях, по російських активах. Цікаво, що виникла тема Придністров'я, статусу Придністров'я, тому що ну, йдеться про інтеграцію до ЄС і України, і Молдови, а Придністров'я залишається таким проросійським анклавом, невирішена територіальна проблема. Тому це питання теж може бути предметом переговорів. Те, що європейці зараз все більш наполегливо про це кажуть, це добре, але їм треба визначитись самим. По-перше, хто саме буде представляти їх в переговорах? По-друге, їм треба подолати спротив Росії, тому що Росія категорично проти участі Європи в переговорах. Ну і треба переконати американців, що Європа обов'язково має бути членом, не членом, а учасником переговорів.
3: Тобто ось ця заява Рубіо, вона не значить, що вони хочуть передати все ж таки це Європі?
4: І ні. Ну, по-перше, тут нагадаю, що Рубіо, при всій повазі до держсекретаря США, але не є учасником переговорів. Ну, от як так. Лавров з російського боку, міністр закордонних справ, ну, вони з Рубіо мають аналогічний статус. Але обидва не беруть участь в переговорах по російсько-українській війні, по її завершенню. З російського боку це Ушаков, помічник Путіна, Кирил Дмитрієв, люди, які беруть участь в переговорах з американцями. Ну, а з нами ми бачили, хто там приїжджав, зараз знов Мединський, але там і представники російського генштабу, російська військова розвідка. З американського боку це Стів Уіткоф і Джаред Кушнер. Так що Рубіо зараз трошки осторонь. Він взагалі скептично оцінює перспективи цих переговорів. Мені здається, що там ще йде внутрішня боротьба між Рубіо, Джей Ді Венсом і Стівом Уіткофом, хто має впливати на переговорний процес. Але те, що американці поки що у всякому разі не збираються виходити з переговорів, ну про це фактично засвідчила ініціатива Трампа. Якими б не були мотиви Трампа, але те, що він оголосив це перемир'я, і те, що це обговорювалося, узгоджувалося в закритому режимі і з нами, і з Росією, ну це свідчення того, що все ж таки США, як раніше, впливають на переговорний процес, і ну, на відміну від Рубіо, Трамп не збирається виходити з цих переговорів. Навпаки, я думаю, що він хоче зараз компенсувати невдачі на іранському напрямі якимось пожвавленням в темі переговорів про завершення російсько-української війни. Між іншим, зверніть увагу, президент Зеленський, от коли розмовляв з нашим переговорником, з Рустемом Умєровим, він сказав, що очікується, що все ж таки американські переговорники приїдуть до України, але коли? Це кінець травня, так, початок червня. Я думаю, що це пов'язано з тим, що, скоріше за все, після того, як зараз ну, спробують якось вирішити іранське питання, потім візит Трампа очікується в Китай, середина травня, 14-15 травня. А другу половину травня я не виключаю, що може бути певне пожвавлення от в переговорах про завершення російсько-української війни. Це не означає, що буде якийсь результат. От тут якраз я передумов для результату не бачу. А от спроби відновити переговори, вона може бути. Ну і буде інтрига з тим, що сказав Трамп. Що він хоче, щоб перемир'я продовжилось після 11 травня. Однак, якщо він так хоче, то треба діяти, треба зробити щось для цього. Якщо, як сказав Трамп, він зміг ініціювати перемир'я для України і Росії, переконав цьому Путіна, ну добре, тоді треба проявити наполегливість, можливо, більше жорсткості, певного тиску на Путіна і сказати йому, я пішов тобі на зустріч по 9 травня, от давай, віддавай боржок. Давай продовжимо це перемир'я. Ну і трошки я жартую, але тим не менше, я думаю, що можливість продовження цього перемир'я, як і активізація переговорного процесу, зараз вирішальним чином залежатиме від США. Якщо вони будуть просто приймати позицію Росії, от як, яку Ушаков заявив, що, мовляв, хай українці виходять,
3: тоді будемо говорити
4: з Донбасу. І тоді, що сказав Ушаков, між іншим, показово, тоді Росія призупиняє так бойові дії. Не припиняє, а призупиняє. Да, а далі ще мирні переговори. От щоб не було таких ігор з боку Росії, треба на Росію тиснути. Так що все залежить від Трампа і Сполучених Штатів в даному випадку.
3: Ну, тут, напевно, ще все ж таки залежить і від того, яка ситуація буде в Ірані, та попри те, що там все Трамп виграв і завершив. Будемо, звичайно, за цим спостерігати. Просто, знаєте, ось ці заяви, вони ну, наштовхують мене на думку, що все ж таки ось ці переговори, як вони не стартували, так вони поки що і не готові до старту, тому що ще досі не визначилися все ж таки остаточно, мені здається, усі гравці, а я тут вважаю, що це не лише, давайте так, усі сторони, та, напевно, усі сторони, краще сказати, Росія, Україна, Китай, Штати і Європа, вони ще досі всі не визначились. І знову ж таки нагадуємо, що Європа, вона зараз не є така однорідна, тому що, знову ж таки, ось ця заява Сікорського, коли він сказав, ми готові надати Фіцо простір, якщо він пообіцяє, що він не буде блокувати допомогу і проголосує за неї, ось ця заява Сікорського, яка здавалася б абсолютно нормальна, абсолютно правильна, вона викликала в самій Польщі чвари. Мовляв, чи таке можна допускати такі заяви. Але говорячи, все ж таки, ось тут, знаєте, звернула ще на одну статтю в «Політику» свою увагу. Якраз стосовно того, а яку зараз роль Європа буде займати і чи захоче вона далі займати якусь роль в цій російсько-українській війні, чи вона буде робити це вимушено. Політико написала статтю, яка називається і пише про те, що лідери європейських країн почали втомлюватися від різкої риторики Зеленського та того, що він читає нотації іноземним політикам. Ну, знову ж таки, я розумію, що це стаття, зараз багато що пишеться, але тим не менше, чи ви не помічаєте такого ставлення певного європейських партнерів, що, можливо, досить нас повчати?
4: Дивіться, тут ситуація непроста. Достатньо суперечлива. Тут нема простої відповіді на це запитання, на цю проблему. До речі, в цій статті цитується анонімний український колишній високопосадовець, який каже, що відносини зараз між Україною і Євросоюзом на найгіршому рівні за весь час війни, ну це просто не відповідає дійсності.
3: Це може бути і Богдан.
4: Да, ну я навіть не хочу гадати, хто це може бути. Тут, знаєте, кого завгодно можна тут згадати. Але це точно не відповідає дійсності. Ну, простий приклад. Нещодавній саміт Європейського Союзу на Кіпрі. Рішення. Ще, до речі, до того, як Орбан пішов, дійсно, сьогодні зміна уряду і обрання нового прем'єр-міністра в Угорщині. Але навіть ще, коли формально Орбан був при владі, тим не менш було ухвалено рішення про надання Україні фінансової допомоги в 90 мільярдів євро. І Зеленський якраз брав участь в цьому саміті. Крім того, перед цим був візит, результативний візит і в Німеччину, і в низку інших європейських країн. Зустрічі, які були там і в Італії, в Норвегії, і в деяких інших країнах. Новий пакет допомоги від Німеччини. Ну, тому я не бачу саме погіршення відносин. Але, що треба розуміти? Да, іноді Зеленський, це його стиль, тут можна по-різному сприймати, він може бути різким. Він може бути категоричним. Він виступав з критикою європейських лідерів. Отут наведу два показових, але протилежних приклади. Січень. Виступ Зеленського на Давоському форумі. Він дуже різко висловився по відношенню до наших європейських друзів. Ну, це пов'язано було на той момент з тим, що якраз не вдалося реалізувати рішення про надання Україні фінансової допомоги. Зависло це рішення. І за Угорщини, але європейці чекали. А Зеленському це не сподобалося, він виступив з критикою. Йому делікатно, але достатньо чітко сказала, що він не зовсім правий. Я знаю, що там деякі європейські лідери прямо про це сказали Зеленському, що це не зовсім правильно, зокрема і тому, що саме європейці фактично єдині, хто зараз нам допомагає фінансово, зокрема в закупівлі американської зброї і так далі. Зеленський це правильно все зрозумів, і в Мюнхені, в лютому, він вже дякував європейцям. Так що, все залежить від конкретної ситуації. Тому я б не спрощував це. Зеленський, може бути різким, наполегливим, але саме наша наполегливість, вона дає результати врешті-решт. Якщо б ми не наполягали на деяких речах, європейці, не всі, але деякі, вони б тупцювали на місці, як і раніше. А так ми їх підштовхуємо і до посилення витрат на оборону. До речі, і Трамп теж підштовхує до цього. Підштовхуємо про те, щоб вони піклувалися більше про свою обороноздатність. Тут у нас спільний інтерес. Тому я вважаю, що певні проблеми і певні, можливо, емоційні непорозуміння, вони час від часу можуть виникати. До речі, європейцям не сподобалась ідея швидкого вступу України до ЄС. Mm-hmm. Оце теж я можу визнати. Це так. Але, з іншого боку, в Європейському Союзі є консенсус. Можливо, було за виключенням Орбана, але, в принципі, є консенсус щодо того, що Україна має повне право на вступ до ЄС, але за класичною універсальною процедурою, як вступали всі інші країни. В деяких країнах, є критики України, є ті, хто хоче нас шантажувати в процесі нашого вступу до ЄС. От, зокрема, ви про Польщу згадували. В Польщі частина політичних сил, оскільки ми є конкурентами на аграрному ринку, на ринку транспортних послуг, вони хочуть нас певною мірою змусити до поступок, оскільки треба буде узгоджувати наші квоти на європейських ринках. Так що тут нас ще чекає така серйозна боротьба. Але в плані політичному, безпековому, все ж таки в Європі існує консенсус. Тому що вони вже розуміють, тут вже не просто емоція, симпатія чи емпатія до України, але і об'єктивний прагматичний інтерес. Без України Європі дуже важко буде вистояти проти Росії. Mm-hmm. Так що я вважаю, що зараз у європейській інтеграції України і у наших взаємин з європейцями є такий достатньо міцний ґрунт спільних інтересів, в першу чергу безпекових інтересів.
3: Пане Володимире, але тим не менше на нашому шляху до вступу в Європейський Союз стоять ще й правила і вимоги, які нібито кажуть, що ми недостатньо швидко виконуємо, недостатньо правильно виконуємо. І одна із таких вимог – це подолання корупції. І ось у нас буквально вчора виходить третій сезон серії плівок Міндіча. Українська правда опублікувала нову частину раніше невідомих плівок з розмовами фігурантів справи про масштабну корупцію в енергетиці. Там йдеться про виїзд Цукермана з України і про причетність екс-заступника голови САП до цієї справи. Я не бачила взагалі жодних поки коментарів, і я розумію, що в цьому гулі перед Побєдобєсія і ось цей указ, воно десь інформаційну повістку дня перебили, але тим не менше, ми бачимо, що все більше і більше, я так розумію, буде і надалі публікуватися ось цих уривків, цих розмов фігурантів справи Мідас. Як ви вважаєте, чому все ж таки ми не чуємо голосів ані від президента, ані від правоохоронних органів? Чому знову це все покладається на плечі журналістів?
4: Ні, ну те, що у президента не реагують, вірніше, там є певна реакція, що не йдеться про офіційні матеріали. Між іншим, я можу сказати, що саме це є причиною, чому європейці не реагують.
3: Mm-hmm.
4: От вони реагували влітку, в липні минулого року, коли були законопроект проти НАБУ. Да, відразу в Євросоюзі відреагували. І Зеленський це зрозумів, ну плюс протести в Україні, які були, да, зрозумів і зробив крок назад. І виправив цю ситуацію з спробою обмежити статуси повноваження НАБУ. Потім, коли було розслідування НАБУ, оголошення результатів операції Мідас в листопаді, теж європейці реагували. І саме тоді знов тема боротьби з корупцією, от як влітку, так і в листопаді, вона стала одною з головних. Європейці від нас не випадково вимагають реформ в сфері верховенства права. Більше уваги взагалі до реформ от в цій площині. Між іншим, от я просто приклад наведу. Я от буквально вчора зустрічався з дипломатом однієї з провідних європейських країн. Так от, ну він трошки спросив у мене, запитав про це розслідування, але це ж зараз викиди, це неофіційна інформація НАБУ. Навпаки, це скоріше в тому, що публікують журналісти.

0: Реформи. Що вельмує реформи? В чому проблема відносин між офісом президента, Кабміном і парламентом? Як це подолати? Оце їх хвилює. Я вважаю, що це правильна позиція. Те, що вони нам зараз ставлять нові завдання. Ви будете отримувати кошти для бюджету. По коштах на оборону таких вимог немає. А от для бюджету будете отримувати кошти тоді, з тих самих 90 мільярдів, якщо ви будете виконувати необхідні реформи по верховенству права і боротьбі з корупцією. Так що в цьому сенсі є певна, скажімо так, стимуляція, стимулювання української влади для того, щоб ми більше виконували, реалізовували реформи, які стосуються якраз виконання критеріїв для вступу в ЄС. А щодо самої ситуації, ну я ж кажу, поки що от дискусія навколо цих витоків, цих протоколів, які зараз зачитуються, вони носять скоріше характер такий трохи скандальний і трохи конфліктний. І оце заважає. І в офісі президента обрали таку тактику, вони на це не реагують. Ну, з точки зору комунікації, зараз це можливо вирішує. Для них певні проблеми, менше уваги. Вони вважають, що так чи інакше ця хвиля стихне, якось буде затухати. Але все рівно. Всі ці матеріали, які зараз з'являються, будуть проблемою для президентської команди, для самого Зеленського, просто не зараз, пізніше, ближче до виборів або під час виборчої кампанії, коли справа до цього дійде. Ну і щодо позиції НАБУ, ну і інших правоохоронних органів, я вважаю, що от тут точно їм треба все ж таки пояснити, який процесуальний статус цих матеріалів, як далі буде відбуватися розслідування, ну, по тих людях, яких згадували от на цих протоколах, в цих стенограмах. Так що от правоохоронним органам, я думаю, що от це точно треба відреагувати і пояснити, які далі перспективи розслідування, зокрема по тих людях, які згадуються в тих матеріалах.
1: Ну, власне, я, відверто кажучи, також би хотіла почути, а звідки ці плівки взялися, і ну хто надав журналістам для озвучення ці плівки? Та ну тут би я також хотіла почути для себе відповідь. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Ми зараз із вами зробимо невеличку паузу на новини та рекламу. Ну а після чого повернемося і звернемо свою увагу не на Іран. Здається, що стало трішки тихіше в інформаційному просторі щодо нього. Тож ми придивимося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У дії працює Ветеран ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», вкладка «Ветеран ПРО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми зробили правильний вибір, як ЗСУ перевершили армію США. Автор Саїд Ізмаїлов, шейх, муфті, мусульман України. Те, про що я завжди кажу, підтвердив у своїй авторській статті для The New York Times ветеран армії США, учасник війни в Іраку Девід Френч. Він зауважив, що Україна продемонструвала світові дивовижну річ. Замість того, щоб зникнути з мапи світу під навалою російських військ, вона завела боротьбу з Росією у глухий кут, розпочавши технологічну революцію у наземній війні. І тепер Україна стала незмінним партнером Заходу у сфері безпеки. Америка з Трампом на чолі випустила з рук факел, що символізує боротьбу за свободу і демократію. Цей світоч підхопила Україна, що досі не всі готові усвідомити і прийняти. Автор застерігає від помилкового сприйняття України як відчайдушного аутсайдера. Хоча українська боротьба за власне існування іще триває, на зовнішній арені Україна вже будує нову геополітичну реальність. Френч також констатує, що пересічні американці в основній масі можуть поділяти помилкову думку Трампа про те, що Україна не має карт. Але факт у тому, що Україна має найбільшу і найбоєздатнішу

0: першу армію у вільному світі. Ветеран Іракської війни, зокрема, висловлює переконання, що за реальною бойовою ефективністю ЗСУ можуть бути сильнішими за армію США, коли йдеться саме про війну на суходолі та війну дронів. Звісно, американський ветеран не знає нашу складну внутрішню кухню, не знає, яким героїзмом і жертовністю ми здобуваємо право просто вижити, просто бути українцями, просто мати свою державу. Але факт є фактом, Збройні сили України зараз найдосвідченіша армія у світі. Армія, що вимушена захищатись у війні нового високотехнологічного формату від набагато чисельнішого ворога, що не просто має ядерну зброю, але і підтримується як колом світових диктатур Китай, Північна Корея, Іран, так і проросійськими урядами у демократичних державах. Збройні сили України зараз мають унікальний досвід, як перемагати на морі, не маючи кораблів, як бити із повітря, не маючи літаків, як тримати лінію фронту, коли із тилу плюють у спину військовим. У нас дивна внутрішня кухня. Одні відчайдушно борються за наше виживання, віддаючи усе, а іншим не вистачило 24 лютого 2022 року, і вони досі хочуть подивитись в очі Путіну і щось там побачити. Це як погляд в очі медузі Горгоні. Подивитись можна лише мертвими очима, і то один раз. Ми приречені вічно захищатись від них, тому зараз у нас унікальний шанс. Ми перетворюємось із країни ментальних кріпаків на країну звитяжних воїнів. У нас досі є ті, що хочуть слухати російську музику, дивитись російські серіали про ментів, ходити у російську церкву, розмовляти російською мовою і у шароварах плясати гопака для розваги московитів. Вони не бажають захищатись, бо нехай їх захищає хтось інший. Добровольці, діти депутатів, поліція, судді, європейські війська, колумбійські найманці, потрібно підкреслити, але тільки не вони. І у той час, як весь світ, хто із подивом, хто із захопленням дивиться на українські збройні сили, самі збройні сили думають, як же нам тримати оборону далі, за рахунок яких ресурсів і якого особового складу. Усі ці внутрішні проблеми не анулюють того, що українці мають досвід найбільшої витривалості, а наші збройні сили – найбільший досвід збройного опору. Ми не обирали війну, але нам не залишили вибору – бийся або помри. Ми зробили правильний вибір, ми вибрали взятись за зброю, а не бути розстріляними у підвалах. Ви ж пам'ятаєте, що розстрільні списки вже були складені. Автор Саїд Ізмагілов, шейх, муфті, мусульман України.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки. ліки, які вони приймають регулярно. Наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики й гормональні препарати не для домашньої аптечки.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Починаємо наше радіоспілкування «Слава Україні». Я щойно, знаєте, слухав новини і почув про те, що Дональд Трамп сказав, що на цій війні загинуло від 25 до 30 тисяч солдатів. Без деталізації. Мені здається, що в такому вигляді це звучить, ця інформація звучить достатньо, ну, як фейк, відверто кажучи. Тому що 25-30 тисяч солдатів, чому вони загинули? В результаті чого? Можливо, якийсь вулкан десь прокинувся і загинула така кількість людей. А це абсолютно неповна подача інформації, тому що насправді це формулювання звучить наступним чином. В результаті війни Росії проти України було вбито 25-30 тисяч солдатів. Далі можна деталізувати. Скільки солдатів з російського боку, скільки з українського, але фактом є те, що верховний лідер Росії вбив цих людей війною Росії проти України. Коли не називають причин війни, це виглядає досить несолідно, я би сказав би. Дійство у Москві, очевидно, є таким робочим матеріалом для аналітиків у контексті розуміння, що ж відбувається на Росії, який стан армії, який стан еліти чи еліт Російської Федерації, а яке становище у світі країни-агресора. І тут важливо відзначати там різні деталі. Отже, про те, хто продемонстрував свою лояльність Путіну та його режиму. На парад до Москви приїхали керівники Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Малайзії, здається, від Малайзії був король, тобто не зовсім і керівник, ну, монарх, так, і Лаосу. А також до Москви прибув і прем'єр-міністр Словаччини, єдиний європейський лідер Роберт Фіцо, але він не відвідував парад, очевидно, Роберт Фіцо пішов на такий компроміс. І з Путіним побачився, і про щось вони там говорили, але продемонстрував, що мілітарну складову він не підтримує. На зв'язку з нами Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій». Пане Олеже, вітаю вас.
4: Вітаю, доброго дня, слава Україні і смерть ворогам.
3: Героям слава, правильно, щодо смерті ворогам. З того видовища, яке пройшло у Москві, на вашу думку, можна робити певні висновки про те, що відбувається в голові Путіна? Я тут про еліти говорив, але ж ми з вами розуміємо, що на Росії все відбувається з, власне кажучи, з наказу її верховного вождя.
4: Так, але я думаю, що вождь у страшному сні не бачив саме такого відзначення 9 травня в такій атмосфері і з такою поведінкою України. Тому що я просто аж втомився проходитися по західних медіа, щоб подивитися, як це британці, німці, французи, американці, навіть Аль-Джазіра, як всі коментували парад і події навколо параду. І просто там, якщо узагальнити аналіз, то він говорить про те, що Україна провела просто блискучу стратегічну операцію для того, щоб просто максимально жалюгідним і таким безпорадним показати потуги Путіна на демонстрацію могутності російської зброї. Ця операція почалася задовго до 9 травня, і суть цієї операції показати, що Росія, на відміну навіть від минулорічної, фактично, росіяни не можуть почувати себе в безпеці в будь-якому районі, ну, як мінімум, європейської Росії. Ми вже не дійшли до Уралу. Взагалі-то російська військова доктрина базувалася на тому, що Росія, вона така безмежна країна, і якщо там кілометрів 800 від її кордону, це вже вважалося взагалі недосяжні речі, а про тисячі кілометрів я мовчу, але Україна продемонструвала, що таких місць немає. Як Блумберг написав в своїй аналітичній записці, що 75% росіян, російського населення, не відчувають себе в безпеці. І це робить просто демонстрацію цього пішого чи урізаного апарату абсолютно безмістовною. Про що це? Ну, але особливо вдало були останні дні, коли Путін оголосив це перемир'я, Пісков сказав, що це нас не цікавить. Там думка України. От як Владимир Владимирович сказав, так і буде. Ну, але вийшло зовсім не так, і взагалі не так. І тому були телефонні розмови Путіна з Трампом і Лаврова з Рубіо. І там, і як сказав наш президент, до нього зверталися представники там якихось держав, яких просили, щоб гарантувати їм безпеку, але ми публічно цю безпеку не змогли гарантувати, або не хотіли і не бажали гарантувати, тому що президент сформулював таку вбивчу фразу, що Путіну потрібна один раз в рік одна година, щоб провести цей парад, а далі він буде продовжувати вбивати українців, українських дітей, руйнувати українську економіку. І тому це не про перемир'я. І така поведінка просто шокувала Росію. І вона почала історично погрожувати всякими там орешниками і чим тільки завгодно. Але виручив всіх Трамп, звичайно, бо Трамп вийшов і оголосив, що він домовився про триденне перемир'я. Бо в нас була така ситуація: Україна оголосила там триденне. Але почали з 6 по 9, Путін оголосив тільки одноденне з 8 по 9, а Трамп помирив усіх і сказав, що 3 дні, і я так сьогодні чув, всі дати, що це 8, 9, 10. І Ушаков уже сьогодні сказав про те, що ніякого масованого удару по місцям прийняття рішень в Києві і взагалі по Україні не буде, бо Україна не атакувала парад. Ну, але абсолютною такою знущальною вишнею на цьому тортику був указ президента, який чітко вказував координати Червоної площі і говорив, і гарантував письмово, гарантував, що по цьому квадрату 9 травня не буде нанесено ніяких ударів. Росіян просто це далі ще так ковбасить, що це немислимо собі уявити. А західні спостерігачі кажуть, що це інформаційна битва просто повністю Путіним програна. Путін виглядав жалюгідно. Він вперше не пройшовся пішки з цього місця, де трибуна, там вздовж Кремлівської стіни до пам'ятника Вічного Війню, там Олександрівський сад. Я там, коли був в Москві, любив гуляти. Це таке паркова зона навколо Кремля. Він завжди туди ходив, спілкувався з ветеранами, там демонстрував, що він не Брежнєв, сам ходить, сам говорить. Але цього разу він сів в броньований автобус, і той автобус його там ці парусот метрів провіз до цього вогню, і він там його сиротливо поклав свій вінок. Тобто, свято зовсім не вдалося.
3: Ви знаєте, я зайшов на кілька хвилин подивитись на все це побєдобєсіє в Ютубі. Там була пряма трансляція, що мене здивувало, що в чаті просто антипутінське якесь повстання розгорталося. Я підозрюю, що там і багато громадян Росії, до речі, доклалися до цього. Вибачте, писали просто відкритим текстом. Прекратите все это безобразие, остановите войну. Мы не хотим убивать и не хотим быть убитыми. И знаете, мене в цьому контексті здивувало, що росіяни останнім часом все відключають і сьогодні відключали і поклали там інтернет в Москві і все таке інше. А чат цей не був заблокований. Це можливо просто, а можливо, не догледіли, можливо. Щодо перемир'я. А я читаю повідомлення Генерального штабу України. І він повідомляє, що станом на 16:00 російські війська здійснили 51 атаку. Також були і обстріли українських територій. 51 атака російських військ впродовж оголошеного Москвою перемир'я. Я взагалі, пане Олеже, я не знаю, чи варто цю статистику якось передавати Дональду Трампу. Чи це, ну, в принципі, не має значення, тому що ми ж з вами знали, що Росія почне порушення власного перемир'я, ну, практично одразу після його проголошення.
4: Ну так, але що, ну, на що звертається увага? Просто інтенсивність впала. Ну, заради правди треба сказати, що навіть якби політичні лідери прийняли абсолютно таке, ну як то усвідомлене від щирого серця рішення зупинити бойові дії, то ну тисячі кілометрів розведення, ну це фізично неможливо довести там до кожного солдата, до кожного розрахунку. Цей наказ, там будуть виникати якісь, ну це просто світова практика про це говорить. В даному випадку ми бачимо, що просто впала інтенсивність. Я читаю в наших телеграм-каналах, то пишуть, що Київ, там спіть спокійно, в вашу сторону там нічого не летить. І взагалі-то, ну спочатку мова йшла про те, що Путіна максимально цікавила тільки частина, дійсно, той квадрат в Москві і Москва. А те, що буде там десь з якимись рязаннями, пермями чи ще там щось, його взагалі ніколи не цікавило. І тому, якщо б ми навіть наносили удари туди, це для Путіна було неважливо. Але коли ми били по Підмосков'ю, там поруч, коли зупинялися аеропорти, закривалися, це для нього було дуже болюче. І тому для них абсолютно важливо було, що от сьогодні, там в день проведення параду навколо Москви там не клекотіло. Що буде вночі, ми не знаємо, але мені дуже подобається оцю формулу, яку ввів наш президент, коли він говорить про те, що слухайте, ми подивимося, що буде з того боку, і дамо дзеркальну відповідь. Тобто, якщо ви наносите удари по Києву, ми продемонстрували, що ми можемо наносити удари по Москві. Якщо ви будете наносити удари по регіонах там українських, то ми точно так будемо наносити удари по російських регіонах. Дякувати Богу, там є в меню, з чого обирати. І ця формула, вона така дивовижна, тому що ви сказали там Трампу щось доказувати. Тут важливо документувати ці речі, і вони документуються. Треба визнати, що ніяких там міжнародних агентів чи спостерігачів у нас зараз немає, але сучасне устаткування, супутники дозволяють реально фіксувати запуск кожної ракети, удари з космосу. Це моніторити, і це все фіксується, документується, і можна легко при бажанні переконатися в тому, яка сторона що порушила. Але зараз ми з вами знову чекаємо вечора, ми дивимося регулярно карти там України, де там рожевим, де там темно-червоним, типові області, які суміжні з Росією, зазвичай, але загалом навколо там Києва або центру України зараз поки що загроз немає. І тут Трамп заявив чергове, ну, що він домовився, і він сказав, що і Путін підтвердив, і Зеленський підтвердив, що нічого не буде. Але нам не варто зараз звертати особливої уваги на Трампа, варто слідувати цій формулі, яку оголосив Зеленський. Це дуже сильна формула, що буде дзеркальна відповідь. Ми не могли собі дозволити ще рік тому нічого подібного, але зараз ми демонстрували, що коли Росія там порушила умови, то в сторону Росії полетіло там ледве не під 400 безпілотників, і удари були чутливі. І зараз знову відмічено, що Росія зняла з усієї країни протиракетну систему оборони, і все стягнуло до Москви, тому Велика Росія, матушка, вона зараз оголена. Можна обирати і наносити удар по тому, по чому хочеш. Ми досить логічно наносимо удари, ми зараз практично нейтралізуємо можливість Росії заробляти гроші на нафті, не даючи їй можливості доставляти цю нафту, переробляти цю нафту, хоча ціна на неї виросла, але у Росії в рази впала можливість експортувати нафту. І тому ми продовжуємо цю стратегію і далі говоримо, що якщо ви будете, росіяни, будете продовжувати наносити удари по нас, то ми зараз можемо дотягнутися до будь-якого куточка європейської частини Росії, і ми будемо це робити. І далі в перспективі. Причому в такій короткій перспективі ми говоримо про те, що ми можемо мати спроможності наносити удари вже своєю балістикою, вже влітку, на початку осені. Я дуже обережний тут, тому що я чув багато сигналів з різних джерел, але багато людей, яким я довіряю, говорять про те, що це технічно буде можливо. Тобто Україна буде мати і свою балістику, яка зможе наносити значно нищівніші удари, бо там десь до 200 і більше кілограм вибухівки. Мені також сподобалася позиція європейців, так несподівано, які сказали: добре, ми готові там Трампа виручити в Гормузі, бо він там просто безнадійно застряв. Там дивовижна картина відбувається. Але якщо Трамп продасть Україні томагавки, то ми тоді пошлемо свої збройні сили, там військово-морські, для того, щоб допомогти йому в Ормузі. От такі підходи мені подобаються.
3: Фантастика, так. От це позиція Європейського Союзу взагалі останнім часом стала значно якіснішою. Правда, ті рішення, які приймає зараз Європейський Союз, мені здається, справді наближають завершення цієї війни. А пане Олеже, а як вам представництво міжнародне? Значить, були представники. У Путіна були на параді представники Білорусі, Казахстану. От щиро шкода Казахстану, відверто кажучи, я знаю настрої багатьох казахів, які реально підтримують Україну. Ну добре, дивимося далі. А Узбекистану, Малайзії і Лаосу. Також був прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, але я навіть не схильний його якось розмазувати. Я думаю, що можливо, я зайве так добре думаю про людей, але можливо, це певна позиція Європейського Союзу, який може залишати, скажімо так, хоч якогось комунікатора з Путіним. Ну, ми з вами знаємо, що політики таким чином діють, а враховуючи позицію Роберта Фіцо, він, можливо, найбільш підходить на таку дуже неприємну місію, як для представника європейської країни. Але от що дуже показово, послухайте, пане Олеже. В цьому році Китай не відправив свою урядову делегацію до Москви. У мене таке враження, що китайці демонструють, що їх теж вже задовбала ця війна. Китай хоче традиційно, Китай хоче економічної експансії, Китай хоче торгувати, і насправді він, можливо, вже теж втомився від цієї війни. Що ви думаєте?
4: Ну так, я думаю, що пам'ятаєте, коли Путін їздив на Олімпіаду в Китай, і всі говорили про те, що він там отримав чітке прохання або навіть наказ від Сі Цзіньпіня не псувати Олімпіаду. Але те, в чому Путін переконував Сі Цзіньпіня, що Київ за 3 дні, що просто я нападаю, але довго ця війна не протриває. І він явно узгодив або отримав там підтримку Сі Цзіньпіня, тому що він переконував Сі Цзіньпіня, що насправді він дуже швидко окупує Україну і далі піде на захід проти там цього ж НАТО і проамериканських лідерів Об'єднаної Європи. Але так не сталося. Всі люблять сильних, але ніхто не любить слабких. Це і позиція Трампа суттєво зараз підвисла, тому що Трамп почав теж говорити, як він поважає цього хлопця Зеленського, такого нахабнуватого, але, мовляв, от ми ладимо. Це зрозуміло, що будь-яка країна рахується з лідером, який має підтримку, який успішний. Це відзначають уже всі експерти, військові, політичні, що Україна входить в цей сезон значно сильнішою, ніж вона була рік тому. І ми очікували там якогось весняно-літнього наступу від Росії. Цей наступ начебто і почався, але він виражається в тому, що Росія посилає одиночні, навіть не парні, а одиночних там штурмовиків, які там, як щурі, намагаються пролізти в глиб території, вже використовують цю трубу, Ми вже замучилися там їх, як пацюки в цій трубі там глушити. Але ну, це не той наступ. Наступ відбувається без жодного використання техніки. Одна із причин, чому не було техніки на параді, тому що сказав там, зокрема, один із пропагандистів, що мов, нам танки потрібні там, на лінії фронту, але їх на лінії фронту теж немає. Вони не беруть зараз участі. Я до того, що у військовому плані теж немає якихось аргументів для того, щоб підкріпити цю мантру, яку Росія, зокрема, переконувала Трампа в Анкориджі, що ми все рівно, неминуче, ми просуваємося, дух наш крепок, і ми просто точно візьмемо там весь Донбас і підемо далі, тому краще домовлятися зараз, бо далі вам буде значно гірше. Цього не відбувається. Росія втрачає зараз більше, ніж здобуває. Ну і вже просто абсолютно змінилася карта бою. Вже стає зрозуміло, що ці сірі зони, де дрони не дозволяють з'являтися ні логістиці, ні будь-якій техніці, вони збільшуються. Відстань збільшується, було там 15 кілометрів, 20, зараз вже до 30 кілометрів. І сталося те, про що там говорив Залужний, коли сучасна війна вже ведеться за зовсім іншими принципами. Принципи Першої світової, Другої світової, коли там йшли стінка на стінку, штикові бої, там рукопашні бої, і коли можна було робити значні прориви, зараз ні Росія, ні Україна цього не може зробити, але Україна демонструє, що вона більше відвоює свої території, ніж втрачає. І на цьому фоні рішення про підтримку України з боку Європейського Союзу, вони вже там ці бар'єри, які були зняті, ну, Росія, і кажу Росія, Угорщина і Словаччина, Фіцо вже точно заявили про те, що вони знімають свої перестороги і прийнято рішення про надання кредиту Україні. Тобто ми маємо цих там 90 мільярдів, там є зобов'язання, ми маємо робити свої реформи, це все зрозуміло. Але Україна не в ізоляції. Кількість країн, які готові робити внески для закупівлі зброї української, вони тільки зростають. Ми там ледве не щотижня чуємо про заяви тої чи іншої країни, які із навіть, ну та ж Канада, давайте далеко не ходити. Про Канаду взагалі варто окремо поговорити, тому що в наших засобах масової інформації на це мало звертають увагу. Американські, от той континент, що по ту сторону Великого Теплого океану, про який любить говорити Трамп, там просто всі ошаленіли від того, що відносно невелика Канада просто дала такого відкоша Трампу, що світ такого ще не бачив. І коли країна, не член Європейського Союзу, отримала запрошення на зустріч у Єревані, по-перше, місце вибрано дуже символічне, а по-друге, прем'єр Канади отримав запрошення, і він отримав запрошення виступати в Європейському парламенті. Суть позиції прем'єра Канади в тому, що давайте не звертати на, ну, на великих самодурів увагу, давайте об'єднувати там середні або невеликі країни, які поділяють спільні цінності, давайте це робити разом. І ми маємо
3: Пане Олеже,
4: такі контури оцього об'єднання американського континенту, Канади, економічно розвинутої країни, яка відходить до сімки, і яку Трамп розвалив. Трамп розвалив сімку, тому що він, приймаючи так.
3: у нас лишається просто 2,5 хвилини, навіть трошки менше. Про Канаду
4: Добре.
3: ми розповідаємо регулярно. Ви даремно кажете, що українські медіа мало про це повідомляють. У мене в Канаді є спеціальний контактер, який розповідає про всі ініціативи, спрямовані на підтримку України і на протидію там якимось планам перетворити Канаду на 51-й штат. Все це є в нашому ефірі. Знаєте, я звернув увагу на те, як змінилась концепція війни. От і в контексті того дійства, яке відбувалося сьогодні в Москві, від Києва за 3 дня до наступної позиції України щодо агресора, яку ви озвучили. Тобто Україна говорить Росії: якщо будете погано себе поводити, ми вас будемо бити сильно, але акуратно. В діапазоні від Москви до Уральських гір. Ну вже ж така географія прильотів українських ударних засобів. Скажіть, будь ласка, я от буквально зараз побачив інформацію про те, що помічник Путіна Ушаков сказав, що Зеленський може зустрітись з Путіним, але в Москві. От ви можете пояснити цю вперту позицію коли росіяни намагаються затягнути президента України в своє лігво, навіщо це Путіну? І ще, знаєте, отак рефреном. Я просто згадую, я не порівнюю, звісно, Зеленського з Януковичем, я кажу про парадигму дій росіян. А пам'ятаєте, як з Януковича робили відбивну котлету в Підмосков'ї в 7-го, я навіть точну дату пам'ятаю, 8 листопада 2013 року, коли його морально зламали і примусили не підписувати асоціацію з Європейським Союзом. У нас хвилина в ефірі. Навіщо Путін намагається затягнути Володимира Зеленського до себе, ну так будемо говорити, в бункер?
4: Ну, це значно більше розраховано на внутрішньоросійську аудиторію, показати, що Путін жодним чином не уникає цієї зустрічі, що він до цієї зустрічі готовий, але, ну, менший має прийти до більшого. Така позиція. Треба їхати в Златоглаву, як колись там робили підлеглі Російської імперії. Це має глибоке коріння, але причина одна. З одного боку, росіянам сказати, що ми готові, будь ласка, приїжджайте, а з іншого боку, продемонструвати і Трампу, зокрема Трампу, що Росія готова, вона не уникає перемовин, вона готова ці перемовини вести, але це просто вже, ну, така заїжджена мантра, на неї немає навіть сенсу відповідати, тому що Зеленський дуже чітко сказав, що в Москві його ніколи не буде, запропонував там Стамбул, якісь варіанти зручні для бункерного, але проблема в тому, що Путін боїться, от тут основна причина, Путін боїться зустрічатися будь-де за межами Москви. Для нього будь-яка, я не знаю зараз розмови, чи він буде в Китаї, чи не буде, бо там були варіанти, що він теж може бути на зустрічі, там, де буде Трамп і Сі Цзіньпінь. Подивимося, в мене нема такого розуміння і впевненості в тому, що він буде, бо для нього, як, знаєте, для кішки. Кішки дуже стресують, коли ти їх будь-куди перевозять. От у Путіна синдром кішки. Він страшенно боїться, коли його виймають з його звичної території і кудись везуть.
3: Це ви погарячкували, пане Олеже, тому що я знаю, за статистикою, половина населення планети Земля люблять кішок. А от щодо Путіна, я думаю, що це абсолютно нереально. А от, а, але ключове тут – Путін боїться. З нами на зв'язку був Олег Рибачук, голова та співзасновник громадського об'єднання «Центр спільних дій». Дякую, послухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, під час 61-ї Венеційської бієнале італійська мережа організацій на підтримку України реалізовує по всіх вулицях міста таку неофіційну мистецьку ініціативу, яку назвали «Невидимий павільйон» на вшанування пам'яті українських митців, вбитих Росією. Зокрема, на великих плакатах розміщено фотографії письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула 1 липня 2023 року в лікарні Дніпра від поранення, отриманого під час російського ракетного удару. Поетеса й художниця Вероніка Кожушко, яку вбили росіяни під час обстрілу Харкова. Дитячий письменник Володимир Вакуленко, якого російські окупанти викрали, мордували і стратили. Режисер Ігор Малахов, який пішов добровольцем на фронт і загинув в квітні 2026 року, точніше, тоді було підтверджено його загибель. На зв'язку з нами зараз Микола Княжицький, народний депутат, фракція партії «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю, вітаю, Дмитро.
3: Пане Миколо, на вашу думку, нинішній бієнале, ну, він якби демонструє світові необхідність протидії російській політиці просочування в голову людей з використанням так званої м'якої сили, використанням різних культурологічних подій і різних мистецьких акцій. Що ви спостерігали?
5: Я не знаю, що він демонструє світові, але нам, українцям, він демонструє те, що російські впливи повертаються в Європу, тому що після початку повномасштабного вторгнення російської присутності взагалі не було на бієнале, і от зараз вони повернулися. Очевидно, що кураторкою цього павільйону є донька колишнього генерала ФСБ, який зараз працює в корпорації Ростех, тобто виробляє зброю, якою воюють проти України, а її партнеркою в одній з компаній є донька міністра російського Лаврова. І все це виглядає абсолютно ганебно. Тобто це демонструє те, що якщо ми не будемо серйозно захищати себе на європейських майданчиках і боротися з російською пропагандою в Європі, то вони будуть просочуватися всюди. І це не перший такий випадок. Ми бачили, що білоруським спортсменам поки що дозволили виступати, російським дозволили виступати без прапора, і білоруським на Олімпіаді вже з прапором. А нагадаю, що саме через Білорусь атакували Україну російські вбивці, саме в Білорусі Лукашенко ув'язнює в тюрмах величезну кількість своїх громадян. Вони брали участь в Паралімпіаді. І в спорті, і в культурі, на жаль, ці російські впливи продовжують збільшуватися.
3: А пане Миколо, а на вашу думку, італійська влада мала б відреагувати на таке представництво росіян, от яке ви щойно означили, так? Там чіткий зв'язок із воєнними злочинцями. Чи це, так би мовити, виключна компетенція організаторів бієнале?
5: Європейська комісія вважає, що мала би, оскільки фактично це є порушенням санкцій, тому що це присутність російської держави. Італійська влада, засуджуючи присутність самих росіян і кажучи, що вони проти цього, кажуть, що вони не можуть на це вплинути, оскільки ця виставка є автономною. І насправді, дійсно, прем'єр Мелоні, вона займає таку проукраїнську позицію. Міністр культури відмовився взагалі приходити на це бієнале, брати участь в будь-яких акціях, окрім підтримки України. І це викликає серйозну повагу, але там коаліційний уряд, там є один з міністрів, лідер Ліги Півночі, такої теж правої, але проросійської сили Сальвіні, який фактично підтримує російську присутність там, будучи в італійському уряді, бо це коаліційний уряд. Але загалом, звичайно, я вважаю, що це мало би бути заборонено на рівні італійської держави, тому що це, попри всю автономність бієнале, вона підтримується італійською державою, це є порушення санкцій Європейського Союзу проти Росії.
3: А що вам відомо, яким чином росіянам вдається оце просочування, так? Вдається яким чином пом'якшувати ставлення до представників країни-агресора?
5: Російські впливи, вони ж не нові. Починаючи з впливів в європейських університетах, з кафедр росистики, в мистецтві. Росія десятками, якщо не сотнями років займається просуванням своєї культури. Ми держава молода, нам дуже складно з цим конкурувати. Росія, очевидно, має достатньо грошей для того, щоб все це використовувати. Є проросійські політики, яких не засуджують суспільства. І нам багато над чим треба працювати. Ми навіть, знаєте, мені взагалі було боляче, коли були протести, там були протести проти участі Росії, були інші протести проти участі Ізраїлю. І от ті люди, які приходили на протести проти участі Ізраїлю, вони там не російські прапори рвали, а українські. Це насправді такі ультраліві фашисти, які теж там проявляються, з якими Росія теж працює, яких теж фінансує. Тому, безумовно, робота з мізками європейців і в країнах наших союзників для нас дуже важлива. Ми бачимо, як ці всі ультраправі, ультраліві сили на виборах можуть перемогти і в Німеччині, альтернативи для Німеччини, і у Франції, і в Польщі. Партія такого антисеміта, антиукраїнця і проросійського діяча Брауна. Навіть в Литві, звідки я от щойно сьогодні повернувся, ми були там з парламентським візитом, теж є такі сили. Росія всюди це підтримує і просуває. Наша інформаційна оборона має вестися в суспільствах наших союзників, тим більше зважаючи на те, що саме від цього залежить наша підтримка. Але хочу підтримати ваше перше питання. Ви абсолютно праві. Я трошки, може, пополемізував з вами, але насправді ви абсолютно праві, коли говорили про те, що відбувалося на цьому бієнале, воно показало Європі, наскільки небезпечною є Росія. Тому що попри те, що Європейська комісія 2 мільйони доларів гранту для організаторів бієнале скасувала, попри офіційну позицію Єврокомісії, багатьох політиків, італійських політиків, навіть прем'єра, повністю, попри те, що все журі Венеційського бієнале відмовилося працювати. Повністю заборонити присутність там Росії не вдалося. Вдалося лише частково. Вони 2 дні були відкриті для журналістів, а потім їх там взагалі закрили. Але все одно так чи інакше присутність була. Хоча така скандальна, і весь світ побачив, і я думаю, зрозумів, що робити такі речі не можна. Ну і там, крім них, були присутні і інші люди. Там, по-перше, відкрився український павільйон, який дістав схвальні відгуки, і окрема виставка з Шоломом Граскевича. Він сам там був, і автор цієї ідеї там був, і теж на це звертали увагу. І та акція, про яку ви говорили, з якої ви почали розповідь про бієнале, це ж по суті акція, яка повторила той самий метод, який Граскевич задіював на Олімпіаді, коли на свій шолом поставив обличчя вбитих Росією спортсменів. Так само зробили і митці, але вони це зробили в цілому місті поза програмою. Це побачили десятки і сотні тисяч людей. Можна цим людям, які до цього долучаються, а це не лише українці, це люди з різних країн, з різних рухів громадських, італійці, які підтримують Україну. Всім їм ми можемо лише подякувати.
3: Пане Миколо, а що ви думаєте, коли українці виходять з протестами з якимись, та, проти такої культурологічної атаки країни-агресора, це якимось чином впливає на позицію, наприклад, європейських урядів або організаторів подібних заходів?
5: Ну, послухайте, Європа – це демократична країна. Очевидно, що будь-які протести в демократичних країнах впливають на те, що відбувається. В нас от навіть свого часу картонний протест вплинув на зміну української влади навіть під час війни. Звичайно, а там є ж, як я вам говорив, там виходять і представники української діаспори з Італії, з сусідніх країн, але не тільки, а дуже багатьох рухів, громадських рухів, які виступають проти Росії, проти диктатури в Росії, які підтримують Україну. Росіяни, до речі, багато хто виходить, і в нас люди так критикували, що вони проти цього виходять. Я б їх не критикував, хай виходять. Ті, які дійсно роблять прямі акції, тому що за останній місяць Росія вбила в своїх в'язницях 2 художників. Один з них, який намалював карикатуру на Путіна, буквально на минулому тижні, кажуть, що він наклав на себе руки, але ніхто в це не вірить, і кажуть, що це путінський режим його так само вбив. Тобто ця країна вбиває українських громадян, але вона вбиває і своїх громадян, говорячи нібито про те, що вона підтримує мистецтво. І тому те, що про це стає відомо в світі, я вважаю дуже добре.
3: А скажіть, яку реакцію щодо російського павільйону ви відзначили?
5: Люди пишуть, що не зрозуміло, що там було. Якісь танці, співи, вони хотіли показати, що там щось з землі виростає до неба, але все, що побудоване на брехні, воно не працює. Знаєте, коли кажуть, що мистецтво поза політикою, коли ця кураторка російського павільйону казала, ну ми ж тут для діалогу, для якого діалогу? Діалогу про що? Ви вбивці, ви країна-вбивці, ваші батьки, і реально її батьки вбивці. І вона після цього їде туди і говорить про діалог. Мистецтво, воно передбачає насправді повну свободу для людини. І ті, хто говорить, що мистецтво має бути поза політикою, це ті, хто хоче обмежити цю свободу для мистецтва. Тоді мистецтво перестає бути щирим. Так і сприйняли російський павільйон як фальшивий і нещирий. Не було жодного позитивного відгуку навіть від симпатиків Росії на те, що відбувалося в цьому павільйоні. І це ще один показник того, що ця російська експансія, попри гроші, попри тиск, попри корумпованість, попри спроби її провести інколи нашу українську слабість, все одно буде провалюватися в майбутньому.
3: Ви знаєте, я з вами ще одне питання в цьому контексті хотів обговорити. Це те, що росіяни використовують культурологічні клуби, які діють в багатьох країнах світу, як такі місця формування проросійського лобі. На вашу думку, пане Микола, роз'яснювальні кампанії можуть посприяти, щоби ось подібні центри, які часто є такими центрами російської резидентури, так, щоб і наші партнери їх розцінювали як елементи небезпеки для їхніх країн, і такі осідки ведення гібридної війни.
5: Ну, це є гібридна війна, але ця частина гібридної війни почалася не вчора. Вона почалася протягом всієї нашої історії. А наша присутність має бути, звичайно, принаймні в Європі, помітнішою. Дивіться, ми ж маємо зараз дуже багато українців, які зараз туди приїхали. На жаль, ми не особливо опікуємося навіть навчаннями дітей і створенням українських шкіл за кордоном, для того, щоб ці діти від нас не відривалися, і для того, щоб ці батьки нас підтримували. Це мільйони людей. Вони можуть не лише ходити на протести, вони можуть збиратися. Серед них багато інтелігентних людей з освітою. Нам, безумовно, ми на український інститут виділяємо копійки. А для нашої підтримки за межами України треба багато всього робити. От ми зараз робимо цей виділи там 4 мільярди на підтримку фільмів, але це все залишається державною власністю. Отже, неможливе спільне виробництво, отже, неможливе залучення європейських митців, насправді повноцінне до спільного виробництва українських фільмів, української культури. А все це потрібно робити. І приходити туди потрібно робити медіа, підтримувати журналістів, їхніх журналістів запрошувати до нас, розповідати про себе, розповідати про нашу культуру. Було зараз, була от презентація, відбулася Ліни Костенко і книжки, їй 96 років, вона презентувала фантастичну книгу. Ми не могли, ми досі нічого не зробили, щоб Ліна Костенко дістала Нобелівську премію. А очевидно, що вона не те, що цього варта, це мало бути давно, і в нас є багато інших митців. Це складна робота, тому що тут потрібно докладатися до перекладів, до видавництв. Тобто для того, щоб український автор отримав Нобелівську премію, має бути дуже серйозне сприяння української держави цьому, а для цього треба працювати. А ми досі цього не робимо. Ми досі не робимо чогось такого, щоб показало нашу значущість, попри те, що наші твори мистецтва, вони справді глибокі, фантастичні, і не те, що вони там гірші від російських. От був такий приклад, буквально вчора мені було дуже шкода, я прочитав, що помер Павло Гунька. Павло Гунька – це був такий чоловік наполовину українського, наполовину британського походження, який почав досліджувати український романс, українську мистецьку пісню, яка в Радянському Союзі повністю заборонялася. Всі знають російські романси і французькі романси, а насправді найбільше романців німецьких, а в других за кількістю – це українські. Це Лисенко, це Стеценко. Вся ця музика в Радянському Союзі була заборонена. Він почав це відновлювати і ініціювати, щоб хори і мистецькі колективи і виконавці співали це в Європі. Це робила одна людина, не українська держава. І от ще в досить молодому віці, на жаль, він відійшов, але наші культурні скарби є величезними, просто ми їх не просуваємо. Раніше це було заборонено, а зараз ми не вважаємо, на жаль, що це частина війни. А це дуже серйозна історія, тому що Росія якраз розглядає це як війни, гібридної війни. Про це написано безліч книжок про російські впливи, але крім того, що ми читаємо ці книжки, ми мали би мати методику і план боротьби з цим.
3: Як на мене, ви дуже доречно згадали зараз презентацію нової книжки Ліни Костенко. Книжка називається «Вітер з Марса». І знаєте, що я відзначив? Що це збірка поезій. По суті, це збірка поезій за всі останні три десятки років, плюс нові поезії вже воєнної доби. Я відзначив, що разом з Ліною Костенко на презентації була і донька Оксана Пахльовська, яка є викладачкою університету в Італії, в Римі. Так от вона веде свої лекції дистанційно з Києва, з України, перебуваючи фактично під обстрілами. Це така принципова позиція. Пане Миколо, у мене до вас зараз питання як до народного депутата, як до законодавця. Розуміючи пріоритети просування українських наративів і української культури у світі, звісно, ми з вами розуміємо, що нам найпершим скажуть, що так, вибачте, війна в країні, нас постійно не вистачає на все грошей. А ви, як законодавець, що ви бачите, яким чином можна було би скоригувати пріоритети? Можливо, викреслити, вибачте, чи скоротити якісь видатки з бюджету, які потерплять до завершення війни, але насправді фінансувати і нашу культуру, і її просування у світі?
5: По-перше, це має бути ціллю, бо 4 мільярди, які виділені на кіно, там на кіно, на театральне мистецтво, це справді величезні гроші. І ціллю виділення цих коштів мало би бути просування української культури в світі, але там така ціль не ставиться. Вони взагалі там дуже розпливчаті ці цілі. Через те, це звичайно важливо. Ну, послухайте, в нас всі є бачки, кешбеки, інші популістська роздача грошей. За бензин тим, хто заправляє там свої Мазераті, розумієте, все це звичайно абсурдно, і це треба було б витрачати на культуру. Треба добудувати навіть в нас музей Голодомору, щоб туди іноземці, які приїжджають, ходили і розуміли, що в нас продовжується геноцидна війна. У нас цілий дуже багато, але просто треба усвідомлювати, наскільки це важливо. Міністерство культури України зараз там прийшли молоді енергійні люди в його керівництво і роблять багато правильних речей, але цього замало. Того, що вони роблять, тому що це має бути підтримка, ну, на рівні президента і уряду, краще озвучена і мовлена. Коли ми витрачаємо кошти на всі ці телемарафони заради пропаганди української влади всередині України, краще б ми ці там декілька мільярдів гривень витратили на пропаганду української культури в світі, правда? І таких прикладів ми з вами знаємо всі недоліки українського бюджету. Можна називати таких прикладів дуже багато. І боротьба з російською контрпропагандою, і боротьба з російською пропагандою, і боротьба з російською пропагандою в Європі, і підтримка ультраправих, ультралівих сил, розповідь про себе. Треба робити те, щоб в Європі про нас знали. Між іншим, ви згадали про Ліну Василівну, про неї хочеться завжди багато говорити. Так от, пані Оксана, вона в неї батько поляк. І вона могла вибрати, чи вона є українка, чи вона є полька, але вона вибрала, що вона є полька, а чоловік не італієць. А онука Ліни Василівни, яка живе в Італії, вона теж вона себе ідентифікує як українка. І чудово, блискуче говорить українською мовою, робить все для просування української мови в Італії. Так що ми сильна нація з величезною культурою, але нам треба стимулювати наші уряди. Я в опозиції, мені зараз це робити, щиро кажучи, не дуже просто. Я б хотів більше критикувати наш уряд і нашого президента за це, але теж в умовах війни це не дуже добре робити. Тому треба якось так спільно з вами, з журналістами, стимулювати їх до усвідомлення того, наскільки важливим є протидія російській пропаганді і культурній пропаганді і в Європі, і всюди в світі.
3: Пане Миколо, ми з вами завершуємо, тож я прошу таку коротку зараз відповідь. На вашу думку, коли ми з вами бачимо ось такі неподобства, що росіяни намагаються проникнути в мозок громадян, наприклад, країн Європи, паралельно вбиваючи українців, що ви думаєте, якісь політичні заяви, звернення від Верховної Ради, а вони можуть посприяти тому, щоб зупиняти такі акти культурного чи культурологічного, вибачте, будь ласка, за це визначення, вандалізму по суті справи?
5: А ми, як комітет, як депутат, регулярно робимо такі звернення. Щодо Венеційського бієналі теж було наше звернення. І це потрібно робити, тому що потрібно переконувати інших. Дуже багато означає міжпарламентська дипломатія. Як я вже вам говорив, я сьогодні з Вільнюса повернувся. Ми зустрічалися там з прем'єркою, зі спікером, з керівництвом парламенту. Ну, з Литвою в нас все добре, але ми їх переконували бути таким нашим амбасадором і послом серед країн Європейського Союзу, в тому числі для протидії російській пропаганді. І вони в цьому дуже зацікавлені. Треба всі методи для цього використовувати, але культурна дипломатія, парламентська дипломатія, тобто всі типи дипломатії мають бути задіяні, бо ви ж бачите, що війна затягується. Ми можемо перемогти, і Росія може програти тільки тоді, коли нас підтримують наші союзники, європейські країни. Тому головна війна Росією проти нас буде вестись там. Вони такої підтримки не мають. А ми маємо там боротися за нашу підтримку. Вони будуть нас підтримувати, якщо будуть нас розуміти, любити і знати нашу культуру. Дуже би хотілося це донести до всіх, хто за це відповідальний.
3: Не можу не скористатись з того, що ви з Литви щойно повернулися. Скажіть знову ж таки, прошу коротку відповідь. А розібрались наші друзі з країн Балтії, що до них залітали оці самі дрони з території Росії?
5: Ну, обговорюють всі це. Литва нас беззастережно підтримує. Очевидно, вони бояться за свою безпеку, тому що росіяни можуть використовувати і реби для того, щоб українські дрони туди повернути і запустити якісь російські дрони свої. Вони зараз проводять слідство. Хочу вам лише сказати, що буквально вчора, так, в мене була зустріч з керівником їхнього страткому в їхніх збройних силах. Так от, як це відбувається? Це поєднання кінетичної і інформаційної війни. Найбільший сплеск російської пропаганди в Литві був тоді, коли в Польщу залетіли російські дрони. Ще набагато за багато часу до цього, навіть не литовські події, а це вони росіяни використали всюди в Європі, демонструючи, що НАТО без сили, не може себе захистити, немає ніяких перспектив, що це українські дрони. Ця пропаганда лилася до цього в Телеграмі, знову ж таки, хоча в них вплив Телеграму значно менший. Потім вони фейкові сайти створювали, розіслали литовською мовою, писали в медіа. Потім був прильот дронів, потім вони продовжили цю кампанію. У нас мало з вами часу. Ми довго розбирали те, як використовуються такі речі зі зброєю і з дронами для того, щоб зірвати і послабити підтримку України і деморалізувати Європу.
3: Тема надзвичайно важлива, тож я пропоную вам продовжити про це говорити в наших наступних ефірах. Дякую дуже, шановні, на зв'язку з нами був Микола Княжицький, народний депутат, фракція «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Дякую. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Україна вбиває надії Кремля на надприбутки. До чого все йде? Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії. Ціла серія атак українських дронів уразила критично важливі порти, трубопроводи і НПЗ Росії. У них задіяно більше безпілотників, ніж раніше, а руйнівний ефект значно сильніший. Під прицілом насамперед опинилися нафтові термінали – головні транспортні вузли, через які російські енергоресурси йдуть

Економіка зазнає серйозних труднощів. За перші два місяці 2026 року доходи від продажу нафти і газу впали на 47%, тоді як оборонні витрати, що стрімко зростали, завдавали відчутної шкоди бюджету. Війна, що спалахнула на Близькому Сході, відразу змінила ситуацію. Ціни на нафту підскочили, а США тимчасово послабили санкції проти російського експорту. В експертному середовищі одразу заговорили про те, що Путін стає головним вигодонабувачем від конфлікту на Близькому Сході. Передбачали навіть, що кремлівська військова скарбниця, призначена для фінансування вторгнення в Україну, скоро переповниться. Однак Київ не збирався пасивно спостерігати за тим, як Москва утримує вигоду зі світової енергетичної кризи. Кроком у відповідь стало різке посилення атак дронів на російські порти. Логіка тут гранично проста. Високі світові котирування втрачають будь-який сенс, якщо у Росії не залишається технічної можливості завантажити танкери і відправити сировину закордонним клієнтам. Дослідження агентства Reuters наприкінці березня показало, що удари по портовій інфраструктурі тимчасово скоротили експортні можливості Росії приблизно на 40%. Ще одним свідченням ефективності української стратегії стали повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський і впливовий глава його офісу Кирило Буданов отримували від західних партнерів прохання скоротити інтенсивність ударів через побоювання із приводу їхнього впливу на світові енергетичні ринки. Поки що Україна цьому тиску не піддалася. Від початку 2026 року ціла низка чинників сприяла тому, що повітряний наступ України став значно ефективнішим. Головною причиною є безперервний розвиток української індустрії безпілотників, яка пройшла шлях від скромних починань у 2022 році до перетворення на потужний виробничий центр і світового лідера у галузі інновацій для ведення війни дронів. Наразі Україна виробляє рекордну кількість далекобійних БПЛА. При цьому регулярно з'являються нові моделі із поліпшеними технологіями навігації та обходу російських засобів протидії. Тим часом, згідно з аналізом ABC News, у березні 2026 року уперше за весь час повномасштабної війни кількість запущених Україною через кордон ударних дронів перевищила кількість аналогічних російських атак протягом одного місяця. Українська індустрія безпілотників, що стрімко розвивається, отримала міжнародне визнання і користується значною підтримкою із боку ключових союзників України. Ця підтримка включає фінансування розширення виробництва дронів всередині України. За останні місяці українські дронові компанії також підписали низку контрактів про створення спільних підприємств і виробничу співпрацю із європейськими партнерами. Удари України по цілях у глибині російської території стали можливими завдяки тривалій і скоординованій кампанії з ослаблення російської системи протиповітряної оборони із нанесенням ударів по окремим підрозділам ППО і радіолокаційним системам. Ці прицільні бомбардування створили вразливі проломи у повітряній обороні Росії, якими українські далекобійні безпілотники змогли скористатися, підготувавши ґрунт для масштабних атак, які потрапили у заголовки новин у перші місяці 2026 року. Є також ознаки того, що тактика застосування українських дронів еволюціонує. Якщо ранні кампанії нерідко виглядали епізодичними або недостатньо скоординованими, то остання хвиля ударів вирізнялися багаторазовими повторними атаками по особливо цінних об'єктах. Ці рейди були ретельно вивірені за часом, щоб зірвати відновлювальні роботи та максимально збільшити сукупний збиток. Останнім прикладом такої тенденції стала атака України 20 квітня на порт Туапсе, що сталася всього через 4 дні після попереднього удару по цьому чорноморському нафтовому експортному вузлу. Схоже, що повітряний наступ України проти російської енергетичної інфраструктури найближчими місяцями лише набиратиме обертів у міру розвитку в країні нових безпілотних і ракетних можливостей. Перспектива подальшої ескалації далекобійних ударів викликає серйозні
серйозну тривогу у Кремлі. Москва нещодавно почала проявляти ознаки занепокоєння. Вона навіть надіслала меседж європейським партнерам Києва, попередивши їх про можливі негативні наслідки їхньої підтримки українського виробництва безпілотників. При цьому Міністерство оборони Росії пішло на незвичний крок, опублікувавши адреси європейських компаній, що беруть участь у спільному виробництві

0: зброї з Україною. У супровідній заяві кремлівські чиновники звинуватили європейських лідерів у тому, що ці все глибше втягують свої країни у війну із Росією. Однак навряд чи ці завуальовані погрози Москви зупинять Україну. Нещодавно Київ підтвердив свої наміри, підписавши серію двосторонніх угод про співпрацю у галузі безпеки із європейськими країнами. Ці документи покликані закріпити за Україною статус супердержави безпілотників, що зростає. Оскільки арсенал дронів Києва продовжує зростати, а запаси систем ППО Росії дедалі більше виснажуються, можливо, Кремлю скоро буде ще складніше захищати велику і вразливу енергетичну галузь своєї країни. Автор Георгій Ревішвілі, геополітичний аналітик, колишній старший радник Ради національної безпеки Грузії.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Катастрофа для Кремля. Що означає вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з картелю ОПЕК? Автор Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Відверто кажучи, я не дуже люблю писати на суто економічні теми, оскільки не завжди відчуваю себе в них достатньо упевнено. Проте вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК має набагато ширший геополітичний контекст, який виходить за межі нафтових котирувань, тому цю подію варто оцінити комплексно. Отже, ОАЕ офіційно оголосили, що з 1 травня вони виходять з ОПЕК. Це рішення найімовірніше є незворотним, адже воно відповідає інституційній логіці довгострокової стратегічної та економічної візії 2030 та цілям компанії «АДНОК» досягти видобутку 5 мільйонів барелів на добу до 2027 року. Цей курс не залежить від однієї людини, а є практично консенсусним у межах Федерації семи еміратів. Це рішення також пов'язують із хронічною напругою у відносинах із Саудівською Аравією. Роками Об'єднані Арабські Емірати вважали свої квоти несправедливими. Вони значно наростили виробничу потужність до 4,85 мільйона барелів на добу, але ОПЕК дозволяла їм качати значно менше. Уявіть, що у вас є завод на повну потужність, але вам дозволяють використовувати лише 70% і платити за це обмеження репутаційними поступками. А ще один парадокс, який підсилює логіку виходу – Іран, член цієї ж ОПЕК, своїми атаками фактично зруйнував видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів на 44%. Організація, всередині якої один член бомбардує іншого, вже не є картелем, це фікція солідарності. Які наслідки це матиме для ОПЕК та ОПЕК+. Саудівська Аравія поки що мовчить, але для Ер-Ріяда це відчутний удар. ОАЕ були не просто союзником, а єдиним після Королівства Саудівська Аравія членом картелю із реальним резервним потенціалом. Раніше ці дві країни разом тримали нафтовий щит у 4 мільйони барелів на добу, який дозволяв стабілізувати ринок. Тепер цей інструмент розколовся. Саудівська Аравія залишилася сам на сам із тягарем цінової стабільності, а світовий ринок втратив свій ключовий запобіжник. Для Ер-Ріяда це ще й особистий удар. Емірати не консультувалися із Королівством Саудівська Аравія перед виходом, що саме по собі є дипломатичною образою. На тлі конфліктів навколо Ємену і Сомаліленду відносини між наслідним принцем Саудівської Аравії Мухамедом бін Салманом і президентом Еміратів Мухамедом бін Зайдом зараз найхолодніші за роки. Попри образу, Саудівська Аравія позбавлена можливості для маневру. Будь-яка агресивна відплата лише прискорить остаточний розпад картелю. Абу-Дабі обрав ідеальний момент. На фоні війни у затоці та закриття Ормузької протоки, що і так тимчасово обвалило їхній видобуток на 44%, цей вихід виглядає менш драматично. Проте, як тільки протока відкриється, Об'єднані Арабські Емірати почнуть нарощувати видобуток уже без жодних обмежень. Це створює небезпечний прецедент. На вихід уже заглядаються Казахстан, Нігерія та Венесуела. Особливо Казахстан, який і так хронічно ігнорує квоти. Для Кремля ж цей парад суверенітетів є катастрофічним. Із розпадом ОПЕК+, Москва втрачає свій останній важіль впливу на світовий нафтовий ринок. Є ще один недооцінений вимір – китайський. Китай є найбільшим покупцем нафти у регіоні. Вільний від квот видобуток еміратів означає пряму конкуренцію із російською нафтою саме на китайському ринку, де Москва і так продає сировину зі знижкою. Більше еміратської нафти в Азії означає менше простору для російського нафтового демпінгу. Чи це якось вплине на Україну? Потенційно так. Після завершення війни у Затоці, відкриття Ормузької протоки, вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК не змінює нічого безпосередньо на фронті, але як частина ширшої картини він може знизити нафтові ціни і зменшити російські ресурси у середньостроковій перспективі. Головна цінність цієї події для України не у самому факті виходу Об'єднаних Арабських Еміратів, а в тому, що він запускає ланцюгову реакцію, зупинити яку Королівство Саудівська Аравія вже не в змозі. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: ефірі Радіо НВ.
1: Уночі я тобі так просто під гітару.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури,

0: затоки. Подібно до того, як Ер Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли, за наявними даними, телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Рияд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –